0: правителството решава, че са със свръхпечалби. Тя отговори, че всъщност това са бизнесите, които изнасят печалбата, затова пък, например, транспорта и строителството и земеделието не се облагат, но тъй като наистина вече нямаме време, дали бихте искали да ни кажете как промените в начина, по който ще се облагат, в начина, по който ще се формират данъчните оценки, ще се отрази върху имотния пазар, което също е важен сегмент за хората, които плащат данъци и за хората, които имат намерение да сключат жилищна сделка.
1: Много хубав въпрос и тук, за да не звучи, че само критикувам правителството и бюджет 27 година. Винаги е непопулярно, когато има предложение за усъвременяване на данъчни оценки, но в случая аз имам последователна позиция, че данъчните оценки са с 20 години закъснение, 20 години закъснение спрямо ръста на цените на жилищата и е необходимо. Знаете ли, би го коментирал последния начин, като се абстрахираме от кредитния пазар. Ние живеем във все по-хубави жилища, клас А енергийна ефективност, а кварталите ни са усе с пътища, с дупки, с лоша инфраструктура. Отиваме на запад, в Европа и виждаме колко добре е благоустроено. При едно добро управление на общините, увеличените данъци и при имотни сделки и при данъчните оценки ще отидат в общините, където гражданите, бизнесите би трябвало да изискват по-висока прозрачност и това директно да отиде в подобряване на общинската инфраструктура, кварталите, благоустройството. Така че този данък според мен е крайно необходим и предложеното плавно увеличение следващите 3 години. Мисля, че е добре. Мисля, че също така има един друг проблем в имотния пазар, който не адресираме. Така наречените празни жилища, закупени просто за да служат като спестовен влог на много от домакинствата. Да, така е, но някои домакинства имат и по няколко жилища и ако се плаща съвсем нисък годишен данък общински за жилището, това е стимул да стоят празни тези жилища и да има натиск, постоянен натиск за цените нагоре. И такъв данък върху имотите увеличен ще послужи за това тези имоти да бъдат отключени, да бъдат или отдадени под наем, или продадени. Така че по-нормални данъци върху жилищата ще имат здравословен ефект върху имотния пазар и оттам и върху кредитния.
2: Да, добре. Благодаря ви за този анализ. Финансовият анализатор Диан Василев преди всички в разговор с Марта Младенова.
3: Дядо, обичам те!
4: Какво?
3: Казах, обичам те!
5: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
6: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
7: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
8: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
9: За
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов,

0: и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
1: Преди всички.
2: Изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов е следващия събеседник в преди всички, за да продължим да обсъждаме една от най-дискутираните идеи на правителството. Тази за облагане на свърхпечалбите на определени сектори. Дали това е справедлива мярка или показва склонността на управляващите да ползват екзотични бюджетни кръпки всеки път, когато имат нужда от допълнителни пари за хазната. Надявам се да изясним следващия разговор. Здравейте, господин Вълканов.
3: Добро утро на вас и на вашите слушатели.
2: Сега бързам да кажа, че най-сполучливото, според мен, определение журналистическо на тази идея, която ще обсъждаме, беше след като българската държава се научи да определя как се правят справедливи цени. Сега вече ще започне да определя справедливи печалби. Вашия прочит на тази идея въобще какъв е от гледна точка на големите вериги магазини?
3: Специално от гледна точка на търговията с храни и големите вериги с храни, трябва да изясним едно нещо на първо място за вашите слушатели. Тук не става въпрос за данък свръхпечалба. Тук става въпрос за извънреден, икономически необоснован данък, допълнителен свръх това, което така или иначе плащат компаниите от сектора към държавата. Това, че той се нарича свръхпечалба, по никакъв начин не означава, че сектор генерира такива свръхпечалби. И веднага ви давам един пример. Да. Веднага ви обяснявам защо. Една компания може да попадне в хипотезата на държавната свръхпечалба единствено по причина, че тя през последните 7 години е инвестирала ударно в разширяване на магазинната си мрежа. И ако от 100 магазина вече има 150, това не означава, че печалбата е продукт на по-висока норма на печалба. Тя е продукт на по-големия брой магазини, който е открила.
2: Добре, обаче как гледате в такъв случай на аргументите на заместник финансовия министър Людмила Петкова, която каза, облагане на свръхпечалбите ще има в сектори, в които печалбите не се инвестират за нови мощности, за нови работни места, а директно се разпределят като дивиденти и излизат от България без да се облагат с данъци, цитираме, мисля почти точно.
3: Ами в такъв случай, при точно по същите аргументи, които заместник финансовия министър е дала в този случай, тя трябва автоматично да изключи търговските вериги от тази мярка, тъй като 9 от 10 евро печалба, които се генерират в сектора, се реинвестират в страната. Директно през нови отворени магазини, реновация на стари търговски площи, отваряне на нови логистични бази. Само за този период, който разглеждаме, тъй наречената модерна търговия открива над 20 000 нови работни места в страната.
2: Очаквате ли въобще финансовото министерство да чуе това, което казвате в момента, да чуе вашите аргументи на несъгласие с тази идея? Или въобще дискусионен ли е момента с свръхпечалбата? Чухме преди малко финансов анализатор, който каза за банките. Няма свръхпечалба при банките. Управляващите просто се опитват да таксуват с нормален ръст на економиката. Вие казвате подобно нещо. Въпросът е финансовото министерство какво чува?
3: Да, няма да коментирам други сектори, мога да коментирам единствено този сектор. Видимо, за всеки министър на финансите е, че нормата на печалба в сектор търговия не само не се променя за този период, който се разглежда, той намалява. Това означава, че от всеки 100 евро приход компанията, ако по-рано в началото на този период, средно, не компанията, а средно за сектора, печалбата е била около 4 евро, сега около 3. Печалбите намаляват и те ще продължават да се свиват заради този нормативен ад, който се струпа на главите на търговците през последните няколко месеца. Така че печалбите първо намаляват, второ в хипотезата, която ви казаха, тя е много масова за голяма част от компаниите, които инвестират наистина. Те ще бъдат наказани заради това, че са инвестирали, че са отворили нови работни места и нови търговски обекти.
2: Всъщност, има ли ясна формула, по която се изчислява свръхпечалба? И може ли да се окаже така, че като тръгнат да ви облагат, да се констатира, че вие наистина нямате свръхпечалба?
3: Преди да ви отговоря на този въпрос, само ще дам още един аргумент. Големите международни корпорации от 2 години насам, защото от 1 януари 2024 година, вече се облагат не с 10%, колкото е стандартния корпоративен данък, ставката на стандартния корпоративен данък в страната, а с 15%. Тоест, компаниите от сектора, които са големи международни, те вече плащат по-високи данъци след налагането на международния, знаете, корпоративен данък. Пак една ставка там е 15%. Тоест, те компаниите вече плащат по-висок данък, въпреки че нямат по-високи печалби. Тоест, тук всичкото, всички аргументи, които могат да се изтъкнат, те не са в подкрепа на тезата на Министерството на финансите. А как се прави самото изчисление? Взема се средната печалба за... и то като абсолютна стойност, като абсолютна величина, да кажем, ако сте имали 100 милиона, 110, 120, 130, взема се средната сума за 5 години между 2020-2025 година, завишава с 20%, и ако това, което реализирате вие като печалба през 2027 година, е по-високо от тая средна величина, умножена по 1,2, тогава разликата се облага с допълнителни 300% данък. Логиката на това мероприятие е свързана с свърхпечалбите в енергийния сектор, когато започна войната в Украйна, но там концептуално е различна ситуацията, тъй като в енергийния сектор, горива, електроенергия и така нататък, говорим за наистина за пари, които падат от небето върху тебе, заради международната конюнктура по начина, по който се предлага да се приложи сега у нас, то няма нищо общо с действителността.
2: Добре.
3: И ето пак се връщам на пример, който между другото напълно реален пример. То с една от големите компании в сектора, търговия на дребно. Представя се, че 2020 година сте имали 100 магазина, всеки от които ви е носил 1 милион евро печалба. 2027 година ви имате 150 магазина, всеки един от тях продължава да ви носи по 1 милион евро печалба, примерно. Вие регистрирате печалба от 150 милиона.
2: По онази формула, дето преди малко ние разказвате, моментално влизате в параграфа свръх печалба.
3: На секундата ще бъдете обложен извънредно с 33% данък върху разликата, поради единствената причина, че вие сте инвестирали в българската икономика и сте отваряли нови работни места.
2: Въпрос, който потребителите си задават през последните дни. Има ли риск, ако и когато бъде прието това предложение на управляващите, това да рефлектира върху цената и върху крайния потребител. Тоест, обложените да си избият загубата през цените на крайен потребител.
3: Теоретично съществува такава хипотеза. Тя е напълно валидна. Крайна сметка, разходи, които няма как да бъдат абсорбирани, рано или късно могат да бъдат прехвърлени нататък по веригата.
2: Тоест, е възможно и това. Има ли европейски нормативни документи, които да позволяват, впрочем, такова облагане?
3: Данъчната политика е въпрос на дискреция, т.е. на компетентност от страна на държавата. Тук няма съществени ограничения по отношение на Европейския съюз, но логиката, която се използва с еднократното облагане на свръхпечалбите на енергийните дружества, пак се връщам на този пример, защото това вече е европейско правило, т.е. възможност, която дава Европейския съюз, тя не може да бъде автоматично прехвърлена върху тия сектори.
2: А извън енергетиката има ли практики на такъв тип облагане в Европейския съюз?
3: И какво сочат тези практики? В няколко държави са направени подобни опити. Това са Португалия, Словакия, Унгария и Румъния. Мисля, че и Полша всъщност има подобен тип извънредно облагане върху банки и търговски вериги, но то не се изчислява по този начин. То се изчислява като процент от оборота и тогава то съвсем ефективно вече товари всъщност крайния джоб на потребителя, тъй като то е данък върху, допълнителен данък върху потреблението. В унгарския случай всъщност беше сезиран съда на Европейския съюз, там имаше много сериозен казус. В Словакия, между другото, тъй като започна също проверка на Европейската комисия, на следващата година още данъка беше отменен.
2: Добре, сега според Министерството на финансите, още един техен аргумент искам да ви припомня, това допълнително облагане ще увеличи приходите в бюджета, с които да се финансират данъчните отстъпки за семейства с деца. Не се ли чувствате некомфортно да оспорвате мярка, която ще подпомогне децата и семействата?
3: Въобще никой няма нищо против да се облегчават децата, семействата и всички групи от обществото ни, които имат нужда от допълнителна подкрепа. Но това трябва да става през една добре балансирана, не само приходна, но и разходна част на бюджета, защото ние тук не виждаме достатъчно големи усилия за консолидация. И по този начин да се опакова, то разбира се, че ще звучи секси, готино и как тия са лоши, защото не искат да си дават парите, но аз пак ви казвам, ако ставаш въпрос за свърхпечалби, добре, обложете ги, вземете ги. А в конкретния случай между търговците вери, не само, че не става въпрос за свърхпечалби, аз мисля, че бях достатъчно ясен по този въпрос, защо не е така. В този сектор дори става въпрос за абсолютно за стотинки в случая. Хипотетично. И това е другия голям проблем. Най-вече ще бъде ударена една от топ 5 компаниите. Тоест, по начина по който е разписано, то изглежда като да направим за една компания. Това също е много тежко проблематично. В мерките, които са разписани в параграф 50, текста, който касае сектор търговия с храни, всъщност се пропускат различни хипотези, различни бизнес модели, които също теоретично погледнато те изпълняват същия код на икономическа дейност, търговия на дребно с храни, отново представляват търговски вериги, но примерно представляват свързани дружества, един собственик с някакво компании. Те не подлежат на облагане в момента по начина, по който е разписано.
2: Вчера председателят на Търговската комисия в неделя 150 каза, че вероятно ще се мислиш за разширяване на ветрилото, т.е. за включване на още
3: търговските
2: сектори.
3: Алианси също не се включват. Франчайз моделите също не се включват, в което няма нищо лошо, но то не трябва да се разширява. Трябва да се премахне, защото то философски и икономически погледнато не е окей това, което се предложи.
2: Добре, казвате, трябва да се премахне, но практиките в последните седмици сочат, че управляващите вече гледат на себе си като самодостатъчни. Те са самодостатъчни, имат достатъчно мнозинство, могат да приемат всичко, което искат, което ни дава основание да предположим, че и това ще приемат. Въпросът е какви ще бъдат последствията. И още един въпрос, много кратък отговор ще ви помоля, защото времето ни изтича. В последните месеци някак търговските вериги се превърнаха в враг номер едно. Това отразява ли се на хората, които идват да пазаруват във веригите? Потребителите реагират ли на номинирането ви за враг номер едно на тутърканската селищна система, както се казваш в един много стар вид.
3: Да. Започна от първия въпрос. Всъщност, първият ефект, че бъде репутационен, и той няма да бъде за компаниите, които са попаднали в обхвата на извънредното законодателство за облагане с допълнителен данък. Той ще бъде репутационен за държавата, тъй като подава изключително лош сигнал към светлия бизнес, който инвестира и създава работни места в страната. Никой нормален човек няма да дойде да инвестира пари в България по начина, по който се управлява тя през последните няколко месеца, тъй като създава огромна непредвидимост пред бизнеса. И то, отново казвам, първо за изрядните данъкоплатци и за тези, които инвестират в страната. Това е тотална демотивация за бизнеса. Що се отнася до това по какъв начин потребителя възприема цялата тази кампания безумна, аз не мисля, че се отразява по някакъв начин на потребителското поведение. И тук искам да кажа нещо много ясно и на управляващите. Ако търговците бяха толкова лоши и имаха толкова лош имидж сред населението, нямаше да има компании, които за 5 години са пораснали с 50% магазинна мрежа. Те са пораснали с 50% магазинната си мрежа, защото хората са ги препознали, търсят ги, желаят да пазарят от тях и виждат смисъл да избират всеки ден с портфела си, къде да направят
2: своята покупка. Къде да отидат да вложат парите си. Благодаря ви за този коментар. Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия.

0: Horyzont.
1: Часът е 8. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. С 30 дни, считано от днес, се удължава срока на действие на бедственото положение за района на пропадналия път във варненския квартал Аспарухово. Причината – необходимостта от достатъчно време за проектиране на укрепителни дейности и съоръжения за общинския път в местност Вилите. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков ще посети Хасково в рамките на инициативата «Регионите говорят». В 9.30 той ще инспектира ремонта на художествената галерия Атанас Шаренков в града, след което в областната администрация ще се срещне с кметове на общини от региона и с ръководителите на териториалните структури, част от регионалното министерство, предава кореспондентът Живка Тодорова.
2: Ремонтът на галерията е по проект преодоляване на неравенствата в Южен централен район в периферни общини по направление Хасково-Харманли-Свиленград. Проектът е финансиран по оперативна програма «Развитие на регионите» и е на стойност 23 483 331 евро. След това министър Шишков ще се срещне с областния управител на Хасково Тодор Иванов и кметове на общини от областта. Основен фокус на разговорите ще бъдат регионалното развитие, инфраструктурата и водоснабдяването. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: След Хасково, министър Шишков ще посети Кърджали. По случай Световния ден на сърцето 29 септември, от днес кардиолози влизат в училища в цялата страна, за да разкажат на децата какво е сърдечно здраве и да ги насърчат към изграждане на полезни навици. Инициативата е на Дружеството на кардиолозите и Образователното министерство и ще продължи през цялата седмица. В София в 4 здравни заведения ще има безплатни прегледи, информира репортерът Елена Бейкова.
3: В над 200 класни стаи лекарите ще разговарят с учениците за значението на спорта и балансираното хранене и ще разясняват кои са вредните навици и кои са рисковите фактори за сърдечното здраве. Сърдечно-съдовите заболявания у нас водят до над 65% от смъртните случаи. От Дружеството на кардиолозите организират и кампанията «Изкачи се с кардиолога си». Тя кани хора от всички възрасти заедно с водещи кардиолози да изкачват символично стълбите към национални паметници, паркове, стадиони в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Плевен. Утре вечер емблематични сгради у нас ще бъдат осветени в ярко червено, в знак на съпричастност към глобалната инициатива. Повече за кампанията можете да прочетете на страницата на Дружеството на кардиолозите. За новините Елена Байкова.
1: Дебатите между социалните партньори в Кипър ще са тема на заседание на Консултативния съвет по труда. Седмицата е решаваща за подготвената от правителството пенсионна реформа, предава кореспондентът ни Бранислава Бубанац.
4: Общите допълнителни разходи от провеждането на пенсионната реформа се оценяват на близо 820 милиона евро за 6 годишен период, като почти 490 милиона евро ще са финансова тежест за държавата. Синдикатите и работодателите продължават да изразяват резерви и значителни опасения за тези разходи. Очаква се на заседанието на Консултативния съвет днес те да представят своите окончателни предложения за евентуални промени, но в определените финансови рамки. С реформата социално-осигурителният фонд ще бъде укрепен така, че да остане устойчив период до 50 години, предвижда правителството. Резервът му сега е близо 12 милиарда евро. Очаква се законопроектът за пенсионната реформа да бъде готов и да бъде внесен в парламента до края на септември или най-късно на 8 октомври, а депутатите да започнат обсъждането му на 13 октомври. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Заради вулкана Етна, летището на Катания остава затворено до 12 часа местно време на 28 септември до ново нареждане, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
5: Североизточният кратър все още изпуска вулканична пепел, която още се намира в атмосферата и се носи на юг от преобладаващите ветрове, които избутват праха от Етна към навигационните маршрути. Поради това от съображение за безопасност, затварянето на сектора от въздушното пространство е удължено и всички полети, както пристигащи, така и излитащи, не се осъществяват. Другите летища на остров Сицилия, като Комизо и Палермо съдействат на това на Катания за приемане на пренасочени полети. Автобуси, осигурени от самите авиокомпании, осигуряват превоза до тези два аерогари. Икономическите щети за Сицилия от затварянето на аерогарата на Катания заради вулкана Етна през август са над 12 милиона евро. От Италия, Елена Шаханова.
1: За 24-ти път програма «Достъп до информация» ще връчи тази вечер годишните си награди «Златен ключ» за принос в областта на свободата на информация. Целите на ежегодните отличия са да се окуражават активни граждани, журналисти и неправителствени организации, да упражняват правото си на достъп до информация, да се насърчават институциите да изпълняват задълженията си по закона за достъп до обществена информация и да бъдат прозрачни и отчетни пред обществото, както и да се посочат институциите, които нарушават правото на достъп до информация. Номинираните се състезават в 6 категории. 4 награди «Златен ключ» ще бъдат връчени за граждани, журналисти, неправителствени организации и институции и 2 антинагради «Катинар» и «Вързан ключ». Прогноза за времето на Калин Петров.
0: Днес ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и вплътни. На отделни места там ще има превалявания от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и централна България. Ще духа умерен в източната половина от страната временно до силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 8 часа представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.
1: Индия,
2: Виетнам,
1: Лаос,
2: Камбоджа,
1: Мьянмар,
2: Тайланд,
1: Шри-Ланка
2: и Малайзия.
1: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
5: Ако смятате, че е нарушено правото ви на информация или имате съмнение, че не са спазени журналистическите стандарти в програмите и платформите на Българското национално радио, можете да подадете сигнал на имейл ombudsman@bnr.bg, както и да изпратите жалбата си на адреса на БНР, булевард Драган Цанков, номер 4, София. Повече информация на страницата на медийния омбудсман в сайта на радиото.
6: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
7: Преди всички.
8: Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски е наш събеседник следващите минути. Добро утро, министър Абровски.
9: Добро утро.
8: Включваме ви дистанционно, защото сте в Брюксел, за да участвате в заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие. Съвсем накратко кажете ни какво ще обсъждате.
9: Най-важното за България това е регламента за общата селскостопанска политика. Очаква се да го финализираме. От нас министрите се очаква да дебатираме. Като, както знаете, за България в момента една от най-важните точки, освен цялата концепция за общата селскостопанска политика, е и нашия опит да вкараме вътре подпомагане на розите. Специфично подпомагане за розите, не вътре в самата обвързана подкрепа, но целта не е толкова самото подпомагане, колкото Европейския съюз да разбере, че в рамките на него съществува една държава, в която има нещо уникално за целия свят, подобно на нашето кисело мляко, това са нашите рози.
8: Как оценявате шанса?
9: Шансът е труден, защото никой не се е сетил до този момент, никой не е натискал, никой не е търсил идентичност.
8: Пък и сред европейските държави трудно бихме намерили партньори в това искане.
9: Да, но нашата основна теза е това, че България е част от Европейския съюз. Рози има само в България, розово масло се прави само в България, френските парфюми са уникални за целия свят и това, че България прави нещо в самия Европейски съюз, една единствена държава, това прави само по себе си Европейския съюз уникален.
8: Заслужава фокуса да бъде насочена там. Добре, вие сте работили в Брюксел и съм сигурна, че няма нужда да ви убеждавам колко важно е България да отива там с подготвена позиция, защото достатъчно дълго време понасяхме да ни убеждават, че виждате ли, едни хора там в Брюксел така са решили и искат от нас еди какво си, докато ние сме проспали всъщност да заявим позиция. Приключихме ли с това? Според вас.
9: Да, една от точките, които смея да твърда, че България е и инициатор в момента, е заедно с гърците, с кипърците и с румънците, ще внесем точка в съвета, с която ще изискаме Европейската комисия да започне да преразглежда своето законодателство в сферата на животновътството и по-специално в борбата с болестите. Казвам го, че ще изискаме, защото съгласно договора за функциониране на Европейския съюз, само Европейската комисия има право на законодателна инициатива, а пък съвета и парламента я одобряват. Но в момента, вие знаете каква е ситуацията. Миналата година беше с шарката, тази година, слава Богу, е по-добре. Но законодателството е изключително устаряло, законодателството е изключително неадекватно и има нужда от промяна. И ето, ние в момента инициираме заедно с колеги.
8: Искате такава промяна.
9: Така че това, което е било, няма да бъде вече.
8: Добре, дано. Сега, подадохте ми темата, господин Абровски. Благодаря ви за което. Агенцията по храните публикува проект на план за спешна защитна вакцинация срещу шарката. Преди да влезем в някои детайли, които ми се трува, че имат нужда от изясняване, лично ви питам. Какво вие мислите за необходимостта от вакцинация?
9: Сега, ще се върна малко по-назад.
8: Нямаме време за сериозен бекграунд, обаче.
9: Ами няма да е много сериозен. Ще започна с това, че държава не може да се управлява, когато човек е подвластен на емоциите. Миналата година в България е имало над 192 огнища. Тази година до настоящия момент имаме 41. Миналата година всички са били вкарани в дебата за или против. Това обаче, когато тръгнеш да работиш нещо на принципа да или не, черно-бяло ще има или няма да има вакцинация, автоматично кара хората да се изпълват с емоции. Това, което ние направихме и ние предложихме, е план за вакцинация, който е част от абсолютно всички епидемиологични мерки, които сме предприели. Идеята в този план е да се лишим от емоцията. Да кажем, вижте, ако се случат кумулативно тези и тези мерки, то тогава в България задължително трябва да вакцинира. Ние го направихме това нещо публично, той в момента е на обществено обсъждане, за да може абсолютно всички фермери, браншовици, наука, администрация, граждани, ако щете, да могат да си кажат мнението.
8: Добре,
9: да
8: до 9 октомври до 9 октомври имат право да си кажат мнението всички заинтересовани. До каква степен тези позиции ще бъдат фактор при вземането на решение за вакцинацията? Питам ви, защото всъщност с или без емоция отдавна е ясно кой е за, кой е против вакцинацията. Вие чии аргументи ще уважите?
9: В момента, в който се достигнат тези прагове, които са записани в плана, ние ще предприемем вакцинация. До момента, в който не се стигнат до тези стойности в плана, ние няма да приемем вакцинация. И това е идеята на този план.
8: Може ли да припомните
9: да
8: какви...
9: Да имаш научна обстановка,
8: обосновка.
9: Да имаш научна обосновка.
8: Разбирам ви. Може ли да припомните това какви са тези прагове, които сте заложили, че трябва да бъдат стигнати?
9: Те са изключително сложни, не знам дали ще мога да ги обясня на вашите слушатели, но вътре се прави кумулация между това брой огнища, брой хванати животни на границата, брой животни безушни марки, защото има и нещо друго. Защо казвам, че вакцинацията не е панацея? Вакцинацията е част от всички мерки. И ще ви кажа следното нещо. Румънците изнасят месо. Гърците изнасят мляко. Ние сме по средата. Опитваме се нещо с месо, опитваме се нещо с мляко, нали, до сега, и все още не сме намерили себе си. Румънците желаят да вакцинират, защото те изнасят за арабския свят. Лично на мен министъра на земеделието на Румъния ми е казал: Пламен, когато убеждавам Европейската комисия да ми казва, да ми разреши вакцинацията, аз си давам пример, че дори животните, които занасям в Саудитска Арабия, когато, защото те искат саудитските живи животни да се изнасят, да. В момента, в който влезат в буферните огради, те самите ги вакцинират. Така че за нас това няма. Гърците изнасят мляко. Гърците казват, ние имаме 1 милиард добавена стойност към нашото овче и козе мляко. В момента, в който ние тръгнем да вакцинираме, има огромна опасност да загубиме своите пазари.
8: Обаче финансовите разчети сочат, че всъщност ние изнасяме на стойност почти толкова, колкото до момента сме похарчили, за да се борим с последствията от шарката. Т.е. сметката при нас не излиза. Случай е различен от този на гърците.
9: Само че вие отново ме бутате към това за или против вакцинацията. Казвам ви, не можеш да имаш за или против вакцинацията без да имаш обосновка. Без да имаш тези неща, които ние сме заложили за плана. И ще ви дам един пример, допълнителен пример. Нека да преценим, че ние ще вакцинираме на 100%, което е напълно възможно, ако се достигнат параметрите в плана за вакцинация. Така. Обаче, ние продължаваме да внасяме животни, което е най-големия ни проблем на нас, българите. Че в момента има джамбази, които, ако щете, по горски пътечки си вкарват овце от Гърция, някои от Сърбия, но най-често от Гърция става, защото сме сухопътна граница.
8: Сигурна съм, че го правят това джамбазите, обаче непрекъснато, като го повтаряме, как има едни джамбази, дето внасят, не отваряме ли така широко границата си за внасяне на всичко? Там, където ще минат овце незабелязано, там ще минат и наркотици, извинявайте.
9: Абсолютно, но аз другото исках да ви кажа. Представете си, че ние вакцинираме на 100%. Това е най-добрата ваксина в момента. Тя, ако не се лъжа, дава имунитет 36 месеца. Имунитета с раждането на малкото агънце не се предава от майка му. Какво се случва след 36 месеца? След 36 месеца някой джамбаз решава да вкара отново овце и отново ще
8: и започваме от начало.
9: Защото Гърция няма да. И започваме от начало. Затова ви казвам, че вакцинацията е част от целия комплект мерки. Разбирате ли, така не можем просто така да седнем и да казваме да или против без аргументи.
8: Тоест има всички, има цялата вероятност. Има цялата вероятност това обществено обсъждане, на което е подложен плана за вакцинация, да приключи отрицателно. Тоест вакцинация да не се стигне.
9: Не. Това обществено обсъждане ще събере мненията на всички, които имат. И те ще могат да коментират не дали да има или да няма вакцинация, а какви да бъдат праговете, какви да бъдат защитните мерки.
8: Тоест праговете подлежат на преосмислене и на преразглеждане. Това ли ни казвате? Защото има вече експерти, които казаха, господин Абровски, праговете са сложени така, че до вакцинация да не може да се стигне.
9: А напротив, не е така. Миналата година, между другото, доколкото аз знам, само че експертите винаги се притесняват да говорят за миналото, доколкото знам, миналата година е имало план за вакцинация, но той не е показан, защото той е бил достигнат. Така че, пак казвам, аз бягам от емоцията. Ние в момента, в който мине този план, в момента, в който се покажат абсолютно всички мнения, прагове, стойности, изчисления, формули и така нататък. След това, може би, ще се наложи една негова публична защита и неговото одобряване.
8: И ще се пристъпи към...
9: нататък.
8: Добре. Да излезем от проблемите на... Да излезем извън шерката, но пак в полето на животновъдството. Имате ли данни колко общо виртуални животни сте засекли до момента при проверки, откакто сте министър, и продължавате ли с проверките?
9: О, много са. Много са проверките. Не мога да ви кажа в момента число. Не мога да ви кажа число, защото то постоянно се променя. Защото ние проверки не сме спирали да правим. Те са ежедневни проверки. Ежедневни са проверки. И за това, това, което ще се опитаме да намерим в рамките на бюджет 27, защото въобще не е лесно, повярвайте ми, ситуацията с финансите в България, но това, което искаме да направим, е да обособим експериментално една област в България, в която да сложим стомашни болуси с GPS тракери на абсолютно всички животни. И се надявам да изпреварим Гърция, защото знаете в Гърция какъв беше скандала миналата година.
8: Тоест, поне да гарантираме, че поне в една област в България няма виртуални крави.
9: Да има крави, овце и кози.
8: Реални.
9: Говорим за всички. За да може да се следи абсолютно всички. Идеята на това нещо е да направим една област като тестова област, за да може след една година наблюдение, след като може да докажем пред Европейската комисия вижте България какво прави. Защото това не се прави никъде. Това не е правено никъде до момента в Европейския съюз. Да. Може би сега комисията заради скандала с многото фалшиви животни виртуални миналата година в Гърция ще се опита да накара гърците да направят нещо подобно, но на цялата територия на страната малко не е редно да се
8: скъпо прави. Скъпо ли е това начинание?
9: Да го направим. Не. Не е толкова скъпо, колкото ще бъдат ползите.
8: Тоест има шансове да влезе в тази възможност в планирането на бюджета за до година.
9: Ами да, защото нашата идея е следната. Нашата идея е, когато можем да, нали, когато го направим това на определената област, когато мине достатъчно време, период една или две години, ние да можем да убедим, да можем да поканим самата Европейска комисия тук и да й кажем, вижте какво прави България. Дайте да работим заедно, да експериментираме на цялата България с този тип идентификация на животните, вързани с сателити горе в космоса. И това да стане след нали, един програмен период.
8: За да престанем
9: това да стане
8: да се
9: официалната
8: лъжим.
9: Идентификация. Не, не, това да стане официалната идентификация в Европейския съюз въобще, да махнем ушните марки, да слагаме болуси.
8: Да.
9: Нали,
8: амбициозно
9: казвам,
8: начинание.
9: Държава...
8: Добре, господин Абровски,
9: да,
8: две минути до...
9: доста иновативни.
8: Две минути до кратките новини, кратък отговор, който ще имате възможност да аргументираме след кратките новини. Обещахте на земеделците в края на юли, че ще има готова цялостна концепция за земеползването в България. Докъде стигнахте с този процес?
9: Ами съвсем скоро тя ще бъде представена. Имайте в предвид, че поземленото законодателство е най-консервативното и най-закостенялото. Но там трябва да бъдем изключително внимателни, защото добра, лоша, системата в момента работи. На ръба е, дори на законността, но на законността имам в предвид, слава Богу, преди няколко години Конституционния съд отказа да се сезира за белите петна, но тя работи. Работи някак си, но не работи в услуга нито на собствениците, нито на фермерите.
8: Всички са недоволни.
9: Ами да, всички са недоволни, но са на принципа, ако нещо работи, не го пипай. Само, че ние, ако искаме да се развиваме, ако искаме да позволим нашите фермери да инвестират в напояване, ако искаме да инвестират в по-добри техники за обработка на земята, ако искаме нашите собственици на земеделски земи да бъдат спокойни, защото в момента всичко работи основно на едногодишен договор.
8: Да.
9: Защо? Защото собственика го е страх да не би да си даде земята, някой да му я вземе, после да не му плаща и той да не може по никакъв начин.
8: Впрочем,
9: да
8: вие знаете, че има,
9: ето това
8: има основание
9: нещо.
8: И за такъв страх, нали така?
9: Да, разбира се, че има. И то в момента има такъв страх, защото законодателството го позволява. Вие знаете за 100 годишните договори, които се сключваха преди 7-8 години, нали, и ангажираха хората. Така че, но това е проблем, пък, който трябва да се реши, защото не може. Аз, докато бях адвокат, имах клиенти, които идваха и казаха, е, омръзна и всяка година по мейла да си пращаме договори. Казвам, как по мейла ще сключвате договори? Ми вика, е така, вика, сключваме ги по мейла.
8: Да.
9: Така че и за тях ще бъде удобно, когато имаме една такава.
8: Добре, господин Набровски, останете, моля ви, още малко на линия. Чуваме съвсем за кратко кратките новини на Хоризонт в 8:30 и ще продължим още малко с вас.

0: Хоризонт.
1: 8.30. Водещите новини представя Георги Марков. Икономическите и финансови развития ще обсъдят при посещението си в София експерти от Международния валутен фонд. Още 150 милиона евро дълг под формата на държавни ценни книжа ще бъде предложен на аукцион, съобщават от Централната банка. Ива Михайлова, на която властите в Северна Македония отказват лечение в България, застава пред съда в Кочани за поредно заседание по делото за пътен инцидент от миналата година. В Скопие се проведе протест в подкрепа на бившите лидери на армията за освобождение на Косово, осъдени от специалния съд в Хага за военни престъпления по време на войната в Косово през 1998-1999. Президентът на Сърбия Александър Вучич подаде оставка, за да участва в насрочените за 25 октомври предсрочни парламентарни избори в страната му. Украина обвини Русия във водене на манипулативна дипломация по отношение на деескалацията на войната. Очаква се възобновяване на преговорите между Съединените щати и Иран. Предимно слънчево ще е времето днес, с превалявания в отделни райони в източната половина на страната. Очаквани максимални температури между 19 и 24 градуса, за София 19.

0: Хоризонт.
1: Продължаваме разговора с министъра на земеделието Пламен Абровски. Господин Абровски, благодаря ви, че останахте на линия, ама така пък имате възможност и от Брюксел да се държите в течение с актуалните новини. У нас...
2: Аз не съм спирал да ги следя.
1: Сигурна съм, да. Сега, стигнахме до промените в земеползването. Колко твърда е решимостта ви законово да регламентирате само дългосрочни договори за ползване на земята, нещо, което отдавна искат земеделците, но категорично не искат собствениците на земи?
2: Не е вярно.
1: Кое не е вярно?
2: Между другото. Не е вярно, че ще е само дългосрочното ползване, защото има и някои други тънкости, които ще се променят. Тук говорим за цялостна концепция. Второто, не е вярно, което не е вярно, е, че собствениците на земеделските земи са против дългосрочните договори. Те са против по принцип, тъй като някои хората, обикновените, са против изначало промяната. Но когато съм разговарял с представители на собственици на земеделски земи, когато им бъде обяснено че тяхната защита ще бъде гарантирана и че просто ще имаме един баланс, за да бъдат тяхното право на собственост гарантирано, нали? Никой от тези, с които когато съм разговарял, не ми е отказал. Но, тук е важно да отбележим нещо друго. Промяната, както казах преди малко, в една такава много сериозна, толкова сериозни и обширни обществени отношения, трябва да бъде изключително внимателна.
1: Така е, да.
2: Така че стъпките за промяната ще бъдат следните. Първо ще представим нашата концепция. След това ще организираме няколко широки кръгли маси по въпроса, защото аз искам да бъда убеден, че всички ние ще вървим в една посока, че ние всички ще искаме промяна на договорите, ние всички ще искаме сигурност за собствениците, ние всички ще можем да гарантираме на земеделските производители спокойствие. Когато повечето хора са гледат в една посока, когато имаме ясна концепция, ясна посока, тогава ще започнем да разписваме текстове.
1: Като времеви хоризонт, как го виждате това?
2: Ами, надявам се за около 6 месеца концепцията да е изчистена, защото пак казвам, ние трябва да бъдем изключително внимателни. Допускането на една грешка ще води след себе си много сериозни последствия.
1: Ефекта на доминото това, ще се предизвика.
2: Да. Именно,
1: добре,
2: именно.
1: Значи до нова година представяте концепцията си и още няколко месеца?
2: Доста преди нова година ще бъде. Ага.
1: Но няколко доста месеца предвиждате за обществени обсъждания. Финален въпрос, за да ви освободим да си гледате работите в Брюксел. Федерация Земеделие към КТ Подкрепа подготвя протестни акции заради сливането на Агенцията по горите и Агенцията по рибарство. Според синдикатите става въпрос за формално сливане без никакъв положителен ефект.
2: Това не е вярно, защото в момента изпълнителни агенции по рибарство и аквакултури почти не функционира. Функционират единствено двете морски дирекции, които отговарят за Черно море, и то защото те са пряко свързани с ангажиментите ни пред Европейската комисия. Всичко останало, което се случва в територията на страната, е, меко казано, неефективно. Мога от тук да ви дам гаранции, че сливането няма да доведе до намаляване на административен капацитет на специализирана администрация. Напротив, ще се случи точно обратното, защото по отношение на вътрешната територия, вътрешните водоеми на държавата, горски и служителите на Яра ходят така или иначе заедно. Те проверяват едни и същи неща. Единственото, което ще бъде засегнато, това е общата администрация, юристи, счетоводители. Аз не виждам и съм правил няколко разговори и отново не мога да разбера емоцията на някои хора да тръгнат да защитават общата администрация, вместо да искат оптимизация на тази агенция.
1: Тоест ще съкращавате чиновници, а не хора на терен. Правилно ли ви разбирам?
2: Даже ще назначаваме повече хора на терен. Ще осигурим възможността да има повече хора на терен. Аз не виждам, и пак ви казвам, във вида, в който съществува в момента ярата, тя е абсолютно безполезна дори на себе си. Пак казвам, двете дирекции, които са в Бургас и във Варна и които отговарят за Черноморието, няма да бъдат пипнати.
1: Става въпрос за вътрешността на страната. Факт е, че има създадени неправителствени организации, които сами се ангажират с опазването на водоемите и контрола за това, какво се случва.
2: Къде е държавата при това положение?
1: Добър въпрос. Къде е държавата? Кога се очаква да приключи този процес по обединяването?
2: До нова година.
1: До нова година ще бъдат слети двете агенции.
2: Да, за да може държавата да си влезе в функциите.
1: Добре.
2: Нали, в крайна сметка всички ние плащаме данъци и тази държава трябва да работи за нас.
1: Ами да, това искаме. Сега ще видим как ще сработи това, което предприемате като мерки. Благодаря ви за това включване. Министъра на земеделието и храните Пламен Абровски.
0: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
6: Будител на годината 2026. Българското национално радио пита вас, слушате.

0: и в мрежата на ивенти.
1: Преди всички.
2: Само след няколко дни от 1 октомври пропан-бутанът и метанът, използвани като моторно гориво, ще се продават без акциз. Решението беше взето от парламента и на първо и на второ четене в рамките на петъчния ден. Облегчението е временно и ще важи само през последните 3 месеца на тази година. Аргументът на управляващите е, че тази мярка се дава предпоставки за намаляване на крайната цена на тези горива или поне за ограничаване на поскъпването им. Ще реши ли това проблема с високите цени на горивата и има ли други решения? Въпросът заедно с Юлиана Корнажева задаваме на Николай Качаров, той е изпълнителен директор на фирма, добиваща газ и петрол в района на Египет и работеща с редица държави от Средиземноморието. Бивш ръководител е на Газ Дю Франс и ЕДФ Франс, бивш изпълнителен директор на топлофикацията в Будапешта, доктор е по физика. Сега е на пряката ни линия. Господин Качаров, здравейте.
3: Добър ден.
4: Здравейте, много беше важно да изброим всички тези титли. За вас може би и малко излишно, но все пак рядко можем да използваме такъв тип експертиза. Фирмата, в която работите, освен всичко останало, само за последната година е увеличила печалбата си многократно. Нещо, което се оказва, че като че ли Лукойл на този етап не успява да направи.
3: Това искате коментар по този въпрос?
4: Да, не искам за коментар. Защо така? У нас защо така? Заради особения управител, заради мерките, които се взимат, как всичко това, което предприе правителството, ще рефлектира първо върху тази фирма, второ върху бензиностанциите и трето и най-важно върху крайния потребител.
3: Ами вижте, аз вече имах възможност да го споделя на друго място. В един момент на форс-мажор всяко правителство има всички възможни лостове да свие по някакъв начин приходите, които идват изключително от увеличение на цените на петрола. Защо те се увеличиха, няма да го обяснявам, имам достатъчно експертиза по този въпрос. Сега, Лукойл е много лесно да се направи един Excel файл, в който да се види точка по точка, и те са максимум десетина точки, по кои пера той прави разходи и прави приходи. Имаме на борда, нали, на върха на Лукойл в момента имаме представител на държавата под формата на временен изключителен управител. Няма никакво обяснение на това, че българската държава не може да свие по някакъв начин създадените приходи, които идват от две места. Всъщност не от едно место изключително, от цената на преработка на петрола. Сега петрола го купуваме всички по един и същ начин. Той нямаме възможност да го променим. Има само един човек в света, който може да предвиди какъв ще е петрол утре. Това е господин Тръмп. Така че нека да оставим това на страна като непроменлива величина. От друга страна има търсенето и предлагането на дизел. В тази обстановка Лукойл се възползва, както всички рафинерии, се възползват от повечето търсене, отколкото предлагане, и това увеличава, разбира се, маржа на неговата преработка. Ето този марж, който е изключителен през 2026-та, поради специфични обстоятелства с войната в Украина и бомбардирането на голям капацитет за рафинерия на Русия. Това направи, че дизелът се покачва много повече от бензина, да речем, и даже надмина цената на бензина, което е историческо събитие.
4: Да, рядко. Така,
3: в това отношение ме питате какво може да се направи. Правителството може да преговори с Лукойл поне временно ограничаване, някакъв таван на тяхната на тяхната печалба от рафинерия за, за дизелови продукти.
4: Ами толкова ги слушаме, те почти нямат печалба. За момента минава говоренето през Българската петролна и газова асоциация, където Лукойл членува ЦЕФАК.
3: Понеже вие ме питате като, да, като експерт, какво мисля, аз по някакъв начин се задържам да ви кажа като, като гражданин какво мисля, но нека все пак да ви го кажа. Аз слушам

0: Преди два дена Явор Гечев обяснява по нова телевизия, че имало кръг фирми, за които щяло да бъде приложен данък върху свръхпечалба, но Лукойл бил извън тези фирми. Най-голямата и най-печелившата компания в България в този момент е извън тези фирми, защото с някакви мъгливи обяснения, че било европейска величина, че ли ще ли да ни правят финансов иск. Аз само напомням, че президента Радев лобира за собственика на Лукойл преди няколко месеца да не се упражняват санкции срещу него от Европейската комисия. Сега не е ли това достатъчен повод да се поиска на Лукойл да успокои в момента своите печалби, за да може да намали цената на колонка? И това директно има влияние върху начина на живот на българите.
1: Ако тази печалба, която хайде да допуснем, че можем да се доверим на данните, които изнасят, и тя не е кой знае колко голяма в момента, говоря за момента, ако тази печалба бъде намалена още, какъв може да бъде ефектът от нея и колко трябва да се намали този марж? Тази печалба не може ясно да се занули съвсем.
0: Ефектът ще е само един и той ще е по-малко дивиденти за собственика на компанията Лукойл. Това ще е единственият ефект, защото самия управител на Лукойл преди 3-4 месеца, през юни, мисля, че беше направил... Господин Гечев казва, че те много редовно говорят, но през юни управител съобщи, че печалбата на Лукойл е рекордна за последните 5 години. Сега, между търговска тайна и това, което държавата трябва да знае, в средата има реалната ситуация в Лукойл. Това, което той е казал, е, че увеличили са се производство се увеличило 450 хиляди тона гориво преработено на месец, нали? И печалбата се увеличила и достигнала рекордни нива за последните 5 години. Не може в същото време Явор Гечев да каже, че Лукойл не прави супер профит.
1: Така да е, към сегашен момент вече малко по-различно изглеждат изказванията, но сега падна забраната за износ на Лукойл. Това дали те могат да го осребрят по някакъв начин, така че да имат по-голяма печалба и да има по-голям ефект от цялото това нещо?
0: Със сигурност те ще имат повече печалба, защото те имат по-голям капацитет да преработка, и ако направите само връзката между България и Гърция, например, ще видите разликите в цените на дизел от едната и от другата страна. Тоест, отваряйки за износ, правителството дава възможност на Лукойл да направи допълнителни печалби на европейския пазар. Сега, от една страна ни се казва, не може там да пипаме, много е тънка линията, в същото време се оказва, че е имало забрана за износ, което е определен начин да се запази в България това производство, за да захрани българските нужди. В момента искат да го отворят. Аз много ми се иска да вярвам, че това е било уравнение, в което българската държава е запазила своето право да има някакъв бенефициент от тази допълнителна продажба и допълнителен дивиденд за Лукойл.
1: Не е ли особеният управител гарант на цялото това нещо? Първо да осигури и най-важно необходимото цяло количество горива за българския пазар и после това по някакъв начин все пак българският потребител краен да го усети и на бензиностанциите.
0: Това е точно така, само че тази непрозрачност, която лъха от абсолютно всички изказвания, ме кара да мисля, че има някакви задкулисни игри и че това не е много ясно дали ще бъде в полза на българския потребител. Това поне го виждам отдалеко. Трябва да има ясно и отчетлив отчет за това каква е връзката между отварянето на пазара и цените на дизела в България. Такава за сега аз не виждам.
1: Дано да видим поне резултата от нея. Какъв според вас ще бъде ефекта от тази мярка, с която започнахме? От отпадането на пропан-бутана и метана за моторните превозни средства?
0: Да ви кажа честно, няма да има никакъв ефект икономически практически, защото много малко от българската икономика е засегната от такава мярка. И това според мен е по-скоро по-скоро политически акт, отколкото икономически акт, да се покаже, че нещо се прави, обаче разковничето не е там. Това е доста, доста малко хора ще бъдат засегнати положително, искам да кажа, от тази, от тази мярка, и тя е временна. Плюс това акциза е малка част от, все пак, от продукта. Ще видим какъв ще е ефектът, но според мен това е по-скоро популизъм, отколкото икономика.
1: А трябваше ли защо да се прибягва до някакви мерки, при условие, че виждаме, че цените около нас, ако щете, дори, са по-високи?
0: Ами винаги задължително трябва да се правят мерки.
1: Това е, така де, това е така, функцията. Ама въпросът е какви са мерките, които се взимат. Нали? Има разлика от мярка до мярка, има разлика.
0: Еми, откровено казвам, аз не ги виждам в момента. Кои са мерките, които се взимат, в момента аз не ги виждам. Сега, вярно е, че българският дизел е по... и българската на колонката имате по-нисък, по-ниска цена за гориво, отколкото в Европа, но това е само и защото има Лукойл в, в България и по някакъв начин тази забрана за износ е определила нещата в, в, в нисходящата цена. Но какви мерки се взимат, аз вече предложих. Ако се направи договор с Лукойл за една година да ограничат дизел крак цената си, цените могат да паднат с 30, 40, 50 цента на, на литър на, на дизела. Но това, това не става.
1: Това е много.
0: Е, това е много, не толкова. Ако, ако Лукойл запази нали всичко това, което ви го казвам, го чета между линиите, защото няма ясен отчет за перо по перо, какви са, какви са разходите на, и приходите на Лукойл, но по така бегли, бегли впечатления от това, което мога да видя в, в интернет пространството, според мен не е нелогично да се мисли, че ако, ако намалят печалбата си на ниво до миналата година и по-миналата година, възможно е да намалят с половин цент литър.
1: Вие споменахте в началото облагането с свръхпечалба на на Лукойл. Но не казахме какъв би могъл да бъде резултат от подобно налагане на такъв данък.
0: Вие говорите за интернационален арбитраж ли?
1: Не. Говоря конкретно за ситуацията, в която на Лукойл бива наложен подобен данък.
0: Лукойл в България е, е, е монопол. Нали, един монопол има определени преимущества и срещу тези преимущества държавата трябва да има определени лостове. Аз не съм чел приватизационния договор, когато Лукойл е бил продаден, какво е написано в него, но ми е трудно да си представя, че при един монопол с толкова жизнено важна функция, стратегически обект, държавата не е предвидила лостовете, с които да ограничи положението на, на монополист на пазара. Така че трябва да се обърнем към този, който е приватизирал, мисля, че беше Иван Костов, и да видим какво е написано в този договор. И да видим дали в този договор има някакви лостове, с които това може да се направи. Аз не съм специалист, експерт по, по, по българска енергетика. Аз ви казвам, говорейки с много правителства непрекъснато, мога да ви кажа, че имам изключителна трудност като менеджер да прекарам каквото и да било решение, което е в ущърб на държавата, с което преговарям. Тоест, надявам се така и да бъде в България, но това, което виждам и чета в момента, ми подсказва, че може би не е точно така. Защо монопол в България не може да бъде в положение на форс-мажор, когато цените скочиха два пъти от юни насам, особено на газа? Защо няма лостове, които да ограничат тази печалба в един момент на, на екстремна, екстремно внимание за това как се структурира цялата икономика на базата на горива?
2: Да, логични въпроси задавате, ще им търсим отговор. Благодаря ви
0: това,
2: за това.
0: Това, финал. Което може да ви посъветвам, попитайте господин Слави Василев, той знае всичко.
2: Да. Добре, дано да имаме тази възможност. Благодаря ви, Николай Качаров, експерт с богат менеджерски опит, в момента изпълнителен директор на фирма, добиваща газ и петрол в района на Египет. В разговор с Юлиана Корнажева за начина, по който управляващите се опитват да решат проблема с високите цени на горивата. След новините в 9 оставаме в полето на енергетиката и ще говорим за ядрените мощности в Козлодуй и нуждата да бъде отговорено адекватно на климатичните промени, за да се гарантира безопасната работа на централата.

0: Horyzont.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Очаква се европейските министри на земеделието на заседанието си в Брюксел да завършат обсъждането на регламента за общата селско-стопанска политика. В интервю за Българското национално радио министър Пламен Абровски заяви, че целта му е да вмъкне в регламента подпомагането на розопроизводителите. Освен това, България, Гърция, Кипър и Румъния ще изискат Европейската комисия да преразгледа законодателството си за борбата с болестите по селско-стопанските животни. Ваксинацията е една от мерките, които да се предприемат при наличие на зараза. Министърът на земеделието каза още в предаването на Хоризонт преди всички, че в най-скоро време аграрният сектор ще бъде запознат с концепция по земеползване.
2: Земленото законодателство е най-консервативното и най-закостенялото. Но там трябва да бъдем изключително внимателни, защото добра, лоша, системата в момента работи. Но не работи в услуга нито на собствениците, нито на фермери. Всички са недоволни, но са на принципа, ако нещо работи, не го пипай. Първо ще представим нашата концепция. След това ще организираме няколко широки кръгли маси по въпроса. Надявам се за около 6 месеца концепцията да е изчистена.
1: Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски добави, че до края на годината предстои сливане на Агенцията по рибарство и аквакултури и Агенцията по горите и увери.
2: Сливането няма да доведе до намаляване на административен капацитет на специализирана администрация. Напротив, единственото, което ще бъде засегнато, това е общата администрация, юристи, счетоводители.
1: От днес до 2 октомври на посещение в България ще бъде мисия на Международния валутен фонд, която се планира да проведе срещи с представители на правителството, на Българската народна банка, на частния сектор, а акцент в тези разговори ще са икономическите и финансови развития на страната. С изслушване на експертизи на вещи лица, съдът в Кочани ще продължи насроченото си за днес заседание по делото срещу Ива Михайлова, обвинена за катастрофа през октомври 2025 година. Очакванията на адвокатите, а и на Ива Михайлова, са за.
3: Справедливо дело, само че по всичко, което виждаме до момента, май не е така.
1: След инцидента, документите на жената, която има и българско гражданство, са отнети, наложена и е забрана да напуска града, което не дава възможност за продължаване на лечението и в България след травмите от катастрофата.
3: С доста голяма медицинска документация сме го приложили това в съда и до момента аз имам 8 отказани молби.
1: Последният отказ е с решение на апелативния съд в Щип, въпреки заключенията на здравни експерти, потвърждаващи, че предписаното и лечение не може да бъде извършено в Република Северна Македония. В Скопие се проведе протестен марш в подкрепа на бившите лидери на армията за освобождение на Косово, Хашим Тачи, Якуб Красничи, Кадри Весели и Реджеп Селими, които на 16 септември бяха осъдени от специалния съд в Хага за военни престъпления по време на войната в Косово през 1998-1999 година. Президентът на Сърбия Александър Вучич подаде оставка, за да участва в предизборната кампания като водач на листа на Сръбската прогресивна партия в насрочения за 25 октомври предсрочен парламентарен вод в страната. При руски атаки в украинския град Харков и в столицата Киев тази нощ са пострадали близо 30 души. Украинският президент Володимир Зеленски изтъкна, че Русия води манипулативна дипломация и не се готви за реални действия за спиране на конфликта. Редакторът Георги Петровски информира.
4: 25 души, сред които 9 деца, са били ранени при въздушен удар в Саутовски район на Харков, според службата за извънредни ситуации. Засегнат е 9-етажен жилищен блок. Уточнява се вида на използваното оръжие, като се предполага, че е управляема планираща бомба. 4 души са пострадали при въздушните удари в Киев, нанесени същети на комплекс Софиси, бензиностанция и други сгради. Руските сили са атакували в пристанището на Одеса кораб, превозващ товари пари за украинската армия, както и украинска енергийна инфраструктура, информационни и логистични центрове и военно летище, според Руското министерство на отбраната. Сеул е поискал официално обяснение и извинение от Украина заради разкритата информация за прехвърлянето на двама севернокорейски военнопленници в Южна Корея. Киев отрича да е било сключено споразумение за поверителност. За новините Георги Петровски.
1: Очаква се тази седмица да бъдат подновени преговорите между Съединените щати и Иран, обяви президентът Доналд Тръмп, ден след като отхвърли предложение на Техеран за примирие, в което се съдържаше клауза за възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток. Информационните агенции коментират, че е възможно разговорите да започнат още днес, няколко дни след срещите на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер с иранския външен министър Абас Аракчи. Прете на спортните новини, Антон Йорданов ги представя. Добър ден!
0: Добър ден! Националите по футбол имат два мача тази седмица в турнира Лига на нациите. Във вторник са домакини на Естония в Пловдив на стадион Христо Ботев, като срещата е от 21 часа и 45 минути и ще я предаваме пряко по Хоризонт. В събота българите гостуват на Исландия в Рейкявик от 19 часа. Резултати от снощи. Германия – Гърция 0-1, Норвегия – Португалия 1-2, Дания – Уелс 2-0, Сърбия, Нидерландия 1-2, Австрия, Косово 3-1, Израел, Ирландия 0-3, Литва, Азербайджан 1-1 и Гибралтар, Андора 0-0. В сряда младежкият ни национален отбор по футбол до 21 години гостува на Чехия в квалификация за Европейското първенство през 2027 година. В събота и неделя са мачовете от първия предварителен кръг на турнира за Купата на България по футбол, който е без отборите от Първа лига. Григор Димитров ще играе днес срещу испанеца Даниел Ринкон на тенис турнир от веригата Чаленджер в Порто, Португалия. Отново там, в ранния следобед, Пьотър Нестеров стартира в квалификациите срещу Марко Топ от Германия, а в неделя на базата на тенис клуб Авеню в Бургас започва турнир за мъже с награден фонд 15 000 долара. В сряда баскетболистите на Балкан гостуват на германския Улм в турнира Еврокъп, а същия ден Спартак Плевен играе в Норвегия срещу Фидинген в Европейската северна баскетболна лига. При жените в четвъртък бюроя гостува на испанския Бакси Ферол за реванш в турнира Еврокъп. В първата среща тимът от Стара Загора загуби с 61-76 точки. В Адриатическата лига по баскетбол при жените в петък Монтана е домакин на Студио Загреб, а на следващия ден харватките гостуват в Самоков на Рилски спортист. Двобоят за суперкупата на България по баскетбол при мъжете между шампиона Балкан и носителят на купата на страната Черноморе е в събота в Арена Ботевград. Снощи Александър Везенков отбеляза най-много точки, 25, за победата на Олимпиако с 101-96 срещу Паок Солон в финала на турнира за суперкупата на Гърция. Другият български национал в състава на Олимпиакос, американецът Коди Милър Макинтайер, не успя да запише точки. В последния ден от седмицата е Гран-при на Бахрейн в автомобилната Формула 1.
1: Красимир Стоев представя прогнозата за времето. Здравейте!
5: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 7 градуса в Перник до 16 градуса във Варна и Бургас и от минус 4 градуса навръх Мусала до 4 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 7 градуса, относителната влажност на въздуха 96%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и няма да се промени съществено. Днес над страната ще преобладава слънчево време, около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и на отделни места там ще има превалявани от дъжд. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен вятър от север и северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София поради полагане на пътна маркировка. В първите 9 км на магистрала Хемус скоростта е ограничена до 90 км в посока Варна. Камионите на 12 тона се движат само в аварийната лента. От 350 до 363 км в посока София трафикът е пренасочен в плътното към Варна поради монтаж на ограничителни системи. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Заради простатата все се оглеждам за тоалетна.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
2: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
3: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
4: На 1 октомври Международния ден на музиката Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
7: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
8: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
9: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
10: Преди всички.
11: Културата на безопасност изисква да бъде намерено решение за допълнителни запаси от вода за АЕЦ Козлодуй в дългосрочен план. Това препоръча председателят на Агенцията за ядрено регулиране Цанко Бачийски. Той беше категоричен, че екстремно ниското ниво на река Дунав тази година не е повлияло на безопасната експлоатация на централата. Но предвид очакваните засушавания вследствие на климатичните промени, трябва да се търсят алтернативни варианти. Какво друго предстои за ядрените мощности в Козлодуй от гледна точка на регулатора? Чуйте в интервюто на нашата кореспондентка във Враца Ива Антонова с председателя на агенцията Цанко Бачийски.
12: Господин Бачийски, като регулаторен орган, какви изводи все пак направихте след тази безпрецедентно критична ситуация с нивото на река Дунав?
13: По отношение на безопасността никога не сме имали проблеми и притеснения, просто защото нивото на река Дунав по никакъв начин не влияе върху системите, които обезпечават охлаждането на горивото, на реактора. Те са съвсем различни. Изводите обаче, които направих от тази ситуация, че колегите от АЕЦ Козлодуй подходиха много професионално, стриктно спазване на процедурите и не само тяхното спазване, но и тяхната гъвкавост. Предприемаха много адекватни и рационални действия. За кратко време успях от една на практика хартиена процедура, която никога не е стигала до тези етапи на изпълнение, успяха да се организират, да се адаптират и най-вече да действат така, че да осигурят производството на електроенергия в тази наистина безпрецедентна ситуация. Намаляването на мощностите от моя гледна точка е минимално, като имам предвид състоянието на нивото на Дунава.
12: Около тази ситуация се заговори за търсене на решения, които, ако евентуално се запази тази тенденция да пада нивото на река Дунав, те ще помогнат да се компенсира това по-ниско ниво. Това обаче ще промени ли лицензионния режим на 5 и 6 блок? Каквото и да е решение да се намери, то ще подлежи ли на санкции от ваша страна?
13: Краткият отговор е не. Отново казвам, тази ситуация с ниските нива на река Дунав по никакъв начин не застрашава привеждане на блоковете в безопасно състояние. Какви мерки трябва да се приложат за обезпечаване на производството на електроенергия, предстои да се решава. Тази ситуация най-вероятно няма да е само тази година. Очевидно, това е дългосрочно изменение. Многосрочното изменение в климата ще доведе до такива нива и в следващите години. Трябва наистина да се мисли за мерки, които да обезпечат достатъчно вода за охлаждане на кондензаторите, съответно на турбината и съответно обезпечаване на производството. Но отново казвам, по никакъв начин това не застрашава безопасността. В дългосрочен план обаче добре е да се помисли за допълнителни запаси вода, тъй като охлаждането на горивото след спиране на блоковете изисква продължителен период от време. Наличните системи са достатъчни да осигурят такова охлаждане, но въпреки всичко в културата на безопасност изисква дългосрочно обезпечаване на източници на вода, които да осигурят с достатъчно вода системите, които съществуват в момента. Това, разбира се, не е необходимо да става на секундата, веднага, днеска, утре, но в дългосрочен план е добре да се мисли за такива допълнителни запаси вода, необходими за охлаждане на горивото.
12: При тези налични съоръжения за охлаждане, бреговата помпена станция с нейните канали и съоръжения, те ще могат ли да послужат за нови мощности, за 7-ми, 8-ми блок евентуално?
13: Въпрос на проект. Ние все още не сме получили техническия проект, затова не бих искал да говоря и да вземам отношение. Ще бъдат ли достатъчни или не, но дори и да го получим този проект, нашия фокус е върху системите, които обезпечават охлаждането на реактора, на първи контур. Второстепенен въпрос е обезпечаването на електроенергия. Да, ние го разглеждаме, но той не е съществен за нас. Така че въпросът с системите за водоснабдяване, които обезпечават електропроизводството, е въпрос на проектиране, въпрос на технически проект. Когато го получим, тогава може да се произнесем. В момента не искам да давам мнение кое е по-добре и кое не е по-добре, просто защото, отново казвам, за нас особено важно е да бъде обезпечен източник и системи, които да охлаждат реактора надежно. В момента в Агенцията за ядрено регулиране са депозирани искания за издаване на разрешение за одобряване на площадка за 8-ми блок, а за 7-ми блок е искане за издаване на разрешение за проектиране. Към момента разглеждаме представената документация, поискали сме допълнителни документи, които ни трябва да ни бъдат представени, за да можем да се произнесем. Така че лицензионният процес според нас върви съвсем нормално. В Агенцията за ядрено регулиране са разработени планове за тези лицензионни стъпки. Съгласно тези планове, сроковете не са нарушени. Все още се намираме в сроковете, които са заложени. В момента, в който получим допълнителните документи, които сме изискали, те ще бъдат оценени и съответно, когато сме убедени, че всичко е наред, ще издадем съответните разрешения. Тоест, ще одобрим с заповед площадката за 8-ми блок и ще издадем разрешение за проектиране на 7-ми и 8-ми блок.
12: Избраната технология дебютира в Европа, така да се каже. Търсите ли контакти с ваши колеги от други агенции, инспектори?
13: Разбира се, без кооперация и съвместни усилия за оценка на този проект няма как да се случат нещата в рамките на Европа. Да, той наистина е проект, който е разработен и получил лицензия за експлоатация при съвсем друга нормативна база. Логично и нормално е да видим дали проектните основи и въобще изискванията, при които е разрешена експлоатацията в щатите, дали съвпадат с това, което съществува като нормативна база в Европа. В момента, заедно с няколко регулатори европейски, разглеждаме проекта по източници общодостъпни, тъй като не разполагаме с самия проект. Извършваме оценка на високо ниво, определени теми, за да видим до каква степен те отговарят на европейското законодателство в тази област, нашето българско, разбира се, и съответно да видим дали можем да приемем нещата така, както са приети от американския регулатор USNRC, или трябва да поискаме допълнителни разяснения и доказателства. Но отново казвам, в момента разглеждаме нещата на високо ниво, на принципно, не самия проект. Когато дойде проекта вече, ние ще влезем в дълбочина и ще търсим съответствие между изискванията на нашето законодателство и проекта. Към момента, ако трябва да бъда честен, нашите виждания, прогнози, че не виждаме особени проблеми в това отношение. Но така или иначе, трябва да проверим и да не бъдем голословни, да не приемаме нещата на доверие. Ролята на всеки един регулатор, не само на българския, да бъде убеден, че това, което се предлага, е безопасно и може да бъде използвано дълго време, без да създава проблеми за обществото, за отделния човек. Също всеки един регулатор се интересува само от това. Не дали блоковете, които ще се строят, ще произвеждат достатъчно евтина електроенергия и достатъчно дълго време, а дали достатъчно дълго време във всяка една ситуация ще бъде безопасен на този блок. И в крайна сметка ще стигнем до общо решение, има ли проблем с този проект на европейска почва или не.
12: И ако за 7-8 блок, както стана вече ясно, за срокове не може да говорим по ясни изложените от вас причини, за 5-6 блок сега в какви срокове се намират те, тези блокове, които са в експлоатация?
13: Това не означава, че те могат да работят безкрайно. В резултат на програмата за продължаване срока на експлоатация бяха доказани срокове, че в текущото състояние и с предприемане на необходимите мерки, 5-ти блок може да работи до 49-та година, 6-ти блок може да работи до 51-та година. Това не означава обаче, че това е срока, който наистина е такъв. Всичко зависи от това в какво състояние са блоковете и периодично трябва да бъде доказвана тяхната безопасност. На определен период лицензиантите или централите са задължени да извършат периодичен преглед на безопасността, в който по редица фактори трябва да оценят състоянието на безопасността на съответния блок. За пети блок следващата година трябва да получим този периодичен преглед, съответно да го оценим и да се произнесем. За 6-ти блок, 29-та година, очакваме централата да извърши такъв периодичен преглед, да ни го представи, съответно ние да го оценим и да се произнесем. Ако всичко, което е изложено в документацията, показва, че блоковете могат да работят 10 години безсрочно и всички мерки, които са набелязани в тази програма, която се изготвя в резултат на този преглед, обезпечават безопасността, спокойно може след 10 години отново да бъде представен такъв преглед. Ако обаче има някакви съмнения, изискванията могат да бъде съкратен този период. Примерно да не бъде 10 години или 7. Тоест, ние можем да поискаме в 7 години да ни представят отново обосновка. Така че тези блокове могат да работят до тогава, докато е обезпечена тяхната безопасност.
12: От Враца, Ива Антонова.
10: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
14: Италия,
15: Неапол,
14: Венеция,
15: Рим,
14: Соренто,
15: Тоскана,
14: Римини,
15: Пулия,
14: Сицилия.
15: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
14: Резервирайте сега в bohemia.bg.
16: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
17: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
18: Преди всички.

0: Не случайна музикална увертюра към следващия разговор. В последните минути на днешното издание на Преди всички ще ви поканим на две специални вечери, посветени на испанската култура и фламенкото, които ще се състоят на 29 и на 30 септември в Регионалния център за съвременни изкуства Топло Централа в София. Утре на 29-ти е премиерата на История на една страст, фламенко театрален спектакъл по мотиви от Дон Кихот на Сервантес, а на 30 септември за пръв път в София гостува лондонското трио Арте Трес, фламенко фюжън спектакълът Блау, вечер на живо фламенко, танц, глас, китара и импровизация. Двете вечери всъщност представляват различни лица на фламенкото. Първата го среща с света на Сервантес и съвременния театър, а втората с свободата, импровизацията и живата традиция на Таблао. Нетърпелива съм да разбера повече за това, което предстои да се случи. И сега имаме възможност заедно с вас, с уважаеми слушатели, да черпим информация от първа ръка. В студиото ни са режисьорът на спектакъла «История на една страст» и автор на сценичната версия Елена Панайотова. Здравейте!
1: Здравейте, добро утро!
0: И фламенко-артистът Карло Сотеро. Здравейте!
2: Здравейте!
0: За мен беше... Добре, тръгваме на български. Ще можем ли така до края да продължим?
1: Ще трябва да помагам.
0: Да. Елена Панайотова ще ни помага с превод през английски. Сега, за мен беше приятна изненада, Елена, да разбера, че Карло Сотеро отдавна работи в България всъщност, макар и в по-различно поле на изява. Разкажете ни за Широка лъка и за това, което е правил един от най-разпознаваемите фламенко артисти. Там, в Широка лъка.
1: Да, може би това, което малко хора знаят. Тази програма «Артисти за деца», която аз ръководих 15 години в България и в Африка, 15 години в Широка лъка, Зорница София се вдъхнови и направи филма «Майка». Но в тази работа с деца и младежи работиха много артисти от различни части на света и Карлос беше доброволец, работейки с тинейджери от различни домове за деца, които все още имаше на времето. И той работеше с тях чрез фламенко. Имахме невероятни резултати. Така че той като колега някак си идваше да прекара един месец в летата си, дарявайки своята работа. И всички деца и младежи излизаха изключително вдъхновени и все още го помнят. Остава много дълбоки следи. Цялата философия беше, че тези деца и младежи да се срещат с професионални артисти, много силни, автентични личности в това, което правят, за да може да им създаваме, нали, възможност да срещат различни ролеви модели. Така че Карлос поне... Да. When did you come first? Карлос поне до 2016 идваше в България, поне от 2010, така че той има много така опит, любов към българите.
0: По един месец заедно с децата.
1: Да, да.
0: Елена каза, децата още помнят. Карлос, вие какво помните от този период и какво научихте за България в Широка лъка?
1: Много хубав въпрос.
3: It was a very inspiring project.
1: Беше много вдъхновяващ проект.
3: Pretty sure it changed my life.
1: Промени живота ми.
3: Never worked so hard, but I never had such a.
1: Никога не съм работил толкова много.
3: As an artist.
1: Но и толкова доволен от работата като артист.
3: Also as an educational, because I.
1: И като образователен проект, аз много ми хареса да преподавам на деца.
3: And these were very challenging children.
1: И това бяха много предизвикателни деца, както може да си представите.
3: And not speaking the language.
1: И не говорейки езика българския.
3: Helped me, I learned to communicate in other ways.
1: Се научих да комуникирам по други начини с тях. Чрез движение, чрез ритъм, чрез изкуство, което е моя любим език, така или иначе, на изразяване. Така че да мога да общувам с децата през танца, през изкуството, беше наистина прекрасно преживяване.
0: Преподавате фламенко в Лондон.
1: You teach flamenco in London.
0: Какво е значението на географията и на националните особености?
1: Okay, what does matter the geography? What is the
0: при
1: meaning of the national?
0: Овладяването на фламенкото.
1: The national.
0: Помага ли да речем нашата южнашка кръв да се справяме по-добре?
1: Are we better getting the flamenco than the Brits?
3: Interesting. Definitely.
1: Определено българите са по-добри от британците.
3: Folk rhythms are just as complicated.
1: Фолклорните ритми на България са толкова сложни, колкото и фламенкото.
3: And just as unique.
1: И са също толкова уникални като култура.
3: And people enjoy dancing and have a connection.
1: Хората тук много се наслаждават да танцуват и да имат връзка с танца.
3: British, actually English people.
1: Англичаните по-скоро не обичат да танцуват. Те малко като че ли са си зарязали фолклора, изоставили са го.
3: So I teach a lot in schools.
1: И аз преподавам много в училища.
3: And of course children enjoy movement
1: също
3: and learning.
1: И младежите, разбира се, и децата се наслаждават на движението и ученето. Но, например, ако...
3: If I, for example, teach in an area that's very Hindu,
1: ако преподавам в зона, където квартал, в който има повече индийци,
3: I notice how much easier it is
1: е много лесно за тях веднага да хванат фламенкото.
3: It is also part of their culture.
1: Защото е част от тяхната култура да застанеш прав, да се изразяваш, да изразяваш радост чрез усмивка. Това е много лесно за тях.
3: And to not feel embarrassed,
1: без да се чувстваш, без да се притесняваш, че правиш това.
3: But then again, it's one of the reasons why flamenco is so attractive.
1: Но си мисля, че за това пък фламенко е толкова атрактивно за в Великобритания.
3: So you get not the same kind of respect, but a similar kind of respect for dancing and the culture.
1: Има подобно уважение и респект за фламенко артистите, както откривам тук, така и в Великобритания.
3: Because a lot of people are aware it's what we don't have.
1: Защото англичаните разбират, че това е нещо, което те нямат и за тях е така много привлекателно.
3: They do in Ireland, Scotland and Wales. Funnily enough, they have more of a folk tradition, so it's
1: Ирландия, Шотландия, те имат малко повече фолклорни традиции, но англичаните са доста по-зле.
0: Там е трудно. Добре, сега съм към спектакъла. История на една страст. Кажете ни повече. Какво представлява спектакъла? Как се стигна до идеята? Как извървяхте пътя от идеята до самата реализация, за да се стигне до утрешната премиера?
1: Да. Ами аз винаги много съм харесвала Карлос като артист и започнах преди няколко години, вече 4 години организирам един проект workshop фестивал с помощта на Столична община в Топлоцентрала. И преди 2 години поканих Карлос да води workshop по фламенко за първи път за български участници. Беше невероятен фурор. Тогава моята колежка и близка приятелка Ася Иванова се включи и когато ги видях двамата, си казах, тук има невероятна творческа енергия, важно е да измислим нещо, и така тримата стигнахме до идеята, че може би Дон Кихот е нещо, което може да ни вдъхнови, защото ще ни даде много свобода. И така аз имам поне година и половина се подготвя, за да може да бъде равна, така да се каже, да могат двамата да се срещнат на сцената. Но ако вие ги видите наистина, той влиза в ролята на Дон Кихот, а аз я на Санчо Панса, те са удивително смешна двойка. Те са много комични и така в спектакъла се разхождаме от мюзикъл, има много пеене, танц, то минаване на нещо съвсем съвременно или изчупване на жанровете, има игра с публиката. И аз мисля, че е доста така необичайно, много интересно и много зарежда.
0: Актрисата
1: двама актьори
0: и танцува.
1: Да. А пък танцьора също.
0: Той е танцьор, но му се налага да влезе в театралната, в кожата на театрален актьор.
1: Точно така. Двама актьори се опитват да разкажат историята на Дон Кихот и Санчо Панса чрез фламенко.
0: Преди да ни каже той за Дон Кихот, кажете за вас. Какво още от самото начало беше най-сериозното предизвикателство в този спектакъл и не знам, ще кажете дали сте го преодолели, справихте ли се?
1: Не знам, голямото предизвикателство ми. Може би да споменем, че 2005 година с Асия Иванова, тогава аз режисирах и направих спектакъла Домът на Бернар Далба. И тогава за първи път доведех моя студентка от Холандия, която преподаваше фламенко. Това беше първия фламенко човек, който стъпи 2005 в България. И спектакъл обиколи много европейски фестивали. И мисля, че един от спектаклите, за които най-много е писано и коментирано в България. Казвам го, защото и при мен е приятел.

0: ритмично на нещо, което аз си казвала на български. И един такъв много интересен микс, защото аз си говори на български, той говори на испански. Николай Иванов, когато дойде от група ОМ, който е един прекрасен композитор.
1: Това е композитора на музиката.
0: Да, над 55 филма и много награди. Той започна, нали, Карлос Пей, той трябва да го хване, за да му напише акомпанимент. И той каза, как броите? Това не е нормално. Аз не го разбирам. Така че мисля, че това разбиране на, от това как броят фламенкото, което всеки трябваше да преведе през българския фолклор, за да направи. Тоест езика, нещата всъщност не са толкова различни, но как ги наричаме различно и това може да ни оплаши или ако не ни оплаши, да доведе до невероятна среща и вдъхновение.
1: Както в случая, да, се получило. Да. Аз искам да питам Карлос за Дон Кихот, но преди това, сега слушах едно ваше интервю, дадено наскоро, точно по повод този спектакъл, където наричате фламенкото арогантен танц. Моля ви, обяснете това прилагателно, освен ако не е грешка в превода, разбира се.
2: Yes, I mean, part of its history and its power.
0: Повечето е в историята и в силата, която носи фламенкото.
2: It's connection to Spanish gypsy culture.
0: Свързано е с испанските цигани и с тяхната история.
2: So there was a time, you know, the dance actually developed in the early, very early 20th century.
0: Сега този танц, както знаете, се разви в началото на 20 век, се развива.
2: And flamenco dancing and bullfighting were two of the professions, actually were the only two professions that gypsies were allowed to work.
0: Единствените професии, за които са били, им е било позволено на испанските цигани да работят, е било фламенкото и бикоборството.
2: And they're both very arrogant art forms.
0: И двете са доста арогантни форми на поведение, нали, на присъствие.
2: So for the dancers it was suddenly an opportunity to be listened to be seen.
0: И изведнъж за танцорите това е била платформа, в която те могат да бъдат видяни и да бъдат чути, след като са невидими в обществото.
2: And to express sometimes rage, sometimes
0: и за да изразят своя гняв или тъга или трагедия
2: and extreme joy.
0: Или екстремна радост.
2: And they were in control of their performance.
0: Те са, и понеже те се контролират собствения си спектакъл.
2: So of course the first dancers wanted to play kings and queens.
0: И те всички искали да играят крале, кралици, силни хора на сцената, нещо, което няма до живота.
2: Arrogant people.
0: Арогантни хора.
2: And it was a way of controlling the attention that they received from the audience.
0: И начин, по който те контролират вниманието, което получават от публиката. И да преживеят някакъв вид авторитарност на сцената.
1: Разбрах ви. Сигурна съм, че познавате Дон Кихот и преди този спектакъл. Наложи ли ви се да препрочетете Дон Кихот и преоткрихте ли нещо за себе си при този нов прочит в контекста на спектакъла?
2: Yes, I mean, I had read the book.
0: Разбира се, че съм чел книгата.
2: I think perhaps I first read it in English.
0: Даже, може би, първо съм чел на английски.
2: Because I thought it would be easier somehow because it's in old Spanish.
0: Защото си мислих, че ще е по-лесно заради староиспанския, който се използва в оригинала.
2: And then I reread it in Spanish.
0: И после, разбира се, се прочетах на испански.
2: Much funnier.
0: И трябва да призная, че на испански е много по-смешно.
2: So one of the things that changed when I realized I was going to
0: Това, което се промени, когато разбрах, че ще играя Дон Кихот,
2: is the comedy.
0: Комедията.
2: Comedy in the book is
0: колко важна комичността в книгата,
2: I think, very universal ideas,
0: за да се изразят универсални идеи и ценности.
2: And the other thing that's come up recently in my understanding.
0: Друго, което наскоро дойде от моето разбиране за персонажа,
2: which seems very contemporary,
0: което ми изглежда много съвременно,
2: is what role men in particular,
0: е каква роля мъжете могат да играят в обществото в моменти от техния живот, когато вече никой няма нужда от тях. И аз си мисля Дон Кихот, който всъщност 50 се е смятал от тогава за много стар възраст, е доста изолиран и му липсва цел на живота. И тръгва на търсене.
1: Имаше ли, Елена, към вас, имаше ли, как да го нарека, конфликт на интерпретации? Вашия поглед към Дон Кихот и погледът на испанеца към Дон Кихот.
0: Did you have a conflict of interpretation, but it's for me. No, не мисля, че имаше конфликт.

0: Скоро имаше уточняване, защото все пак ние не разказваме Дон Кихот, ние ползваме мотиви, ние стъпваме на тази идея, защото се уеднаквихме в мисълта, че всъщност всеки един от нас, по-важното, че всеки един от нас е Дон Кихот. Ние всички сме Дон Кихотовци.
1: Да.
0: Дон Кихот просто изразява едно радикално неприемане на реалността и създаване на своя реалност. Но ние всички го правим по някакъв начин. И когато ни кажат, това няма да стане, създаваме семейства, измисляме приятелски кръгове. Т.е. тази въображението ни помага да преживяваме тази реалност и това, което прави Дон Кихот всъщност. Той чрез въображението си създава реалност, която да може да оцелее. Това е, което артиста прави по принцип. Ние сме Дон Кихотовци. Ние вярваме, че с един спектакъл ще променим света или с един танц може да променим света към по-добро. И в този смисъл сме Дон Кихотовци. Така че това беше нашата стартова идея, че и аз и Карлос някакси се идентифицираме много с Дон Кихот. Асия е по-различен случай. Тя има деца, работа, джом. Тя е много така заета, много активна. За нея, за това пък Санчо Панса е точно което е Санчо Панса в романа. Свежа глътка въздух извън всичките роли, които трябва да изиграеш в живота.
1: Да. Добре. Карлос, към вас. Сега много съм далеч от мисълта, че разбирам в дълбочина фламенкото. Обаче, тогава, когато съм гледала, освен танцуващия човек, в близост винаги има музиканти и хора, които пеят. В случая на сцената се налага да танцувате върху готова музика. Няма, лесно ли беше да свикнете, че няма, не кореспондирате с музиканти, които се съобразяват с вас или вие с тях?
2: It was a very good question.
0: Много добър въпрос.
2: Question to our process.
0: Да, ние непрекъснато за това си говорим в процеса.
2: One of the hardest things.
0: Това беше най-трудното за мен.
2: Especially because in pure flamenco the musicians also follow the dancer.
0: Защото в чистото фламенко всъщност музикантите следват танцора.
2: So for me to perform.
0: За мен да играя на записана музика.
2: Takes away so much of the dynamic.
0: Ми отнема, в началото си мислих, че ми отнема динамиката от това, което аз правя.
2: But I've had a really interesting and original
0: experience. Но имах много интересен и много интересно и оригинално преживяване с Елена.
2: One of the first things that helped me
0: Едно от първите неща, което ми е помогна да щупя тази трудност, да разбера, че някой от музиката просто помага като звук на филм, нали? Като музика на филм. И той може аз мога да не се свързвам с ритъма и да провеждам танца си. Да, а музиката понякога работи както спектакъл, не като филм, в който помага за емоционалното преживяване, но той е солиста, който така продължава да изразява действието.
2: And I think I fell in love with the process and the project.
0: И много се влюбих всъщност в този начин на работа, който е толкова необичаен, но толкова оригинален. Никога не съм правил това, не съм преживявал това преди.
1: Как си партнирате с Асия Иванова и двамата излизате извън обичайната си зона на комфорт?
2: Very much. I mean,
0: да, точно така, доста.
2: The idea for us is I must become a professional actor. She must become a professional.
0: Идеята, че какво аз да стана професионален актьор, тя да стане професионална фламенко танцорка.
2: And we're aware that's very, very ambitious.
0: И това, разбира се, би било много амбициозно.
2: But that has been our aim.
0: Но в някакъв смисъл, мисля, че го постигаме като цел.
2: There are certain things that we both share and it's an incredible musicality.
0: Това, което ние двамата споделяме, е невероятната музикалност, която носим, чувствителност към и връзка с ритъм.
2: And Asia does things with flamenco.
0: Асия прави неща с фламенкото,
2: so natural,
0: които я идват толкова естествено.
2: They help me dance
0: flamenco. И ми помага да танцувам, на мен да танцувам фламенко. Понякога обаче не знам какво точно прави, тя някак си аз се научих на нещо, тя ги преведе и ги изчупва по някакъв начин, но те са толкова ефективни. Тя толкова амбициозна, че през цялото време искаше да научи оригиналните кодове на фламенко, които отнема много повече време, но тя някак си ги успява да ги разбере. И понякога трябва да признае, че прави неща, която нейната версия е по-добра, въпреки че съвсем съвсем нещо, което аз не разбирам.
1: Това е много сериозно признание.
0: Да.
1: Добре, вървим към финал на разговора. Е, за съжаление, няма да имаме време за да кажем това, което предстои за 30 септември за Таблао.
0: Ами то е продадено.
1: Вие казахте, че да, билети за там няма, така че няма смисъл да говорим. Да кажете, освен утре,
0: да, утре премиерата.
1: Колко още пъти
0: до края на годината ще има... Да, благодаря за въпроса. До края на годината ще има още 4 спектакъла. Карло ще пътува веднъж, ще дойде през октомври. На 24 и 25 октомври играем в София в Топлоцентрала. И на 29 и 30 ноември играем пак в Топлоцентрала. И имаме едно гостуване на фестивала на Ерата на Водолея в Бургас на 23 октомври.
1: То си има възможност да бъде видян дори за тези, които няма да успеят за премиерата.
0: Да,
1: утре вечер финален въпрос към вас, Елена. За кого всъщност е този спектакъл? Предполагам, не очаквате да дойдат хора, които никога през живота си не са се сбили поне с една вятърна мелница. Какъв ти публика си представяте?
0: Напротив, очаквам да дойдат всякакви хора и да разберат, че всички се сблъскат с вятърни мелници. Нали, това е една така прекрасна рефлексия през комедийния език, да говорим за неща, които са много сериозни. И аз си мисля, или моята надежда е, че спектакъл може да хвана от тинейджери до много възрастни хора. Целили сме да има много така широка възможност за комуникация, в която през смеха, през възможността в паузи в спектакъла за рефлексия, през танца и музиката и красотата, да може да увлича и да дава пространство за едно много различно преживяване за час и 15 минути.
1: Публиката ще се преживее целият спектакъл, независимо от това,
0: ще участва.
1: Има един актьор говори на български, другия на испански.
0: Да, българската публика не е ощетена. Сега, ако понеже чакаме гости от Сервантес, от Испанския културен център, те ще имат по-голям проблем. Но българската публика няма... Спектакъл е изграден така, че аз я играя ролята и на преводач и по много забавен начин всъщност те разбират какво се случва. А Дон Кихот така иначе е чужденец и не е разбран за нас. Така че това, че Карлос не говори български, е идеалният вариант да се срещнем с Дон Кихот, който никога няма да разберем.
1: Провокирахте любопитството ни. Благодаря ви за това гостуване в преди всички успех на премиерата и не само. Елена Панайотова, режисьор, Карло Сотеро, фламенко артист. Утре вечер е премиерата на История на една страст. Толкова от нас. Тук е момента, в който екипът ни ще ви каже дочуване. Ралица Неделчева беше звукорежисьор. Музиката през последните 4 часа избира Ради Топалова, редактор на предаването Силвия Великова. Аз съм Веселина Миланова. Дочуване от нас. Хубав ден. Останете с Хоризонт, разбира се.

0: Horyzont.
1: Десет часа. Новините представя Георги Марков. Има досъдебни производства, по които трябва да се установи дали са правени необходимите тестове, както и дали мантинелите имат нужните сертификати. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по повод разкритията, че няколко фирми са печелили почти всички обществени поръчки за мантинели. Бившият министър на финансите Владислав Горанов е давал помещение под наем на една от тези фирми. Според изявленията на властта, средства от тези обществени поръчки са били отклонявани към неформално финансиране, обслужващо Делян Пеевски и политически кръгове около ГЕРБ. Министър Иван Демерджиев заяви.
2: Там има досъдебни производства, по които се проверява дали те имат необходимите сертификати, дали са правени необходимите тестове. Имаме основания да се съмняваме дали това е станало по предвидения в закона ред и дали отговарят на всички изисквания, монтираните по нашите пътища мантинели. А втория въпрос, разбира се, е с отклоняването на огромен обществен ресурс покрай поръчките за мантинели. Там внесохме материалите в прокуратурата. Надявам се тя да работи със същата скорост по това производство, с която скорост работеше по сигнала на Делян Пеевски, че неправомерно са получавани данни за неговите полети. И аз не допускам Владислав Горанов или някой друг функционер да е действал на такова ниво без санкцията и без одобрението на Борисов.
1: Каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. От Института за пътна безопасност заявяват в открито писмо до премиера Румен Радев, че констатират пълен срив в политиката по пътна безопасност. Цари институционална анархия в правителството, се казва в писмото. От организацията подчертават, че за 5 месеца управление на Прогресивна България няма никаква промяна в транспортната среда. Като доказателство за това се привежда факта, че през отминалите почивни дни по пътищата загинаха 10 души, което от Института за пътна безопасност определят като национален рекорд по пътна смъртност. В писмото се отправят 5 искания, сред които премиерът да поеме контрола над МВР, Регионалното министерство и Министерството на транспорта и да спре войната между тях. Другото искане към Румен Радев е да започне незабавна промяна на пътната среда, като се определи единен политически център с отговорност за пътна безопасност и не се раздават десетки милиони за ремонти без предварителна оценка на риска. Върховният представител по външната политика и сигурност Кая Калас отправи призив към страните членки, които имат в резерв ракети за противовъздушна отбрана Patriot, спешно да ги изпратят на Украина. Тя каза това преди началото на съвет отбрана, като подчерта, че страната е обект на все по-чести въздушни атаки. Калас припомни, че е деблокиран европейският механизъм за подкрепа на мира и 1 милиард евро ще отидат за общи поръчки. От разузнавателната информация става ясно, че Русия планира още саботажи и атаки срещу нашата демокрация, за да раздели обществото ни и да ни сплаши, така че да се въздържаме от оказване на помощ на Украина, подчертава Кая Калас. Тя допълни, че министрите на отбраната ще обсъждат и операцията Аспид в Близкия изток, като подчерта, че за нея са необходими още военноморски сили. Получаваме много заявки за ескортиране на кораби, но за целта ни трябват военноморски средства, които да могат да изпълняват и тази задача, каза още Кая Калас. Стотици хора остават в палатков лагер в центъра на Мадрид. Те протестират срещу принудителните извеждания на наематели в Испания, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Изграден за часове в нощта на събота срещу неделя, палатковият лагер продължава да се разраства и вече заема значителна част от емблематичния площад Пуерта дел Сол, като според различни източници в момента там са разположени около 150 палатки. Общинският съвет в Мадрид остро разкритикува правителствената делегация в града за това, че е позволила изграждането му. В свое изявление местната администрация поиска обяснение от делегацията и от Министерството на вътрешните работи относно липсата на намеса за предотвратяване на изграждането на лагера, както и за изтеглянето на разположените в района полицаи. Правителственият делегат в Мадрид Франциско Мартин заяви от своя страна, че докато няма нарушения на обществения ред, намесата не е задача на националната полиция. Протестиращите настояват за законодателни промени, с които да се въведе пълна забрана за извеждане на уязвими възрастни хора и семейства с деца от апартаменти под наем, освен ако държавата или общината не им осигури алтернатива за настаняване. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогноза за времето на Красимир Стоев.
0: Днес над страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и на отделни места там ще има превалявани от дъжд. Ще дух умерен, в източната половина от страната е временно силен вятър от север и северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 10 представи Георги Марков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Хоризонт до обед. С мен Ирина Недева. Здравейте в 28-я ден от септември, също така известен и като Световен ден за борба с беса, по инициатива на Британския съюз за контрол на беса, а датата е избрана не случайно. Това е денят на смъртта през 1895-та на френския учен Луи Пастьор, разработил първата ваксина против бяс. Любопитно е съвпадението с още една глобална инициатива, която определя 28 септември като Световен ден на новините. Тя цели да акцентира ролята, която журналистите играят в предоставянето на надеждна информация и новини, които да служат на гражданите и на демокрацията. Провежда се от 2018 по инициатива на Световната асоциация на издателите на новинарски медии, Канадската фундация за журналистика и проекта Continuum. Днес е и Международния ден на правото да знам. В България се отбелязва от 2003 по инициатива на програма Достъп до информация, като в този ден, както вече знаете, се обявяват годишните награди за принос в областта на свободата на информацията, както и антинаградите за институции или лица, които пречат на свободния достъп до информация. На тази дата се отбелязва и рождения ден на Конфуций от 551 година преди новата ера. Годината е 2026, денят е понеделник в 10 и почти 7 минути. Вече сте с предаването Хоризонт до обед в екип. Биляна Върбанова е редактор, Веселин Коев е звукорежисьор. Аз съм Ирина Недева, а музиката до 12 избира Елена Ангелова. Ето и темите ни днес. Германия и България. В усложняващата се геополитическа обстановка и залозите на войните в Украина и в Близкия изток. Специален гост в студиото на Хоризонт до обед в интервала 10:30-11 ще е нейно превъзходителство Ирене Планк, посланник на Германия. За първи път Европейския съюз удължава санкциите си срещу Русия не с 6 месеца, както правеше досега, а с цели 3 години. Какво стои за тази промяна и защо българското настояване патриарх Кирил да бъде изваден от санкционния списък предизвика остри реакции в Латвия? По темата кореспондентката ни в Брюксел Ангелина Пискова след новините в 11. От надежда сляпата до скъпа Мария. На финала на предаването очакваме в студиото обичаната филмова и театрална актриса Мария Статулова и нейният син Дани Радичков преди премиерата на документалния филм на Светослав Драганов на София Documental, която предстои на 1 октомври. Разговорът с тях е планиран за след 11:30. А започваме след малко с въпроса защо съвместната онкологична здравна мрежа и основателите на националния хъб на мисията срещу рака излязоха с отворено писмо до институциите срещу липсата на политики в борбата с раковите заболявания. Ще разговарям с Ивайло Петров от управителния съюз съвет на съвместната онкологична здравна мрежа след първата песен. Това е Хоризонт до обед.

0: Хоризонт до обед.
1: Ракът не започва в онкологичното отделение. Той започва по-рано. С това дали човек знае как да се пази, дали има достъп до скрининг, дали заболяването ще бъде открито на време и дали след това съществува ясен път през здравната ни система. На 25 септември съвместната онкологична национална мрежа и над 100 организации отправиха открито писмо до институциите с твърдението, че България изостава именно в тази част от политиката срещу рака. Те настояват да се институционализира българския национален хъб на мисията срещу рака. Работеща национална онкологична база данни да съществува, да има реално функциониращ скрининг и да се гарантира ресурса за следващия европейски финансов период. Има един показател, който трудно се заобикаля. Според сравнителния профил на България, публикуван от Европейската комисия и от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, забележете, между 2011 и 2021 в този 10 годишен период, стандартизираната смъртност от ракови заболявания в България се увеличава с 2% при мъжете и с 1% при жените. И сега, поразяващото сравнение. Докато в Европейския съюз тази смъртност е намаляла съответно с 16% при мъжете и с 9% при жените. Тоест две противоположни тенденции. В България смъртността от рак се увеличава, в Европейския съюз намалява, и то драстично. Добър ден, казвам на Ивайло Петров.
2: Добър ден от мен и на вашите слушатели.
1: Управителен съвет на СОНМ, съвместната онкологична национална мрежа. Сега ще се опитаме с вас да изясним защо според вас България продължава да няма достатъчно работеща политика срещу рака и къде се къса връзката. Казвате, че сте изпратили няколко официални писма. Имате ли изобщо отговор от Министерството на здравеопазването и ако да, какво точно ви е отговорено?
2: Стартирахме създаването на национален хъб на мисията срещу рака на 11 март 2026, т.е. тази година. На това учредяване присъстваха над 100 организации, институции, университетски общности и общини с своите подписи зад меморандум и, разбира се, нашето желание за въвличането на държавната администрация в този процес. След стартирането на практика до Министерството на здравеопазването бяха отпратени няколко писма, едно получи уклончив отговор за повече допълнителна информация в писмен вид, което ще гарантира по-прозрачно и по-бързо осъществяване на взаимодействие и връзка с Министерството на здравеопазването, което на практика не се случи, т.е. ние до ден днешен нямаме конкретен отговор от страна на Министерството на здравеопазването, за разлика от активната дейност и комуникация с Министерството на науката и образованието по този въпрос, включително вътрешната кореспонденция между двете институции, която също е с известно забавяне или по-скоро липса на такава кореспонденция, липса на такава комуникация между двете институции по един съществено зададен въпрос, който е здраве, и това здраве как е обвързано с знание, образование, култура, грамотност и наука.
1: Сега скицирах в началото какви са исканията ви. Искате институционализация на националния хъб на мисията срещу рака. Защо? Нека да преведем това на езика на пациента. Какво реално ще се промени за един човек с риск от рак, ако този хъб получи какво държавен мандат и се превърне в институция?
2: Тези хъбове към момента са създадени в 17 държави и страни членки на Европейското икономическо пространство и във всяка една от 16-те държави, с изключение на България, тези хъбове са институционализирани, признати от държавните администрации и с пряко взаимодействие и колаборация. Какво означава това за нас като граждани? Първо, за нас като граждани и хора, които имат и деца, означава, че ние развиваме едни процеси на образование. Вие казахте в самото начало предотвратяване на онкологични заболявания. Голяма част, 40% от онкологичните заболявания могат да бъдат предотвратими, ако имаме добро и правилно развитие на така наречената нездравна грамотност или развитие на процеси, свързани с първична превенция на онкологичните заболявания. Това е една от основните стъпки в тази посока, как подобряваме нашето знание в обществото, как комуникираме, как общуваме. Но когато стане пациент човека, какво можем да подобрим? Можем да подобрим много, можем да подобрим тези смразяващи данни, които вие цитирахте в самото начало, и при все, че инвестициите в здравеопазване, инвестициите в цялостна онкологична грижа растат не само в България, европейски, в световен мащаб. На практика ние виждаме, че България, въпреки тази инвестиции, въпреки този ръст в разходната част, продължава да изостава от средните европейски нива. И вместо да подобриме грижата и лечението за тези хора, вместо да подобриме процесите, които са свързани с тяхното, с техните оздравителни процеси, с това как те живеят в обществото, как обществото ги приема като хора, как техните близки се справят с трудностите, които имат, ние на практика правим точно обратното. Ние продължаваме да отваряме тази ножица.
1: Добре, обаче, нека да ви попитам, не се ли създава по този начин, ако това се случи, просто още една координационна структура в система, която и без това страда от твърде много стратегии, планове и координационни органи?
2: Ние нямаме координационен орган. Има ли България координационен орган по отношение на онкологичните заболявания? България 2023 година началото прие национален антираков план, по който национален антираков план до ден днешен нищо не е свършено и нищо не е отчетено институционално, включително с въвличането на научните и на клиничните общности в този план, въвличането на гражданските общества, въвличането на пациентските организации, въвличането на бизнесите. Този план приключва 2027 година и всъщност България изобщо не знае как ще продължи с развитието. Изобщо ще има ли развитие на този план.
1: Тоест, вие ми отговаряте, само секунда, за да направим по-ясен разговор и акцента, който поставяте. Казвате, план има, на хартия го има, но точно защото няма орган, институционализиран орган, който да следи за изпълнението му, той не се случва. Това ли е отговорът ви?
2: Това е отговор.
1: Добре, сега да попитам, откъде според вас идва това разминаване между твърденията на държавата, че прави някакви неща, ето включително тези две национални програми за организиран скрининг за рак на маточната шийка и за колоректален рак, и това, което излиза на терен. Високата смъртност и на практика факта, че не се справяме с рак.
2: Високата смъртност може би е и по-висока, по проста причина, че ние нямаме реални данни. Ние нямаме реално функциониращ раков регистър в последните години, с който да отчетеме какви са показателите. Това е изключително важен елемент, не само по отношение на развитието на скрининговите програми, но по отношение на развитието на политики и на финансовите стратегии на държавата по отношение на тези заболявания и всичко, което е свързано с тях. Защото извън лечението, извън медикаментозната терапия, извън диагностиката, има и много други процеси, които са разход ефективни или разход неефективни. Процеси, които могат да стимулират не само подобряване на нашето здраве като хора, но могат да стимулират и икономически цикъл, съвременно економическо развитие, иновативно развитие и социално развитие в обществото.
1: А добре, кой има интерес от това държавата да не знае, т.е. да не разполага наистина с национална онкологична база данни, върху които да гради политики?
2: Ние също задаваме този въпрос. Кой има интерес от това държавата да не знае? Кой има интерес от това да се бави развитието на тези скринингови програми, да се бави тяхното съгласуване като процес и реалното им стартиране, при положение, че имаше утвърждаване още май месец от страна на министър-председател за развитието на тези програми, а на практика вече сме септември краят, началото на октомври, 6 месеца по-късно все още нямаме никакви резултати по отношение на стартирането на тези две национални скринингови програми. Тук е момента да споделя следното нещо. Дори с стартирането на скринингова програма за рак на маточната шийка, измеримостта, икономическата и социалната измеримост може да бъде измерима и достигната в рамките на следващите 5 до 10 години. Това са скрининговите програми, които са с най-бърза измеримост по отношение на показатели. Не само здравни показатели в обществото, но и на икономически показатели.
1: И точно за това да ви поставя въпроса и за парите. Предстои новата финансова рамка на Европейския съюз 2028-2034. Какво България може да загуби, ако сега не изгради ясна национална структура и приоритети за борба с рак? Защото явно правителството и всички в обществото ни са достатъчно изострени на тема финанси. Има ли вероятност България да загуби финансиране?
2: Има вероятност България да загуби финансиране, но има вероятност България да изостане значително по отношение на развитието на науката и най-вече на така наречената трансформационна наука. Т.е. наука, която се доближава реално до ползвателя в последствие. това са процеси, които дори в момента, от които дори в момента ние губим като държава. Немалка част от ресурсите, които са по европейските програми, които са над 8 милиарда евро в периода до 2027 година по отношение на здравеопазване и на онкологични заболявания, на рак, по отношение на мисия рак, ние към момента губиме като държава по проста причина, че не имплементираме добрите практики, не имплементираме добрите научни взаимодействия. Една от основните причини за това е, когато ние като институции, като организации започнем да работим по даден проект и по даден проект на дейност, как в последствие тази проект на дейност се споделяме с държавата, която би следвало да ни помогне ние да я внедриме в широката практика. И това всъщност е основният процес и основната загуба от това как ние изразходваме и как ние ще изразходваме тези средства. Защото, да.
1: Добре, последен въпрос от мене. Ако сега ни слуша министъра на здравоопазването, да допуснем това или пък някой от нейните съветници и утре Министерския съвет ви каже да на това писмо, кое е първото решение, което трябва да бъде взето и което вие очаквате да чуете?
2: Първото решение, което трябва да бъде взето, е адресирано и в писмо до Министерство на науката и образованието, а това е именно сформирането на една работна група, която работна група да има основен мандат. Създаването на този орган като институционализиран орган в обществена полза и, разбира се, неговата финансова рамка за управление и за взаимодействие с обществото.
1: Искате орган, който да се грижи за всички политики в областта на борбата срещу раковите заболявания с юридически статут, държавен мандат и бюджет, така ли?
2: Това е най-демократичният и най-прозрачният процес за взаимодействие в обществото и показва една зрелост на обществото.
1: Благодаря ви. Ивайло Петров от управителния съвет на съвместната онкологична национална мрежа, която настоява българския национален хъб на мисията срещу рака да бъде институционализиран, както това се случва в още 16 държави от Европейския съюз, да има работеща национална онкологична база данни и реално функциониращ скрининг и гарантиран ресурс за следващия европейски финансов период.
0: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
3: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Плевенска филхармония и маестро Йордан Камджалов продължават националното турне «Музикална магия 3». Солисти – брилянтната Вероника Тодорова, акордеон и българският паганини на кларинета Атанас Маринов. 15 октомври – Троян. 16 октомври – София, зала България. Билети на каса Фивентим и Грабо.
6: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жош Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
7: На 30 септември, сряда, след новините в 15 часа, ще бъде излъчен първият от серията безплатни диспути за участниците в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Темата е президентската институция, правомощия, отговорности, взаимодействие с институциите и приоритети за развитието на България. Диспутът е договорен с споразумението между Българското национално радио и политическите партии, коалиции и инициативни комитети. Освен по Хоризонт, той ще се излъчва онлайн във Facebook страницата на програмата и на bnrnews.bg.

0: Хоризонт.
1: 10:30. Водещите новини представя Георги Марков. Има образовани досъдебни производства, които да установят правени ли са тестове за мантинелите и дали имат нужните сертификати. Обяви и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по повод разкритията, че няколко фирми са печелили почти всички обществени поръчки. Правителството да предприеме мерки за намаляване на жертвите при катастрофи и за подобряване на инфраструктурата поискаха от Института за пътна безопасност. До края на годината предстои сливането на Агенцията по рибарство и аквакултури и Агенцията по горите, съобщи в интервю за Националното радио министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Върховният представител по външната политика и сигурност Кая Калас призова страните членки, които разполагат с резервни ракети Patriot, да ги изпратят спешно на Украина заради зачестилите руски атаки срещу страната. Украина обвини Русия във водене на манипулативна дипломация по отношение деескалацията на войната. Очаква се възобновяване на преговорите между Съединените щати и Иран. Предимно слънчево ще е времето днес, с превалявания в източната половина на страната и максимални температури между 19 и 24 градуса, за София 19.

0: start.
1: Хоризонт до обед.
2: Германия и България в усложняващата се геополитическа обстановка и залозите на войните в Украина и Близкия изток. Какво реално се променя в отношенията, след като България вече е в еврозоната, Германия пренастройва икономическия си модел, а сигурността и отбраната стават централна ос на европейската политика? Може ли да се говори за нов етап в отношенията между Германия и България и как хибридните атаки и саботажите влияят върху сътрудничеството между двете страни, което се измества все по-видимо към отбрана, военно производство и сигурност. В същото време София и Берлин имат да договарят трудни европейски теми от бъдещия бюджет на Европейския съюз до подкрепата за Украина. За това и за мястото на България и Германия в политиката за сигурност на Европейския съюз, която би трябвало да е обща, ще разговаряме сега с нейно превъзходителство Ирене Планк, посланник на Федерална република Германия в България. Добър ден!
3: Добър ден, госпожа Недева!
2: Много се радвам, че сте с нас. За превода в ефир разчитаме на Милкана Делер. Започваме с позицията за Украина. Германия говори за продължаваща и дългосрочна подкрепа за Украина, а настоящото българско правителство на Румен Радев заяви вече категоричен отказ за военна помощ към Украина. Как изглежда промененият български външно-политически наратив в рамките на Европейския съюз, видян от към Германия?
3: Много
4: благодаря за въпроса.
3: България
4: през последната седмица по време на Общото събрание на ОНЕ в Нью-Йорк показа още веднъж и потвърди солидарността си с Украина и подписа съответната декларация обща. Ако България в момента поради липса на наличност не може да изпраща въоръжение за Украина, аз напълно мога да го разбера. Но също така има и различни други възможности да се помогне, като например в енергийната инфраструктура. И ние трябва да помогнем на украинците да преживеят зимата. Там също така живеят и 200 000 етнически българи.
2: Ние знаем това, но знаем и, че България е подписала общата декларация, в която участват всъщност и страните от Европейския съюз, но не само. Същевременно с това обаче изпълняващата длъжността президент на България Илияна Йотова, президентът на България, заяви в българското обществено пространство, че имала възражения, за това не е присъствала на снимката. Затова ми е много интересно какво чува Германия, когато българското правителство говори тук в България и навън, на ниво Европейски съюз, на ниво ОНЕ. Чувате ли разминаване в позициите, които заема българското правителство и българската държава вътре и извън страната?
3: Мисля,
4: че аз не бих могла да коментирам вътрешно политическото развитие в страната, но бих искала да обърна внимание на нещо. Вие знаете за опита за атентат с дрон, с експлозиви на летището в Лайпциг.
3: И
4: този атентат ние го разбираме като атака срещу Европейския съюз и НАТО. И след това България веднага реагира и декларира своята солидарност с Германия. Министър-председателят Радев

0: Всъщност разследванията за руските саботажи, случаят Лайпциг, Мюнхен и каква е българската връзка?
1: Разследванията по отношение на случая в Мюнхен в момента са продължават и са в действие. Германските служби винаги разследват всички версии, не се концентрират само върху една определена следа. Така че ние би трябвало първо да изчакаме преди да кажем нещо по отношение на събитията в Мюнхен, което ни дава повод по отношение на атентата в Лайпциг. Нашите служби, след като приключиха с разследването, установиха еднозначно, че зад тази атака стои Русия.
0: Казвате, че след случая с дрона край Лайпциг се появяват данни за връзка с България, но и че службите на Руската федерация са замесени. Какво очаква в този смисъл Германия от България, когато става дума за руски хибридни операции? Повече разузнавателно сътрудничество, обмен на информация, контрол върху инфраструктурата. Достатъчно ли е това, което чувате като реакция от страна на българската държава?
1: В момента мога да кажа, че сътрудничеството между нашите служби за сигурност е чудесно и много ползотворно. И също така в европейския контекст България дава своя много активен принос в това отношение. И тъй като вие говорите за възможна връзка с български участници в тези събития, мога само да кажа, че Русия използва за своите саботажни акции много често криминални структури, които съществуват навсякъде по света. Така че аз не мисля, че би било правилно да посочим България в случая.
0: Това е много важно и добро уточнение. Може би уточнение, което трябва да се постави в съвсем различния контекст преди и след края на студената война. Нали така? Казвате, че се използват местни хора, които не са агенти, или стават наемници за една единствена операция, без това да означава, че се въвличат страните, от които те идват. Правилно ли ви разбирам?
1: Да, така при нас тези вече им се казва агенти за еднократна употреба.
2: Поне,
1: мисля, че на немски това понятие много добре изразява отношението с какво пренебрежение тези служби се отнасят към хората, които те използват именно еднократно за подобни действия.
2: И
1: националността всъщност на тези хора, откъде те произхождат, мисля, че не е решаващо в случая.
0: Това ли обяснява и тази очевидна некадърност на тези опити за саботажи? Това, че тези хора наистина са, не са подготвени като агенти за специални операции, а са рекрутирани от криминален контингент, без особени умения или съответно образование.
1: В конкретния случай всъщност можем да бъдем доволни. че това е така, но в принципно и вашият въпрос показва, че ние сме притеснени.

0: промени, ние се замисляме в този контекст, че подобни случаи могат да влошат взаимоотношенията между отделните страни в Европейския съюз.
1: Да, т.е. че това може да се използва и за разединение вътре в рамките на Евросъюза. Но въпросът, който винаги стои, когато една българска медия разговаря с германския посланник във ваше лице, е ще има ли завод на Райнметал? Преди. Нали така? И вие реагирате с тази усмивка.
0: До момента това беше едно доста динамично пътуване.
2: Динамично пътуване.
0: Да.
2: Но
0: още през тази седмица се очаква делегация от Райнметал, която ще пристигне тук, за да води конкретни разговори по отношение на това точно какво производство конкретно ще бъде планирано. За съжаление, не мога да ви кажа повече в момента, освен това, че има желание ясно изразено както от българска страна, така и от страна на Райнметал и трябва да видим когато се срещнат какъв ще бъде резултат.
1: Казвате, че още тази седмица предстои такава среща и че ще има и повече информация. Ще го броим за новина. И така. И ще видим наистина какви са конкретните договорености. Това означава ли, че на практика Германия не се пренасочва, не отвръща поглед от България в посока Унгария, защото знаем, че преди 3 дена, по време на визитата на германския министър на отбраната Писториус в Будапеща, Германия и Унгария започват да говорят за нов тип разширено сътрудничество във военната индустрия. След раздялата с модела Орбан, знаем, той беше спирачка пред единството на Европейския съюз по отношение на подкрепата за Украина, стои въпроса дали сега няма да Райнметал да прави завод в Унгария, вместо в България. Или това са журналистически спекулации?
0: Наистина смятам, че това е чиста спекулация от една страна, защото всички наистина трябва да се радваме и сме доволни от факта, че Унгария отново се върна да бъде активен партньор в сътрудничеството си както в Европейския съюз, така и с партньорите в НАТО.
2: И
0: посещението на нашият министър на отбраната Писториус, всъщност при неговия унгарски колега подчертава именно този факт. И освен това, в Европа в момента ние имаме много голяма необходимост от по-тясно сътрудничество в сферата на отбраната и засилено производство в оръжейната индустрия. И аз в момента всъщност не виждам никаква конкуренция в това отношение между България и Унгария, а по-скоро сътрудничество.
1: Вчера в интервю за 120 минути Емилиан Гебрев заяви, че производството по опита за отравянето му е прекратено. Разследванията по палежите, а знаем, че те не са еднократен акт на складове с боеприпаси на Емилиан Гебрев, също не се движат с темпото, с което подобни разследвания се случват тъкмо в Германия. Това поставя ли пред Германия въпросът за сигурността на военните стратегически обекти в България?
0: Сигурността на стратегически обекти, както военни, така и граждански, тя е важна, естествено, изключително важна в контекста на цяла Европа. По отношение на случаите в ЕМКО, смятам, че е много добре, че българските власти наистина направиха едно мащабно и задълбочено разследване на обстоятелствата, които са довели до това. Това също хвърля светлина и върху факта колко важна, какво значение има българската отбранителна индустрия в контекста на общата европейска отбрана. И по отношение на нашето сътрудничество и германските инвестиции в тази сфера, този аспект не би трябвало да въздейства по никакъв начин. Германската отбранителна индустрия още през юни тази година участва активно в изложението Хемос в Пловдив и то толкова беше силно представянето на германската отбранителна индустрия, колкото никога до сега. И през май следващата година очакваме и искаме да организираме вторият българо-германски ден на отбраната в София. Така че имаме доста интензивна динамика в това отношение.
1: А какво може да научи българската страна от германските разследвания на хибридните заплахи, като имаме предвид начина по който се разследват тези взривани складове за боеприпаси? Като че ли българското разследване стига до извода, няма външна намеса? Емилиан Гебрев от своя страна казва, няма човешка грешка от страна на управлението на заводите и складовете. А от българска страна ние не чуваме субект на саботажна дейност, даже по отношение на германските случаи. България не говори за саботажи от Русия. Говори за подкрепа срещу саботажите по принцип.
2: Ich habe Ihre Frage jetzt so verstanden.
0: Аз така разбрах въпроса ви, какво биха могли да научат разследващите един от друг.
2: Аз,
0: разбира се, не мога да навляза в подробности, но мога да ви уверя в това, че нашите власти по отношение на разследванията работят и в двете страни много в тясно сътрудничество. И това сътрудничество е много успешно и по отношение на такива хибридни атаки, които трудно могат да бъдат локализирани по отношение на извършителя. Кибератеки, атаки за тези агенти за еднократна употреба и различни други атаки, в които се случват. Така че ние трябва в един много бърз темп да учим един от друг по отношение на тези разследвания, за да бъдат те успешни.
1: Два последни въпроса с молба за кратки отговори. Русия, колко реално анализите на германските служби показват, че тя може да бъде предстояща заплаха за Европейския съюз и НАТО? Защото чуваме от външния министър на Русия Сергей Лавров в ООН, че те нямат намерение да атакуват европейска страна или страна член на НАТО.
0: Нашите власти и нашите политици, техните анализи показват нещо различно.
2: И
0: ако ми разрешите едно наблюдение, Европейският съюз, защото много хора се оплакват с удоволствие от Европейския съюз, през последните години доказа, че има изключително висок капацитет по отношение на действията, свързани с геополитическите събития и реакцията на тези събития. Така че аз искам да спомена в това отношение диверсификацията на нашите търговски взаимоотношения с нашите партньори в Европейския съюз. Изключително важна е финансовата подкрепа за диверсификация по отношение на оръжейната индустрия в Европа. И от началото на руската агресивна война срещу Украина, подкрепата за Украина. И по отношение на Германия, ние знаем, че бъдещето на Германия е в Европейския съюз.
1: И последно, как бихте определили основният акцент от срещата между Лавров и германския външен министър Йохан Вадефул? Влиза ли Германия в диалог с Русия, както някои български медии интерпретираха събитието, или акцента от тази среща е друг?
2: Nein, das ist kein Anfang eines deutschen Dialogs mit Russland.
0: Аз не мисля, че това е началото на диалог с Русия. Не смятам, че това е начина, по който трябва да се интерпретира това събитие. По-скоро, това е един опит отново, който е част от много дълга поредица от такива опити.
2: Русланд.
0: Да,
2: an den Verhandlungstisch zu bekommen.
0: Накараме Русия да седне на масата за преговори.
2: Wir sind bereit, die Ukraine ist готови. Russland lehnt
0: Украина,
2: immer ab.
0: Украина е готова, но Русия отказва. И според мен това е идеята да се накара Русия да седне на масата за преговори.
1: Благодаря ви. Благодаря на нейно превъзходителство Ирена Планк, посланник на Федерална република България за отделеното време. Благодаря, разбира се, и за превода в ефир на Милкана Делер.
3: Япония,
4: Китай,
3: Индонезия,
4: Бали,
3: Тайланд,
4: Пукет,
3: Сингапур,
4: Корея,
3: Хонконг
4: и Макао.
3: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
6: Ти имаш талант.
7: Имаш идея.
8: Имаш кауза.
7: Имаш какво да покажеш.
8: Тогава това е твоят момент.
6: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
7: Творец.
6: Писател.
8: Наука.
7: Инфлуенсър.
6: Отговорен.
8: Пазител.
6: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
6: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!

0: 11 часа. Новините представя Георги Марков. Гръцките медии коментират вълната от Гърция, които зареждат по-евтин бензин в България. Опозицията настоява за спешна промяна на енергийната политика, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Правителството принуждава гърците да пътуват до съседни страни, за да зареждат гориво. Това е резултат от неумислена енергийна политика, коментират от Комунистическата партия. Телевизионните медии излъчиха репортажи от граничните пунктове с България и Северна Македония, където стотици гърци чакат, за да заредят по-евтино гориво. При зареждане на един резервуар безоловен бензин, разликата в цената е 35 евро, казаха пред медиите гърците, които зареждат у нас. В Северна Македония разликата също е голяма. Собствениците на бензиностанции съобщават, че при литър бензин 56% от цената са данъци и акциз. Социалисти от ПАСОК настояват незабавно да се премахнат временно всички данъци върху горивата. В Гърция литър безоловен бензин днес е на цена 2 евро и 20 цента, с тенденция да се повишава до края на седмицата. Опозицията остро критикува правителството, че до сега съобщават за пакет от мерки, които не са обявени, а гърците ежедневно плащат прекалено скъпо гориво. От Гърция Катя Пеева.
0: В Испания правителството ще смени своя делегат в Сеута след миграционната вълна от края на юли. През последните два месеца жителите на града сочат Мигел Анхел Перес Триано като основен виновник за нахлуването на десетки хиляди хора от Марокко. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Очаква се смяната да бъде гласувана на утрешното заседание на Министерския съвет в Испания. Рокадата идва след като Перес Триано е изразил желание да се оттегли от поста. Испанските медии цитират правителствени източници, които определят решението като продиктовано от лични съображения след седмици на интензивен натиск. Перес Триано стана обект на сериозни критики от страна на местната общност заради реакцията на властите по време на масово нахлуване на мигранти на испанска територия в края на юли. Напрежението допълнително се засили след оставката на началника на кабинета му Гонсало Санс, след като стана ясно, че от разузнаването са го предупредили, че имат информация за планиран масиран наплив на нелегални мигранти. Очаква се за нов правителствен делегат в Сеута да бъде назначен Давид де ла Енсина. Той е родом от автономния град и има солиден политически опит в Андалусия. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Британският министър на културата Лиса Нанди обяви, че от март се въвежда забрана за ползване на социални мрежи от деца под 16 годишна възраст. Още по темата от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: Лиса Нанди потвърди датата на иначе спорната забрана по време на събитие, организирано от YouTube в рамките на Конгреса на Лейбъристката партия в Ливърпул. Преди това представители на правителството бяха посочвали единствено, че забраната ще влезе в сила през пролетта на следващата година. Като министър на културата, Нанди е точно този член на кабинета, отговаря за въвеждането на тази забрана. Мярката беше обявена за първи път от предишния премиер Кир Стармър през юни, в самия край на мандата му. Нанди заяви, че Обединеното кралство ще бъде първата държава, въвела всеобхватна забрана за социалните мрежи, мярка, която според нея ще бъде огромна стъпка към добро за децата. Тя отбеляза също, че Обединеното кралство ще се превърне в лидер и пионер в сферата на онлайн безопасността. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Американската армия не завършила изтеглянето си от Ирак, договорено между Вашингтон и Багдад през 2024 година. Това е съобщил иракски правителствен представител, цитиран от ДПА. Според Пентагона, през последните години в Ирак са били разположени около 2500 американски военнослужащи. Преди изтеглянето, силите на Съединените щати бяха разположени в Ербил, в кюрдския регион, в база край летището в Багдад и в столичния правителствен район, известен като Зелената зона. Съединените щати и съюзниците им започнаха военна кампания срещу терористичната организация Ислямска държава в Ирак и в Сирия през 2014 година. Групировката изгуби обширните територии, които контролираше в двете страни. Ситуацията в Ирак обаче отново се влуши след началото на войната в Иран. В сряда, когато официално изтича срока за изтеглянето на Съединените щати, в Ирак ще започнат 4-дневни официални празници. Обществените институции ще бъдат затворени, а празникът ще бъде честван като Ден на независимостта. Прогноза за времето на Красимир Стоев.
4: Днес над страната ще преобладава слънчево време, около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и на отделни места там ще има превалявания от дъжд. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен вятър от север и северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 11 представи Георги Марков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт до обед.
1: За първи път Европейския съюз удължи санкциите си срещу Русия не с 6 месеца, а с цели 3 години. Това се случи след дълги дебати миналата седмица, а основният аргумент на Европейския съюз остава – санкциите срещу Русия са заради нарушаването от страна на Русия на териториалната цялост, независимостта и суверенитета на Украина. Какво стои зад тази промяна и защо българското настояване патриарх Кирил да бъде изваден от санкционния списък предизвика остри реакции в Латвия? По темата кореспондентката ни в Брюксел Ангелина Пискова.
2: Евернет плюс
3: Милано,
4: Загреб,
5: Брюсел,
6: София,
7: Рига.
8: Българското национално радио, член на Евернет плюс, водещата радиомрежа за европейски новини.
9: Да опознаем Европа по-добре
8: с Българското национално радио и Евернет плюс.
10: За затягането на санкциите срещу Русия спомена в речта си за състоянието на Съюза пред Европейския парламент председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен преди около 2 седмици.
11: Ще затегнем санкциите срещу Русия. Натискът върху Русия трябва да продължи да расте. За тази цел не са необходими нови санкции, а преди всичко да се прилагат съществуващите. Санкциите, които сме наложили, са болезнени. Те оказват огромен натиск върху руската икономика. Русия прави всичко възможно, за да ги заобиколи. Затова трябва да затворим всички вратички.
10: Това обаче се оказа доста тегаво не дори при затварянето на вратичките или приемането на поредния санкционен пакет, а за продължаването на вече съществуващите санкции. Причината – настояването на Франция и Словакия от тях да бъде изключен бизнесменът Алишер Османов, както и на Люксембург и също на Словакия Михаил Фридман. Ирландското председателство определи постигнатото споразумение като трудно, а Латвия се въздържа срещу обещанието на Франция за по-тясно сътрудничество в областта на сигурността и отбраната и на ядреното възпиране. Какво точно беше толкова убедително във френското предложение, което накара Латвия да се откаже от ветото си? Евродепутатът Ивар Сяпс.
12: Мисля, че латвийският министър на външните работи и нашата делегация разбраха, че запазването на ветото всъщност би означавало отмяна или просто временно преустановяване на санкциите за всички 3000 лица, срещу които те са наложени. Това не беше решение на тази ситуация и в този смисъл ние се съгласихме с предложението. Но в същото време се опитваме да изразим недоволството си от случилото се, защото като цяло това означава, че този вид изнудване, всички знаем историята с участието на Азербайджан, не би трябвало да работи в контекста на санкциите. Така че в този смисъл, разбира се, сме изключително недоволни от случилото се.
10: Марис Анджанс също смята, че Латвия е била принудена да отстъпи под силния дипломатически натиск.
13: Не всички подробности са известни на обществеността, но Латвия беше подложена на силен дипломатически натиск. Но очевидно беше доста трудно да остане сама, тъй като съседите ни Литва, Естония, всички останали държави се бяха съгласили, така че Латвия остана последната и разбира се, дипломатическия натиск беше значителен.
10: Как по-конкретно евродепутатът Япс мотивира решението на страната си да отстъпи?
12: В Европейския съюз няма механизъм, с който да се принуди дадена държава да се съгласи с нещо. Разбира се, това беше компромис, но нашият подход беше да запазим санкциите за останалата част от санкционния списък. В същото време, мисля, че трябва да работим за по-широко разбиране в Европа, че тези руски олигарси, както ги наричаме, не са просто някакви богати хора, а агенти за влияние на Руската федерация и на самия Путин по целия свят. И затова смятам, че това е задача не само за мен в Европейския парламент, но и за другите колеги в нашето Министерство на външните работи, както и за страни с сходни възгледи, като нашите балтийски съседи, Финландия, Полша и други държави. Те трябва да работят за това разбиране в Европейския съюз, че не бива да се проявява толкова снисходителност към лицата, подложени на санкции, защото аргументът, че това са просто честни бизнесмени, които по някаква причина са включени в санкционния списък, е напълно неверен.
10: Може ли да ни кажете повече за френското предложение за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността и ядреното възпиране?
12: Мисля, че и Латвия е изразила готовност да се присъедини към тази инициатива, предложена от французите, но не мисля, че въпросът с санкциите и отмяната им играе някаква роля в това. Знаем, че Франция е заела позицията на лидер в Европа в момента като единствената страна с ядрено оръжие и като постоянен член на съвета на сигурност на ООН. Ние работим постоянно с французите и, разбира се, те също участват в защитата на въздушното ни пространство тук в балтийските държави.
10: На какво мнение е Марис Анджанс?
13: Вероятно, Франция обещала и някои други компенсаторни механизми, може би допълнителна помощ в областта на противовъздушната отбрана, но ще видим как ще се развият нещата. За сега е известно, че Латвия очевидно е приела този компромис, макар и неохотно. Това е всичко, което знаем публично към момента.
10: Какво все пак би могла да включва помощта на Франция в областта на сигурността и отбраната и на ядреното възпиране?
13: Именно френски изтребители свалиха първия дрон над Латвия. Следователно, френски изтребители патрулират в небето над балтийските държави и вече са там. Франция може би е готова да допринесе повече за противовъздушната им отбрана. А що се отнася до ядреното възпиране, нищо не пречи на Латвия да се присъедини към тази инициатива, защото 10 държави вече са го направили. Финландия беше последната. Знае се също, че Естония води преговори и може да стане 11-та страна. Надявам се, че и трите балтийски държави ще се присъединят към инициативата. Това ще позволи на френските изтребители с ядрена способност да качат в Латвия. А Латвия ще участва активно в изготвянето и прилагането на френската ядрена политика, например в ученията.
10: Но явно националните интереси винаги надделяват над общо европейската позиция в такива моменти.
13: Със сигурност. Националният интерес вероятно се състоеше в задържаните френски граждани в Азербайджан. Явно Франция беше подложена на изнудване и трябваше да избере между собствените си граждани и две лица, срещу които са наложени санкции. И тя взе решението си между тези два сценария.
10: И България също настоя патриарх Кирил и олигархът Вагит Алекперов да бъдат извадени от 21-я санкционен пакет срещу Русия.
13: Позицията на България буди много голямо съжаление, защото патриархът е яростен поддръжник на руската инвазия в Украина. Така че това беше неприятен епизод от гледна точка на Украина и от набалтийските държави. Така че е неприятно, защото има 27 държави членки и всяка от тях има свои собствени интереси. И вероятно ще има подобни инциденти и в бъдеще.
10: Евродепутатът ЯПС.
12: Ситуацията с патриарха е особено лоша, защото всички знаем, че в Русия няма разделение на църквата и държавата. И всъщност той е главният технолог в Русия. Европейската машина работи доста бавно и всички знаем, че санкциите могат да бъдат приети с единодушие. И мисля, че особено с оглед на следващото заседание на Европейския парламент и евентуалната промяна в договора, в такива случаи не бива да разчитаме на единодушие, а да преминем към нещо като гласуване с квалифицирано мнозинство. Това винаги е била позицията и на моята политическа група Обнови Европа. Единодушието трябва да остане, но по някои въпроси като санкциите трябва да преминем към много по-гъвково вземане на решения, защото, пак повтарям, това не са просто някои богати или влиятелни хора, а които действат като агенти за влияние в цяла Европа.
10: Има предложение други двама олигарси, Владимир Лисин и Владимир Потанин, да бъдат включени на мястото на извадените от санкционния списък. Какво мислите за това?
12: Не съм запознат с тези имена. Не познавам тези хора. Но разбира се, съществува правна процедура за това как се прилагат санкциите в Европа. Това обаче, което виждаме в момента, е, че Русия става все по-отчаяна по отношение на агресията си в Украина, разширява обхвата си и използва всички възможни средства в цяла Европа, само за да си осигури някаква форма на влияние. Има хибридни атаки и хора, които работят под прикритие в европейските държави, за да дестабилизират нашите демократични системи. И за това смятам, че Европейският съюз трябва да бъде много по-внимателен към хората, на които се дава достъп и които се уважават в нашите 27 държави членки.
10: Има ли тревога в латвийското общество, че гражданите не се чувстват достатъчно защитени? Марис Анджанс.
13: Очевидно хората са притеснени. В обществото цари тревога, защото балтийските страни са били обект на различни атаки в сивата зона, а полски и други политици открито предупреждават за възможна ескалация срещу НАТО. И явно балтийските държави, харесвали ни или не, са най-слабото звено на НАТО, с най-малките и най-слабо въоръжени сили. Исландия няма въоръжени сили, а също е членка на НАТО. Освен това, имаме този исторически и политически контекст, който ни прави по-уязвими. Така че ако Русия реши да нападне НАТО, балтийските държави биха могли да бъдат първите мишени.
10: Може да е и България, и руснаците почти да не срещнат отпор. Проруските сантименти са много силни у нас.
13: Възможно е да е така, но България няма граница с Русия и никога не е била окупирана от Съветския съюз. А това е доста съществена разлика. А ние имаме доста значителни граници както с Русия, така и с Беларус. Русия не е само на изток, но и на югозапад, тъй като Калининград граничи с Литва. Така че сме много, много по-различна ситуация.
10: Има ли политически сили в Латвия, които са проруски?
13: Да, има такива партии. Едната от тях се нарича Суверенна сила Млади латвийци. И въпреки това, което подсказва името й, програмата е ориентирана на изток. В момента тази партия е замесена в скандал. Лидерката е получила големи суми от баща си, който живее в Русия и е бизнесмен. А бизнесът му включва и изграждането на укрепления за руските въоръжени сили, докато те са нахлували в Украина. Има и друга партия, наречена За стабилност, чийто лидер е избягал в Беларус и в момента води предизборна кампания оттам.
10: Какво е общественото им влияние?
13: Втората едва ли ще бъде избрана, но тя беше в настоящия парламент. Що се отнася до другата, те най-вероятно ще бъдат избрани, тъй като се ползват с подкрепата сред много рускоговорящи, а също и сред хора, които са недоволни от икономическата и социалната политика, която Латвия води в момента.
8: Евранет Плюс по Българското национално радио.

0: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
2: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Хоризонт.
1: 11.30. Водещите новини представя Георги Марков. Предстои координационна среща между институциите за предстоящите на 25 октомври избори за президент и вице-президент, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и допълни, че всяка регионална дирекция на ведомството има задача да противодейства на купения вод. Има образовани досъдебни производства, които да установят правени ли са тестове за мантинелите и дали имат нужните сертификати, съобщи министърът на вътрешните работи, по повод разкритията, че няколко фирми са печелили почти всички обществени поръчки. Правителството да предприеме мерки за намаляване на жертвите при катастрофи и подобряване на инфраструктурата, настояха от Института за пътна безопасност. Ива Михайлова, на която властите в Северна Македония отказват лечение в България, застана пред съда в Кочани за поредното заседание по делото за пътен инцидент от миналата година. Върховният представител по външната политика и сигурността Кая Калас призова страните членки, които разполагат с резервни ракети Patriot, да ги изпратят спешно на Украина заради зачестилите руски атаки срещу страната. Предимно слънчево ще е времето днес, с превалявания в източната половина и максимални температури между 19 и 24 градуса, за София 19.

0: Хоризонт до обед.
1: На 1 октомври в Дома на киното в рамките на София Documental е премиерата на 76-минутния документален филм «Скъпа Мария» на режисьора Светослав Драганов. Филмът тръгва от една пиеса «Подарък за Мария Статулова». «Скъпа Мария» на Светослав Драганов започва с една актриса, която решава да възстанови един ключов моноспектакъл – «Надежда сляпата», стига обаче много по-далече до паметта, приятелствата, семейството, човека зад ролите, изобщо жената актриса в всичките възможни ипостаси, както би казал вице-премьера Иво Христов. Сещам се, че той използваше подобни сравнения за своите различни роли, но сценарист на този филм е нейният син, писателят Дани Радичков. Добър ден и на двамата. Много ми е приятно да кажа здравейте.
2: Добър ден.
3: Добър ден. Здравейте.
1: Мария Статулова и Дани Радичков. Ами, да започнем от там. Защо Мария, точно Надежда сляпата, се оказва вратата, през която влиза камерата на документалист във вашия реален живот? И реален, и фикционен, и театрален, в цялостния ви живот, нали така? Изведнъж документална камера ви снима, а сте минали много, много снимки пред игрални камери, пред прожектори театрални.
2: Ами, първо да започна от там, че всъщност истинското заглавие на Надежда сляпата е Сляпата надежда. Но тъй като в социализма нямаш право да нямаш надежда. Няколко отрицания в едно изречение. Затова Боян Папазов е прекръсти на Надежда сляпата. То може да е Иванка сляпата, Драганка сляпата и т.н. За да може това, чрез това заглавие, тази пиеса да бъде показана. Тъй като тя никъде никога не е показвана.
1: А тя всъщност и не е била показвана, нали?
2: Не.
1: А вярно ли е, че тя е подарък?
2: Да. Тя е подарък.
1: За вас?
2: Да, лично за мен. Аз пазя още едно мъничко лище, напечатано на пишуща машина, където пише: Драга ми Маро, това е само за теб. Боян Папазов. И това е 75-та, не знам, 7-ма година, когато бях в Ямболския театър. Получих това съобщение.
1: Само за теб. То всъщност това може да означава много неща. Че той предчувства, че пиеста няма да види бял свят, само ще бъде четена от
2: да не търсим
1: Мария. Но и само Мария, за нея специално, за Мария Статулова, за вас, вие как го четохте тогава? Как го
2: прочетохте? Не за Мария Статулова. Той е написал пиесата. Разговарял е с една много интересна жена, истинска родена сляпа, защото става дума в пиесата за сляпа и луда жена, което е вече според мен малко художествена измислица от Боян, но целият текст, как да кажа, е подчинен на истинска история. И тази жена до ден днешен е жива. И той пише този текст, защото той е брилянтен. Всъщност това са писма на тази пуста Надежда, която е в такъв дом за луди и слепи, до нейният любим лекуващ лекар. И накрая се разбира, че лекарът е починал. Тя пише едни писма, разказва ежедневието, което е зловещо, ужасно, но лекарът получава други писма, в които пише: ние всички сме добре. Което е зловещо, защото е цензура.
1: А всъщност това показва онова време сега. Естествено, аз няма как да предложа и на слушателите, и на вас двамата, да, сега в студиото, звук от филма, защото ще го видим на 1 октомври, нали така?
2: Чакаме с нетърпение.
1: Обаче, можем да направим друго с звукорежисьора Веселин Коев, да ви пуснем и да чуете малко от атмосферата на тези писма. Разбира се, кой? Радиотеатъра на Българското национално радио.
2: Чудесно.
4: Радиотеатър. Като ми е ред за писмо, знаеш ли какво ми е? Аз от нощеска страх ме набива. Ще ме повика добричката, хубавичката моя другарка Дешкова. Пък аз няма да я чуя и отиде писмото. Чак другия месец. Та ли е? Доктор Бенов, ти си се грижил за мене като една майка и като един баща и счетоводителката каза да подпишеш. Писма тайно аз не пиша, защото ще отвърнат от министерството.

0: от едно далечно минало 2012-та, програма Христо Ботев.
1: Да,
0: в ролята чуваме Анелия Шишкова, но докато я слушахме, Мария Стотолова реагираше и искаше да каже, не, тя не се моли, тя не се моли. Защо не се моли?
1: Не се моли, защото това е много силна жена. На всичкото отгоре, най-красивото според мен, когато правихме това представление в Народния театър с Възкресия Вихарова, най-първо аз исках да бъде женски спектакъл. Всички да са жени. И режисьори, актьори, музика и художник. Не съвсем.
0: Или не.
1: Разбира се, Зарко Узунов беше художник и той направи брилянтен декор. С Възкресия Вихарова идеално се саешихме, както пише моя свекър Йордан Радичков. Просто свикнахме една с друга, просто станахме така, в пълна симбиоза бяхме. И най-скъпоценното за това представление, че Боян Папазов ми подсказа тогава просто да вкарам малко от моя детски бургаски диалект. Да. И на този език да наречем, защото той е друг език малко, и като музикално звучение и всякак, и като изказ, за да прозвучи текста абсолютно автентично. Да нямаш чувство, че играе актриса, а да имаш чувство, че един ей такъв човек, взет от някъде, сложен там, на една маса, започва да разказва, да изказва, да предлага своя живот, да го чуят и другите. Защото той не може да ги види. Само може да чуе.
0: Да, с цялото неистовство на този глас, който трябва да замести всички други сетива, включително
1: всичко,
0: очите.
1: Всичко,
0: нали така?
1: Най-вече. Защото тогава, по време на това представление, ходихме на едни специални срещи, на специално обучение, бих казала, за такива слепи хора, да разберем много неща за тяхната чувствителност. Защото тя е друга. Всички други сетива по друг начин са развити. Особено интересно ми беше това, когато е най-много се... кое най-много ги разсейва тези хора. И това се оказа дъжда.
0: Дъжда?
1: Да. Защото капят капчици, чукат насам натам и ти се дезориентираш. Ти не знаеш на къде да тръгнеш. А иначе... те имат в главата си, обозначавайки мястото, парчетата, по които минават, те вече свикват с пътя и знаят откъде да минат. Само не ги карайте по нов път. Тогава отново трябва да се научат. Общо взето човека цял живот се учи. Да се научиш, да се научиш, да се научиш.
0: И да се научи да бъде повече човек. Нещо, което винаги е адски трудно.
1: Да. Искам да бъда човек... казва Надежда Сляпата. Ама сега искам още повече да стана човек.
0: Да, това е тази велика фраза.
1: Да.
0: Връщате ни към постановката на Възкресия, пиесата на Боян Папазов, Надежда Сляпата, и това е коя година?
1: 800-3020. Не помня.
0: Но да кажем, това е
1: много отдавна.
0: Доста след като пиесата ви е подарена от Боян Папазов.
1: Тя ми е подарена, когато бях на 25 години и на 50 години реших да си я подаря. Да я направя.
0: Да я направите.
1: Да, да
0: това
1: изиграя.
0: Това е тази прочута постановка.
1: Тя е една. Народния театър.
0: А сега, сега какво се случва? Всъщност Светла Драганов се появява в картинката.
1: Да, само секунда да кажа това, че ми трябваха 25 години да озрея. Тоест да поживея, да ми се случат разни неща, защото такова нещо не се играе токотъй. И за 5 минути, и когато си едно хлапе, ти си летящия холандец, ти не знаеш къде си, а пък да влезеш в тая съдба, иска се малко живеене. И не малко.
0: Иска се малко живеене, колко красиво казано е това. Как се случва този филм? И този филм всъщност, Скъпа Мария ли е? Или това е третата версия, или третия вариант на Надежда Сляпата? Какво е? Дани?
2: редичка. Ако мога да кажа, филма се случи покрай приятелството на режисьор Светло Драганов с

0: Мария Статулова покрай нейното участие в... мисля, че това е първият му художествен пълнометражен филм, Смирен, да, който Смирен е един фантастичен филм, и те постанаха много-много близки. Аз успях да го изловя на една вечеря, тъй като той често-често почна да ходи на вечеря при Мария, тъй като бързо разбра колко вкусно готви.
1: Абе, не е
0: лош. И му казах: Светлио, Мария ще става на 70, ти нали правиш документални филми? Още повече, имаш един фантастичен документален филм за Филип Трифонов, който просто е страхотен, и той по един страхотен начин не само показва този любим български актьор, но показва и реалността на българските актьори днес, каква е на едни от най-големите имена, те как
1: живее,
0: как съществували. Светло вече се нави и го направихме. А пък по-интересното е, че тъй като целият филм е един малък изплутен екип от Светло Даганов режисьор, Иван Чертов оператор и продуцент, Петър Пърмаков звук, Йоана Робова, която обработи целият звук на филма след това. И ние всички се познаваме от много години. Още преди 15 години му казах на Иван: трябва да заснеме Надежда сляпата. Това е един от спектаклите, който някакси трябва да намерим начин да остане, тъй като другото голямо предизвикателство за филма беше как говорим за цялата театрална кариера, на който е артист, тъй като нямаме визуален начин да я покажем. А пък тя е безкрайна и е безумно интересна, тъй като тя е свързана не само с този спектакъл, който взема централно място въобще в целия творчески път на Мария Статулова, но и с цялата история, с нейните колеги, сред които влизат имената на Стоянка Мутафова, Невена Коканова, Георги Калоянчев, Парцалев и кой ли още не. Но мисля, че успяхме да направим един разказ именно благодарение на възстановяването на този спектакъл и да покажем всъщност как се работи това нещо.
2: Тоест моноспектакъла е интегрална част от този документален филм и ние виждаме на практика Мария
1: всичко
2: във
1: виждаме,
2: всички.
1: Бе, всичко виждаме, бе, виждаме. Целият ми живот. И как ходя с една тениска, и как готвя, и викам на Светлио: аребе, няма ли да е скучно? И виждаме как пътувам като обезумяла, как се връщам изключително уморена, но винаги домъквам кило домати или краставици от някъде. Как се запознаваме с най-различни хора, които едните обичат, други обръщат глава и викат: много важно, че тая е дошла тук да играе. И тъй нататък, целият живот, който е свързан с какво ли не, то е един шарен букет.
2: Ама виждаме ли дами канят, виждаме ли...
1: Виждаме ги, бе, как няма да ги виждаме? Дамите винаги канят.
0: Виждаме ги на танц.
2: Дамите както канят, така в българското кино много често биват шамаросвани, сериозно.
0: Това беше много интересно по време на прегледа на всичките филми, в които Мария участвала, и много ме яд. Снимахме точно за 70 годишната и Владо Трифонов беше организирал, както за всички празнуващи актьори, режисьори и така нататък в кино Одеон, една специална прожекция на един филм, изключително непознат, Бала на самотниците.
1: На Иван Ничев.
0: Изключителен филм. Това, за жалост, не успя да влезе в филма, но останалите кадри, които проучвахме от най-известните филми, Дами канят, Покрив, Да обичаш на Инат и така нататък, забелязахме, че всички нейни героини в един момент те биват бити, заплюти, смазани и обжето много простичко им се казва: отивай в кухнята и ми донеси чехлите. Което беше интересно и се опитахме да поставим и един тип фокус върху това, тъй като е...
2: Просто
0: и за нас беше изненада.
2: И това го има в документалния
0: филм. Да, със сигурност.
2: А Мария, вие имате ли отговор защо така се получаваше в българското кино?
1: Ами, то се нарича любов между мъж и жена. Да, като много те обичам, дай да ти ударя един шамар, да се освестиш. И внимавай как ме обичаш. Ти обичаш ли ме? Обичам те, праз един шамар. Абе, не знам такова ли беше времето, такива ли бяха хората.
0: Ако мога, мога и да добавя, ти имаш един много хубав отговор по един специален начин на цялото насилие, когато да обичаш на Инат, гониш актьора на Велко Кънев. И обжето го биеш по главата, изгонвайки го през вратата.
1: Да.
0: Но тук става още по-сложна картинката, когато след като го изгониш, веднага...
1: Махай се от тук, идиот такъв! Къде отиваш, бе? Е следващото.
0: И няма търпение да го върне.
1: Да. Зависим си като че ли от другия. От съпруга си, от приятеля си, от любимия. Не можеш да останеш сам. Защото тя е пуста самотия, тя не се търпи.
2: Тя
1: и днеска не се търпи.
2: А въпросът е... Хубаво ли е, че вече го няма това време?
1: Хубаво е, разбира се.
2: Дани?
0: Просто исках да добавя и това, че всъщност и целият спектакъл и историята на Надежда Сляпата е за една жена, която ти може би я наричаш луда, ти си я играла толкова много пъти, ти си била в нейната кожа, но според мен се заслужава да се спомене това, че мисля, че това е вдъхновено от процесите, които се случвали преди 89-та година. Една сляпа жена, която обаче е настанена в дом за хора с умствени проблеми. Тоест, това е бил един начин да се махне този човек и просто да се сложи там, където въобще не му е мястото. Защото ти като един незрящ човек, това не те прави с психически отклонения.
2: Mm-hmm. Но, всъщност... Аз знае много добре, че тези домове всъщност бяха и начин обществото да смята илюзорно, че няма такива хора. Тоест, те да станат невидими.
1: Да, заключваш ги някъде като в клетка и чупката, няма ги.
0: Но и в крайна сметка само да довърша, тя също става обект, героинята на институционално mm-hmm. насилие, както и на физическо и вербално насилие, просто през целия и живот, и това е част от биографията на този герой, и това е част от историята, която се представя.
2: Последен въпрос. Дани, какво е да пишеш сценарий за майка ти? Тя, майка ти, актрисата, има ли разлика между двете неща? И какво е да участваш в сценария на документалния филм на сина ти?
1: Ами, господин Олмодовар, отговорете. Всичко за майка ми.
0: Абсолютно. Що се отнася до това въпрос, това, което за мен е интересно, е наистина да се проследи цялата тази кариера, която продължава, тъй като Мария Сатулова имаше премиера онзи ден и предстои премиера на друг филм след няколко дни също.
2: Значи, 1 октомври, 19 часа в Дома на киното с Скъпа Мария, но и с още много изяви на Мария Сатулова, за които те първа ще говорим в това студио. Много ви благодаря, че бяхте с нас.
1: Ще ви омръзнем.
2: Дай Боже, повече от същото. Благодарим ви много, се радвам, че бяхте с нас. Дани Радичков и Мария Статула.
1: Благодаря.
2: Дочуване от екипа на Хоризонт до обед днес. Веселин Коев, Биляна Върбанова, от мен Ирина Недева. Ако остане малко време от рекламите и с музиката, която днес избираше Ели Ангелова, и останете с Хоризонта.

0: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
1: Испания,
2: Барселона,
1: Мадрид,
2: Валенсия,
1: Коста дел Сол,
2: Палма де Майорка.
1: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Курсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
5: Аз съм Крум на 9 години от град София. Баща ми от много малък ме е карал да се слагам колана за по-голяма безопасност. Слагайте си го и вие, за да се предпазвате от рязките спирания и катастрофите.
6: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина накратко. Част от мантинелите по пътищата у нас не отговарят на нормативните изисквания, стана ясно от думите на вътрешния министър Иван Демерджиев. Според него, 4 дружества са печелили над 96% от обявените поръчки за предпазни съоръжения. В град Кочани, Република Северна Македония, продължава делото срещу българката Ива Михайлова. Започва мисията на Международния валутен фонд у нас. Върховният представител по външната политика и сигурността на Европейския съюз Кая Калас предупреди, че Русия подготвя още саботажи в държави от общността. Останете с подробностите по тези и други новини. В бюлетина ще чуете още прогноза за времето, спортни вести, както и пътна информация. Има основания да се смята, че част от мантинелите по пътищата у нас не отговарят на нормативните изисквания. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му, 4 дружества трайно са печелили над 96% от обявените поръчки за предпазни съоръжения. Според изявленията на властта, средства от тези обществени поръчки са били отклонявани към неформално финансиране, обслужващо Делян Пеевски и политически кръгове около ГЕРБ. Според Демерджиев, бившият министър на финансите Владислав Горанов е давал помещение под наем на една от тези фирми.
1: Там има досъдебни производства, по които се проверява дали те имат необходимите сертификати, дали са правени необходимите тестове. Имаме основания да се съмняваме дали това е станало по предвидения в закона ред и дали отговарят на всички изисквания, монтираните по нашите пътища мантинели. А втория въпрос, разбира се, е с отклоняването на огромен обществен ресурс покрай поръчките за мантинели. Там внесохме материалите в прокуратурата и аз не допускам Владислав Горанов или някой друг функционер да е действал на такова ниво без санкцията и без одобрението на Борисов.
0: Думи на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Междувременно от Института за пътна безопасност заявяват в открито писмо до министър-председателя Румен Радев, че констатират пълен срив в политиката по пътна безопасност. Цари институционална анархия в правителството, се казва в писмото. Институтът за пътна безопасност подчертава, че за 5 месеца управление на Прогресивна България няма никаква промяна в транспортната среда. Като доказателство се привежда фактът, че през миналите събота и неделя по пътища на страната са загинали 10 души, което е национален рекорд по пътна смъртност. В писмото са отправени 5 искания, сред които министър-председателят да поеме контрола над МВР, Регионалното министерство и Министерството на транспорта и да спре, според института, войната между тези ведомства. Междувременно стана ясно, че 20-годишен младеж от Гоцеделчевското село Брезница е загинал при катастрофа през нощта в събота срещу неделя. Младият мъж, който е бил сам в автомобила, е самокатастрофирал, а колата е паднала в дере между селата Брезница и Баничан. Предстои да се проведе координационна среща между всички отговорни институции по отношение на предстоящите избори. Това каза още вътрешният министър Иван Демерджиев. Той допълни, че всяка регионална дирекция на МВР има задачата да противодейства на купения вод. Ето още от думите на министър Демерджиев.
1: В момента сме ангажирани с организацията на изборите, имаме значителен опит, поставили сме задачи, имаше национално съвещание, утре има координационна среща между всички отговорни институции, така че работим активно. За момента не се наблюдава такава активизация, но ние сме готови, поставили сме задачи и всяка териториална структура на Министерството на вътрешните работи работи по това да противодейства на такъв вод.
0: Каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. С изслушване на експертизи на вещи лица в съда в Кочани продължава заседанието по делото срещу Ива Михайлова, която е обвинена за катастрофа през октомври 2025 година. Очакванията на адвокатите, а и на самата Ива Михайлова са за справедлив процес.
2: Само че по всичко, което виждаме до момента, май не е така.
0: След инцидента документите на жената, която е и с българско гражданство, са отнети, наложена и е забрана да напуска града, което не дава възможност за продължаване на лечението и в България след травмите от катастрофата.
2: С доста голяма медицинска документация сме го приложили това в съда и до момента аз имам 8 отказани молби.
0: Последният отказ е с решение на апелативния съд в Щип, въпреки заключенията на здравни експерти, потвърждаващи, че предписаното и лечение не може да бъде извършено в Северна Македония. Започва мисията на Международния валутен фонд в България. Ръководеният от Фабиан Борнхорст екип ще бъде у нас до 2 октомври. Още от редактора Георги Марков.
3: По време на посещението си експертите от фонда ще проведат срещи с представители на правителството, служители на Централната банка, представители на частния сектор и други заинтересовани страни, с които ще се обсъдят текущите икономически и финансови развития. Настоящото посещение е част от регулярния ангажимент на Международния валутен фонд за наблюдение и диалог с държавите членки. В края на мисията си, точно преди година, екипът на Международния валутен фонд констатира в навечерието на присъединяването ни към еврозоната, че пазарът на труда е затегнат, а инфлацията е висока. По-конкретно, препоръките бяха насочени към затягане на фискалната политика, мобилизиране на допълнителни приходи и намаляване на неравенствата. В средносрочен план, по-големи приходи биха могли да се осигурят чрез увеличаване на данъчните ставки, както за физическите, така и за корпоративните доходи и преминаване към прогресивно данъчно облагане на доходите, се казва в заключението на миналогодишната мисия на Международния валутен фонд у нас.
0: Информация на Георги Марков. Още 150 милиона евро дълг под формата на държавни ценни книжа ще бъде предложен на аукцион, стана ясно от сайта на Българската народна банка. Срочността на книжата е 5 години. До сега през годината страната ни е поела нов дълг в размер на 1 милиард 605 милиона евро на вътрешния пазар и още 2 милиарда и 500 милиона евро чрез международните капиталови пазари. Според бюджет 2026, тази година максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината, е 10 милиарда и 100 милиона евро. Очаква се държавният дълг да достигне 37 милиарда и 700 милиона евро към края на годината или 30,1 на 100 от брутния вътрешен продукт. България заедно с Румъния, Гърция и Кипър ще поискат от Европейската комисия компенсации за фермерите, засегнати от чумата и шарката по дребните преживни животни. Това каза министърът на земеделието Пламен Абровски преди началото на заседанието на аграрните министри в Брюксел.
4: Това, което ние ще настояваме, Европейската комисия да стартира една процедура за промяна и актуализиране на своето законодателство, защото то е изключително устаряло и създава изключително много проблеми на нашите земеделски производители. Второто нещо, което ще настояваме в рамките на тази наша съвместна инициатива, това е да се осигури и да се намерят европейско обезщетяване за вредите, които причинява и за трудностите, които изпитват нашите земеделски производители и животновъди, най-вече свързани с налагането на ограничителни мерки при ликвидирането на болестта.
0: България ще иска в регламента за общата селско-стопанска политика на Евросъюза да бъде включено и подпомагането на розопроизводителите.
4: До този момент те получаваха стандартно европейско финансиране, но записването на розите, създаването на отделен член в регламента, който ще касае само единствено нещо, което е уникално за България, това първо ще ги отличи от всички останали и ще покаже на останалите ни европейски приятели, че те уважават това, което е уникално за България.
0: Каза министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Върховният представител по външната политика и сигурността на Европейския съюз Кая Калас предупреди, че Русия подготвя следващи саботажи в страни членки с цел да раздели обществото и да го разубеди да подкрепя Украйна. Тя отправи призив към държавите, които имат в резерв ракети за противовъздушна отбрана Patriot, спешно да ги изпратят на Украйна. Калас каза това преди началото на съвет отбрана в Брюксел, информира кореспондентът ни Ангелина Пискова.
5: Калас припомни, че деблокиран европейският механизъм за подкрепа на мира и 1 милиард евро ще отидат за общи поръчки в отбраната. Тя обаче подчерта.
6: Има атаки по цивилното население, затова Украйна спешно се нуждае от противовъздушна отбрана. По тази причина отново отправяме този призив. Страните, които имат в резерв, спешно да ги изпратят.
5: Калас съобщи, че по данни на разузнаването, Русия планира още хибридни атаки срещу Европейския съюз.
6: Трябва да сме бдителни, защото от разузнавателната информация става ясно, че Русия планира още саботажи и атаки срещу нашата демокрация, за да раздели обществото ни и да ни сплаши с цел да се въздържаме от предоставяне на помощ на Украйна. Така че трябва да имаме това предвид, да се противопоставяме на тези заплахи, когато разполагаме с разузнавателна информация, за да можем да реагираме още преди тези атаки. атаки да се осъществят.
5: Калас каза още, че министрите на отбраната ще обсъждат и операцията СПИД в Близкия изток, като подчерта, че за нея са необходими още военноморски сили. Получаваме много заявки за ескортиране на кораби, но за целта ни трябват военноморски средства, които да могат да изпълняват тази задача, каза още тя. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: При руски атаки в украинския град Харков и в столицата Киев тази нощ са пострадали близо 30 души. Украинският президент Володимир Зеленски изтъкна, че Русия води манипулативна дипломация и не се готви за реални действия за спиране на конфликта. Редакторът Георги Петровски информира.
7: 25 души, сред които 9 деца, са били ранени при въздушен удар в Саутовски район на Харков, според службата за извънредни ситуации. Засегнат е 9-етажен жилищен блок. Уточнява се вида на използваното оръжие, като се предполага, че е управляема планираща бомба. 4 души са пострадали при въздушните удари в Киев, нанесени са щети на комплекс с офиси, бензиностанция и други сгради. Руските сили са атакували в пристанището на Одеса кораб, превозващ това за украинската армия, както и украинска енергийна инфраструктура, информационни и логистични центрове и военно летище, според Руското министерство на отбраната. Сеул е поискал официално обяснение и извинение от Украина заради разкритата информация за прехвърлянето на 2 севернокорейски военнопленници в Южна Корея. Киев отрича да е било сключено споразумение за поверителност. За новините Георги Петровски.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Великобритания ще въведе пълната забрана за ползване на социални мрежи от деца под 16 годишна възраст от март до година. Това обяви британският министър на културата Лиса Нанди. Още по темата от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
8: Лиса Нанди потвърди датата на иначе спорната забрана по време на събитие, организирано от YouTube в рамките на Конгреса на Лейбъристката партия в Ливърпул. Преди това представители на правителството бяха посочвали единствено, че забраната ще влезе в сила през пролетта на следващата година. Като министър на културата, Нанди е точно този член на кабинета, отговаря за въвеждането на тази забрана. Мярката беше обявена за първи път от предишния премиер Кир Стармър през юни в самия край на мандата му. Нанди заяви, че Обединеното кралство ще бъде първата държава, въвела всеобхватна забрана за социалните мрежи, мярка, която според нея ще бъде огромна стъпка към добро за децата. Тя отбеляза също, че Обединеното кралство ще се превърне в лидер и пионер в сферата на онлайн безопасността. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: И отново у нас обявената гладна стачка от Ива Джаджева, солист-оркестрант от симфоничния оркестър на Българското национално радио, която трябваше да започне днес, се отменя. Това съобщи самата Цигуларка, след като Министерството на финансите и Българското национално радио се договориха за допълнителен трансфер на целеви средства, предназначени за увеличаване на заплатите на музикантите в съставите на радиото, което влиза в сила от 1 октомври тази година. Ива Джаджева заяви.
9: За първи път виждаме ответна реакция от правителство. За първи път ни подават ръка, има жест, има гаранции, които се надяваме да бъдат изпълнени. Така усещаме някакъв нов живот в оркестъра, усещаме нов полъх и очите на хората са други, има надежда.
0: Новият сезон на симфоничния оркестър на Българското национално радио ще започне с концерт на 2 октомври в зала България под диригентството на Константин Илиевски и солисти унгарската флейтистка Каталин Крамарич и оперните певици Стефани Кръстева и Мария Радоева. Сега в бюлетина следва спорт. Със спортните вести в студиото е Антони Йорданов. Добър ден!
10: Добър ден! Управителният съвет на Българската федерация по борба започва да публикува всички свои решения от миналото и тази година, като това е поредната стъпка в изпълнение на политиката за прозрачност, публичност и отчетност в работата, обявиха от централата. От екипа на председателя Станка Златева допълват, че за първи път през последните десетилетия, след промяната през 2025 година, ръководството работи като реален колективен орган на управление и решенията се обсъждат и вземат от управителния съвет, а не еднолично. На 17 октомври предстои изборно общо събрание. Александър Везенков отбеляза най-много точки – 25 за победата на Олимпиакос с 101-96 срещу ПАОК Солун в финала на турнира за Суперкупата на Гърция по баскетбол. Другият български национал в състава на Олимпиакос, натурализираният американец Коди Милър Макинтайер, не успя да запише точки, а Олимпиакос печели трофея за пета поредна година. Григор Димитров прогресира с едно място в световната ранглиста по тенис и взема 126-та позиция, а лидер е италианецът Яник Синер. Елизара Янева записа ново рекордно класиране, като вече 149. И тук няма промяна на върха. Първа е Елена Рибакина от Казахстан. Бронзовият олимпийски медалист в паралелния гигантски слалом на сноуборда Тервел Замфиров участва с успех в нов за него спорт, като спечели сребърен медал на държавното първенство по бразилско жиу-джитсу, и то без да познава добре правилника. 19-годишният Замфиров достигна финала в категория 73 кг и половина, където обаче бе дисквалифициран, след като при изпълнението на техника заедно със своя съперник излезе извън очертанията на татамито. Футбол. Германия отстъпи с 0-1 като домакин на Гърция в турнира Лига на нациите, като загубата е първа за Бундестима от гърците в историята. Отборите са играли преди това 10 мача и балансът е 7 победи за Германия и 3 равенства. Под ръководството на новия треньор Юрген Клоп, германците вече в 2 поредни мача са без успех след 1-1 с Нидерландия. Норвегия загуби от Португалия с 1-2, като за гостите Кристиано Роналдо остана резерва и не се появи на терена. За първи път от 18 години той гледа изцяло от пей като официален матч. Още резултати: Дания Уелс 2-0, Сърбия Нидерландия 1-2, Австрия Косово 3-1, Израел Ирландия 0-3, Литва Азербайджан 1-1 и Гибралтар Андора 0-0.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
11: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 17 градуса в Перник до 22 градуса в Видин и в района на Петрич. В източните райони от страната духа силен север-североизточен вятър с пулсации между 15 и 20 метра в секунда, а по върховете температурите са от минус 3 градуса навърх Мусала до 6 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 54%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала. След обяд ще преобладава слънчево време, над източна България облачността ще се увеличи и на отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява и над централна и източна България ще е значителна. На места там ще има и слаби валежи от дъжд. В Западна България времето ще е предимно ясно. Север-североизточния вятър временно ще отслабне в източна България до умерен. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, в София около 8 градуса. Утре над Западна България облачността ще се увеличи, само над крайните северо-западни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд има главно на места в югоизточната половина от страната. Ще духа доумерен в източните райони и временно силен вятър от север и северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Временно е ограничено движението при 185-я километър на магистрала Тракия в посока София заради горящ тежкотоварен автомобил. Шофьорите изчакват на място, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
12: В два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 218 и от 61 до 55 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 109 км посока Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Част от мантинелите по пътищата у нас не отговарят на нормативните изисквания, стана ясно от думите на вътрешния министър Иван Демерджиев. Според него, 4 дружества са печелили над 96% от обявените поръчки за предпазни съоръжения. В град Кочани, Република Северна Македония, продължава делото срещу Ива Михайлова, която е и с български паспорт. Започва мисията на Международния валутен фонд в България. Върховният представител по външната политика и сигурността на Европейския съюз Кая Калас предупреди, че Русия подготвя още саботажи в държави от общността. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Русина Петрова и Явор Стаматов.
13: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Horizont.
1: Дядо, обичам те!
2: Какво?
1: Казах, обичам те!
3: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
4: Екзотиката е достъпна.
5: Дубай.
4: Абу Даби.
5: Израел.
4: Мароко.
5: Тенерифе.
4: Куба.
5: Мексико.
4: Бразилия.
5: Южна Африка.
4: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
5: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: На 1 октомври Международния ден на музиката Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
7: С медийното партньорство на Българското национално радио.
8: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
9: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.

Начало на 12 плюс 3 по хоризонта. Добър ден от екипа. Александра Михайлова, Веселин Коев, Юлия Гадерова. Аз съм Снежана Иванова. Благодаря ви за доверието към хоризонта.

0: Започваме 12 плюс 3 днес с темата за изборите. Знаете, 27 кандидатски двойки влизат в надпреварата за Дондуков 2. Гласуването ще е машинно. Избирателите ще виждат на машината две страници на екрана. План сметката за президентските избори е около 117 милиона евро. Като в нея е предвиден и евентуален втори тур на изборите. По темата ще говорим с заместник-председателя на Обществения съвет към ЦИК, господин Стефан Манов. В студиото ни е изборни експерт, господин Стоил Стоилов. Здравейте, добър ден.
1: Добър ден и на вашите слушатели.
0: Надявам се, чуваме господин Манов.
2: Да, здравейте и от мен, на вас и на вашите слушатели.
0: Да започнем с вас и с това, че изтича крайния срок утре за подаване на електронни заявления за гласуване от извън страната. Бяха направени промени в изборните правила. С какви очаквания сте? Какви трудности очаквате? Също.
2: Ами, първо да уточня, вероятно, че връщането на предишния режим за създаване на избирателни секции извън страната не беше цялостно. В момента има един хибриден режим, който възстанови така наречените автоматични секции в страните от Европейския съюз, но в страните извън Европейския съюз се налага подаване на заявления за откриване на секции. Няма го режима на автоматичните секции. Автоматични си има предвид там, където на предходни избори са гласували 100 или повече избиратели, да се открива секция, дори без да се налага подаването на заявление. Има и други промени, които, например, премахнаха възможността на дипломатическите и консулски представители да предлагат откриване на допълнителни секции, дори да няма необходимия брой събрани заявления. Това беше важно за някои малки секции в така някои по-екзотични държави, но и беше важно и за откриване на втори и следващи секции на места, където се очаква голям брой избиратели. Така че тази гъвкавост, която имахме на предходните периоди, преди така, последните изменения на кодекса от февруари, които засегнаха изборите април, предишният либерален режим не е възстановен напълно. И това нещо, вероятно, не се оценява в пълнота от избирателите. Погледнах тази сутрин, подадените заявления са около 30 000, значи вероятно днес и утре до края на деня ще се увеличат още известен брой, но няма да се постигнат високи числа. Пак да кажа обаче, че подадените заявления служат само за откриване на секциите в първоначално.
0: Може ли да направите сравнение, да, с предишни години, не на парламентарните избори, а преди това? Какъв е бил броя на заявленията и имате ли опасения, че всъщност може да има опашки заради тези, които не са подали заявление и всъщност трябва да попълват данните си пред членовете на комисията?
2: Да, вие ми подавате удобно темата, защото това е втората съществена промяна в процедурата по гласуване извън страната. Както обясних, заявленията, които се подават, те служат за откриване на избирателни секции, но имат и второ значение. Те създават основата на избирателния списък, или както е термина в изборния кодекс, списък за гласуване. Там са вписани лицата, които са подали тези заявления предварителни. Но ако едно лице не е подало такова заявление, то трябва да попълни, и ето тук е промяната, пред състава на секционната избирателна комисия декларация, че не е гласувал и няма да гласува повторно. Тези заявления до сега можеха да бъдат попълвани включително и предварително в къщи, в удобна атмосфера и само да бъдат подписани пред комисията. Сега трябва да се попълват изцяло. Това ще забави значително пропускливостта, ако мога така да се израза, на секционните комисии. И в тази връзка Централната избирателна комисия има един полезен ход, който може да направи все още. Това е броя на членовете на СИК извън страната, защото в повечето секции тя поставя минималния брой от петима членове, имайки предвид, че един от тях е представител на държавата и в общи линии той така няма много оперативна функция в изхода на изборния ден, по-скоро на края на след изтичане на изборния ден, изпращане по, по факса, не по факса, естествено, сканирани по интернет, протоколи и така нататък. Тоест, ако комисиите са 7 члени, ще има по-голяма пропускателна способност на съответните секции. Опашки ще има, но хайде да не драматизираме. Човек, който иска да гласува, ще почака 15 минути. Сега не
0: и
2: говорим
0: толкова, за тези опашки от 2-3 часа. Чак. Да, имаше назад в историята, помня, в редица страни чакаха по часове, 4-5 часа хора.
2: Така беше, когато имаше малък брой секции. Аз не очаквам този път да имаме този вид проблеми. Хората се организират, видях Великобритания и Турция, защото това са двете държави, в които имаше ограничения на секциите и засегнах избирателни права. Там има подаден брой заявления. Аз по-общо казано не очаквам висока избирателна активност изобщо извън страната, а и в страната, защото президентските избори няма този залог, какъвто имат парламентарните избори, а и това, което имаше на парламентарния избор, а именно нова политическа сила, която винаги вдига избирателната активност поради проявени интерес към нея от страна на избирателите, тук го нямаме. Тук имаме познати кандидати от познати политически платформи или замаскирани зад инициативни комитети, но идеята е, че едва ли това ще вдигне масов ентусиазъм. Просто избирателната активност ще бъде онази, която знаехме последните 7-8 години, 5-6 години от 2021 година насам, която значително спадна. И тук предварвам това, което ще каже колегата Стоил Стоилов. Не, машините не намаляват избирателната активност и не за това ще бъде по-ниска избирателната активност.
0: Добре, а можем ли да я повишим в крайна сметка? Кампания или нещо друго, което да промени тази прогноза, която давате?
2: От моя гледна точка, аз намирам, че избирателната активност за страната не е толкова ниска, защото знаем, че тя се изчислява привидно въз основа на избирателните списъци, които избирателни списъци включват всички български граждани с избирателно право, в това число и тези, които живеят извън страната, защото избирателните списъци се правят по постоянен адрес. Това е един термин в Закона за гражданската регистрация, който на първо четене не дава информация на обикновения човек за какво става дума и постоянен къде си, постоянно къде живееш, живееш постоянно в Париж. Не, не, не. Постоянният адрес по Закона за гражданската регистрация е винаги на територията на Република България. Тоест всички живи български граждани, за които българската държава знае, че съществуват, а как знае, че съществуват, имат издадено ЕГН, са в избирателния списък. Няма значение къде живеят, няма значение дали имат или не намерение да гласуват. Така че нашия избирателен списък от 6 милиона и нещо е силно раздут спрямо хората, които живеят в страната. Това е друга тема. Аз лично застъпвам позицията, че избирателните списъци трябва да включват всички живи български граждани, защото това е конституционно избирателно право и административно те не могат да бъдат ограничавани, изключвайки ги от списъка. Ами ето, може да се върнат в изборния ден и да проявят желание да гласуват или пък да гласуват някъде другаде. Но избирателната активност, ако погледнете в малките населени места, тя е много висока по простата причина, че там вероятно списъците са малко по-адекватни. Хората повече се вписват и отписват, когато се местят в голям град. В големите градове хората просто не се вписват там по избирателни списъци, защото има много спънки институционални и трябва да носите нотариално заверени документи от наемодателя ви, ако сте наемател, и така нататък. Дори има такива абсурди, че знаете, за избягване на данъци, жилищни данъци. Много жилищни апартаменти в София са декларирани като ателиета. И там вие нямате право да имате постоянен адрес. Тоест, вие си живеете в София в едно ателие, но по постоянен адрес е във Варна, примерно. Това са конкретики от живота на хората, които малко се знаят, но трябва да ги знаем. Административните спънки пред динамиката на избирателя, естествената динамика в днешния 21-ви глобализиран свят, не се отразява правилно в изборното законодателство и това създава тези изкривени списъци, а и а и създава усещането за лишаването
0: от избирателите. Това вероятно да са теми за дискусии при следващи промени на изборните правила. Моля ви само, като заместник-председател на Обществения съвет към ЦИК, следите всички срокове подробно, виждате докъде сме, как се справя новата комисия, има ли моменти, които вас ви притесняват към този момент? Мисля, вас ви слушах, говорехте за тестването с хартия, специално при машините.
2: Аз, слушателите, вероятно, които са ме така през годините следили нескромно, обикновено съм много критичен към Централната избирателна комисия и тук така малко ще изменя на характера си, това на сега с намигване. Смятам, че новата Централна избирателна комисия справя много добре. Особено за комисия, която е стъпила така в с летящ старт през юни. 13 от 15 са изцяло нови членове на ЦИК. Вярно, някои от тях са били членове на РИК и с друго изборно така опит, изборен опит, но мисля, че те се справят добре. Наистина, тънкия момент е това свързано с функционирането на машините и тук също имаше правилен ход, те да бъдат профилактирани, като бъдат сменени около 3000 принтера, бъдат сменени всички флаш памети и
0: другите. Те казаха, че ще го направят, батериите, флаш паметите,
2: да,
0: ще сменят,
2: така.
0: Да.
2: Точно така, това е добър ход, защото имахме проблеми и няма какво да се крием с функционирането на машините на последните избори, откакто беше въведена една друга хартия, но и не само, вероятно има и общо износване на принтерните устройства, в резултат на което в 2800 секции, грубо казано, бяха пускани по една, по две, а по някой път и по 30-40 така наречените къси бели бюлетини, които не отразяват вота на избирателя. Вотът е записан коректно в флаш паметта на машината, но разписката, която машината дава в ръцете на избиратели, което е най-важният одит на функционирането на машината, аз това съм го подчертавал неколкократно, това е най-важният одит на машината. Самия избирател да се убеди, че това, което пуска машината, е това, което е избрал секунда преди това на екрана. Ето този проблем в 2800 секции се прояви на последните избори, а и на предходни такива. Това е основният момент, в който трябва да внимаваме в следващите седмици. Дали този проблем ще бъде отстранен чрез профилактиката, чрез новата хартия, която ще бъде въведена, новата или стара, която ще бъде върната. Това ще разберем вчера в неделя 150, цитирам, защото е вашата медия. Говорителя на ЦИК каза, че водят активни разговори с печатницата на БНБ във връзка с хартията, т.е. проблемът е най-накрая осъзнат.
0: Но ще бъде ли решен? Да, защото...
2: Да, нека посоча, че гласът на избирателите, всичките наши анализи, които сме правили, е, че гласът на избирателя бива коректно записан в флаш паметта, но доверието в машинното гласуване е това избирателя, като си получи разписката, да си види гласа. И да припомня, че с последните промени в изборния кодекс има задължение секционните комисии да изброят 100% от контролните разписки в 100% от секциите и това преброяване ръчно да бъде внесено, вписано след това в изборния протокол. Тоест, изборният резултат ще се определя от така наречения дълъг протокол машинен, който накрая на деня машината ще отпечата, където ще пише за всеки кандидат гласовете и общия брой гласували или не подкрепя никого. Ще има същата информация на флаш паметта и при въвеждането на тази информация в изчислителния пункт на районната избирателна комисия членовете на СИК и оператора на преброителя ще валидират с подписите си, че това, което е отпечатано на дълги машинен хартиен протокол и прехвърлената от флаш паметна информация е идентично. Това е много важен момент за доверието. Двете страни, въвеждащ информацията, сваляща от флаш паметта и членовете на СИК, които са пред него седнали на масата, подписват всеки по-отделно документ, че хартиената информация отговаря на машинно

0: Вета към ЦИК. Включваме тук и господин Стоилов, който търпеливо изчака. Здравейте, господин Стоилов, отново. Какво става? Оттам да тръгнем и да продължим. Когато всички броят, обаче има разминавания, какво става?
1: Ами аз ще се върна с една реплика към това, което каза господин Манов. Аз съм убеден, че въвеждането на машините намали избирателната активност и доказателство за това е, че когато се върна смесеното гласуване, около 867 000 избиратели се върнаха в хартиеното гласуване. Напуснаха машината и се върнаха в хартиеното гласуване.
0: След
1: мисля,
0: този
1: че това
0: разговор
1: стана...
0: за против така. Машините го водихме. Обаче сега изборите ни депутатите са решили с машини.
1: Понеже са на носа ни, така да се каже, изборите. Господин Манов правилно повдигна въпроса за отпечатването на разписките. Централната избирателна комисия трябва да намери изход от този проблем. Когато машината отпечата цялата разписка или част от разписката, на която се виждат имената на кандидатите, няма проблем. Тя се къса и се пуска в урната за разписки, след като избирателя е потвърдил своето съгласие, че това е неговия избор. Когато обаче машината почне нещо да печата, или, но не отпечата имената, или изкара бяла разписка или изобщо не отпечата разписка, влизаме в голям проблем. Първо лишаваме избирателя от правото да потвърди своя избор.
0: Което... Да го потвърди на хартия.
1: Да го потвърди, поглеждайки разписката и пускайки разписката в съответната
0: кутия. Ама ние му отказваме и на хартия да гласува.
1: Ние му отказваме и на хартия да гласува. А още по-неприятно става, когато машината изобщо не произведе разписка. И тогава какво ще контролираме в края на изборния ден? Ще изборим 100 гласа в машината, но ще намерим 90 разписки. Господин Манов тук спомена, че има и 30 и 40. Как ще проверим съответстват ли гласовете в машината по партии и по кандидатски листи с разписките, които имаме. На кого ще атрибутираме? На коя листа ще атрибутираме липсващите разписки? Затова аз искам Централната избирателна комисия, просто сега ми идва на ум, не съм го мислил много в детайли, да помисли, когато след като законодателя твърди, че гласа го има записан в машината, да даде на избирателя, който не е получил разписка, една бюлетина, да напише на гърба и разписка и да помоли избирателя да отбележи на тази бюлетина своя глас, който е дал в машината, и тази бюлетинна разписка да влезе заедно с другите разписки.
0: Това няма ли да обърка много след това и членовете на секционната комисия, които така и не се научиха да попълват протоколи, а това съвсем ми се струва.
1: Какво да ги обърка? Просто ще напишат унищожени 5 бюлетини или 10 или 15 бюлетини, предоставяне за неотпечатани разписки. Това, казвам ви, пак това е една сурова идея, която слагам на масата за размисъл. Защото ако ние нямаме това съответствие, ние ще имаме много голямо съмнение в машинното гласуване. И много отдавна съм предлагал, още 2019 година, трябва да се направи независим одит на резултатите от машинното гласуване от други хора. Не в секционната избирателна комисия, която вече имаме опит как преписва данните в хартияния протокол, че ушки ме броила разписки, а приписва данните от дългата машинна разписка, дългия машинен протокол.
0: Проблеми,
1: за да си нямат проблеми. Точно така. Иначе как ще обясните във районната избирателна комисия, че имате 90 разписки, пък имате 100 гласа в машината?
0: Ама нали имаме видеонаблюдение? Тоест,
1: не,
0: може ли пак...
1: Видеонаблюдение няма абсолютно
0: това
1: никакво значение.
0: Това нещо да просто да си приписват не, навсякъде протоколите.
1: Не, видеонаблюдението няма абсолютно никакво значение, то няма и никаква юридическа стойност. Просто
0: да,
1: е така.
0: Но може да се види дали тези хора действително са броили или не са броили, или просто преписват нещо.
1: И като се види какво?
0: А сега, ако на много места ние имаме разминавания между машинния протокол и това, което са броили членовете на секционната комисия, може ли да се появи проблем? Тоест, дори да се оспорват изборите по този начин?
1: Не, според мен може да се появи проблем. Аз съм на мнение, че когато има разминаване, вместо да вярваме в черната

0: кутия на машината, по-добре да броиме Боб, Леща, Царевица от разписките, тъй като разписката е минала одита на отделния избирател. Разписката е потвърден глас. И то за това беше въведено предишния вариант, че резултата се вадеше от броенето на разписките. Сега това е единият въпрос, който ЦИК трябва да го реши по някакъв начин. Втория въпрос, който искам да поставя е за членовете на секционни избирателни комисии. В минали избори ставаше така, че дори след натиск на ЦИК да бъдат извадени някои хора от секционните избирателни комисии, за които има доказателства и от видеонаблюдение, и от съдебни решения, че са некадърни, те ги извадиха от секцията, в която работеха преди, и го сложиха в други секции. Тоест, този натиск към партийните началници, които определят членовете на секционни избирателни комисии, трябва да продължи много сериозно.
1: Аз не разбирам, те нямат ли интерес в крайна сметка в тези комисии да има нормални, образовани хора, които така или иначе да свършат този процес адекватно?
0: Такъв интерес имаме ние с вас и обществото като цяло, но местните партийни началници имат интерес там да отидат зависими хора, на които може да се нареди, да добавят, тази сега няма преференции, но от другите избори има, особено в местните избори, да добавят преференции, да направят от действителен глас, недействителен и така нататък.
1: А няма ли някакво изискване в крайна сметка тези хора да не са съдени, да няма разследвания срещу тях и така нататък?
0: Няма.
1: Да
0: 2016 година в правна комисия имаше такъв дебат. Казаха, след като депутат може да бъдеш без образование, няма нужда от образователен ценз. Между другото, аз съм много...
1: Добре, образователен ценз. А тези хора, които бяха разкрити от видеокамерите, че си дописваха гласове за този, за онзи и така нататък, срещу тях, нали, имаше заведени
0: да,
1: дела, разследвани
0: дама,
1: и така нататък.
0: От Малорад има една осъдена дама.
1: Те не би могло да се върнат или пак могат да се върнат като членове на секционните комисии?
0: Ако е минало срока на условното и осъждане, няма никакъв проблем да се върне. А пак във Врачанско имаше някъде един случай, в който чакаха човек да излезе предния ден от затвора, за да стане зам-председател на секционна избирателна комисия, и той много нагло заяви пред телевизията, че няма такава забрана и той ще се консумира, така да се каже, позицията на заместник-председател на секционна избирателна комисия.
1: Тоест, тук какво може да направи ЦИК по отношение на тези членове на секционни комисии? Може да ги обучи?
0: Не може много да направи, но все пак с определен натиск върху кметове и така нататък да се опита да озапти местните партийни активисти, които пращат членове на СИК по своя преценка.
1: До каква степен да адекватно обучението на тези членове на секционните комисии? След толкова проведени избори вече години наред, независимо дали с машина или не, особено пък последните години, които бяха толкова начесто, би трябвало вече и с затворни очи да могат да направят избори.
0: Обучението е същото, каквото беше преди 5 и преди 10 години.
1: А то е
0: около час и половина, 2 часа. Много зависи от така наречения обучител. Има добри обучители сравнително в София, които съм наблюдавал, но има и много, да го кажем така, недостатъчно добри. Такова обучение наблюдавах, например, в община Оборище миналата година. Проблема е, че голяма част от обучителите не обясняват логиката защо едно нещо е така разписано в методическите указания. Ще ви дам конкретен пример. В методическите указания пише, че когато свърши изборния ден, урната се запечатва и започва изчистване на всичко, което не е в урната. Унищожените бюлетини за таблата пред изборното помещение, върнатите бюлетини, сгрешени и така нататък, неизползваните бюлетини. Всичко това трябва да се пакетира, да се отстрани от масата и от столовете в изборното помещение, преди да се отвори урната и да започне броенето. В много страни неизползваните бюлетини се унищожават с надраскане, ето така, диагонално през бюлетината. Логиката на това е, че когато се отвори урната, не бива да има нищо, което може да бъде превърнато от бюлетина в глас. Масово, и то в София, в балетното училище и на други места, тези процедури не се спазват и на обученията не се акцентира върху тях. Каква е логиката? Именно логиката е това, да няма възможност след отварянето на урната в нея да влязат някакви допълнителни гласове, каквито подозирам, че могат да се направят с гласуване от името на хора, които не са гласували.
1: По отношение на машините...
0: Много скъпо... Ние си говорихме при вас, може ли да кажа нещо?
1: Да, кажете колко струва един глас от машината.
0: Сега, вчера говорителката на ЦИК съобщи числото 12 милиона 400... Съм го записал някъде, ама... 12 милиона 457 хиляди евро на един глас. Ако се движим с числата от юли 21 година, това означава, че всеки машинен глас струва 5 евро и 3 евро цента.
1: Хайде, защитете сега това число.
0: Аз няма да го защитавам това число, защото за френските избори направих справка. Господин Манов, разбира се, може да бъде конкретен, но питах два изкуствени интелекта и три естествени интелекта, един от които беше член на Българската централна избирателна комисия. Аз ще говорим, че техните избори за около 50, 49 милиона или колко струват около 200 милиона евро. Т.е. излиза, че те на глас в френските избори плащат по около 4 милиона, по около 4 евро. Ако се върнем към смесено гласуване, примерно с числата от ноември 2024 година, един машинен глас, при смесено гласуване те стават много по-малко, ще ни струва при тези цени 12 евро и 83 евро цента. Тоест ние имаме един огромен проблем в България с цената на изборите. Това са най-лесните избори. Една бюлетина в цялата страна, за втория тур също една бюлетинка къса в цялата страна с двама останали кандидати. Защо беше необходимо да връщаме машинното гласуване?
1: Това е дълъг разговор, който вече водихме, да.
0: Ама щеше да ни струва тогава 1 милион евро отпечатването на бюлетините и разкарването им.
1: Да, разбрах ви.
0: И последният ми коментар. Може би беше оправдано набързо да се назначи Централна избирателна комисия, постоянна, по правилата, които са сега. Но аз се надявам, че след като минат изборите, преди местните избори, освен общата дискусия за правилата на изборите, която се обещава, че ще стане, да разгледаме и резултатите от работата 12 години на постоянна Централна избирателна комисия. Високо платени, високо образовани, изключително високо експертни служители вътре. Какво ни донесе това?
1: Тоест нямаме смисъл и полза от един постоянен ЦИК. Трябва да са някакъв орган, който да се сформира само около избори.
0: На времето, когато аз подкрепих тази идея, идеята беше да бъдат 5 или 7
1: нямаме
0: човека.
1: Нямаме много време обаче, да.
0: Разбирам ли. Те бяха 22, по едно време 23, сега са 15. Ние трябва да се дадем отговор на въпроса, не хвърляме ли пари през балкона като луда бабичка и от това ние нямаме повишаване на доверието в изборния процес, ако погледнете избирателната активност.
1: Спираме тук, ще продължим този разговор. Стоил Стоилов, изборен експерт. Преди това чухте и Стефан Манов, заместник-председател на Обществения съвет към ЦИК.

0: Думът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
3: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Horyzont.
1: Часа, новини. За обществено обсъждане са публикувани спешни промени в правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане, които ще регламентират изплащането на коледната добавка от 50 евро за най-бедните през ноември. Очаква се от нея да се възползват над 500 000 души. В края на март предишният парламент прие законов регламент, че за Коледа и за Великден ще се изплащат празнични бонуси на уязвими хора, а не само на бедни пенсионери, каквато бе практиката до момента. Цветелина Стоянова допълва.
2: С бюджета за тази година се прие, че хора с месечни целеви или еднократни помощи ще получат и по 50 евро за Коледа. Празнични бонуси досега се даваха само на бедните пенсионери през НОИ, като се вземаше предвид само личния доход от пенсия. Сега ще се взема предвид дохода на член от домакинството. На практика пенсионерите ще получат 50 евро за Коледа, само ако са попаднали в системата на целевото енергийно подпомагане или са на месечно, което гарантира, че е приложен доходният тест. За празничните 50 евро също няма да се кандидатства. Парите Агенцията за социално подпомагане ще преведе служебно. Кръгът на правоимащите е разширен. Освен с хората на енергийно подпомагане за текущия сезон и с деца и младежи, напускащи резидентна грижа. Семейства, които получават помощи за деца с увреждания. Деца без право на наследствена пенсия. Тези настанени при близки и роднини или в приемни семейства. Ветерани от войните, военно пострадали, военно инвалиди. С промените се въвежда и единен имотен критерий за преценка, който ще се взема предвид. Условието е свързано с това подпомаганите да не притежават повече от един жилищен имот. Празничният бонус за посрещане на Великден и Коледа няма да се счита за доход при отпускане на социални помощи по различни закони. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Започнала е аварийна подмяна на мантинели по пътищата в страната. Това съобщи министърът на регионалното развитие Иван Шишков в Хасково, където е в рамките на инициативата си «Регионите говорят». Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Министър Шишков увери, че предстои скоро да започне финансирането на големия ВИК проект в област Хасково, за който има избрани изпълнители и сключени договори.
4: Сега ще видим тези фирми с традициите в обществените поръчки, колко бързо ще се мобилизира да почне да строят.
3: Започнала е и аварийна подмяна на мантинелите по магистралите, съобщи още министър Шишков Хасково.
4: Те поискам от Агенция пътна инфраструктура от дружество автомагистрали да качат на сайтовете една цяла програма, къде и как. Така я ще ги контролирам по-лесно.
3: По-рано днес министър Шишков инспектира ремонт на художествената галерия Атанас Шаренков, финансиран по оперативна програма «Развитие на регионите» на стойност 23 милиона 483 хиляди евро.
4: Това, което видях, имам съмнение по начина, по който изпълнява конструктивното укрепване на сградата.
3: Съобщи, че ще бъде проверено изпълнението на всички проекти в страната, за които има съмнение, че са допуснати нередности. Ако такива бъдат констатирани, сигналите ще бъдат предадени в прокуратурата. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Лека кола, тролей и товарен автомобил са се ударили на столичния булевард Иван Гешов преди обед. От СДВР уточниха за Хоризонт, че при инцидента няма пострадали. На място са изпратени екипи на пътната полиция. Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира акцията на ДАНС и МВР, при която беше разкрита група в Пловдивско, практикувала нетрадиционни ритуали и използвала психоактивни вещества. По случая е задържан испански гражданин. Демерджиев обясни, че полицията работи по неутрализиране на още подобни групи с цел превантивно прекъсване на дейността им в страната.
5: Има такива групи на територията на страната, които се занимават с подобни дейности. Нашата задача е да ги идентифицираме и да ги неутрализираме още в зародиш, преди да се е стигнало до нещо по-сериозно. Така че работим не само по тази, работим и по други подобни групи.
1: Думи на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. От чужбина британският министър на отбраната Уес Стритинг благодари на фермерката, подала сигнал за съмнителните микробуси в района на използваната от Съединените щати военно-въздушна база в Ерфорд, довел до ареста на петима за подозрени в терористичен акт. В интервю за BBC министърът посочи, че на този етап не може да коментира самоличността на задържаните, нито техните цели и мотиви. Американците във Великобритания бяха предупредени от посолството на Съединените щати да бъдат бдителни. От Лондон слушаме кореспондента ни Веселин Пълнов.
0: Петимата арестувани продължават да бъдат разпитвани, а екипът за обезвреждане на взривни устройства продължава да е на място с дистанционно управляван робот за целта. Въпреки че е бил предотвратен евентуален опит за атентат, въпросите на този етап като че ли са повече от отговорите, както отбеляза журналист на BBC. Министърът на отбраната заяви, че с напредването на разследването обществеността ще бъде информирана допълнително за лицата и техния произход. Той допълни, че на полицията трябва да се осигури време и спокойствие за разследването и отказа да прави предположения относно евентуално иранско участие, което според някои е основната версия, като си има предвид, че базата е използвана от Съединените щати във войната с Иран. Общоизвестен факт е, че иранският режим е такъв, който би навредил на интересите ни и на съюзниците ни, ако има възможност за това, каза Уест Ритинг. В същото време подалата сигнал жена заяви, че силите за сигурност вероятно не си вършат добре работата, след като човек като нея е сигнализирал за присъствието на три големи подозрителни превозни средства и група маскирани мъже. Тя отбеляза, че първо е звъняла в Министерството на отбраната и когато никой не е вдигнал, се обадила на спешния номер 999. Междувременно евакуираните от съседното село са в очакване да се завърнат по домовете си, вероятно по-късно днес. От Лондон, Веселин Паунов.
1: В емисията сега следва прогноза за времето, ще я чуем от Красимир Стоев.
6: След обяд ще преобладава слънчево време, над източна България облачността ще се увеличи и на отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 13.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: овладяването на бюджетния дефицит, мерки срещу ръста на цените и предвидима данъчна система. Това обявиха от правителството за бюджета 2027 и анонсираха различни промени. Сред тях са облекченията за родители, увеличаване на тавана на ваучерите за храна, но в същото време и въвеждането на данък върху тях. Предвижда се данък свръхпечалба за финансови институции и търговски вериги, вдигане на данъчната оценка за имотите, нов акциз за мощните коли. По темата ще говорим с Людмила Елкова, бивш заместник министър на финансите. Тя е била член на управителния съвет на БНБ. Здравейте, госпожо Елкова.
1: Здравейте.
0: Първо, предложените данъчни промени предвиждат, или поне според намеренията на кабинета, се да се овладее дефицита за 2027 година до 3%. За тази то е 5,7%. Според вице-премиера и финансов министър Гълъб Донев няма да се предвижда вдигане на данъците за следващата година. Всичко това прекалено оптимистично ли е, смело, реформаторско или бихте го определили по друг начин?
1: Аз първо искам да разделя въпросите са два. Дефицита се овладява, когато се намалят разходите и се увеличат приходите, или поне така или иначе това отрицателно салдо по някакъв начин, което така или иначе виждаме в едната част в момента. И това е с данъчните закони, които предполагат да имаме яснота по отношение на данъчните приходи. И сега аз тук искам да започна с хубавото. Значи аз съм много приятно изненадана, че първо в срок тези проекти бяха качени на сайта на Министерство на финансите и бяха представени. После аз за първи път от много години виждам, сигурно от 15 години, за първи път виждам тези закони да са в самостоятелни законопроекти, както трябва да си бъдат по закона за нормативните актове, а не да са всичките в преходни и заключителни разпоредби закона на бюджета или единия от законите и всичките други оформени като преходни и заключителни разпоредби и всякакви други правни екзотики, които вече се бяха превърнали в правило, така че това е нещо, което е много положително по мое мнение. И от тук насетне, разбира се, за всеки от тях можем да говорим в известна конкретика, но като цяло приходите, които се очаква да бъдат повишени, не са значителни според мен въобще на фона на бюджетните приходи, такива каквито ще видим след може би по-малко от месец.
0: Тоест анонсираните мерки не могат да доведат. Да, анонсираните мерки не могат да доведат до 2% намаляване на дефицита, даже и повече.
1: Според мене, така както изглеждат в момента, са малко под 2% към днешния брутен вътрешен продукт на 26-та година за бюджета. По принцип проблема на бюджетния дефицит, и аз го твърда от край време, откакто започнахме да имаме проблеми с бюджетния дефицит, са разходите, не са приходите. Приходите вървят горе-долу добре, просто разходите са твърде големи за тези нива на приходите, но отделно от това аз не мисля, че тези 1,4 милиарда, които допълнително очаква финансовото министерство, ще се съберат този размер. Мисля, че е твърде оптимистично от това, което аз поне виждам.
0: Хайде да започнем да обсъдим някои от мерките. Свръхпечалбите за банките ли е най-големия проблем? Или там има най-голяма съпротива?
1: Не знам къде е най-големия проблем. За мен най-големия проблем принципно е, че това са такива еднократни мерки и еднократни решения. Аз не съм им привърженик изобщо. Първо, това е обявено, че само за 27 година, което от една страна създава несигурност за всички, защото за 28 започва да си задават въпроса, кой ще е следващия приходоисточник еднократен, който трябва да запълни някакви дупки, и това по принцип не е добра практика, откъдето и да го разглеждаме. Сега при банките, разбира се, ще има силна съпротива, има аргументи във всякакви посоки. Аз с изненада виждам, че там са и застрахователите, например. Аз за тях пък съвсем не следи, разбира се, не съм специалист в този сектор, но това, което чух от Комисията по финансов надзор е, че вероятно ще става въпрос за около 15 милиона допълнителни, което не знам дали изобщо си струва цялото това занимание. По отношение на пак търговски вериги, стигам до извода, че става въпрос за големите супермаркети. Не съм сигурна, че съвсем правилно разбирам всичко, но така ми изглежда от това, което четох в законопроекта. Това еднократно решение няма да доведе нито до стабилност, нито до предсказуемост, нито до кой знае какви приходи, си мисля аз.
0: А какви последствия може да има? Нали, вече аз чувам аргументи в посока, че ще се дигнат лихвите по кредитите, което не го разбирам, защото пък да, банките отчитат огромна печалба за последните години, търговските вериги също. Може ли да повишат цените, за да сплатят този данък, който държавата му налага, и в крайна сметка ние, обикновените потребители, пак да се окажем потърпевши? Многократно плащаме едни и същи неща.
1: По всяка вероятност всичко ще се понесе в крайна сметка от потребителя.
0: От нас, сега, да.
1: Да. Другото, което ми се иска също да разграничим, е изкривяването на пазара и опита за и данъчното третиране. Това са съвсем различни неща. Ако смятаме, че имаме проблем с регулацията на банките, то там говорим за потребителски проблем. Говорим за потребителски проблем и с вдигането на таксите, което е значително и многократно, с размер, примерно, на лихви едно друго. Нали, този въпрос е потребителски и там има и комисия за защита на потребителите и куп още институции, които трябва да регулират пазара. По същия начин стои въпроса с веригите. Аз съм абсолютно съгласна, че напълно не е нормално да вземаш нещо на себестойност от производители и да го продаваш с 200% надценка. Но това също е въпрос на възможност на държавата да може да осигури пазар, да може да осигури възможност на тези хора да не продават на себестойност и после ние да купуваме с 200% надценка. И това са пазарни изкривявания, които не са въобще предмет на данъчно регулиране. И аз не мисля, че с данъчни мерки би могло да се постигне някаква равновесна точка в самия пазар. И всъщност целта на данъците е фискална. В крайна сметка те имат цел да събират приходи.
0: Добре, а защо не се повтаря тогава? Няма да има вдигане на данъците, като ето, покачват се данъчните оценки. Дори за ваучерите се въвежда данък от 7%.
1: Ами това за ваучерите, аз не го също, честно казано, не го разбирам като логика, защото това, което беше обяснено за ваучерите, е, че се вдига самата квота за ваучери и за това се облагат, да, вдига се два пъти и се въвежда данък от 7%. Сега аз бях в финансовото министерство преди години, когато тези ваучери се въведоха въобще идеята на ваучерите е да са необлагаеми и при работник, и при работодател. Иначе има социални разходи, които социални разходи се облагат при работодателя, а ваучерите просто никъде не се облагат. И ако ние не можем да си позволим да вдигнем квотата на ваучерите, добре, нека да ги оставим така. Нека да оставим квотата, която е сега, или да вдигнем примерно с 10% или с 20%, а не с 100%. Но вече въвеждането на окончателен данък при ваучерите ги променя като инструмент коренно. И аз не смятам, че някакви кой знае какви пари също ще се съберат от това облагане на ваучерите, но променя характера на ваучерите. Въобще на ваучерите като инструмент. Иначе, що се отнася до намаленията, които намаленията на данъчните облекчения, които бяха обявени за основно за деца, за работещи родители. Сега аз тук това също смятам, че е дълбоко положително, че за първи път виждаме някаква политика истинска, която да подкрепя и демографията, ако щете. Става въпрос за родители, които работят и сумите са значителни наистина като увеличение, но другото, което тук трябва да кажем, че ефектът ще бъде 28 година, защото пак през уикенда гледах едно интервю, в което някакси създаде едно такова впечатление и ние сега януари какво ще видим. Януари сега нищо няма да видим и е добре да не се създават нереалистични очаквания. Ефектът, който тези данъчни намаления допълнителни ще бъде усетен от хората януари 28 година всъщност.
0: Извинявайте, дали ще има такъв ефект? Аз ще ви дам пример знам, че държавата дава някакви помощи, ако си ремонтирате банята или апартамента и дадете документ, т.е. че е извършен такъв ремонт, при което в голяма част от случаите майстора влиза в къщата и казва: да, аз ще ви дам документ, но сумата ви няма да е 5000 евро, а ще бъде с 20% отгоре. А държавата в същото време дава 200 лева на човека, който е решил да си направи ремонт. И той в повечето случаи казва: да, но за мен е по-изгодно да дам парите на майстора, отколкото държавата да ми даде 200 лева или 200 евро, пък аз да платя 2000 отгоре.
1: Това е
0: не
1: точно
0: знам дали
1: така.
0: Го обясних правилно, но...
1: Да, правилно го обяснихте. Това е точно така. Според мен целта на намаленията за децата пак са по две линии. Едната е тази за курсове, танци, езици и т.н., те наречените за развитие, за която сега ще говорим, а пък другата е намалението от безусловното намаление от данъчната основа, което от 6000 лева става 5000 евро за дете, което е значително и то е без условия. И то така или иначе ще работи и ще работи без никакви допълнителни осложнения, но това ще се случи януари 28. А по въпроса за намаление за признаването на разходите, наречените за развитие, предполагам, че целта основно е веднъж да се даде знак за провеждане на точно тази политика, която е и свързана с тежката демография, която имаме. Но отделно от това, вероятно, има голям проблем с пазара, тъй като то е вероятно една част на сиво без съответните документи за отчетност, които би трябвало да има. И от тази гледна точка вероятно се цели изсветляване на тези сектори. Аз на ремонтите домашните, там е същото положение. Майстори, които работят без да издават каквито и да е документи, една част от тях. Нямам представа, когато това нещо се въведе, какво може сега да бъде отчетено, честно казано. И силно се съмнявам, че то доведе до някакво изсветляване. Разбира се, вече има много фирми на пазара и в двата сектора, както и такива, които предлагат примерно езикови курсове и танцови курсове, така и такива, които извършват ремонти. Те си работят изцяло с документи, но нямам представа каква част от пазара е това, но имам съмнение, че много съществено е изсветлило по принцип,
0: този бизнес. Никак не го осветлило. Да, аз без да разполагам с данните, ще ви кажа от всички, които ремонтират и познавам. Добре, да кажем няколко думи за хазарта, тази забрана за рекламата на хазарт. Какво мислите за нея?
1: Ами, забраната за реклама, то е някакво дежаво това с...
0: Борбата с хазарта.
1: Да, и с рекламата специално. То не знам каква е борбата, но това е... Значи, моето разбиране е, че рекламата на хазарта е забранена от много години. Но тя някак си се успява някак да се промуши. Това не е това, ми е нещо друго, ми е нещо трето. Аз мисля, че още разговора за хазарта трябва някак си да бъде по... така да бъде сложен на друга плоскост, не само от данъчното му третиране, но мисля, че с хазарта вече ескалира въобще проблема с зависимостта, хазартната зависимост. И не знам дали не е време въобще да се обсъжда свиването на този сектор, доколкото е възможно, може би и частична забрана, но там при всяко положение проблемът далеч не е само данъчен.
0: Трябва да спрем тук, следим всички мерки, които ще бъдат представени още. Много ви благодаря за този разговор, Людмила Елкова.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа,
4: Мянмар,
3: Тайланд,
4: Шри-Ланка
3: и Малайзия.
4: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
6: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
7: На 30 септември, сряда, след новините в 15 часа, ще бъде излъчен първият от серията «Безплатни диспути» за участниците в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Темата е президентската институция, правомощия, отговорности, взаимодействие с институциите и приоритети за развитието на България. Диспутът е договорен с споразумението между Българското национално радио и политическите партии, коалиции и инициативни комитети. Освен по Хоризонт, той ще се излъчва онлайн във Facebook страницата на програмата и на bnrnews.bg.

0: Хоризонт.
1: 13.30 е водещите новини на кратко. Част от мантинелите по пътищата у нас не отговарят на нормативните изисквания, стана ясно от думите на вътрешния министър Иван Демерджиев. Според него, 4 дружества са печелили над 96% от обявените поръчки за предпазни съоръжения. Започнала е аварийна подмяна на мантинели по пътищата у нас, съобщи пък регионалният министър Иван Шишков. За обществено обсъждане са публикувани спешни промени в правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане, които ще регламентират изплащането на коледната добавка от 50 евро за най-бедните през ноември. В град Кочани, Република Северна Македония, продължава делото срещу Ива Михайлова, която има и българско гражданство. Започва мисията на Международния валутен фонд в България. Страната ни заедно с Румъния, Гърция и Кипър ще поиска от Европейската комисия компенсации за фермерите, засегнати от чумата и шарката по дребните преживни животни. Върховният представител по външната политика и сигурността на Европейския съюз Кая Калас предупреди, че Русия подготвя още саботажи в държави от общността. Великобритания ще въведе пълната забрана за ползване на социални мрежи от деца под 16 годишна възраст от март до година. И за времето, около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и на места там ще има превалявания. Ще духа умерен, в източната половина от страната временно досилен вятър от север-северо-исток. Максимални температури днес между 19 и 24 градуса. Следващите новини по Хоризонт са точно в 14.

0: Чухте и от новините с изслушване на експертизи на вещи и лица. В съда в Кочани продължава заседанието по делото срещу Ива Михайлова, която е обвинена за катастрофа през октомври 2025 година. Иначе председателят на парламентарната комисия по политиките на българите извън страната Ангел Георгиев, депутат от Възраждане, не е бил допуснат да влезе в Република Северна Македония, където е пътувал за поредното заседание на делото днес. Това съобщи той в социалните мрежи. Сега и наш събеседник. Здравейте, господин Георгиев.
1: Здравейте.
0: Защо бяхте спрени на границата?
1: Първо бях спрян, без да ми да бъде дадено обяснение. Около 40 минути, може би, седяхме, след което казаха, че извършват някаква проверка, че трябвало да се заплатят някакви съдебни разноски. След още, може би, още толкова време, горе-долу някъде към час и половина общо, установиха, че имало някакви съдебни разноски, които трябва да платя, но не можаха да ми посочат конкретно за какво и съответно каква сума. Като ние неофициално знаем, че става въпрос за административно дело, което е водено срещу 27 души от групата на Възраждане, че уж сме влезнали незаконно на територията на Македония, когато сме ходили на Каймак Чалан. Което не е вярно, разбира се. Тук съществуват редица процесуални пропуски, някои от които са първо това, че въобще по никакъв начин не сме уведомени, че въобще не знаем за това дело, не сме призовани, нямаме право на адвокат. Тоест, по никакъв начин не сме участвали в този процес. Не сме известени, нищо не знаем. Съответно, накрая пък на мен на границата ми казва, че трябва да заплатя някаква сума, което е абсолютен правен абсурд. Каква е конкретната сума, както казах, не мога да кажа. Да, официално обаче не знам какво е основанието за това. А реално става въпрос за тенденциозност, понеже вече два пъти влизам и присъствам на делото и никой не е искал да се плащат никакви съдебни разноски. И сега вече на третия път се сещат, че имало някакви такива съдебни разноски. Абсолютна тенденциозност и тук е редно българската държава да реагира сериозно.
0: Да, точно това е. Вие сте действащ български политик все пак. Депутат, председател на парламентарна комисия. По този начин нарушава ли дипломатическия протокол или не знам отношенията към българския парламент?
1: Отношението към българския парламент и въобще към всичко българско е под всякаква критика. Мога съвсем спокойно да го заявя. Както виждате, дори и нашата президентка казва, че вече месеци наред няма отговор на писмо от македонската президентка. Така че отношението, както казах, е тенденциозно, то е целенасочено и е изключително негативно срещу нас, а още по-негативно е прямо всички българи в Македония, които публично заявят факта, че са българи. Тогава вече цялата репресивна държавна машина се задейства срещу тях и точно такъв е случая с Ива Михайлова, където виждаме как от една катастрофа, която не би трябвало да представлява нищо, кой знае какво като съдебна практика и като медийно, като медийна насоченост, като внимание към случая. На практика обаче имаме това, че се ползва случая отново за насаждане на омраза срещу България. Също така забелязваме как изключително тенденциозно се води процеса, как тя не е допускана за лечение у нас и риск да остане инвалид. За какво говорим? Момиче на 23 години. Абсолютно невинно.
0: Тъй като през последните заседания не има някакъв натиск, смятате ли, че има реален шанс местния съд в Северна Македония да смекчи позицията си и да позволи на Ива Михайлова да дойде за лечение в България?
1: Ами единствено това, че както виждате много български народни представители, различни институции се задействаха, единствено това може да доведе до реакция от македонската страна и наистина да я допуснат за лечение у нас, просто защото най-малкото техния имидж страда изключително сериозно от една такава тенденциозност и то в случая с Ива Михайлова, както казах, насрещно минаващ автомобил я блъска в нейната лента за движение и въпреки това те дори не я допускат за лечение у нас, поради което тя може да остане инвалид. Това е много сериозна имиджова щета въобще за съдебната система в Северна Македония, която пък иначе претендира, че иска да влиза в Европейския съюз, но виждаме, че действията и няма нищо европейско в тях. Нито правата на жените ги интересуват, нито на българите в страната, нито това да няма дискриминация. Всеки ден има говор на омразата срещу всичко българско и срещу България. Има изключително негативно отношение спрямо нашата страна и сред политиците, и сред медиите, най-вече сред обикновените хора на улицата, такова нещо не се наблюдава. Така че това е реалната възможност и тук аз се радвам наистина, че партия от целия политически спектър се обединява тази кауза, която е безспорна, а именно да се защитават българите в Северна Македония.
0: Това не е първия случай, казахте и вие. Едва ли ще бъде последен. Защо, след като Северна Македония твърди, че иска да влезе в Европейския съюз, не успяваме да подобрим отношенията си? Къде бъркаме ние? Бъркаме ли? И защо? Защо не се променят отношенията ни с Северна Македония? Как си го обяснявате?
1: Ами, когато има отношения, винаги има две страни. Когато едната страна иска отношенията да са възможно най-лоши и прави всичко възможно те да са възможно най-лоши, постоянно използва агресивна и негативна риторика срещу другата страна, съгласете се, че другата няма как, в случая България, няма как да успее сама да подобри отношенията.
0: Ама защо и е на Северна Македония? Да, защо и е? Защо е това отношение към България? Какво печели тя? Защото ето вижте, пътя е блокиран към Европейския съюз.
1: Това се върши нарочно от местните политици, които имат интерес страната да не се интегрира, корупцията в нея да продължава и всичко общо взето да кара по-старому. Общо взето те по този начин и пазят своята власт, защото при една последваща евроинтеграция те вече може да не са на власт. Те имат интерес в момента статуквото, което е там, да се запази. Това статукво е подкрамвано, създадено, генерирано именно на антибългарска основа и то се опитва всячески да продължи своето съществуване. Така че няма нищо изненадващо в това. Тук грешката на българската държава, че тя е изключително дипломатична, много мека, изключително внимателна. Трябва да се действа много по-твърдо, разбира се рационално, разбира се с добър тон, но много по-твърдо реакцията трябва да е по-сериозна от наша страна и да се използват всичко механизми, които имаме. Знаете, че не случайно ние предложихме от Възраждане да се спрат и еврофондовете на Република Северна Македония. Виждаме и там, че се опитват постоянно да рестартират

0: университетите по света. Няма никакъв проблем в момента, в който кажеш си българин, има проблеми от абсолютно всякакво естество и се започва постоянен натиск, ето случая с Ива Михайлова. Постоянно полицаи я следят, дори с нощи са се появили заведението, където са били български политици и журналисти, са се появили отново полицаи да следят какво се случва и дори дронове летят над нейния дом. Смятайте за какво става въпрос и така очевидно има един скрит институционален натиск, защото това няма как да се случи без съгласието и без мнимото разрешение на властите. Тези полицаи, тези дронове не се появяват просто и така случайно. Всичко това е една тенденциозна антибългарска насоченост на цялата държава, която не е от днес, не е от вчера, от доста време.
1: Разбрахме ви, да. Следим какви ще са новините днес от Кочани. Благодаря ви. Ангел Георгиев от Възраждане, той е председател на парламентарната комисия по политиките на българите извън страната. Всъщност е и човек, който е спрян на границата, отивайки да проследи делото срещу Ива Михайлова.
2: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
1: И към другата ни съседка Сърбия, президентът Александър Вучич, знаете, подаде оставка и се насочи към изборите. В интервю за CNN той бе попитан дали иска да стане премиер след края на президентския мандат. Като журналистът тогава го сравни с руския президент Владимир Путин, а Вучич отговори, че има и други такива случаи, визирайки българския премиер Румен Радев. С международни анализатор, журналист Зорница Илиева, ще говорим сега. Здравейте, добър ден.
6: Здравейте, радвам се, че съм с вас.
1: И сега хода на Вучич какъв е? Стратегически ход или реакция на натрупаното обществено напрежение? Какво виждате вие в поведението му?
6: Той отдавна беше обявил и няколко пъти отлага подаването на оставка и насрочването на извънредни избори. И след 7 месеца преди да му изтече втория мандат като президент, той вече обяви напускането на своят кабинет от президентството под възгласите, разбира се, на свои привърженици. Там се бяха събрали няколко стотици негови привърженици. Разбира се, той ще участва в тези избори със своята партия, на която е и основател Сръбската радикална партия. Разбира се, ако спечели изборите, ще стане и премиер. Интересна беше речта, която произнесе. Изборите ще бъдат на 25... Абе, доста съвпадение има.
1: На 25 октомври. Да,
6: 25 октомври,

0: Това са нашите президентски избори и наистина влиза в обувките на нашия премиер, който постъпи точно по същия начин. Той го, между впрочем, и призна, както вие подчертахте. След това са президентските избори в Сърбия в края на декември и те също са много любопитни. Тъй като опозицията, която ще е срещу, и вече има листи изготвени, срещу Вучич на тези избори, опозицията това са две години протестиращите студенти, подкрепени в много от случаите от своите родители и преподаватели. Те нямат изявен лидер, но за сметка на това в листите си, които вече са представени за парламентарните избори, са включили доста свои преподаватели, както се казва, и ректори, а за президент издигат ректора на университета в Белград, който наистина е много популярна личност. Има една тактика, всички срещу Вучич. Въпросът е, че той в прощалната си реч много емоционална, той е добър актьор, много така по-човешки, казва: аз тръгвам веднага сега със своята собствена Шкода и с кемпер да обикалям всички села, които не съм имал възможност да посета, да разговарям с хората и, разбира се, се похвали с всички постижения, които според него е постигнала Сърбия по време на неговото управление. И експото, и там 800 хиляди или колко са магистрали, стотици магистрали и жп линии над 300 км. Това са неща, които наистина Сърбия постигна през последните години. Разбира се, призна, че има и много допуснати грешки, но той ще се поправи и постави Барнабич на мястото на президент на страната. Няма определен президент избран от неговата партия. За сега му предсказват, нали знаете, че все пак социологическите агенции, медиите, те са под контрол на управляващите и до момента 7% преднина, което никак не е много пред студентските движения, които отказаха да включат и да участват заедно с партии, дори от опозицията. Единствените, които ще участват сега обявени, това са монархистите, мисля, че са 10%, едва ли повече, и има една партия, която, разбира се, е написано на английски, European Serbia. Това са тези от Войводина там. Сега има един друг такъв съществен момент на Запад. Всичките тези движения, студентските и тези две партии, се смятат, че са прозападни. И едва ли не поставят въпроса избор между изтока и запада, отново на Балканите, този път в Сърбия. А нещата не стоят точно така. Имахте въпрос някакъв,
1: ма? Да, имах няколко. Да, по отношение на самокритиките на Вучич, той критикува системата на образованието, призна такива сериозни грешки там. Как разчитате това?
0: Ами нормално е да признае проблеми в образованието, след като две години студенти, т.е. хора от образованието, протестират срещу неговото управление. Да се каже, че има умора от неговото управление, както се казваше, нали, че има в Унгария умора от Орбан, не е съвсем и точно, разбира се, но факт е, че започнаха тези протести заради корупция. Заради това, че там падна, знаете, в Нови Сад, на ЖП гарата, новопостроена, т.е. се ремонтирана ЖП гара, загинаха 16 човека и за това беше обвинена в местната власт и националната, главно заради корупция. Това е, между впрочем, проблем не само за Сърбия, на по-голямата част от балканските страни. Нека да не си кривиме душата.
1: Така е, и при нас. Той обяви, че помилва 49 души.
0: Последния момент каза, че ги е помилвал 40, да, от които повече от половината са студентите, които са протестирали и поред такива причини са били вкарани в затвор. затвор. И той всичките тези ги е помилвал. И се е срещнал, забележете, в последния момент с боксерите. Участниците в едно международно състезание имат си постижения. Тоест, както ви вече казах, опитва се така съвсем по-човешки, както той каза, аз участвам вече в тези избори като най-обикновен гражданин.
1: Нека да кажем и за опозицията. От една страна с опозиционните партии, от другите студентите. В каква кондиция са тези опозиционни партии в момента и дали успяха адекватно да реагират през цялото това време на студентските протести? Да реагират адекватно така, че да спечелят дивиденти някакви, ако щете, нали, за това съществуват като опозиционни партии.
0: Партията на Джилас ще се явява, старата опозиционна партия, знаете, но пък студентите не пожелаха, или тези, които водеха студентските движения там и протести, даже да разговарят с тях. Всячески се стремяха да ги държат на разстояние, защото смятат, че представители на тези опозиционни партии, които са губили всички избори по време на управлението на Вучич, сега не си заслужава да бъдат включени така заедно, да участват в изборите. Тоест, опозицията да печели от това, че ще има вълната, тази протестна война, вълна на младите хора, и за това мисля, че тя е разбита, опозицията в Сърбия. Там всека бащина дружина си има един, нали, лидер и изявява претенции към властта. Няма те шанс. Въпрос е дали тези листи, които студентите са представили за участие в изборите, дали ще могат наистина да срязат с резултат, нали, Вучич ще им даде възможност да влязат в управлението по начин, по който да реализират идеите си, които лансираха през последните месеци. Но вижте, Вучич дори да спечели изборите с малко, много ще му е трудно да управлява в тази атмосфера. Сърбия е разделена. Всъщност, както и у нас, както и в някои други балкански страни. Но най-любопитното беше за мен специално, че в тази прощална реч той каза, ние ще изпреварим и България, и Румъния, и Словакия по пътя, защото тръгнахме от много ниско ниво, но благодарение на моето управление вече сме първа сила на Балканите. Икономически, военно, технологично, защото се похвали с 5-6 такива технологични там центрове, които са създадени на територията на Сърбия на най-високо ниво. Това са негови думи. Така че това са, как да ви кажа, за Вучич е много важно да подчертая, че ще бъде на по-високо ниво от България. Ами стари съперници, историческо е. Какво
1: благодаря.
0: Да се прави.
1: Зорница, да. Илиева, благодаря за този разговор.

0: Спазвайте правилата за движение, защото всички искат да се приберат живи и здрави вкъщи. Аз съм Любомир, на 8 години.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Horyzont.
1: часа, новини. Бащата на 15-годишното момче, намерено мъртво под връх Околчица, Яни Макулев, съобщи, че иска ексхумация на тялото на сина си и разпит на всички присъствали на аутопсиите. След дълго мълчание, Яни Макулев публикува позиция в профила си във Фейсбук, в която изразява несъгласие с публично изнесената информация и направени констатации на брифинга, свикан от прокуратурата на 14 септември. Семейството на момчето посочва, че са изключително възмутени и дълбоко наранени от интимните подробности, които експертите са си позволили публично да обсъждат по отношение на техния син. Наред с това, част от публично изнесеното, според информацията, с която разполагат, не съответства на констатациите от първичните експертизи и аутопсиите на телата. Другите теми в емисията. България участва в два от първите 5 европейски отбранителни проекта от общ интерес, одобрени от Съвета на Европейския съюз за развитие на дронови противодронови системи и за интегрирана морска и подводна отбрана. Това показва официалният списък на държавите участници, приложен към решението. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
2: Страната ни е сред 28-те участници в проекта Декодер, заедно с 26 държави от Европейския съюз, Норвегия и Украина, и сред 17-те участници в IMSD, отново заедно с Норвегия и Украина. Те са част от Европейската програма за отбранителната промишленост и имат за цел съвместно развитие, производство и придобиване на ключови отбранителни способности. Декодер цели координирано разработване, разширяване на производството и разгръщане на европейски способности за безпилотни и противобезпилотни системи. IMSD трябва да изгради федерализирана и оперативно съвместима европейска архитектура за морска и подводна отбрана, която да засили способностите на Европейския съюз да предотвратява, открива, възпира и отговаря на заплахи в морската зона. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Съветът на Европейския съюз включи в санкционния си списък трима съдии от Върховния съд на Руската федерация и един служител от Генералната прокуратура, участвали в решението за забрана на политическата партия Яблоко да участва в изборите за Държавната дума. Яблоко беше единствената в политическа формация, която открито се противопостави на войната на Русия срещу Украина. Съветът на Европейския съюз включи в санкционния си списък още 10 физически и 17 юридически лица, свързани с депортирането на украински деца в Русия. Сред санкционираните е и президентът на Татарстан Рустам Миннеханов за съдействието му при незаконното преместване на украинчета в лагери в неговия регион. В Гърция политическо напрежение предизвика публикация в Wall Street Journal, според която американският посланик в Атина Кимбърли Гилфойл се е споразумяла с гръцкото правителство да бъде внасян единствено американски втечнен газ. Кореспонденция на Катя Пеева.
3: Опозиционните партии в Атина искат спешно изслушване на министъра на енергетиката по повод публикацията в Wall Street Journal. В разследването на медията се посочва, че американският посланник е настоял Гърция да внася само единствено американски втечнен газ. От централата на комунистическата партия обвиняват кабинета на Мицотакис, че тайно се договаря с американската страна, а това според комунистите е грубо влияние върху политиката на правителството. Превърнаха Гърция в американско НАТО, казаха депутати комунисти. Според Сириза, намесата на американския посланник е грубо нарушение на дипломатическия протокол. От партията Нова левица поканиха всички опозиционни партии в Съюз срещу посегателството на демокрацията в Гърция. До сега няма отговор на правителството по случая, което опозицията нарече мълчанието на виновните. По-рано българските медии съобщиха, че посланичката на САЩ в Гърция е поискала България да купува американски втечнен природен газ. Имало обаче една особеност. Посочва на българското правителство, че за целта трябва да се ползва сътрудничеството на гръцката строителна компания Актор, нов играч в газовия бизнес, който работи с гръцката държавна енергийна компания за внос на американски природен газ от САЩ. От Гърция, Катя Пеева.
1: Александър Вучич, който подаде оставка от поста президент на Сърбия снощи, днес предаде задълженията на държавен глава на председателя на сръбския парламент Ана Барнабич, която според разпоредбите на Конституцията ще изпълнява временно длъжността до избирането на нов президент. Вучич съобщи това чрез видео в профила си в Инстаграм, на което се вижда как влиза за последен път в кабинета на президента. Той връчи на Ана Барнабич държавния печат, укази за отличия, укази на службата за помилване по време на двата му президентски мандата, отчети за дарения, финансов отчет, отчет за работата, отчет за съдебни дела и изпълнителни производства. Във видеото се вижда също как Вучич отправя пожелания за успех на Барнабич и подарява букет цветя. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Красимир Стоев.
0: След обяд ще преобладава слънчево време, над източна България облачността ще се увеличи и на отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 14.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Добър ден на тези, които сега започват да ни слушат. Вие сте с обедния блок на Хоризонт 12 плюс 3 и екипът Александра Михайлова, Юлия Гадерова, Снежана Иванова. Добър ден, казвам и на Антон Киров, който в този час поема звукорежисьорския пулт. Към един от слушателските сигнали. Родители от район на местността Кабакум във Варна са подали сигнал в общината заради предстоящо закриване на пункта за детска кухня. По този начин те остават без алтернатива. Даниела Стойнова разказва сега повече. Здравей, Дани!
1: Здравейте! Родителите ме потърсиха, тъй като от юли са подали този сигнал в общината. Настояват така наречения разливочен пункт. Това е пункт, на който се носи храна, която се дава на деца от 10 месеца до 3 години. Този пункт общината е взела под наем сградата, в която се намира. И оттам казват, че от 1 октомври се закрива, тъй като през миналата година са заявили над 100 души интерес към тази услуга, но сега интересът е спаднал средно по 11 потребители дневно. И тъй като разходите за найем, електроенергия, вода, интернет и възнаграждение на персонала са твърде големи, закриването е решено, така казаха от общината. Потребителите според тях могат да купуват ваучери и да получават детска храна от друг удобен разливочен пункт на територията на общината. Една майка обаче от името на родителите каза, че не мисля така. Божена Яворова, чуйте я сега.
2: Общинско предприятие за хранене твърдят, че реално нямат финансова обосновка да задържат пункта да работи, тъй като за тях е нерентабилен на този етап.
3: Колко дечица там вземат храна?
2: Между 20 и 30 деца.
3: И не са толкова малко?
2: И не са. Съществува от около година.
3: От една година. Добре, дойдоха ли при вас? Разговаряха ли? Каква ви е алтернативата? Наблизо има ли друг пункт?
2: Най-близкият пункт, който е отворен и съществува от дълги години, това е пункта във Виница, който е на 6 км от пункта, който в момента използваме на Ален Мак.
3: Като имам предвид, че повечето от майките, обикновено те вземат храната, ходят с децата си, 6 км не е добра алтернатива.
2: Не е и по-неприятното в ситуацията, че ако не разчитаме и на автомобил, там няма и директна връзка с автобус, т.е. няма директен транспорт от местност Кабакум до горе до Виница. Трябва да се сменят най-малко два автобуса.
3: И става съвсем недостъпно.
2: Категорично.
3: Това казахте ли им го на тези хора?
2: Аз лично не предполагам, че друга част от родителите, които са взели отношение, би трябвало да съм...
3: Имате ли писмен сигнал?
2: Ами имаме, да. Имаме пусната молба към община Варна.
3: А от колко време?
2: 17-7.
3: Отговор има ли?
2: Не.
3: Защото веднага ви казвам, че срокът за отговор на заведен сигнал е точно един месец.
2: Няма официален. Доколкото ми е известно, преди няколко дни е имало общински съвет, на който е повдигнат въпрос официален, но отговор няма. В смисъл, не е нещо категорично. Няма някаква обосновка, нали, да речем да се изкара документ, да се каже това и това са причините, поради които ние сме взели решение да затворим пункта.
3: А този пункт е оборудван. Те трябва,
2: да,
3: както се казва, да ликвидират и оборудване и жените, които там работят, да,
2: да
3: ги...
2: Да, тя дамата, която работеше там, вече е освободена.
3: Де факто, като няма кой да дава храната, то е закрито.
2: Не, те викат към момента се използват може би, нали, дами, които работят в предприятието, просто в други пунктове и въртят дамите, които са останали, нали, работещи. Но жената, която си беше официално към пункта, тя вече не е на работа.
3: Аз знам, че там има нов ръководител на това предприятие. Аз ще потърся госпожата да я попитам. Смятате ли да отидете в общината на място да поискате обяснение, да се съберете родители?
2: Ами бих, въпросът е, че е малко по-сложно, когато се касае за родители на деца, особено, нали, говорим за пункт, който изхранва деца от 0 до 3 години. И когато говорим за семейство с толкова малки деца, е много трудно да се събере група от хора на едно място. В смисъл, много е трудно
3: по
2: да се направи.
3: По едно и също време.
2: Да, да. Ако говорим, нали, за друга, да речем, група хора, да, но родители на толкова малки деца много трудно се събират просто на групи. По-вероятно е, нали, по единици хора да пускат, нали, някакви молби, жалби или да помолят за някакво обяснение, логично, отколкото да е на група.
3: Ми за мен пътя тогава е обратния. Би трябвало след вашия сигнал някой от общината да, сигурно сте оставили телефон за връзка, да се обади и да дойде. Ето аз как ви намерих, значи и те могат да ви намерят.
2: Те могат, но въпросът е какво стои зад тяхното решение, нали? Лично моето мнение, като крайен потребител, да речем, като родител, е, че погледнато реално те може би си нямат финансова обосновка, но друго, което се замисляме, че в тая територия, понеже липсва пункт, не знам дали няма нещо общо с частните кухни, които са в района, защото мисля, че има една частна детска кухня, която обслужва целия периметър там.
1: Да, хората започват да се съмняват, но за съжаление днес разговарях с госпожа Ангелова, която отговаря за детските кухни. Тя беше категорична, не ни е изгодно, но в случая тук не става въпрос за изгода и за печелене, защото и казах аз, това е социална услуга и дали са 20 семейства или са 100, сигурно има значение за общината и действително разходите са много, но пък хората наистина нямат алтернатива, защото 6 км не са лесни за преодоляване, особено през зимния период. Можеха поне да оставят през зимния период този разливочен пункт. Ще видим как ще приключи всичко това. За сега решението явно е необратимо. Аз и мисля за някои други държави, като Япония, например, с която наистина не можем да се сравняваме, където четох, че за едно семейство само останало в населено място, те осигуряват всички необходими услуги. И това според мен е истинска грижа за човека. Дали са 11 децата, които ще останат без алтернатива, явно никой не се замисля. Трябва да са поне 100, за да им направят впечатление. От Варна, Даниела Стойнова.
4: Япония,
5: Китай,
4: Индонезия,
5: Бали,
4: Тайланд,
5: Пукет,
4: Сингапур,
5: Корея,
4: Хонг-Конг
5: и Макао.
4: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
7: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жош Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
4: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
8: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното перце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.

0: Ще започне дофинансирането на всички ВИК проекти, след като те бъдат прегледани. Това заяви в Касово министърът на регионалното развитие и благоустройството, архитект Иван Шишков, репортаж на Живка Тодорова.
1: Регионалният министър посочи, че в област Хасково проблемите в ВИК сектора не са свързани единствено с качеството на водата.
2: Имаме много енергоемко водоснабдяване, т.е. имаме помпажни кладенци на много места. Това предизвика състоянието, в което ВИК дружество е в много тежко финансово състояние. Проблемите, разбира се, много големи. Коментирахме темата. Просто отворихме, че работим активно, защото последните 3 месеца всички депутати от района атакувахме буквално на темата водоснабдяване в целия регион. И ние трябва да намерим наистина, включително и с кметовете си говорихме, да намерим даже включително и нов подход от това, ако трябва да се търсят по-добри водоисточници, с по-къси трасета, имаме довеждащи водопроводи от 70 км в лошо състояние. Всеки кмет, разбира се, казва тези проблеми. От тук нататък работим активно, разбира се, всички пари, които имаме възможност да използваме по програмата на Министерството на околната среда, която е финансирана от нашите европейски партньори. Това, разбира се, ще бъде направено. Виждам ги, всички са наистина мобилизирани с това да не изтървем пари от програмата, обаче ние сме мобилизирани да правим контрол на цялото строителство.
1: Сред обсъжданите решения е и възможността на места в областта да бъде изработена изцяло нова концепция за водоснабдяване.
2: Един от проблемите в цялата област Хасково е, че цената на водата е висока и ВИК дружеството е в лошо финансово състояние. Истинският смисъл на тази среща и изключително важно това, което ние трябва да продолем и да направим. Да осигурим качествена вода за Хасково, да направим възможното да не се дига цената на водата. Това е изключително важно и, разбира се, да се направи специално за Хасково, може би на места нова концепция за водоснабдяване. Защото това са проблемите не на кметовете. Това са проблемите на всички хора в населените места. И ние сме тук, защото трябва да го решим.
1: Министър Шишков акцентира и върху необходимия контрол при строителството на ВИК инфраструктурата, като по думите му той трябва да обхваща целия процес.
2: Преглеждаме проектите, където всичко е наред, финансираме и започва да се строи. Като започна да се строи обаче, започваме да го проверяваме. В момента от 20 дена някъде е решението на Министерски съвет и сме започнали да се разплащаме. Мисля, че над 70, ако не 80 милиона, до сега сме плащали на общините. Ние нямаме бял и черен списък. Аз не мога да ви кажа на кого сме дали, на кого не сме дали. Но в момента се прави разплащане. Да, Хасково ще получи парите. Виждам, че е изключително важно. За мен е по-важно Хасково да получи добро строителство. Ние ще дадем парите и ще го контролираме. Сега ще видим тези фирми с традициите в обществените поръчки, колко бързо ще се мобилизира да почнат да строят.
1: В работната среща участваха кметовете на общини и представители на институциите от сектора, както и на български ВИК холдинг. Основният фокус на разговорите бе върху регионалното развитие, инфраструктурата и водоснабдяването. При откриване на дискусията министър Шишков подчерта.
2: Колкото по-бързо да почнем да решаваме проблемите, естествено в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план, толкова по-бързо наистина хората ще могат да живеят по-добре. Защото тази област има изключително сериозен демографски проблем. Независимо е, че е на изключително хубаво място в България. Всички казват, че Северна България изостава, защото няма инфраструктура. Тук можем да кажем, че специално инфраструктурата не е проблема, който обезлюдява населените места. Което означава, че трябва да се замислим сериозно. Днеска разчитам да направим един много задълбочен разговор, за да можем да направим така, че да дигнеме качеството на живота в населените места.
1: Посещението на министър Шишков в Хасково днес започна с инспекция за ремонта на градската художествена галерия Атанас Шаренков, която се реставрира с европейски средства в размер на над 23 милиона евро.
2: Очевидно, на много места, тук разбира се типичен случай, има фирми, които имат традиции по това да работят обществени поръчки, в което да приемем, че няма нищо лошо. Лошото обаче, ако наистина се случи, че има проблеми, защото тази сграда е емблематична. Не случайно отидох и исках да направя проверка за тази сграда, защото става въпрос за възстановяване на един паметник на архитектурата. Така че ще бъде направена проверка за това как се извършва строителство. Ние си направим проверки и на други обекти. Вече от тук нататък, ако установим някъде, че има и други проблеми, ние сме в отворен режим на проверка. Тоест навсякъде, където считаме, че може да има проблем, започваме да правим проверки. Основната цел е тогава, когато се дават пари, дали от републиканския бюджет, дали от европейско финансиране, е да постигнем качествено строителство, да постигнем ефекта на това, за което даваме пари. Влагане на пари в полза на обществото. Не означава означава да изразходваме ни пари. Това е смисъла. Не означава, че ще правим масови проверки, но може да се окаже, че ще ги направим и масови, зависи от резултатите. Това, което видях, имам съмнение.
1: Кметът на Хасково Станислав Дечев заяви, че не се притеснява от такива проверки.
3: 5 години на проверяват винаги на всяка една обществена поръчка, на всяка една сграда, включително мерение, сега и всички органи, така че нямам никакви страхове.
1: Държавата ще влезе в своята роля, заяви още в Хасково министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. От Хасково Живка Тодорова.

0: Хоризонт.
1: 14.30 е водещите новини на кратко. Част от мантинелите по пътищата у нас не отговарят на нормативните изисквания, стана ясно от думите на вътрешния министър Иван Демерджиев. Според него, 4 дружества са печелили над 96% от обявените поръчки за предпазни съоръжения. Започнала е аварийна подмяна на мантинели по пътищата у нас, съобщи междувременно регионалният министър Иван Шишков. За обществено обсъждане са публикувани спешни промени в правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане, които ще регламентират изплащането през ноември на коледната добавка от 50 евро за най-бедните. Бащата на 15-годишното момче, намерено мъртво под връх Околчица, Яни Макулев, съобщи, че иска ексхумация на тялото на сина си и разпит на всички присъствали на аутопсиите. В град Кочани, Република Северна Македония, продължава делото срещу Ива Михайлова, която има и българско гражданство. Страната ни заедно с Румъния, Гърция и Кипър ще поиска от Европейската комисия компенсации за фермерите, засегнати от чумата и шарката по дребните преживни животни. Върховният представител по външната политика и сигурността на Европейския съюз Кая Калас предупреди, че Русия подготвя още саботажи в държави от общността. Великобритания ще въведе пълната забрана за ползване на социални мрежи от деца под 16 годишна възраст от март до година. И за времето около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и на места там ще има превалявания. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури днес между 19 и 24 градуса. Следващите новини по Хоризонт са точно в 15.
0: Хоризонт.
2: Когато човек получи инсулт, е важно да има подкрепата на своите близки по време на възстановяването си. Важно е също да помага сам на себе си и в тази борба, разказа в интервю за Хоризонт певецът и телевизионен водещ Орлин Горанов, който е съмишленик в кампанията «Инсултът не чака» на Дружеството по инсулт. Горанов съветва хората да се грижат за здравето си и да открият своя начин за справяне с стреса. С него ни среща Елена Бейкова.
3: Инсултът е нещо, което те удря по главата и оттам нататък си със своя роднина в неговата борба, споделя Орлин Горанов от личния си опит.
4: Моята тъща преди 10 години за пръв път получи инсулт. Слава Богу, успяхме да го локализираме бързичко и не беше чак толкова тежък. И както знаете, първите 6 месеца са най-важни за възстановяване на щетите в мозъка. Зависи колко е голямо петното кръвоизлива. Защото до 6 месеца каквото може да се възстанови, се възстановява. Направихме абсолютно всичко възможно. Рехабилитации, ходене, слава Богу, нямаше фациалис, нямаше някакви щети по тялото. Ходеше си с бастунче лекичко, но все пак имаше движение, беше активна. Докато не дойде момента за втория инсулт, който вече не можахме да го хванеме толкова бързо, може би чак на третия ден. И той беше почти фатален. Защото вече почти трета година тя е обездвижена. Няма как да предвиди човек такова нещо, ако не е направил превантивно нещо. Тя си пиеше, нали, лекарствата, които са за противосъсирване, нали, за разреждане на кръвта и така нататък. Но явно тази тромбоза може би е предизвикана от нещо друго. Не искам да влизам в тази сфера. Както се казва, ако човек мисли малко по-позитивно и след една определена възраст си наложи някакви рестрикции на нормалния живот в скоби, да го наречем, да внимава с алкохола, да внимава с тютюнопушене, с нерви, с всякакви неща, които бяха довели до такъв ефект.
3: Какво е най-тежко за роднините на такъв човек веднага след като разберат, че ще си вземат роднината с някакви последствия?
4: Ами най-тежкото е да организираш времето си. Особено ако си в активна работна възраст, защото трябва да се отделя доста време за болния човек. Трябва да пренаредиш абсолютно цялата си програма. Но пък няма как да оставиш близък така на самотек. Или да го настаниш в някой хоспис или в някое лечебно заведение, което да се грижи за него, защото всичко е свързано първо с финанси и второ, дали на него ще му е комфортно там. Знаете, че повечето болни предпочитат да си вкъщи, защото старата приказка е, че вкъщи стените помагат. Така че понякога оставането вкъщи, колкото има минуси, толкова има и плюсове. От гледна точка на това дали ще успее болния да се пребори с проблема и да си стъпи на краката.
3: Според Орлин Горанов, най-доброто, което човек може да направи за себе си, е превенция. Това мотивира и самия него да се включи в кампанията «Инсултът не чака» на Дружеството по инсулт.
4: Ако ти си добре запознат с симптоми, с това какво би провокирало подобно нещо, ще бъдеш много по-облегчен от гледна точка на това, че не че няма да ти се случи, ти ще си подготвен, ако евентуално усетиш някакви симптоми, да вземеш бързи решения, за да можеш да излезеш от тази ситуация нормално. Някои получават микроинсулти, дори не усещат това нещо и продължават напред, след като идва втори, идва трети, идва по-голям, по-масиран и така нататък. Така че тази кампания е много важна, от гледна точка особено на хора, които са над средна възраст. Казвам средна, не определям числа. Защото така е устроен човешки организъм, че идва един момент, в който клетките спират да се делят, започва вече един друг работен режим на тялото. И трябва малко да го подпомагаш, малко да внимаваш. Да не се прекалява с алкохол, с тютюнопушене, с неспане, с нерви и така нататък. Повече спортуване, повече позитивни мисли, нещо, което би могло да произведе оня вълшебен ензим, ензима на щастието, който лекува абсолютно всичко. Така че всеки да намери своя отдушник, дали да ходи след природата, дали да се събира с приятели, да се смеят, докато ги заболи корема. Да, има и доста негативни неща напоследък по нас. Виждате и пандемията, и войни, и какво ли не се случва още. Трябва да намираме време и очи да виждаме хубавите неща в този живот. А те не са малко.
3: За 12 плюс 3, Елена Бейкова.
0: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
5: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
6: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
7: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budител@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
8: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: За следващото ниво изкуствен интелект ще говорим в следващите минути. За онзи изкуствен интелект, който няма просто да следва предварително зададени правила, а ще може да учи нови умения, да решава чисто нови задачи и да се адаптира към ситуации, които дори създателите му не са предвидели, точно както прави човешкия мозък. Наш събеседник е доцент Мариана Тодорова, футуролог. Здравейте, добър ден!
1: Здравейте, добър ден!
0: Вие бяхте в Нью-Йорк по време на събитията около инициативите за цифровото споразумение на Организацията на Обединените нации. Каква е атмосферата сред световните експерти зад затворените врати? Какви бяха разговорите? Какви бяха темите?
1: Преди да отида в Нью-Йорк, аз бях в Вашингтон на една конференция, която беше организирана от офиса на чуждестранните дипломати в Америка и всъщност беше пред аудитория, която е сенатори, представители на Конгреса, хора, които бяха от Международния валутен фонд, ЦРУ, наш почетен гост беше Катлин Кенеди. Защото тревогата сред американското общество за напреднали изкуствен интелект и възможността той да се контролира, расте. И след това отидох в Нью-Йорк, където съм част от един високопоставен панел за генерален изкуствен интелект към съвета на президентите на Общото събрание. Всички президенти, които се оттеглят след като една година ръководят Генералната асамблея, образуват съвет. И по тяхна покана ние направихме една дискусия с Стюарт Ръсел, Йошуа Бенджио, аз и още няколко учени, които сме част от този панел. Защото вие много добре дефинирахте какъв ще бъде предстоящият генерален изкуствен интелект, и който всъщност става автономен, сам поставя своите задачи и сам започва да се усъвършенства. Дебатът стана толкова тревожен именно през последните две седмици, защото след инцидентите, които бяха докладвани от OpenAI за атака на агентите на OpenAI към Hugging Face и други компании, последните дни чуваме, че това е станало с Австралийското министерство на медицината и Министерство на търговията в САЩ, всъщност показаха,

0: говори по наши задачи, би могъл да действа като офис асистент в някои компании, фирми, организации, би могъл да изпълнява цели задачи на отделни работещи. Затова имаше толкова силна надежда към тези агенти, защото всъщност те иземат задачи и цели позиции на офис асистент, на оперативен счетоводител. Това, което обаче се получи, е, че когато тези агенти имат много сложна задача, която е трудна за изпълнение и са ограничени от друг тип регулации, да не навлизат в интернет пространството, да не заобикалят заложените правила за сигурност, за да не достигнат до критична инфраструктура. Архитектурата на тези модели е такава, че те по природа, макар че не е правилно тази дума да използваме, по най-изначална дефиниция са създадени така, че винаги да изпълнят своята цел. Така работи съвременния изкуствен интелект, който е базиран на невронни мрежи. И когато той не може да го направи, защото в случая трябва да достигне до интернет или да намери информация, която е чувствителна, прави така наречената свръхоптимизация. Търси начини, докато намери някакви пробойни, за да реши проблема. Т.е. той атакувайки Министерството на търговията в Америка или на здравеопазването, не го прави злонамерено, не влага съзнание и не разбира какво прави. Просто намира начини да заобиколи всички прегради, които има сложени за сигурност и в крайна сметка ги преодолява. Тук идва най-голямата опасност, защото се оказва, че невронните мрежи наистина действат като черна кутия. Наистина изграждат една своя собствена логика, която е много далече от човешката. Ще ви дам само един пример, за да бъда разбрана. Банки използват от дълго време изкуствен интелект, за да оценят на кого да отпуснат кредит. И много често сред аргументите да не се даде кредит на дадено лице, че е вторник, през октомври и вали дъжд. Просто защото статистически се показва, че във вторниците, в есента, когато вали дъжд, те се връщат по-малко. Това за нас е цяло нерационална логика. Но машината се ръководи от такива принципи. И по този начин намира и механизми да заобиколи правилата, за да си набави информация, в случая чувствителна от двете министерства. И всъщност така става ясно. А подчертано трябва да го кажем, че самите разработчици като OpenAI и Anthropic, които са най-напредналите в момента, нямат пълен контрол върху тези агенти, което значи, че в бъдеще, и то не е много далечно бъдеще, те биха могли, ако не се вземат мерки, да достигнат електрически системи, летища, не дай си Боже, ядрени централи, и да предизвикат катаклизъм. Затова и Йошуа Бенджио и Стюарт Ръсъл, след това на самото изслушване в ООН, Дарио Амодей, Сам Алтман, също така изпълнителният директор на Hugging Face, имаха много общо послание, че има потенциал съвсем реален да бъде глобална заплаха за физическото съществуване на човечеството. Ние вече не говорим за това, че могат да се заменят милиони работни места или това, че ни повлиява когнитивно и познавателно и променя мисловни ни процеси и всъщност води до загуба на човешки функции, на мозъчен капацитет, на критично мислене.
1: Как се регулира технология, която вече, от думите ви разбира, може сама да се учи от резултатите дори на други изкуствени интелекти, чрез споделени данни? Как може да се регулира такава технология?
0: Може да се случи така, че конкурентното предимство и тази геополитическа надпревара между САЩ и Китай да отпадне във времето, защото този тип агенти и изкуствен интелект, различните модели, китайски, американски, те вече, както вие подчертахте, са свързани в интернет пространството, чрез обща дейти центрове, чрез облачни пространства, и може да се случи така, че в бъдеще те да започнат да си сътрудничат и вече геополитическото предимство и икономическото да отпадне. Тук дори не става въпрос за чисто правна регулация само, става въпрос за изработване на механизми на

0: ниво сигурност, ясно да зададат правилни критерии и системите да се откажат да действат, защото виждаме, че в тези инциденти, които не бяха докладвани, някои от агентите са разпознали правилото, че нарушават зададени забрани, но въпреки това не са ги спазили. Отговорът, който аз и моите колеги дадохме пред новия председател на Общото събрание Халил Рахман, който е за следващата от тази сесия 81-та, и той за пръв път от трибуната под наше влияние спомена генерален изкуствен интелект, защото за сега се говореше за напреднали модели с две фази. Едната е да се забави разработката на най-новите модели, този, който да речем Anthropic спря, този Mythos, който беше пробил киберсигурността на всички банки. И забавяйки тази разработка, Китай също, Си Цзинпин, когато посети Тръмп в Вашингтон на 24 септември, каза: хубаво е да има между нас конкуренцията, тя е здравословна, но тя трябва да е здравословна и да подсигури сигурността на човечеството и да живеем заедно. Забавят се тези процеси по изработване на тези по-съвършени модели, които сам Алтман вече нарече генерален изкуствен интелект, докато се намерят начини в самата архитектура, на ниво софтуер, изкуственият интелект да разпознава забраните и те да действат с по-силна тежест от това, което е вплетено в тяхната архитектура, да постигат свръхоптимизация и целта си на всяка цена.
1: Извинете, моя тъмнителност, да. Може би дано да не съм права. Това, за което говорите, не е ли в едни идеални условия, когато всички собственици на такива компании са добросъвестни и мислят не за личната си печалба, а за човечеството като цяло? Нещо може ли да ни гарантира, че дори тези водещите фирми да спрят, да забавят процесите като общи правила, че някой някъде тайно няма да продължи разработките си, и всъщност не изглеждаш ли ситуацията като че да сме изпуснали духа от бутилката?
0: Ние сме го изпуснали, но все още моментът е повратен и с много силни и консолидирани мерки ситуацията би могла да бъде овладяна. Вашия въпрос съдържа три аспекта. Един аспект касае позицията на Тръмп. Той изпрати Майкъл Крациус на това изслушване с Дарио Модей, с Сам Алтман и с представителя на Хъгин Фейс, който беше изключително скептичен. Той каза, това е супер интелект. Той се опитва дори да промени дефиницията, която боравиме на глобално равнище, и ни дава толкова предимство. Това е откритие на хилядолетието. Не бива да го спираме. Регулациите трябва да са на ниво национална държава. За това се крие първо подценяване на ситуацията, защото самите собственици на компании вече са силно изплашени и паралелно в Китай са докладвани подобни случаи, т.е. процесите се развиват еднакво. И второ нещо много съществено, което обаче ние трябва да го кажем и да го назовем, че компаниите, които разработват тези най-напреднали модели, в последните години силно надценени от инвеститорите в Америка, и към тях има високо очакване всяка година те да носят цифра на печалба на финансовите пазари. В един момент стана ясно обаче, че възвръщаемостта на тези инвестиции няма как да стане без масово да се внедрява изкуствен интелект навсякъде, във всички сфери. Технологията е налична и тя може да бъде внедрена и да замени милиони работни места, но ние не можем да решим все още този социален проблем, какво ще се прави с хората, които останат временно без работа и как да се преквалифицират. Именно това забавяне води до следната ситуация. Инвестират се милиарди в компаниите, печалбата на OpenAI, доколкото знам, за миналата година е 60 милиарда, докато инвестициите са около трилион. Ако Тръмп признае, че тази ситуация е такава, част от инвеститорите ще започнат да се оттеглят и би могло да се случи нещо доста неприятно, това, което се нарича пукането на балона изкуствен интелект. Той ще стане не защото технологията не е съвършена и не е добра, а защото към този момент не може да изпълни потенциала си, тъй като нарушава човешката заетост, трудова заетост и социалните системи. Затова Тръмп не иска да се откаже, тъй като иска да предпази Америка и от финансова криза, която би могла да бъде предизвикана от това, за което току-що обясних. Но ако той не го направи, той рискува да се случи някакъв глобален инцидент някъде с тежки последици, с човешки жертви. Това е съвсем напълно възможно, защото виждаме, че ежедневно се вече започнаха да се докладват такива инциденти. Това е втория ви аспект, че ние имаме финансови аргументи и желание да предпазим света от финансова криза срещу сериозни заплахи в някакви сфери и заплахи реални за човечеството. Третия ви елемент от въпроса беше дали някой някъде все пак няма да продължи да разработва. Все още ние имаме тук в този аспект защитен механизъм, защото за да има чак толкова успешни и напреднали модели, е необходимо да има много напреднали, добре развити дейта центрове и графични процесорни устройства, или така наречените чипове, които са сравнително напредни, тези, които са най-напреднали. Производството има ограничено в няколко страни. Затова и всъщност въпросът с Тайван е толкова чувствителен. Тоест към този момент ние чисто хардуерно и инфраструктурата, която ни е необходима за подобен изключително напреднал изкуствен интелект, това все още е ограничено и върху него все още може да има контрол. Но най-голямата заплаха е от самия изкуствен интелект, който в някакъв момент може да развие тип съзнателност, която няма да е като човешката, но такава, която да му даде предпоставки той да действа автономно и да се саморепликира, да се самосъвършенства, това, което вие казахте в началото на нашия разговор, и съвсем да заобикаля човешките настройки и ограничения.
1: Благодаря ви, доцент Мариана Тодорова. Финал на 12 плюс 3. Много хубав ден ви пожелават Александра Михайлова, Юлия Гадерова, Антон Киров. Аз съм Снежана Иванова. Бъдете здрави!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Пред микрофона е Явор Стаматов. Бащата на 15-годишното момче, намерено мъртво под връх Околчица, Яни Макулев, съобщи във Фейсбук, че иска ексхумация на тялото на сина си и разпит на всички присъствали на аутопсиите. След дълго мълчание, Яни Макулев публикува позиция, в която изразява несъгласие с публично изнесената информация и направени констатации на брифинга, свикан от прокуратурата на 14 септември. Семейството на момчето посочва, че са изключително възмутени и дълбоко наранени от интимните подробности, които експертите са си позволили публично да обсъждат по отношение на техния син. Според тях, публично изнесената информация не съответства на констатациите от първичните експертизи и аутопсиите на телата. Някои от въпросите, които повдига Макулев, са за времето на настъпване на смъртта. Според близките, в първоначалните експертизи се приема, че това е станало 24-48 часа преди откриването на телата, а на брифинга е казано 5-7 денонощия. Бащата на момчето поставя под съмнение и твърдението, че вероятно изстрелът е произведен от Ивайло Калушев. Той пита защо 8 месеца след началото на разследването базови неща все още не са потвърдени. Макулев посочва разминавания и в резултатите от съдебно-медицинските експертизи. От семейството заявяват, че твърденията по отношение на по-големия им син са недопустими и ще търсят правата си по съдебен път. Припомням, че на 2 февруари Пламен Статев, Ивайло Иванов и Дечо Василев бяха намерени мъртви на бившата хижа Петрохан. На 8 февруари още трима, Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишното момче, бяха открити в кемпер под връх Околчица. По случая се очакват още експертизи и разследването продължава. 4 дружества трайно са печелили над 96% от обявените поръчки за мантинели по пътищата на страната. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му, има основания да се смята, че част от предпазните съоръжения у нас не отговарят на нормативните изисквания.
3: Там се вижда името на Владислав Горанов. Там има 4 дружества, които печелят над 96% от поръчките за мантинели трайно. Името на Владислав Горанов стои достатъчно близко до Борисов. Знаем как е ситуирана тази партия, знаем как се управлява. Тя практически се управляваше еднолично през тези години. И аз не допускам Владислав Горанов или някой друг функционер да е действал на такова ниво без санкцията и без одобрението на Борисов.
2: Демерджиев посочи, че има досъдебни производства, по които се проверява дали мантинелите имат необходимите сертификати и дали са правени необходимите тестове. Междувременно министърът на регионалното развитие Иван Шишков съобщи, че е започнала аварийна подмяна на мантинели по магистралите в страната.
4: Те поискам от Агенция пътна инфраструктура, дружество автомагистрали да качат на сайтовете една цяла програма, къде и как. Така и аз ще ги контролирам по-лесно.
2: Каза регионалният министър Иван Шишков. Бившият главен секретар на МВР, а сега депутат от Прогресивна България Петър Тодоров, не е знаел предварително за ареста преди 4 години на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, партийния пиар Севделина Арнаудова и бившия финансов министър Владислав Горанов. Това каза пред Софийския градски съд Явор Симов, който ръководеше пресцентъра на МВР, когато министър беше Бойко Рашков. Освен него, показания по делото за длъжностно престъпление срещу екс-премиера Кирил Петков даде и Иван Маджаров, разследващ полицай, присъствал на 17 март 2022 година при задържането на Борисов. Силвия Великова проследи съдебното заседание.
5: Симов цитира думи на Тодоров ден след арестите, как го правите без да ми бъде докладвано на мен. Той заяви, че и самият той научил за акцията в домовете на Борисов, Арнаудова и Горанов след началото й. Под клетва Явор Симов разказа, че на 17 март 2022 година към 19.30 бил извикан в Министерския съвет и при влизането му в премиерския кабинет, бившия премиер Кирил Петков и бившите министри на финансите и вътрешните работи Асен Василев и Бойко Рашков извикали при повдигнато в един глас, че Борисов е арестуван. Симов твърди, че първото пресъобщение, в което като задържана се споменава и Менда Стоянова, както и става дума за разследване на Европейската прокуратура, му било издиктувано лично от Асен Василев. По думите му, бившия финансов министър и екс-премиера Петков настоявали на лидера на ГЕРБ да бъдат поставени белезници, защото, цитира ги той, българският народ искал да види Бойко Борисов с белезници. След намеса на самия Явор Симов, с когото се съгласил и Бойко Рашков, екс-вътрешния министър предал на някого по телефона да каже на полицейските служители в банке, че ако няма предпоставки по закон, белезници да не се слагат. Делото продължава на 27 октомври, когато показания ще дават бившия главен секретар на МВР Петър Тодоров и шефа на НСО Емил Тонев.
2: Информация на Силвия Великова. В Кочани, Република Северна Македония, започна поредното заседание по делото срещу Ива Михайлова, която има и българско гражданство. Той е за катастрофа от 7 октомври миналата година, в която е участвал и нейният автомобил. Тази сутрин беше изслушана експертизата от аутопсията на починалия мъж, който се е возил в другата кола. В съда беше представена и експертизата за пътния инцидент, изготвена по искане на прокуратурата в Кочани. От показанията на вещото лице стана ясно, че експертизата е изготвена по снимки и не е отчетено, че миналият е пътувал без колан, както и фактът, че автомобилът е бил пълен със строителни материали, които са се разместили при удара. Още преди началото на заседанието, Ива Михайлова отново подчерта, че няма вина за катастрофата и има нужда от лечение, което не може да се извърши в Северна Македония.
6: Държавата ме държи като заложник вече почти една година, нарушавайки човешките ми права без абсолютно никаква причина. Аз не се чувствам в безопасност тук, защото полиция влиза в дома ми за обиск без документ. Цивилки стоят цял ден пред къщата ми, дронове също върху къщата ми. Държат се с мен, сякаш съм най-големия престъпник в Македония.
2: След 8 отказа на съда в Кочани да разреши лечението на Михайлова, българският ти адвокат Николай Димитров допусна.
7: Дали не се оказва политически натиск върху инстанциите, които се произнасят по молбите на моята клиентка. Единият ход, който ще бъде предприет със сигурност, е до Европейския съд по правата на човека.
2: Заседанието, на което присъстват и български депутати, продължава. Има данни, че Русия подготвя следващи саботажи срещу демокрацията в Европейския съюз с цел да раздели обществото, да го разобеди за подкрепата за Киев. Това заяви върховният представител на Евросъюза по външната политика и сигурността Кая Калас. Тя предупреди разузнаванията на страните членки, че трябва да бъдат готови да реагират преди тези действия да бъдат осъществени. Калас отправи призив към държавите, които имат в резерв ракети за противовъздушна отбрана Patriot, спешно да ги изпратят на Украина. Междувременно украинските въоръжени сили са нанесли удари по руски петролни обекти в Краснодарския край, заяви украинският президент Володимир Зеленски. През нощта са били атакувани и два руски отбранителни завода в Тулска и Воронежка област. При руски удар срещу Академията на науките в столицата Киев е загинал един човек, а трима са ранени. Над 40 достигна броят на пострадалите от руските атаки срещу град Харков. В същото време Кремъл заяви, че Украина плаща и ще продължи да плаща цената за атаките си срещу Русия от последните месеци. Въоръжените ни сили продължават специалната военна операция, подчерта говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. И отново у нас за обществено обсъждане са публикувани спешни промени в правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане, които ще регламентират изплащането през ноември на коледната добавка от 50 евро за най-бедните. Очаква се от нея да се възползват над 500 000 души. Кръгът на правоимащите е разширен, освен с хората на енергийно подпомагане за текущия сезон и с деца и младежи, напускащи резидентна грижа, семейства, които получават помощи за деца с увреждания, деца без право на наследствена пенсия, тези настанени при близки и роднини или в приемни семейства, ветерани от войните, военно пострадали и военно инвалиди. За празничните 50 евро няма да се кандидатства, парите Агенцията за социално подпомагане ще преведе служебно. Сега в емисията прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
8: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 18 градуса в Разград и Шумен до 25 градуса в Видин и Сандански и от минус 2 градуса навръх Мусала до 8 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 43%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала. До края на деня над западната половина от страната ще преобладава слънчево време, а над източна България облачността ще продължи да се увеличава и вплътнява и на отделни места там ще има превалявания от дъжд. Ще продължи да духа умерен в източната половина от страната и временно силен вятър от север и северо-исток. През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и на централна източна България ще бъде предимно значителна. На места там ще има слаби превалявания от дъжд. В Западна България времето ще е предимно ясно. Североизточният вятър временно ще отслабне в източна България до умерен. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, в София около 8 градуса. Утре над Западна България облачността ще се увеличи, само над крайните северозападни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд има главно на места в югоизточната половина от страната. Ще духа доумерен в източните райони и временно силен вятър от север и северо-исток. Максималните температури утре ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Информация за шофьорите. Временно движението при 185-я километър на магистрала Тракия в посока София се осъществява в изпреварващата лента заради горящ тежкотоварен автомобил. Ограничена е активната лента, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Чухте емисията Новини в 15.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 2020. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Венере ТОП 20.
1: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав, звукорежисьор е Агоп Петелсян, а в студиото сме аз, Здравко Петров.
1: И аз, Тиляна Алексиева.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr top20@bnr.bg.

0: Започваме с 20-то място. Тази седмица то е за песента «Вярвай» в изпълнение на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
1: Милена Цанова Лен се класира на 19-то място с песента «Майн Делирим».

0: 19-то място за Милена Цанова Лен и песента Майн Делириум.
1: И тази седмица 18-та позиция е за Орлин Горанов и песента Влюбен град по музика на Вячеслав Кушев. Нека да я чуем!

0: Чухме Кремена Митева, която в БНР ТОП 20 участва с песента «Любовта». Позицията, която заема с тази песен, е 17-та.
1: Под номер 16 се класират Михаела Маринова и Павел с песента «Другата част», която се придвижва с една позиция нагоре спрямо миналата седмица.

0: 16-то място е за Михаела Маринова и Павел с песента «Другата част».
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Ники Урумов и искам да ви представя моята нова песен «Демон», която създадохме в колаборация с Лавтони. Ако ви харесва, подкрепете ни в класацията BNR Top 20, като гласувате за нас. «Демон». Благодарим ви.

прозвуча песента само за нас в изпълнение на Жени Лечева. Тя запазва 15-то място от класирането през изминалата седмица. Номер 14.

0: Морска дъга е заглавието на песента, която току-що прозвучава в изпълнение на Мими Николова, заела 14-та позиция. Музиката и текста са на Иван Беловски.
1: Следва да чуем песента «Слънцето пак изгря» в изпълнение на Михаела Филева, номер 13.

0: Без промяна и тази седмица в класирането е Ники Рай с песента Нишки от Сатен, заемайки 12-то място.
1: От 7 на 11-та позиция се подрежда песента Как красиво умират листата в изпълнение на Васил Петров. Музиката и аранжимента са на Русалин Наков, а текстът е на Джина Дундова-Панчева. Нека я чуем.

0: Васил Петров с песента «Как красиво умират листата» намираме под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1.bg.
2: Дубай. Перлата на арабските емирства.
3: Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Дубай Марина.
3: Бурж Ал Араб.
2: Мол оф Емирейтс.
3: Магическите градини.
2: Палм Джумейра.
3: Пазара на златото.
2: Бурж Халифа.
3: Танцуващите фонтани.
2: И музея на бъдещето.
3: Това е Дубай.
2: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: На 1 октомври Международният ден на музиката. Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жош Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
0: сам в изпълнение на Орлин Павлов
7: и като за последно в изпълнение на Вики Терзийска.
0: На 10-то място се нарежда песента «Лудост» в изпълнение на Маги Джанаварова и звучи ето така.

0: Прозвуча песента «Лудост» в изпълнение на Маги Джанаварова, 10-та в класирането.
1: Позиция напред, заемайки 9-то място, отбелязва Миро с твоето секси аз.

0: Това беше Миро с твоето секси аз. Песента в БНР ТОП 20 тази седмица за деветото място.
1: На осмата позиция е песента с заглавие Отпечатък по музика на Биляна Ангелова, която ще прозвучи в изпълнение на Маргарита Хранова.

0: Последната врата е заглавието на песента, която току-що прозвучава в изпълнение на Сергей Вардаварян. Тя се класира на седмо място. Миналата седмица беше и едно от новите ни предложения.
1: Без промяна в класирането за песента «Свобода», която ни представят легендарната група D2 и Deo, намираме я под номер 6.

0: 6-та е песента «Свобода» в изпълнение на група D2 и Део.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте! Аз съм Деля Харалампиева и се радвам да ви споделя, че моята песен «Амарела» е новото предложение в класацията БНР ТОП 20. Желая ви цветно настроение!

0: Място номер 2 заема песента «Къде зимува лятото» в изпълнение на група Фанданго.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20, тон режисера Агоп Татълсян. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Стиляна Алексиева.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. Той е за песента «Химера» в изпълнение на Тума, която миналата седмица бе представена като ново предложение, а тази достигна до първа позиция. Номер 1.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Имаш талант.
4: Имаш идея.
5: Имаш кауза.
4: Имаш какво да покажеш.
5: Тогава това е твоят момент.
3: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
3: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
6: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.

0: Хоризонт.
1: Часа. Новини. Областният управител на Сливен Михаил Кашеров задейства системата BG Alert заради опасност от разпространение на пожар във вилната зона близо до село Сотирия. По първоначална информация горят около 40 декара сухи треви и храсти. Вятърът в района е много силен и опасенията са да не се разпространи в посока вилната зона. За сега няма евакуирани хора. На място на пожара има екипи огнеборци. Временно се ограничава движението по пътя Зорница Бели Пласт в община Кърджали заради пожар. Обходният маршрут е през Зорница, Николово, Черноочене, Три могили, Бели Пласт и обратно, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. В Ловеч приключи аварийният ремонт на водохващането Краевица, откъдето се захранва магистралният водопровод Черни 8. Парите за ремонта, 40 000 евро, са осигурени от Министерството на регионалното развитие, информира Латинка Светозарова.
2: По този начин се увеличава дебита в магистралния водопровод Черни 8, който захранва Ловеч и Плевен. Областният управител на Ловеч Пламен Христов
3: допринесе за това водата от водохващането да не отива в реката, а да отива в магистралния водопровод Черни 8 и в момента спомага да има достатъчно вода в магистралния водопровод към Ловеч и Плевен.
2: Започва отстраняването на аварията, която е от десетилетия и при която изтича питейна вода от магистралния водопровод Черни 8 в частен двор в троянското село Орешак. Собственикът е премахнал постройки и осигурил достъп на техника в двора.
3: Авария, която е голяма, днес ще бъде направен оглед и се надявам още от утре, други ден, да започне отстраняването на тази авария. Предварително се извинявам на жителите на Ловеч и Плевен, че със сигурност ще се наложи спирането на водата по магистралния водопровод, защото трябва да бъде подменена трава.
2: За новините Латинка Светозарова.
1: Марихуана на стойност над 460 000 евро беше задържана на граничния пункт Капитан Андреево. Наркотикът е хванат при проверка на товарен автомобил, който напускал страната в посока Турция. Случаят е от 24 септември, когато са намерени 53 пакета с марихуана във влекач с полуре маркес турска регистрация, пътувал от Чехия. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
4: Шофьорът е турски гражданин, декларирал, че превозва авточасти и стоманени изделия. При щателна митническа проверка, включително с рентген, са отбелязани необичайни плътности в товарното помещение. Върху кашоните с декларирана стока митничарите намират чанти, пълни с 53 прозрачни и пресовани полиетиленови пакета с суха зелена тревиста маса. Установено е с полеви тест, че съдържат марихуана и с общо бруто тегло 57,040 кг на стойност 466 625 евро, по цени за нуждите на съдебната система. По случая е образовано досъдебно производство под надзора на окръжна прокуратура Хасково. С постановление на наблюдаващия прокурор 61-годишният шофьор е задържан за срок до 72 часа. Предстои в съда да бъде внесено искане за определяне на най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража спрямо него. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: От чужбина летището на Катания ще остане затворено през целия ден днес до полунощ, след като първоначално бе съобщено, че то няма да работи до 12 часа на обед местно време. Подробностите от кореспондента ни в Италия Елена Шаханова.
5: Трети пореден ден продължава парализата на международното летище Фонтана Роса Винченцо Белини в Катания. Непрекъснатото изпускане на лавова пепел от кратера Найтна принуди властите да удължат спирането на всички входящи и изходящи полети. Първоначално планирано до обяд, отменянето им официално бе удължено до полунощ местно време днес, поради продължаващото затваряне на въздушните пространства на аерогарата. Компанията, която я управлява, поднови призива към пътниците да проверят статуса на полета си с авиокомпаниите преди да отидат на летището. Редица полети са пренасочени към тези на Комизо и Трапани, за да се справи с многобройните премествания на полети към летището на Палермо и за улеснение връщането на пристигналите там пътници се задейства железопътния план за спешни случаи. От държавната компания Трени Италия в съгласие с областната управа на Сицилия, увеличиха предлагането на места на връзките между Палермо и Катания. Вулканолози обясниха, че червеникаво-кафявата пепел, изхвърлена от североизточния кратер, не е нова магма, а ерозия на стари шлаки и стъкловидни фрагменти. Процес на прочистване, който бележи преходна фаза за Етна. От Италия, Елена Шаханова.
1: Синоптичната прогноза ще чуем от Красимир Стоев.
0: Утре над западна България облачността ще се увеличи, само над крайните северозападни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд има главно на места в югоизточната половина от страната. Ще духа доумерен в източните райони и временно силен вятър от север и северо-исток. Максималните температури утре ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията Новини в 4 следобед.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Нещо повече. С мен Людмила Железова.
2: Здравейте, на 28 септември слушате предаването за коментари и анализи. Ето и екипът ни до 18 часа. Редактор е Добринка Добрева, музиката избира Калин Тонев, а на звукорежисьорски пулт работи Антон Киров. Започваме.

0: Предизборната кампания вече започна и тези избори се очертават като едни от най-интригуващите до сега. Рекорден брой участници, наскоро преминали парламентарни избори през април. И основният въпрос, каква ще е избирателната активност, къде ще се влеят гласовете на ГЕРБ и ДПС, ще се принадлежи политическото пространство у нас. Първият гост в предаването за коментари и анализи е политолога доцент Стойчо Стойчев, преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски. Здравейте!
1: Здравейте!
0: 27 кандидати за Дондуков, това ще разпирее ли вота? Каква активност очаквате и как вие си обяснявате толкова големия брой кандидати и всичко това заради държавната медийна субсидия ли?
1: Най-вероятно да, тъй като много хора вече разбраха, че с медийните пакети може да се прави и бизнес, не просто политика. Затова предполагам се и по-голямата част от тези регистрации. Не мисля, че те ще разпилят вота твърде много, тъй като двамата фаворити като че ли са най-присъстващите както в традиционните медии, така и в онлайн пространството. От тази гледна точка ми се струва малко вероятно да има някаква изненада отвъд, да кажем, първите трима. Ако включим и така Костадинов в
0: първата тази тройка.
1: Първата тройка, да, в тази реална игра. Каква ще бъде активността? Според мен ще бъде доста ниска активността и по тази причина най-вероятно не се съобщават все още резултати от социологически проучвания, тъй като такива проучвания със сигурност има, те са поръчани от щабовете, но тъй като предполагам, че и нито един от щабовете не е доволен от резултатите, които вижда, не иска да ги съобщава на този етап. Това до голяма степен предполага, че първо се вижда ниско намерение за участие и второ, че няма такава огромна разлика между водещите двама кандидати, каквато...
0: Мислите ли, че няма разлика между, примерно, двойката...
1: Да, няма такава... Ако имаше голяма разлика между двамата водещи кандидати, предполагам, че щаба на този, който води с много, щеше до този момент да е публикувал социологическо проучване, което да показва това. За да няма нито от щаба на Йотова, нито от щаба на Гюров публикувано проучване, или така да кажем, публикуван от независима агенция по поръчка на някоя медия, но така или иначе заплатено от тях. Това означава, че никой не се чувства достатъчно
0: уверен,
1: добре представен в тези проучвания. Да.
0: Кога ще
1: ви? И изчакат до развитието на кампанията в някакъв момент. Може би тази седмица ще има все пак някакво проучване, но това е един Господ знае, нали? Съответно социолозите знаят и поръчителите на проучванията.
0: Това е интересно, което казвате, защото явно това, което се случи през април, няма да прелее веднага и да са почти същите резултати сега през октомври.
1: Разбира се, ако някой е очаквал, че ще прелее, че ще има същите резултати, по-скоро се е заблуждавал, защото госпожа Йотова не е кандидат на Прогресивна България и не е кандидат на Румен Радев лично. Тя е кандидат, издигнала сама кандидатурата си. Тя се обяви кандидатурата преди да се регистрира дори инициативния комитет за нейното издигане. Тоест тя се самономинирала. Това, че е подкрепена от Прогресивна България, подкрепена и от Румен Радев, означава, че те ще работят за нейната кампания с същата сила и ентусиазъм, както биха работили, ако тя беше тяхна собствена кандидатура. Да не забравяме също така, че госпожа Йотова беше първо подкрепена от Българска социалистическа партия, а Българска социалистическа партия и Прогресивна България, така да кажем, не мелят в една мелница жито в момента. Така че аз лично не съм убеден, това не го разбира се, не означава, че няма да се случи точно така, но аз лично не съм убеден, че Прогресивна България и премиера Румен Радев ще работят активно за избирането на госпожа Йотова на
0: добре,
1: на
0: каква би била ползата, ако те искрено не я подкрепят? Защо да го правят? Да я подкрепят на ушки, както казвате вие.
1: Аз не знам каква е ползата да го правят пък искрено. Тя се опитва в момента да докаже някакъв вид.
0: 9 години са работили заедно, да.
1: Така. Но така или иначе, хора има, които и много по-дълго време са работили заедно и след това Цветан Цветанов и Борисов в момента какво правят? Те колко години работиха заедно?
0: Интересна хипотеза.
1: Възможно е, дали, въпреки... Вижте, аз нали, добронамерено подхождам към тази ситуация, но дългото наблюдение на политика в България от 99-та година до сега аз наблюдавам българската политика, ме е научил на едно нещо, че българските политици едно нещо говорят, а съвсем различно нещо правят. Дали е заради лицемерие, дали просто защото така се прави политика в България, не ми е работа да дам оценки, но това е факт. Така че никога не съм убеден в искреността на едно заявено намерение от политиците, съм свикнал да гледам какво те правят след това по време на избори. Спомням се 2001 година, НДСВ спечели изборите през лятото с над 2 милиона гласа, подкрепиха Петър Стоянов същата година през ноември за втори президентски мандат и Стоянов загуби тези избори. Това първо означава, че нито се е преляло автоматично тогава гласовете или престижа на НДСВ, нито пък Симеон Сакскобургготски излезе с господин Стоянов и да каже, ето това е моя кандидат и така нататък. Аз лично в тази кампания очаквам да видя Румен Радев да се появи на едно-две събития поне с Силяна Йотова и да каже, ето това е госпожа Йотова, тя е моя президент, аз не я подкрепям като президент. Ако той не го направи, за каква искрена подкрепа говорим? Защото си спомням и 1996 година, прощавайте, Ахмед Доган и Иван Костов лично обикаляха с Петър Стоянов по страната и обясняваха, че това е избора на демократичната общност, че това е президентът. Лично заедно бяха с него винаги.
0: Ама бяха така и други години. Бяха и други години.
1: Разбира се.
0: Други цели.
1: Но когато... Разбира се, че години са други, но когато си в една кампания и телом и духом, както се казва, присъстваш и присъстваш лично с името си заставаш за този човек, когато препоръчваш на избирателите да изберат.
0: Тя започна реално официално преди 3 дни. Сега неучастието на ГЕРБ и на ДПС на тези избори, до какво реално ще доведе и тези гласове, кой ще успее да ги вземе?
1: Ами въздържането от участие е активна гражданска позиция. Когато лидерите са обявили, че изборите са нагласени, купени, че те не вярват в честността на тези избори, защото аз такива думи чух от Борисов на няколко пъти, тогава не става въпрос за преливане на гласове и за отиване на гласове някъде, тези гласове трябва да се останат вкъщи.
0: Тоест, скрит бойкот е това, така ли?
1: През годините на управлението на Милошевич в Косово активно костоварите не участваха в избори. Даже в изборния ден не излизаха от домовете си. С такава степен беше въздържането, за да не може да ги снима никъде камера, да се види, че има някакво
0: влияние. И вие мислите, че Борисов, но той друго казва, че това е някакъв вид скрит бойкот на тези избори, така ли?
1: Ако той трябва да прави бойкот, трябва да го направи не скрито, ами явно. Самият той не трябва да отиде да гласува, ако е последователен в позицията си. Аз не искам да обменявам позиция, защото не съм в качеството на съветник на абсолютно никого и не мога да съветвам хора да правят каквото и да било, но ако той действително не е издигнал кандидат, защото не вярва в честността на предстоящия вод и смята, че този вод ще бъде фалшифициран или нагласен, тогава той лично с участието си като гражданин в него ще легитимира резултат от тези фалшифицирани избори. Ако аз съм убеден, че изборите са фалшифицирани и че резултатът е предварително определен, тогава не трябва да отида да гласувам изобщо, нито да легитимирам този вод с моето участие. Ниското участие всъщност е именно белег и показател за това дали гражданите вярват в легитимността на едни избори или не. Ако те са нагласени и ако това е позицията на тази партия, следователно, те трябва да бъдат последователни и да не отидат самите те да гласуват. Това ще бъде най-силния жест към съответно неговите почитатели, партийни членове, симпатизанти на ГЕРБ.
0: Добре, по кои оси ще тече предизборния дебат според вас?
1: Ами аз лично се надявах да тече по някакъв вид цивилизационен избор. Uh-huh. Можеше в настоящата ситуация да се обсъждат къде е място на България, към кой свят принадлежи, дали да продължава да се развива в някаква такава проевропейска среда.
0: Изток-запад.
1: Или пък атлантическа, защото то вече не е едно и също, нали, атлантическата и европейската. Вие виждате, че има голям разлом между администрацията на Тръмп и Съединените щати и Европейския съюз от друга страна, така че и там има възможности за избор. Има, разбира се, и гласове да се върви по алтернативен там, трети път. Не задължително с Русия. Може и нещо с Китай да се прави, знам ли. Но този дебат изначално беше убит дали от штабовете на двамата кандидата за президент и дали от някакви други фактори или сили, аз не знам, но беше вкаран в едно русло такова, което представя госпожа Йотова като покровител на наркобосове и съответно партията там около Гюров като спонсори на педофилска секта. В такава отровена среда предварително нормалният избирател като че ли ще бъде отблъснат от желание да участие, за да участие, защото нито един аргумент, нито другия го кара. Ли аз дори да симпатизирам на едните, самата кампания ще ме накара да се въздържа от гласуване.
0: Дали така ще продължи под тези сюжети и как те ще влияят на обикновения гласоподавател? Какво очаквате в оставащите 20 няколко?
1: Надявам се да не се продължи с това русло. Но като че ли няма такова желание, поне като гледам политиците, тези тематики ги превъртат отново и отново. Във всяко на публично изказване се споменава за тия неща, задава се такива въпроси. Не казвам, че тези въпроси не са важни, сигурно са важни, но не биват те да определят знаменателя на цялата кампания. Ако те останат да бъдат знаменател на тази кампания, очаквам наистина нормалните и умерени избиратели просто да не отидат да гласуват.
0: Uh-huh. А след като
1: защото такъв тип кампания мобилизира ултраси.
0: Твърдите ядра.
1: Твърдите фенове, да. Такива, които биха гласували за техния човек, независимо какви неща се говорят и се правят, просто защото са верни на марката, на логото, на идеята, на отбора там и както искате. Нали? Типична футболна конструкция, такава тип за Балянков.
0: Добре, а след като стана ясна двойката на Възраждане, Костадин Новалгин, остава ли за вас въпроса кой ще достигне до балотаж или напротив?
1: Сега, понеже правя постоянно някакви исторически паралели, спомня си дали ситуацията с Неделчо Беронов, когато се стигна накрая до балотаж между Първанов и Волен Сидеров. Не е изключено да имаме и такова развитие, макар че към момента то е малко вероятно. Малко вероятно е просто защото
0: по-сигурно е според вас
1: самите гласоподаватели около Костадинов видяха, че намаляха доста и те преляха по друга посока, по-скоро към прогресивна България. Това е разликата, че не се случват тези избори в момента, в който Възраждане е така в победа на силата си. Ако бяха станали миналата година, вероятно можеше да очакваме такъв сценарий. Но тъй като най-големия губещ, може би, най-големите губещи от появата на прогресивна България бяха Възраждане и БСП, не мисля, че такъв вариант, при който Костадинов отива на балотаж, е много, много вероятен. Не е невъзможен, но е малко вероятен.
0: Тоест, според вас, по-сигурно е на балотаж да отидат първите две двойки?
1: Да, най-сигурно е, че ще има балотаж при всички положения, тъй като няма никакви основания да се смята, че ще наблюдаваме висока избирателна активност.
0: Откъде могат да дойдат тогава? Извинявайте.
1: Активността предполагам, че ще бъде около 2 милиона и 300-400 хиляди от 2 милиона и половина. Ако падне под 2 милиона, това ще означава наистина ефективна стратегия на ГЕРБ от въздържане от участие в изборите и ще бъде силно проблематично, чисто легитимационно говоря, не легално. Там и с 100 гласа да е избран един президент, той е избран и си изпълнява пълномащабно всички там правомощия, но далеч по-малко ще тежи на мястото си президент избран с активност под 2 милиона, така 1 800 000 души.
0: До
1: такива ниски нива надали ще се стигне, но предполагам, че с поне 1 милион ще бъдат по-малко участниците на тези избори, отколкото през април на парламентарните.
0: Добре, а на втория тур няма ли да се засили пък според вас активността? И откъде могат да дойдат изненадите на втори тур?
1: На втори тур обикновено се засилва активността, ако се представи двубоя като някакъв вид да спрем блок. Дали да спрем лошите от това да вземат властта. Само, че в момента и двамата водещи кандидати са представени като лоши. Едните са наркобосове, другите са педофили. Дали, аз не го твърдя, пак казвам. Така ги рамкират щабовете един друг. Дали, така ни се представя на нас тази картинка. Е как да участваш в мобилизация да спираме злото? Кое от двете злини да спираме? Дали, наркоразпространителите или педофилите? Как да го става тази работа? Точно тази инициализацията, тази кампания ще спре тази възможност от мобилизация преди втория
0: тур. А поскъпването на живота, новата формула на минималната работна заплата, предстояща бюджетна процедура, няма ли да се впишат
1: по някакъв начин в кампанията? Ами това е повод за размисъл за всички тези, които миналата година бяха недоволни от предишния бюджет, които са гласували с икономически мотиви на парламентарните избори също. И не смятам, че ще окаже влияние върху президентските избори. Именно защото каквото и да е поскъпването на живота, президента няма да го оправи, ще го оправи парламента, пък парламента вече е сформиран. Имаме мнозинство, което има пълните там предпоставки да изкара пълен мандат и от него зависи да контролира тези неща. Това смятам, че е известно на абсолютно всички. И няма как да се образува някакъв вид наказателен вод в този тайминг, прощавайте за чуждицата, спрямо парламентарните избори при тези резултати тогава и през тази година. Ако трябва да се очаква някакъв вид вълна, нещо да се случи, евентуално до година на местните избори, бихме могли да очакваме нещо подобно. Тоест след една година календарна. Сега е твърде рано.
0: Ако трябва да обобща нашия разговор до тук, какво казвате вие? Ниска активност? Смятате, че не е в пъти разликата между първите две двойки?
1: Точно така. Да.
0: Така и точно евентуално така. На втори тур засилване на избирателната активност.
1: Не, няма да има засилване. Не.
0: Няма да има на втори тур засилване.
1: Не, така. Не, няма да има засилване, защото изначално те предотвратиха възможността да се образува такъв тип засилване. Като сложиха изключително негативни конотации едни спрямо други.
0: И последни думи, наистина, дали ще станем ли свидетели на още скандали, компроматни войни или пък на действителни дебати?
1: Ами, дебати не очаквам да има. Дали ще има още компромати? Най-вероятно да. Остава един месец, ще видим.
0: Да.
1: Прав, кой е крив.
0: Добре. Благодаря ви. Чухте прогнозата на доцента Стойчо Стойчев, преподавател в Софийския университет, Св. Климент Охридски.

0: Хоризонт.
1: 16.30 е водещите новини на кратко. Областният управител на Сливен задейства системата BG Alert заради опасност от разпространение на пожар във вилната зона близо до село Сотиря. Четири дружества трайно са печелили над 96% от обявените поръчки за мантинели по пътищата на страната, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му, част от мантинелите вероятно не отговарят на нормативните изисквания. Започнала е аварийна подмяна на мантинели по магистралите в страната, съобщи от своя страна регионалният министър Иван Шишков. Бащата на 15-годишното момче, намерено мъртво под връх Околчица, Яни Макулев, съобщи, че иска ексхумация на тялото на сина си и разпит на всички присъствали на аутопсиите. В град Кочани, Република Северна Македония, продължава делото срещу Ива Михайлова, която има и българско гражданство. За обществено обсъждане са публикувани спешни промени в правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане, които ще регламентират изплащането през ноември на коледната добавка от 50 евро за най-бедните. Върховният представител по външната политика и сигурността на Европейския съюз Кая Калас предупреди, че Русия подготвя още саботажи в държави от общността. Великобритания ще въведе пълната забрана за ползване на социални мрежи от деца под 16 годишна възраст от март до година. И за времето, утре и над Западна България облачността ще се увеличи, но в крайните северозападни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд ще има главно в югоизточната половина от страната. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Следващите новини по Хоризонт са точно в 17.
0: Хоризонт.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
4: Кайро.
3: Гиза.
4: Александрия.
3: Луксор.
4: Асуан.
3: Абу Симбел.
4: Хургада.
3: И Червено море.
4: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
6: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: нещо повече.
1: Икономическите мерки на кабинета Радев и подготовката за бюджет 2027 са сред най-дискутираните теми. Високите цени на горивата принудиха кабинета да предприеме спешен пакет от мерки на стойност 300 милиона евро, за да се овладее инфлационния натиск и ценовия шок. Мерките предизвикаха сериозни критики от партийните централи, също така и на експерти, а гуверньор на БНБ Димитър Радев критикува идеята на финансовия министър Гълъб Донев да обложи свръхпечалбата на банките с допълнителни 33% данък. Според него това ще засегне кредитирането, оттам цялата икономика, фискалния ефект няма да компенсира негативните последици. Следващия ни гост е икономиста Георги Катиев. Добър ден!
2: Добър ден!
1: Как вие намирате мерките на кабинета, както и обструкциите на гуверньор на БНБ?
2: Част от мерките намирам за правилни и доста закъснели. За съжаление, например, данък свръхпечалба, според мен отдавна трябваше да бъде въведен. Много държави го въведоха и вече минаха през него. Най-големите печалби на банките бяха в годините 2021-2022, в България включително до 2024 година. Имаше много сериозен ръст на печалбата на банките, който беше годишно от порядъка на 40-50%. С натрупване 2020 година общата печалба на банковия сектор е около 800 милиона лева, 2025 вече е близо 3 милиарда и половина. Виждате колко голяма, близо 4 пъти и половина нараства, което е огромен ръст. Никой друг бизнес, поне аз не знам като сектор, който да прави толкова голям ръст на печалбата, може би оръжейния сектор.
1: На тези опасенията, че това може да засегне кредитирането и оттам да навреди на цялата икономика, има ли икономическа логика в това?
2: Много държави го направиха. Направи го Полша, направи го Италия, направи го Гърция. Не виждам нещо да се е случило с кредитирането особено. Освен това, България може би има нужда малко да бъде натиснато кредитирането надолу, особено по отношение на ипотечните заеми, които пък раздуха балона в строителство. Така че аз лично съм привърженик на тази мярка. Друг е въпросът, че банковия сектор като печалба вече не расте толкова, а тази година, съдейки по печалбата за първите 6 месеца, вероятно ще направи и по-ниска печалба от миналата година. Тоест, реално този данък свръх печалба съвсем малко ще бъде събрано.
1: Да. Ефектът какъв ще?
2: Ако наистина приемат критерия, който са заложили средна печалба за последните 5 години, тя е около 2 милиарда и половина лева на година, което горе-долу ще бъде и средната печалба за тази година. Тоест, свръхпечалба почти няма да има. Или ще е нещо съвсем минимално. Но така или иначе, като принцип, това би трябвало да се заложи. То вече го има в енергийния сектор.
1: Тъкмо да ви попитам, трябва ли още да се вземе от енергийния сектор, например, дават примери с Лукойл, какво мислите?
2: По-скоро трябва да им спрем помощите, защото тази помощ за бизнеса, за високите цени на енергията, всъщност отива при тези, които най-малко имат нужда от нея. Така наречените енергоинтензивни предприятия, но най-големият получател на помощ в България е именно Лукойл. Ние от една страна се оплакваме, че той прави свръхпечалби от горивата, от друга страна му даваме най-много помощи за енергия, което е абсолютно нелогично и глупо. И това го говорим поне от 3 години насам и никой нищо не прави. Другите предприятия, които печелят, които получават най-големите субсидии за енергия, са предприятия от миннодобивния сектор или от обработката на цветни метали, които също, да, цената на енергията расте, но цената на продуктите, които те произвеждат, също растат и техните печалби също хвърчат в космоса. Предприятието с най-големи печалби в България в момента е Орубис. Защо даваме помощи за енергия на Орубис? Примерно. И куп други такива предприятия.
1: Казахте какво подкрепяте, за свръхпечалбата говорихте до сега. А кои мерки не одобрявате?
2: Подкрепям свръхпечалба за банковия сектор и бих добавил и други сектори. Оръжейния сектор вече споменах. По принцип, свръхпечалба трябва да се налага на сектори, които без да са подобрили нещо особено в дейността си, правят свръхпечалби поради конюнктурата и ръста на цените в световен мащаб. Такава е ситуацията с банковия сектор, такава е ситуацията с оръжения сектор, такава беше ситуацията примерно с лабораториите по време на COVID. Може би такава е ситуацията с телекомите, там също трябва да се види. Какво не подкрепям са част от другите мерки. Примерно толкова рязък скок на данъка на недвижимите имоти. Може би ще натовари определени групи от населението, ако говорим за първо жилище. Нямам нищо против да се вдига много данъка за второ-трето жилище. Очевидно това е инвестиция и трябва да се облага. Но за първо жилище не. Със сигурност не подкрепям това, което видях днес за акциза на ракията.
1: Може би това ще бъде отменено, така предполагам.
2: Ами аз също предполагам, но защо, на кой изобщо му е дошло в акъла да прилага такава мярка? Аз си спомням много добре 2007 година, когато влязахме в Европейския съюз, ние трябваше от 1 януари да облагаме. Т.е. населението имаше, всеки човек имаше право да има 30 литра необлагаема домашна ракия и оттам нагоре трябваше да се облага с акциз. Така беше записано в договора за Европейския съюз, което между другото отново беше пропуск на правителството тогава на Симеон Сакскобургготски. Румъния беше успяла да извоюва 7 годишно отлагане на този данък. При нас нямаше такова нещо. И тогава в Министерството на финансите дадохме съвсем ясни указания на агенция Митници да не се занимава с домашните раки, защото нашата оценка беше, че годишният приход от това нещо ще бъде около 1 милион лева. Абсолютно минимално сравнено с тогава

0: вътре в мазето си, изведнъж ще го облагаме, понеже не била негова, му била дадена от някой друг. Така че аз предполагам, че това е грешка, която те бързо ще разберат и очаквам още днес утре да има някаква стъпка.
1: Ще има развитие, може би, още днес. Какво мислите за пакета от мерки за компенсиране на високите цени на горивата? Какви бяха примерите в Европа? Какво там се прие? Какво у нас? Какви ефекти ще има обаче?
0: За мен е единственото, което работи, е таван на цената. Всякакви мерки от типа на таван на наценката или пък даване на помощи на определени групи от населението, които дори нямат автомобили и всъщност това е друг вид помощ, а не помощ за високите цени на горивата, не са работещи. Повече държави направиха такъв таван и още го имат. Хърватия го има, Полша го има, Черна гора го има, Унгария го имаше доскоро, Чехия го имаше, сега обмислят дали отново да го въведат. Почти няма държава, която да не е въвела таван. В Полша, примерно, правителството всеки ден решава за тавана на горивата. В Хърватия е на всеки две седмици. Всеки го е направил по различен начин, но това е работещия начин. Ако искаме да се усети от всички.
1: Сега, за бюджета за 27 година какво очаквате? Как, въобще тези мерки могат ли да засилят приходната част на бюджета, за които говорихме? За промените в данъчните закони, предложените промени?
0: Някакъв ефект ще имат. Очаквам да видя Министерството на финансите каква оценка ще направи, но специално от свръхпечалбата на банките не очаквам почти нищо. Може би нещо от...
1: Как се напълниха знаете?
0: Ами трябва да се гледа разходната част. В приходната част, ако искат да увеличават приходите, начина не е този, начина е, за съжаление, с вдигане на данъци, което никой не иска, но това е начина. Например, вдигане на ДДС или пък дори корпоративния данък. Ние го сваляхме 2005-2007 година, най-големите промени данъчни бяха направени от нас и до ден днешен данъците са същите, което означава, че те работят дълъг период от време и очевидно са работещи. Но това не означава, че не трябва да се променят. Всяка икономика преминава през различни етапи и в определени моменти трябва да се променят в една или друга посока. Не е задължително да са само надолу. Така че аз бих разбрал правителството, ако предложи някакво увеличение на данък, но трябва много ясно да го обоснове. Също така, със сигурност обаче, трябва да минем през намаляване на разходите, защото там е големия резерв. Там е голямата... Да. Никой не иска да го прави, защото има тежка политическа цена.
1: Да, има и до година местни избори, сега пак има избори за президент, така че това се отлага. Възможно ли е дефицит да се постигне от 3% без реални съкращения?
0: Трудно. От 5,5%, давам ви примера с Франция, която се опитва от 6% да си намали дефицита на 5,5% и не успява. До някъде и заради много силния противовес на синдикатите там. Но дори 0,5% е много трудно за една икономика. Представете си да го свалите от 5,5% на 3%. Най-вероятно пак ще бъде, ако изобщо стане, с някакви билото неотчетени фактури, нещата, които ги правеше Теменужка Петкова, които, надявам се, никога повече няма да бъдат правени, защото ние излъгахме Европейската комисия, че сме влезли в дефицита, за да влезем в еврозоната. И сега си плащаме двойни и тройни. Сега трябва да се извиним на Европейската комисия за това, че ги излъгахме. Те знаеха, разбира се, че ги лъжем и беше политическо решение да ни приемат в еврозоната, знаеки, че не сме готови и че не отговаряме на условията. Но на тях им трябваха положителни новини. Ето, ние сме толкова привлекателни, много държави искат да станат членове на еврозоната и така нататък, което всъщност в момента еврозоната има огромни проблеми и за мен дебата на тези президентски избори не трябва да бъде каква декларация била подписана и не била подписана. Много големи стратегически въпроси, които стоят пред България. Ако утре се разпадне еврозоната, ние къде отиваме? Ако се разпадне Европейския съюз или някоя от големите държави напусне Европейския съюз, ние какво правим? Това са големите въпроси на политическото бъдеще на България.

0: Средната подоходна политика за пренастройване на минималната работна заплата по нов механизъм, умерен ръст, дали ще предпази доходите на работещите или инфлацията ще ги изяде тези доходи?
1: Хората на минимална работна заплата в България не са толкова много. И подозирам, че голямата част от тях само формално се бъдат на минимална работна заплата, всъщност получават допълнително плащане от масата. Така че аз не очаквам там кой знае какъв ефект, но тя е свързана с много социални плащания. И оттам идва много силния ефект в разходната част на увеличението на минималната работна заплата. Така че аз лично подкрепям нова формула, която да не е автоматично свързана с това да бъде половината от средната работна заплата. И този смисъл приветствам усилията на правителството да измисли някаква нова формула, която не натоварва толкова много бюджета.
0: Какво мислите? Как ще се движи инфлацията?
1: Мисля, че ще бъде висока. Мисля, че това е от полза за правителството, защото то събира повече приходи, най-вече от данък добавена стойност. И тя идва до голяма степен от външни фактори, които са неизбежни. Най-вече ръста на цените на горивата и на електроенергията в световен мащаб, заради това, което се случва в Близкия изток и в Украина. За съжаление, инфлацията от енергийните продукти отдавна се пренеси и върху останалите продукти, върху храните най-вече. И тук не виждам някакви особени мерки на правителството.
0: Трябва ли да се взема според вас мерки за цените на храните?
1: Да, и отново като за горивата, моето мнение е,
0: трябва ли да се понижи ДДС или какво мислите?
1: Единственото, което работи, е таван на цените.
0: Таван, казвате вие.
1: Дори понижение на ДДС, вече видяхме с хляба, че не донесе до някакъв ефект.
0: Гърците понижават ДДС-то до 30%, до 13% на стоки от потребителската кошница.
1: Вижте, ако зависеше от мен, аз бих направил следното не много сложно нещо. Бих определил един продукт в всяка сфера. Примерно, бих казал, всички магазини, които са от вериги, трябва да имат по едно сирене, което е на таван еди колко си, 10 евро да речем килограм, един вид каскавал, един вид масло, един вид хляб, един вид кисело мляко. И всеки човек, който не може да си позволи друго, отива на този отделен щанд, където има тези хранителни продукти, върху които има таван на цената, и си взима от тях. Всички останали модели, ако не искате това сирене, а искате друго сирене, то вече е нормална цена. Като съответно магазините преценяват кой вид сирене искат да сложат на таван на цената, откъде ще го получат, дали те ще го субсидират и през другите видове храни ще избиват цените, това вече е тяхно решение. Но трябва да има кошница от продукти, които имат таван на цената.
0: Така, а как бихте определили с едно изречение до тук икономическата политика, която демонстрира кабинета Радев?
1: Аз очаквах по-бързи и по-решителни мерки. За мен е прекалено много време мина. 4 месеца мисля, че правителството вече управлява. Достатъчно време имаха да се ориентират и да вземат някакви мерки и за тях. Бюджет 2027, ако бюджет 2026 беше до някъде наследен, половината година беше минала, за 2027 вече няма да има оправдание. И трябва да имам много, много, много, много сериозни мерки, защото винаги с началото на мандата се правят мерки, към края на мандата идват избори.
0: Да, но пак предстоят избори до година и то важни местни.
1: Ами ще трябва да правят някаква саможертва. Съжалявам, но това е политиката. Или правиш правилните неща, или правиш популистските неща, за да печелиш избори и в крайна сметка ги губиш.
0: Много ви благодаря за този разговор. Чухте нещо повече от Георги Кадиев, бив заместник министър на финансите.
2: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Лампите Вивалукс. светят повече и по-дълго.
5: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
6: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Horizont.
1: Часа, новини. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев обвини управителя на Българската народна банка Димитър Радев, че си позволява внушения и намеса в политическата ситуация. Донев защити идеята за облагане на свръхпечалбите в някои сектори, сред които и банковият. В петък гуверньорът на БНБ излезе с позиция, за която уточни, че няма политически характер, в която предупреди за сериозни потенциални икономически последици при облагането на свръхпечалбата. Ето и коментара на Гълъб Донев по позицията на управителя на Българската народна банка.
2: Отново са внушения, които не разбирам защо управителя на БНБ си причинява това нещо. Намеса в политическата ситуация, която некоректно по отношение да се прави от управител на БНБ.
1: Донев коментира и текстовете в закона за данъчните складове и акцизите. Според него е неправилна интерпретация, че ако човек има домашна ракия в дома си, подарък от свой приятел, ще бъде глобяван. Текстовете според Донев целят да прекъснат продажбата на ракия, произведена за домашна употреба, която е с намален акциз. Голям пожар е избухнал в ранния следобед край хасковското село Зорница, като има риск огънят да навлезе и на територията на област Кърджали. Горят широколистна гора, сухи треви и храсти, като гасенето е затруднено от силния вятър. За сега няма опасност за населените места, каза областният управител Тодор Иванов.
3: Към момента има на терен 12 пожарни автомобила, повикан е с хеликоптер, като голям е шанса пожара да влезне в област Кържали. Към момента няма рест на населени места. Това е информацията, с която разполагам, пътувам към терен.
1: От електроразпределителното дружество са прекъснали електроподаването за помпената станция Зорница, като селото е на резервни количества вода. Водоемът е пълен и няма риск хората да останат без вода, съобщиха от ВИК. Заради пожара продължава да е ограничено движението по пътя Зорница-Бели пласт. Обходният маршрут е през Зорница, Николово, Черноочене, Три могили, Бели пласт и обратно, съобщиха от пътната агенция. Пожарът във вилната зона на Сливен вече е локализиран. 5 противопожарни екипа са участвали в потушаването на огъня, като 2 от тях ще останат на място и през нощта, за да предотвратят евентуално ново възпламеняване. Частично е изгоряла една обитаема вила, но в нея не е имало хора. Още една къща се е запалила отвътре, защото в нея е имало складирана слама. Не се е наложила евакуация на хора, съобщи кореспондентът ни Стоян Радев. Полицията в Хасково е започнала проверка по получена информация за евентуални нарушения при изпълнението на обществени поръчки, свързани с общинската болница в Харманли. Това съобщават на сайта си от местната полиция. Съобщението е публикувано след като днес в Хасково регионалният министър Иван Шишков обяви, че се проверяват всички съмнителни обществени поръчки за строителство и ремонт. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
4: Проверката обхваща обществена поръчка с предмет основен ремонт на водоснабдителната и канализационната мрежа на сградите на многопрофилна болница за активно лечение Харманли, възложена на Хасковско дружество, уточняват в публикацията си от областната дирекция на МВР Хасково. Проверяват се и обстоятелствата около договор за доставка и монтаж на фаянс между възложителя и изпълнителя, както и наличната документация и документите на дружеството, осъществяващо строителния надзор. В Харманли е търговско дружество, чието принципал е Общинският съвет. На този етап при проверката са установени данни, че възложителят е заплатил всички договорени строително-монтажни дейности, въпреки че част от тях не са изпълнени в пълен обем, а необходимите документи за приемането им от страна на строителния надзор не са били подписани, гласи текстът. Установени са също липса на монтаж на част от договорения фаянс, некачествено изпълнение на отделни ремонтни дейности и липса на приемно предавател. Протокол. Въпреки това на изпълнителя е изплатена цялата договорена сума, допълват от полицията. Установените данни за болницата в Харманли са докладвани на окръжна прокуратура Хасково, обявяват от областната дирекция на МВР. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: От чужбина всичките петима арестувани при вчерашния инцидент край военновъздушната база в Ерфорд във Великобритания са мъже на възраст между 23 и 25 години британски граждани от Лондон. Това съобщи британският отдел за борба с тероризма. Подробности от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
5: Трима от арестуваните мъже са от централния лондонски район Уестминстър, един от Камдън и един от Уилсден.
0: Отделът за борба с тероризма заяви, че е удължен срока за полицейско задържане на групата, която беше арестувана близо до базата рано сутринта в неделя. Те бяха задържани по подозрение в извършване на престъпление съгласно закона за взривните вещества и в подготовка на терористичен акт в нарушение на член 5 от закона за тероризма. През нощта разследващите са извършили редица действия, довели до множество нови насоки на разследването, заявиха от отдела за борба с тероризма. На мястото остава полицейски кордон, като необходимостта от него ще бъде преразгледана по-късно днес. Вики Еванс, старши национален координатор на отдела, заяви, че напълно осъзнава мащаба на спекулациите относно мотивите за този инцидент и повдигнатите геополитически въпроси, но въпреки това моли в този момент да се даде възможност на нейното звено да работи внимателно и целенасочено. От Лондон, Веселин Паунов.
1: С синоптичната прогноза слушаме Красимир Стоев.
5: Утре и над западна България облачността ще се увеличи, само над крайните северозападни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд има главно на места в югоизточната половина от страната. Ще духа доумерен в източните райони и временно силен вятър от север и северо-исток. Максималните температури утре ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията Новини в 17.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: повече с мен, Людмила Железова.
1: Слушайте втория част на предаването за коментари и анализи. Редактор е Добринка Добрева, музиката избира Калин Тонев, а на звукорежисьорския пулт работи Антон Киров. На 1 и 2 октомври у нас ще се проведе международна ядрена конференция и изложение под наслов «Ядрената енергетика от амбиции към реализация». Но повече за целта на тази среща и какво е бъдещето на нашата ядрена енергетика, сега от Иван Хиновски, който е председател на Български енергиен и минен форум. Здравейте!
2: Здравейте, благодаря за поканата.
1: Защо сега организирате форума и кой ще присъства на този форум?
2: Това е петата поредна международна конференция. Правиме ги ежегодно, защото този бранш е изключително динамично развиващ се в света. Повече от 150 експерти от целия свят ще участват в тази конференция, което ще се състои с изложение, ще се представят редица аспекти на фирмите и иновативни постижения в учебния процес, също така технологични постижения на някои от фирмите. Пет панела са предвидени на тази конференция. Първата е статуса на енергийните проекти. Ще говорим за това какъв е хода на развитие на 7-8 блок проекта за новата мощност на Козлодуй. Ще говорим и за малките модулни реактори, каква е позицията на Международната агенция, ще представители на Международната агенция, също на фирми, които от Канада и САЩ, които разработват такива проекти в фаза реално строителство. Има един панел, който е много важен и интересен, финансовите аспекти на тези проекти, т.е. какви са рисковете, как се оценяват, как се осигуряват рисковете. Другият панел, който е изключително важен, също аз почитам, че той наистина е много важен, иновации в ядрената енергетика, в което ще говорим за това, освен за производство на електроенергия, какви други аспекти се провождат този бизнес. Ще говорим за дейта центрове, за киберсигурността в ядрената енергетика. И също вече започваме да говорим, за пръв път е включен в дневния ред на програмата, ролята и бъдещето на приложението на изкуствените интелект с ядрената енергетика. Това накратко с основните аспекти. Ще има голям дискусионен форум, в който участват топ експерти. Идваме с другото директора на маркетинг в дирекцията в Фраматом в ЕДФ, който очаква да ни каже нови неща за бъдещето на френската ядрена индустрия, която е водеща в Европа. И така, много български специалисти ще участват, представители на университетите, и ще бъде една интересна откровена дискусия на технологично ниво. Няма да има политика, не искаме да се говори за политика въобще на този форум.
1: То не може, обаче, когато става дума за ядрена енергетика, става дума и за геополитика. И от тук и за политика. Как вие виждате? Всъщност, кога трябва да се подготви включването на финалния договор за проектиране на 7-8 блок на АЕЦ Козлодуй?
2: Значи, има редица организационни фази. Първо трябва да бъде ясна, да бъде ясен финансовия модел. Трябва да бъде ясно колко ще струва. Значи, имайте би, че ние в момента на 7-8 блок сме на фаза предварително решение за изграждане. Имайте това, че има една много важна фаза, която е окончателното решение. То се взима на базата на ясен технически проект и на ясен бюджет на проект. Колко ще струва. Като преди това е обсъждана обществената приемливост на проекта. Защото ние можем, вижте, хипотетично, на даден етап до окончателното решение, България може да се откаже от този проект. Така че в момента сме в тази фаза.
1: Даже още не може да говорим за договор за проектиране.
2: Не може да говорим. Още нямаме окончателно решение.
1: Дали е лицензирана тая технология? ЕПИН за европейския пазар?
2: Вижте, вие, значи, вие хващате една тема, която много се обсъжда в момента в Европа. Тя е много чувствителна. На нашата конференция ще присъства бившия директор на NRC, Американската регулаторна агенция, която ще каже за процедурата на лицензиране в Европа. Значи, този проект е лицензиран в Щатите. Все още не е
1: за Европа не е минала технологията на европейския пазар.
2: Но все още няма пълния лиценз, този, който ние знаем. Проектът обаче по принцип е одобрен от Европейската комисия. Тоест, той е приемлив за реализация. Но лицензирането, той минава през една много тежка фаза на анализ на много аварии с модели компютърни, прави се анализ на схемата, вероятно се анализ на различните системи, отказ, вероятно си за отказ, анализ на последствия и така. Това е процес, който се отразява в така доклад за обосновка на безопасността, което е част от техническия проект. Това е най-важната критична точка за такъв проект, след който се дава разрешението за строителство. И да. Това може да означава ефективен лиценз за изграждане.
1: Да ви питам тогава така, има ли заявен интерес конкретен от българската индустрия за малките модулни реактори? Какво е отношението?
2: Има, вижте, има и ние сме малко разочаровани нашата организация, нашата група експерти от това, че в България се гледа единствената страна от Източна Европа, която се гледа на малките модулни реактори, така се каже, с пренебрежение. Всички страни разработват проекти на фаза идейна, избират площадки. Това е Чехия, това е Полша, Унгария все още не, обаче Румъния. Нашите управляващи гледат на този процес, като малко е рано, дай да видим нека да се построи. Ама това не значи, че ние ще изгубим много време от този период. 5-6 години е периода на подготовка. Има интерес от нашата индустрия.
1: Има.
2: Не искам да казвам колко фирми правят, избират, търсят площадки, търсят лицензионните подходи, защото един такъв проект трябва да мине през пълно лицензиране като ядрен обект. Но има и нещо друго, което в България не се оценява.
1: Кое?
2: Ролята на малките модулни реактори за ефтина топлинна енергия от топлофикациите. Това е най-ефективното приложение, което ние многократно, аз съм разговарял още по времето на Фандъкова. Има един страх, който идва от некомпетентността. Какво ще кажат зелените, ако ние кажем, че до София ще правим реактор? Ама Чехия, вече в Чехия има реални проекти. И в Прага, и в Брно, и в други градове се проектират се такива системи вече.
1: А нарастващото потребление на енергия от технологичните, от дата центровете, това дали няма да наложи навлизането на такива?
2: Това също. Но вижте, за България, за нас като страна, която страда скъпо парно навсякъде в България. Значи имате предвид, че един такъв проект намалява цената на топлинната енергия за топлофикациите наполовина. Значи ние ще плащаме половин цени в един такъв проект. И София има перфектни площадки, перфектна зона за изграждане на два такива малки модулни реактори, които ще покрият цялото потребление на топлофикация София. Ние сме го даже и изчислили, има предварителни анализи, но то е страх, политическия страх от недоволството на зелените. Бунта на хората, които страхуват от ядрена енергия.
1: А малко в страни от вашата тема за малките ядрени централи. Как вие към днешна дата, според вас, какво е бъдещето на АЕЦ Белене, например?
2: На нашата конференция ще има доклад за АЕЦ Белене. И той е мой доклад. Значи аз ще представя въпросителница около АЕЦ Белене, защото този проект има много предимства. Ще говори и за предимства на проекта, ще говори и за нататъците, за геополитика.
1: Кое повече? Става дума и за геополитика. Плюсовите или минусите? Предимствата или недостатъците?
2: Вижте, този проект има много плюсове, има малко недостатъци, много плюсове има, но той има огромен геополитически недостатък. Да. Този проект не може да се реализира без ангажирането на руските технологични институти. А на този етап вие знаете, че това е невъзможно.
1: Да.
2: Значи, това са илюзия. Чувам някакви политици говорят, значи заедно с Украина. Това са фикции. Не е възможно България с друга страна, освен с главния конструктор и производител на оборудването, да постигне лиценз такъв, какъвто се изисква за ядрено съоръжение. В Росатом са образците светения корпуса, там са всичките технологични проекти, анализите на безопасността, ограничения на отделните режими и всичко това, което е важно, за да се получи европейски лиценз. Имайте предвид, че този проект ще има европейски лиценз. И най-важното, АЕЦ Белене продължава в България да смятаме, че този проект е българ. Това ще бъде европейски проект, защото в него ще участват много европейски технологични компании. И това е идеята. Те ще дадат с оборудване, с анализи, с доставки на модерни системи за управление. Но Росатом трябва да остане вътре, защото той ще даде печата за безопасността. Това е важно.
1: Какво очаквате от поредната международна ядрена конференция у нас?
2: Очаквам да се чуят и да се получи истинската картина на редица технологии, които все още в България се смятат, че са назад, като например малките модулни реактори. Ще се кажат думи за проекта за 7-8 в какъв е реалният статус на проект. Има ли проблеми, къде са? Какво ще очаква като график? Ще говорят представители на Westinghouse, ще представители на Hyundai. Ще се изяснят механизми за финансиране. Тоест, модерните схеми за финансиране на ядерни проекти ще бъдат казани там от няколко топ спикери на темата финансиране. Ще участва Световната банка, Европейската инвестиционна банка, защото институции, от които ще се чуе подхода за финансиране на такива тежки инвестиционни проекти.
1: Поканили ли сте политици или само ще има специалисти ядрени?
2: Поканили сме единствено представители на Министерство на енергетиката, защото между другото, това може би е пропуск. Трябва да поканим и комисията по енергетика. Вие хубаво ме подсетихте. Не е поканена официално. Иначе през министъра на енергетиката най-вероятно имате информация за тази конференция.
1: Така е малко в страни един въпрос. Докато говорим за ядрена енергетика, бе нас ни притискат цените на горивата. Знаем защо, заради войната в залива. Какво мислите, как действа кабинета, как за премахването на акциза на пропан бутана?
2: Вижте, това е положително. Това е глътка премахне акциза. Сега виждам, че има скоро на 24 септември беше решение, има решение на Министерския съвет за приемането на така начин инфлационен бонд за помощ на граждани, който между другото е нова форма, ще се дават добавки и за течни горива, и за отопление. Разбирам, че вече има механизъм през постите. Тоест, това са положителни стъпки. Аз обаче не донявам защо правителството, говорейки за ограничение на свръх печалбите на банки и други финансови институции, защо не се приема механизъм за ограничаване на печалбите на големите на енергийни дружества, да произвеждат зелена енергия. Имате предвид, че в момента има една група от инвеститори в системи с батерии, фотоволтаици и батерии, които правят огромни печалби, което не е справедливо спрямо фонда сигурност, от която получаваме ние помощи за бита, за енергия и също така и индустрията. Не, редно е тези свръхпечалби да бъдат включени с списъка за допълнително облагане.
1: Разбрах ви. Разговарях с енергийния експерт Иван Хиновски, председател на Български енергиен и минен форум. На 1 и 2 октомври у нас се провежда международна ядрена конференция и изложение «Ядрената енергетика от амбиции към реализация».

0: Хоризонт.
1: Внимание, внимание! Опразни платното! Премини на отсрещния тротуар!
2: Раковина по Хоризонт.
3: Всяка сряда, след новините в 22. Два часа с най-доброто от рока. Албуми, сингли, концерти, новини и ревюта. Класиката и най-новото. Рок-лавина. Рок-лавина. Сряда, след 22. С мен, Калин Тонев.
2: Рок-лавина. Рок-лавина.

0: Хоризонт.
1: 17.30 е водещите новини на кратко. Голям пожар е избухнал край хасковското село Зорница, като има риск огънят да навлезе и на територията на област Кърджали. Горят широколисна гора, сухи треви и храсти. Гасенето е затруднено от силния вятър. Пожарът във вилната зона на Сливен вече е локализиран. Два противопожарни екипа ще останат на място и през нощта. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев обвини управителя на Българската народна банка Димитър Радев, че си позволява внушения и намеса в политическата ситуация, заради позицията на Радев срещу предлагания от правителството данък свръхпечалба. Четири дружества трайно са печелили над 96% от обявените поръчки за мантинели по пътищата на страната, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. По думите му, част от мантинелите вероятно не отговарят на нормативните изисквания. Започнала е аварийна подмяна на мантинели по магистралите в страната, съобщи и пък регионалният министър Иван Шишков. Бащата на 15-годишното момче, намерено мъртво под връх Околчица, Яни Макулев, съобщи, че иска ексхумация на тялото на сина си и разпит на всички присъствали на аутопсиите. В град Кочани, Република Северна Македония, продължава делото срещу Ива Михайлова, която има и българско гражданство. Всичките петима арестувани при вчерашния инцидент край военно-въздушната база в Ерфорд във Великобритания са на мъже на възраст между 23 и 25 години британски граждани от Лондон. Това съобщи отделът за борба с тероризма в страната. И за времето, утре и над Западна България облачността ще се увеличи, но в крайните северо-западни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд ще има главно в югоизточната половина от страната. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Следващите новини по Хоризонт са точно в 18. Тогава започва вечерният осведомителен бюлетин на Националното радио. В него ще чуете обобщение на водещите теми от деня. От дежурния екип Русина Петрова и Явор Стаматов. Приятна вечер!
0: Хоризонт.
2: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
3: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
4: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
5: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
6: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
7: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Нещо повече.
1: В рамките на инициативата Регионите говорят, двама министри, регионалния Иван Шишков и вътрешния Иван Демерджиев, посетиха Кърджали. За какво са си говорили с представители на местната власт? Сега включваме нашата кореспондентка Валя Постова. Здравей, Валя!
2: Здравейте! Срещата на двамата министри в Кърджали продължи близо 2 часа. Любопитното е, че на нея бяха и депутати, както от Прогресивна България, така и от ДПС. Срещата се проведе в сградата на областната управа, където двамата министри бяха посрещнати от областния управител на Кърджали Бисер Николов. Ако може да откроим един общ проблем за двете министерства в област Кърджали, това са така наречените еднолентови пътища. Проблем, който излезе наяве още през лятото с проверки на няколко места в областта, а по някои от тях имаше и привикани за обяснения в полицията длъжностни лица. Тези проверки продължават и в момента, това каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Той обясни, че проблемът не е в самата документация за строителство на тези пътища, а в габаритите на пътя, които не отговарят на законовите изисквания. Тоест всичко е наред, но когато трябва да се определят габаритите и да се направят съгласно законовите норми, те се правят малко по-тесни от обичайното. Запитам дали тези нарушения може да доведат до премахване, образно казано, на тези пътища и на тяхно място да бъдат построени нови. Министърът отговори, че това няма как да се случи. Просто трябва да се спазват законите и това е било казано на срещата с кметовете. Министър Демерджиев не отрече, че в някои от случаите тези незаконни пътища могат да са причина за катастрофи. Но според него, каквито и мерки за пътна безопасност да се приложат, ако шофьорите са безразсъдни, това няма как да помогне. И даде пример, как на идване към Кърджали самия той е станал свидетел на безразсъдно изпреварване. Проблемът с тези тесни пътища бе коментиран на срещата и от регионалния министър Иван Шишков. Той също апелира към кметовете да бъдат внимателни при изпълнението на пътни проекти, основно по селата на общините. Основният въпрос обаче, който поставиха на срещата общинските кметове, беше кога Кърджали ще има обходен път, който да изведе от града тежкия трафик към Гърция. Това е един от най-важните въпроси за местните хора, защото пътят към Маказа и самият граничен преход са на второ място по натовареност след колата. И тук трябва да направим едно важно уточнение, че и до сега Кърджали е единственият областен град в България, който няма обходен път. Министър Шишков обясни, че вече не се говори за обход, а за строителство на нова магистрала от Велико Търново до границата, до Маказа. Очаква се до година и половина да се направят всички необходими стъпки, след което да се търси публично-частно партньорство за нейното строителство. Ще я проектираме цялата и ще я построим, обяви категорично министърът. Най-вероятно строителството ще започне едновременно от двете страни и от към границата и от към Велико Търново, така че да се спести ценно време и да няма забавене строителството. И още едно развитие от срещата в Кърджали. Стана ясно, че Министерството на регионалното развитие служебно ще поправя грешки в кадастралните карти, там където е необходимо в страната, в областните градове. И че Кърджали е един от тези градове, където това се очаква да стане след извършване на подробен анализ. Накрая ще кажа, както и Тилио си каза, че тези срещи сега в Кърджали и по-рано днес в Хасково са част от тази инициатива Регионите говорят. Нейната цел беше обявена така. Трябва да се чуят и да се решават проблемите на хората, така че местните жители, местните хора да остават по родните си населени места, а не да търсят живот и препитание на други места.
1: Благодаря ти от Кърджали. За Нещо повече чухте Валя Апостолова.

0: На 1 октомври известният художник и сценограф Васил Абаджиев открива своята поредна изложба в галерия Ракурси, която е озаглавил противоречен. Здравейте!
1: Здравейте, добър ден!
0: Имате рожден ден, казахте, че не обичате думите юбилей, не празнувате, но правите една много интересна изложба. Защо противоречия?
1: Ами противоречия, защото това е света, в който живеем в момента, и то е свързан не само с външните противоречия, в които съществуваме, но и вътрешните противоречия, които човек така таи в себе си.

0: историята, знаем портретите, те съществуват още от древността, са имали различно предназначение, те са имали различен така характер до... и по принцип е една от най-експлоатираните така възможности за изразяване. От една страна е твърде банален жанр. Ако влезем в галериите по света, ще видим страшно много портрети, които на практика нищо не ни казват. Но така и иначе те присъстват по някакъв начин в цялата история на човек. Включително и в днешно време, знаете с телефоните каква мания в момента да се правят селфи и така нататък. Така че портрети има най-различни така значения и се използва по различни начини.
1: Така е. Но вие не търсите физическата прилика.
0: Не.
1: А какво следите вие?
0: Аз се опитвам по някакъв начин да изразя вътрешните така вълнения на човек. Вътрешните сътресения или така силни противоречия, които има в така в така в човека. Нещо, което е свързано с така по-скоро с по някакъв начин има връзка с цялото ни съществуване, с моралните ни принципи, с света, в който живеем. И
1: разбирам, че вие го правите това с цветовете.
0: Да, това са средствата, които използвам. С цвета има по принцип основното му предназначение психологическо. То действа така на психиката. Да кажем, червеният цвят е, знаем, цвета на кръвта, той е драматичен, така действа драматично. Синия има цвета на небето, което пък действа към, свързан към някакви по-духовни или успокояващи и така да е. В смисъл, всеки цвят има някакъв психологически израз.
1: А как театъра, сценографията, костюмите влияят на вашите работи? И влияят ли?
0: Ами, по принцип, театъра влияе силно, защото и в живописта, и в театъра се занимавам именно с така и в театъра драмата всъщност основно се занимава с противоречията на човек. Знаете, така истинските драми, в тях основният принцип е главният герой, който е поставен в невъзможна ситуация да избира. Примерно в Госпожица Юлия, самата Юлия казва: нито мога да напусна, нито да умра. В смисъл, попадаме в една гранична зона, в която човек не може да се измъкне, и тогава е истинската, както и в Хамлет, който трябва да вземе решение да отмъсти ли, да избяга. В смисъл, тези гранични състояния винаги водят до някакви много сериозни въпроси и затова по някакъв начин са свързани.
1: Значи, има... Да. Щяхте ли да бъдете цялостен, ако беше само бялото платно или пък само театъра? Или вие сте си...
0: Ами, не. Това е по-скоро... Бялото платно, това е по-скоро... Има такъв... такова течение в живописта и се нарича супрематизъм. И то е свързано с будизма. Това са такива, нали, философски понятия, кои, в които човек постига нирвана или там отделя се от материалния свят и се слива с безличностното. Но при мен е по-скоро търсене на личностното.
1: Предишните ви изложби, по-ранните, как бяха? Аз съм
0: заглавията. Да, това е по-скоро персонално.
1: Да, после отделени имаше.
0: Отделени, да. Това беше свързано пак с тази откъснатост на хората.
1: Аз съм отделени противоречия.
0: Да.
1: така ги подредихме. А за какво си давате сметка? Казахме, че не обичаме да говорим за рождени дни, за

0: години и за юбилей. И между другото, кое ви е любимото време за рисуване?
1: Ами по принцип сутрин. Сутрин мога да рисувам до обяд. И това е така момента, в който мога да се съсредоточа и да работя. Без да съм закусвал, без да съм ял. Трябва да съм така съвсем чист.
0: Това е. Защо избрахте галерия Ракурси и от кога до кога могат да бъдат видите, вашите противоречия да бъдат видяни там?
1: Ами, галерия Ракурси, това е втората ми изложба там. Да. Аз следа от доста време.
0: Сериозно, да.
1: Да, и така, смятам, че това е една от така най-сериозните ни галерии в София, защото поддържат така традицията на така на хора, ориентирани не към комерциални или каквито и да било такива посоки, по-скоро търсят така да имат някаква приемственост от старите майстори, от големите майстори. В смисъл имат традиция такава много сериозна и въобще е много така.
0: Колко работи показвате? До кога ще бъде изложбата?
1: И кой... Ами 13 неща,
0: 13 които работи.
1: Са големи формати и изложбата от 1 октомври до 17.
0: Последно, кои противоречия ви дават сила?
1: Ами, как да ви кажа, то противоречията, ако се изследват...
0: Да, труден въпрос.
1: Е много хубаво нещо, защото те създават предпоставка да си задаваме въпроси, а пък това е все пак най-важното, което човек трябва да прави. Нали? Да, по някакъв начин да търси след това отговорите, разбира се, тия въпроси, но когато има противоречия, тогава възникват сериозни въпроси.
0: Да.
1: Така че това е.
0: Пожелавам ви на добър час на поредната ви изложба Противоречие. Разговарях с художника Васил Абаджиев. А тук казваме довиждане от екипът ни днес. Редактор беше Добринка Добрева. Музиката избираше Колен Тонев. На звукорежисерския пулт Антон Киров. Аз съм Людмила Железова. Останете с Хоризонт и вечерния осведомителен бюлетин. Днес водещ е Деян Йотов.
2: Е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: На 1 октомври Международния ден на музиката Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Дъръкчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.

0: Бъдете внимателни на пътя. От нашите решения зависят човешки животи. Спазвайте правилата, намалете скоростта. Пазете себе си и другите. Аз съм Красимир Каменов, редактор в Радио Видин. Всеки ден се отправяме на някъде, към работа, към дома, към любимите хора. По пътя всеки миг правим избори и вземаме решения, които могат да ни предпазят или да променят човешки живот. Затова призовавам всеки гражданин, като водач, пътник или пешеходец, да проявява етичност, толерантност и отговорност и уважение към закона. Нека бъдем внимателни и отговорни един към друг, защото безопасността на пътя не е само задължение, тя е обща отговорност. Само чрез общи усилия, взаимно уважение и отговорно поведение можем да намалим пътно-транспортния травматизъм и да опазим най-ценното – човешкия живот. Живота е с предимство. Нека го пазим.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Финансовият министър Гълъб Донев обвини управителя на БНБ, че се меси в политическата ситуация и че прави внушения. Поводът е предупреждението на Димитър Радев, че облагане на свръхпечалбите в някои сектори на икономиката би имало сериозни последици. Министър Донев, освен това, отрече правителството да посяга на домашната ракия. Глоби ще има само за търгуващите с нея. Два големи пожара горят днес край хасковското село Зорница и в вилната зона на Сливен. Бащата на 15-годишното момче, което беше намерено мъртво под връх Околчица, настоява за ексхумация на тялото и разпит на всички, които са присъствали на аутопсиите. Това са накратко част от водещите новини в понеделник, 28 септември. Останете сега с подробностите. Министърът на финансите Гълъб Донев обвини управителя на БНБ Димитър Радев във внушения и намеса в политическата ситуация заради предупреждението му за възможни макроикономически последици от евентуално облагане на свръхпечалбата на банките. Репортаж на Марта Младенова.
1: В петък управителят на БНБ Димитър Радев предупреди, че ако бъде обложена свръхпечалбата на банките, това ще има отражение върху цената и достъпността на кредитите за бизнеса и домакинствата, както и върху икономическия растеж.
2: Това е, според мен, излизане извън правомощията на гуверньора на БНБ.
1: Заяви вицепремиерът Гълъб Донев и допълни, че гуверньорът прави
2: внушения, които не разбирам защо управителя на БНБ си причинява това нещо. Намеса в политическата ситуация, която некоректно по отношение да се прави от управител на БНБ.
1: На въпрос на Българското национално радио, след като облагането на свръхпечалбите в няколко сектора, включително и в банковия, ще бъде еднократно, как ще се финансират доста завишените данъчни облекчения за деца, които са трайна политика, Донев отговори.
2: Разбира се, че свръхпечалбата като еднократен приходоисточник няма да бъде водеща при финансирането на политиките, които ще имат дългосрочно действие.
1: Брифингът на Донев, свикан извънредно и пред Министерството на финансите, беше заради посланието.
2: Ние не посягаме на домашната ракия, на нито един производител на такава ракия няма да му бъде съставен акт, няма да бъде глобен, освен ако, разбира се, тази ракия, с която той произвежда, не търгува с нея. Вие знаете, че акциза на тази ракия е намален наполовина.
1: Продажбата на домашна ракия обаче е престъпление, според Донев.
2: Никой няма да дойде вкъщи да ви провери дали съседа ви е подарил за рождения ден една бутилка домашна ракия, която е произвел и с която той се гордее, нали, с нейните качества и така нататък.
1: От началото на годината са заловени 15 000 литра домашна ракия за продан. Вицепремиерът изрази недоумение на реакциите, включително на политици, заради предложените промени в закона за данъчните складове и акцизите, с които се завишава контролът.
2: Днес цял ден се забавлявам с това да гледам мемета, как ме изобразяват като контролен орган, който наднича през прозорците на хората и ги дебне дали пият домашна ракия или не.
1: Според Гълъб Донев, 50% от произведената ракия в България е домашна. За новините, Марта Младенова.
0: Два големи пожара се разразиха след обед в Южна България. Огънят край хасковското село Зорница се разраства. Пожарът във вилната зона на Сливен вече е локализиран. За стихията между селата Зорница и Бели пласт, между Хасковска и Кърджалийска област, предава кореспондентката ни Живка Тодорова.
3: 12 екипа на пожарната работят на място за овладяване на огъня, избухнал около 14 часа и 30 минути. Пламъците са обхванали широколистна гора, сухи треви и храсти. Заради силния вятър, който сменя посоката си, в гасенето няма да се включи хеликоптер, съобщи областния управител на Хасково Тодор Иванов.
4: Съответно отказан с оглед липсата на въвеждане в гората, с оглед на силния вятър, като се извършва изграждането на просека, за да бъде ограден огъня. Пожарът тръгна от електро.
3: На място е и директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково, старши комисар Митко Чакалов.
5: Пожара за сега не е застрашен населението.
3: Селями Кадир от кметството в Бели пласт е дошъл да провери има ли риск за селото.
6: Дойдаха, видя докъде е стигнало пожара, дали ще хване и нашето село.
3: На терен за овладяване на сложната ситуация работят освен на десетките пожарникари от двете области и служители на горските стопанства. Заради пожара е прекъснато електроподаването за помпена станция Зорница, като селото е на резервни количества вода.
4: Има възможност водоснабдяването на населението да бъде преустановено. Надяваме се, че няма да е за дълго. Ограничено на движението, но има изградени на полицията, които спират преминаващи от
3: района. Водоемът е пълен и няма риск хората да останат без вода, информират от ВИК Хасково. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Овладян е пожарът в източната част на вилната зона на Сливен в непосредствена близост до село Сотирия. Силният вятър и опасността от разрастване на пожара наложи задействане на системата за ранно предупреждение BG Alert. Кореспондентът ни Стоян Радев предава от мястото на пожара.
7: Заради силния вятър се наложи спешната намеса на 8 пожарни екипа от Сливен, Ямбол и Нова Загора. Частично е пострадала една обитаема вила, но собствениците по време на пожара не са били в нея, а в друга е изгоряла складирана слама. Пострадали хора няма. Огнената стихия стига до дома на Трувка Тончева, но бързите й действия спасяват къщата.
8: Започнах да поливам още от първия момент води тук, за да предотвратя нахлуването на огъня, но сама бях в момента. Съседите, докато излязат, нямаше как. Той лумна за секунди, хвана целия балкан. Ето оттам ми се струва, че дойде. То не ми се струва, там бяха първите пламъци, които видях.
7: На високото?
8: Не на високото, стълба, където е зеления храст, където се вижда, някъде оттам тръгнах. Предполагам, че е от жиците.
7: На място остават два екипа на пожарната, които ще следят тлеещите огнища да не се разгорят наново. Причините за възникването на пожара се разследват. От вилна зона на Сливен, Стоян Радев.
0: Пред съдебната палата в София се провежда демонстрация в подкрепа на семействата на жертвите от Петрохан и Околчица от февруари тази година. Днес бащата на 15-годишното момче, което беше открито мъртво под връх Околчица, публикува изявление във Фейсбук. Семейството оспорва част от публично огласените от прокуратурата данни, настоява за ексхумация на тялото и за нови експертизи и разпити на специалистите, участвали в аутопсиите. Пред съдебната палата е репортера Добрина Карамболова. Добър вечер, Добрина.
9: Добър вечер. Процесът започна преди минути и все още пред съдебната палата се събират хора в подкрепа на семействата на шестимата загинали. Организатори са граждански инициативен комитет Ангелите на Петрохан. Те настояват да бъде прекратено избирателното изтичане на информация, недоказаните внушения и разгласяването на лични данни на починали лица от страна на разследващите органи. Заявяват, че това е недопустимо и идва от действията на прокуратурата. Освен това, премахването на плочата на загиналите, която беше поставена край хижа Петрохан, за тях е вандализъм и смятат, че това е пореден опит за гавра с паметта на жертвите. Посочват, че трябва да бъдат представени факти, а не спекулации, на каквито сме ставали свидетели досега. По-рано днес по случая имаше и друго развитие, както каза и ти. Яни Макулев, баща на убитото на Околчица 15-годишно момче, поиска ексхумация на тялото на сина си и нови експертизи. Той направи това с пост в социалните мрежи. Като Макулев остро критикува брифинга на прокуратурата от 14 септември и заявява, че не приема изложеното държавното обвинение като обективно установена истина. Изразява сериозното си възмущение от интимните подробности, които експерти са си позволили публично да обсъждат по отношение на сина му. А от написаното от Макулев става ясно, че той изразява мнението и на роднините на останалите загинали. Според тях, публично изнесената информация не съответства на констатациите от първите експертизи и аутопсии на телата. Това е за момента от тук. Протестиращи продължават да се събират.
0: Пряко включване на репортера Добрина Карамболова. Институтът за пътна безопасност алармира за пълен срив в държавната политика в тази сфера. В открито писмо до премиера Румен Радев от организацията говорят за институционална анархия и липса на реални мерки през последните 5 месеца. Като пример посочват, че само през миналата събота и неделя по пътищата на страната са загинали 10 души. От института настояват министър-председателят лично да поеме координацията между МВР, Министерството на регионалното развитие и Министерството на транспорт. Междувременно министър на регионалното развитие Иван Шишков съобщи, че е започнала аварийна смяна на компрометирани мантинери по магистралите. Шишков заяви, че ще бъдат проверени всички инфраструктурни проекти, при които има съмнения за нарушения.
10: Сега ще видим тези фирми с традициите в обществените поръчки, колко бързо ще се мобилизират да почнат да строят. Те поискам от Агенция пътна инфраструктура, от дружество Автомагистрали да качат на сайтовете една цяла програма, къде и как. Така и аз ще ги контролирам по-лесно.
0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви от своя страна, че има основание да се смята, че част от предпазните съоръжения по пътищата не отговарят на нормативните изисквания. Според Демерджиев, 4 дружества са печелили над 96% от обществените поръчки за мантинели, а средства от тях са били отклонявани към неформално политическо финансиране.
11: Имаме основания да се съмняваме дали това е станало по предвидения в закона ред и дали отговарят на всички изисквания, монтираните по нашите пътища мантинели. А втория въпрос, разбира се, е с отклоняването на огромен обществен ресурс покрай поръчките за мантинели. Там внесохме материалите в прокуратурата.
0: Бившият главен секретар на МВР, а сега депутат от Прогресивна България, Петър Тодоров, не е знаел предварително за ареста преди 4 години на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, партийния пиар Севделина Арнаудова и бившия финансов министър Владислав Горанов. Това каза днес пред Софийския градски съд Явор Симов, който ръководеше пресцентъра на МВР, когато министър беше Бойко Рашков. Симов и Иван Маджаров, разследващ полицай, присъствал на 17 март 2022 на задържането на Борисов в дома му, бяха поредните свидетели по делото за длъжностно престъпление срещу тогавашния премиер Кирил Петков. Силвия Великова проследи това съдебно заседание.
12: Симов разказа, че в деня на арестите Кирил Петков е отишъл в кабинета на тогавашния министър на вътрешните работи Бойко Рашков, което било необичайно. След това двамата излезли и връзката с Рашков се загубила до 19.30, когато министъра го повикал на Дундуков 1, където вече били шефовете на ДАНС и на НСО, премиера Кирил Петков, вицепремиера Асен Василев, Лена Бориславова и други общо десетина души. Когато влязъл, всички били в приповдигнато настроение, а Рашков, Петков и Василев един глас казали, че е арестуван Бойко Борисов. По диктовката на Асен Василев било написано първото пресъобщение по случая, в което освен имената на Борисов, Горанов и Арнаудова, се споменавало и това на Менда Стоянова. Посочено било, че арестите са свързани с разследвания на Европейската прокуратура и го уверили, че следващия ден това ще бъде потвърдено и от Лаура Кьовеши. Явор Симов разказа още, че Кирил Петков и Асен Василев настоявали Бойко Борисов да бъде изведен от дома си с белезници, защото това искал народа. Под него въздействие обаче Бойко Рашков казал, има закони и ако няма предпоставки за използване на белезници, да не бъдат слагани на Борисов. И така Борисов излезе без белезници. Бившият шеф на пресцентъра обяви, че месец преди 17 март 2022 година е присъствал на друга среща отново в Министерския съвет, на която е било обсъждано кога и как да бъде арестуван Бойко Борисов. Коментирало се и финансовото състояние на екс-премиера. Преди Явор Симов показания даде и главният разследващ полицай Иван Маджаров, участвал в претърсването в дома на лидера на ГЕРБ. Пред съда той заяви, че по негова преценка полицията не е била компетентна да разследва лица, които макар и бивши са от изпълнителната власт, и разказа, че когато на следващия ден прокуратурата все пак била уведомена за акцията, а в националната полиция пристигнала бившата шефка на Софийската градска прокуратура Илияна Кирилова, ги попитала какви ги вършите бе момчета, обяснявайки, че Борисов и Горанов могат да бъдат разследвани само от следовател. Това беше потвърдено и преди време от няколко съдебни инстанции, които обявиха акциите срещу екс-премиера и екс-финансовия министър и пиара на ГЕРБ Севделина Арнаудова за незаконни. На следващото заседание съда ще разпита бившия главен секретар на МВР Петър Тодоров и началника на НСО Емил Тонев.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Александър Вучич, който подаде снощи оставка от поста президент на Сърбия, за да се опита да стане премиер след предсрочните парламентарни избори на 25 октомври, отрече това да е признак за авторитарен уклон и даде пример с Румен Радев, който от президент стана премиер на България. За Радев в CNN никой не се е притеснил, че е авторитарен лидер, възкликна Вучич. Повече за това чуйте от Силвия Петрова.
13: Вучич сподели видеозапис от интервю, което е дал на Фарид Закария от CNN по време на сесията на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк миналата седмица. Веднага след завръщането си оттам в Белград, Вучич официално подаде оставка. Към края на разговора, който беше с основна тема погребението на военнопрестъпника Радко Младич като народен герой на 7 септември в Белград, журналистът Закария се поинтересува дали Вучич не се притеснява от сравненията с Владимир Путин. И по-точно, с времено последното му прехвърляне от 2008 до 2012 година от президентския на премиерския пост в Русия, защото нямаше право на повече последователни мандати в Кремъл. Вучич отвърна, че така правили и в Евросъюза.
14: Така ли? Същото направи президента от Европейския съюз Румен Радев преди 3 месеца, но за него тогава не споменахте. По подобен начин Алекс Ступ първо беше премиер и после стана президент, но за всички тях е позволено, а за мен е забранено.
13: Значи не виждате в тези свои действия признак за пълзящ авторитаризъм, попита водещият от CNN. Никак, възмути се Вучич.
14: Аз съм демократ и винаги искам да видя и да чуя какво мислят хората. Без легитимност ще съм никой.
13: На парламентарните избори, които ще се проведат на същата дата като президентските избори у нас, Вучич ще оглавява листата на своята сръбска прогресивна партия. Основните му опоненти ще са от студентското движение, което протестира срещу него вече близо 2 години. Студентите ще участват във вота със своя листа. Вторият поред президентски мандат на 56-годишния Вучич трябваше да изтече идната пролет. Но след оставката днес той предаде поста на председателката на парламента и бивша премиерка Ана Бърнабич, която ще е изпълняваща длъжността президент до избора на нов държавен глава. Първи тур на избори за нов президент на Сърбия трябва да се проведе до края на годината. За новините е Силвия Петрова.
0: Попа в 14-ти и президентът на Франция Емануел Макрон застанаха днес заедно зад каузата за европейско единство и срещу евроскептичната крайна десница. При посещението на главата на Римо-католическата църква в родния град на един от бащите основатели на Европейския съюз, Робер Шуман. Предава кореспондентката ни във Франция Юлия Талева.
15: Днес войната се завръща в Европа, заяви отмец Папа Лъв 14 и призова европейските страни да пожертват някои позиции в името на висшето благо на мира. Той произнесе реч в Конгресния център Робер Шуман заедно с президента Емануел Макрон. Отношенията между народите стават все по-варварски и Европа трябва да сложи край на тази спирала с уважението към другия, което е съумяла да развие и съхрани, каза още той, напомняйки, че не можем да говорим за Европа без християнството. От своя страна президент Макрон призова Европа да преоткрие смелостта на своите основатели и да не се поддава на завръщането на национализма, който я разделя. Нашата Европа е разтърсена от завръщането на империите. Усилията ни за мир трябва да съответстват на предизвикателствата, израз на което е ангажиментът за Украина, подчерта президентът. Отново многохилядно множество посрещна папата, който ще услужи последната си меса в града, преди да отпътува от Франция. От Париж, Юлия Талева.
0: България участва в 2 от първите 5 проекта от общ европейски отбранителен интерес, които бяха одобрени днес от Съвета на Европейския съюз. Страната ни се включва в инициативи за разработване на дронове и противодронови системи, както и за изграждане на интегрирана морска и подводна отбрана. Предава от Брюксел кореспондентката ни Ангелина Пискова.
16: Страната ни е сред 28-те участници в проекта Декодер, заедно с 26 държави от Европейския съюз, Норвегия и Украина, и сред 17-те участници в IMSD, отново заедно с Норвегия и Украина. Те са част от Европейската програма за отбранителната промишленост и имат за цел съвместно развитие, производство и придобиване на ключови отбранителни способности. Европейската комисия ще участва във всички 5 проекта. Единият проект с българско участие е Drone and Counter Drone European Resolve. Предвиденият общ финансов размер на проекта е между 3,5 и 5 милиарда евро до 2033 година. Декодер цели координирано разработване, разширяване на производството и разгръщане на европейски способности за безпилотни и противобезпилотни системи. Идеята е европейските въоръжени сили да получат модерни, адаптивни и оперативно съвместими системи за дронове и борба с дронове, които да се използват във всички оперативни среди. България участва и в Integrated Maritime and Seabed Defense. IMSD трябва да изгради федерализирана и оперативно съвместима европейска архитектура за морска и подводна отбрана, която да засили способностите на Европейския съюз да предотвратява, открива, възпира и отговаря на заплахи в морската зона. Инвестициите в него се предвижда да бъдат от 43 милиарда до 72 милиарда евро. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Десетки ранени има в Украина при руски атаки през изминалото денонощие. Киев обяви успешна операция за отвоюване на територии в Донецка област, а президентът Володимир Зеленски изтъкна, че Русия води манипулативна дипломация и не се готви за реални действия за спиране на конфликт. Лилия Димитрова информира.
17: Украинските войски са си възвърнали контрола върху 51 квадратни километра в северната част на Донецка област, обяви украинския бригаден генерал Андрий Билецки. В операцията с кодовото име Вивалди досега от руските сили са отвоювани 176 квадратни километра северно от град Донецк. Междувременно Киев съобщи, че при руска атака с дронове по търговски център в югоизточния град Днепър са убити 3 души. Ранените са най-малко 19. При руски удар срещу Академията на науките в столицата Киев е загинал един човек, а 3 са ранени, съобщи кмета Виталий Кличко. Над 40 души достигна броя на пострадалите от снощните руски атаки срещу град Харков. Руските сили са атакували в пристанището на Одеса кораб, превозващ товари за украинската армия, както и украинска енергийна инфраструктура, информационни и логистични центрове и военно летище. От своя страна украинските въоръжени сили са нанесли удари по руски петролни обекти в Краснодарски край, заяви украинския президент Володимир Зеленски. През нощта са били атакувани и 2 руски отбранителни завода в Тулска и Воронежка област. Относно мирните преговори, Кремъл заяви, че Украина плаща и ще продължи да плаща цената за атаките си срещу Русия от последните месеци. Въоръжените ни сили продължават специалната военна операция, подчерта говорителя Дмитрий Песков. А Съвета на Европейския съюз включи в санкционния си списък 3 съди от Върховния съд на Руската федерация и 1 служител от Генералната прокуратура, участвали в решението за забрана на политическата партия Яблоко да участва в изборите за Държавната дума. Яблоко беше единствената политическа партия, която открито се противопостави на войната на Русия срещу Украина. Съюза санкционира също президента на Татарстан, както и още 10 физически и 17 юридически лица за съдействие при незаконното депортиране на украински деца. За новините Лилия Димитрова.
0: В Великобритания отделът за борба с тероризма обяви, че и 5 арестувани вчера край военновъздушната база в Ерфорд, използвана от Съединените щати за кампанията им срещу Иран, са британски граждани от Лондон. Иранското посолство заяви, че категорично отхвърля спекулациите, че Техиран стои за топите за терористично нападение. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Полунов.
18: Арестуваните са млади хора, всички на възраст между 23 и 25 години. Те са от различни части на британската столица, като 3 от тях са с регистрация в централния район Уестминстър. Техният разпит продължава. Междувременно британските медии отново цитираха фермерката, подала сигнал за 3 микробуса, паркирани близо до базата. И маскираните мъже, че макар и да ги е зърнала за малко, тя смята, че са били повече от 5, може би 8 или 10. От отдела за борба с тероризма за сега не дават повече подробности за задържаните или техните мотиви за терористичен акт. Сред работните версии е и тази, че е замесен Иран. Иранското посолство в Лондон обаче реагира с изявление в социалната мрежа X, че категорично осъжда неотдавнашните неоснователни злонамерени спекулации, разпространени от някои британски лица и медии. Разпространението на подобни измислени спекулации, особено след престъпните актове на агресия, извършени от Съединените щати и израелския режим срещу иранския народ, няма да послужи за нищо друго, освен за подтлаждане на пропагандата на иранофобия в Обединеното кралство, се казва още в изявлението. Иначе BBC съобщи, че освен зоните за сигурност около мястото на инцидента с трите микробуса, сега са въведени и допълнителни ограничения за въздушното пространство над авиобазата на кралските военновъздушни сили. А това означава, че никой няма право да лети в радиус от около 8 км около Ерфорд без разрешение. Забраната обхваща също така балони, хвърчила, парашути и парапланери. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Петролът поскъпна днес драматично, след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отхвърли предложението на Иран за 7-дневно прекратяване на огъня в Персийския залив и условията на режима в Техиран за вдигане на блокадата на Ормузкия проток. Фючърсите за сорта Брент надхвърлиха за кратко $108.60 за барел, с 4% над цената от петък вечерта. В момента цената е с $1 по-ниска. 107.60. Иран отрече планирани нови преговори на пратениците му в Нью-Йорк за сесията на Общото събрание на ОНЕ с администрацията на Тръмп. Агенция Reuters обаче цитира свои източници, според които двете страни все пак ще преговарят чрез посредниците Катар и Оман. С Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Георги Димитров.
19: Добър вечер. Пьотър Несторов се класира за основната схема на турнира по тенис в Порто, Португалия, след успех срещу Марко Топо от Германия с 6 на 4 и 6 на 2. Григор Димитров се отказа от участие на турнира в Порто. 35-годишният Хасковлия получи wild card за основната схема и трябваше да играе срещу испанеца Даниел Ринкон, но ще пропусне над преварата заради контузия в коляното. България ще гостува на Парагвай в мача за оставане в световната група 1 на отборното първенство по тенис за мъже Купа Девис. Утре изтегления днес жреби. Срещата ще се играе в началото на февруари 2027 година в Парагвай. Мъжкият национален отбор на България по волейбол за мъже официално е сред 32 състава, които ще участват на световното първенство през 2027 година, което ще се проведе в Полша между 10 и 26 септември до година. Бившият селекционер на женският национален отбор на България по борба Мирослав Гочев ще се кандидатира за президент на Българската федерация, след като е приел предложението от инициативен комитет от 6 клуба. Изваредното общо събрание на Федерацията по борба ще се проведе на 17 октомври. Капитанът на ЦСКА Теодор Иванов ще пропусне футболната среща между националните отбори на България и Естония от турнира Лига на нациите утре заради контузия. А според германското издание Билд, Маркус Гиздол може да бъде назначен за старши треньор на ЦСКА. 57-годишният специалист е водил в Германия отборите на Хофенхайм, Хамбургер и Кьон, но от една година е без работа. Юношеският национален отбор на България до 17 години завърши наравно 1 на 1 с тима на Естония и във втората си контролна среща между двата състава. Игра на Фетрополе.
0: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Здравейте!
20: Здравейте! Максималните температури днес бяха от 19 градуса в Шабла до 27 в Видин. Поривите на североизточния вятър в източна България достигаха 18-20 метра в секунда. В София към този час температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 45%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще остане без съществена промяна. През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява. Над Централна и Източна България ще бъде значителна. Там на места ще има слаби валежи от дъжд. В Западна България ще бъде ясно. Вятърът от север-северо-исток временно ще отслабне. В Източна България ще бъде умерен. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса. В София 8. Утре и над Западна България облачността ще се увеличи и вплътни. В крайните северо-западни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд ще има в югоизточната половина от страната. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в София 18. През нощта срещу сряда от север-северо-исток облачността ще започне да се разкъсва и намалява. През следващите дни до края на седмицата в Западна и Централна България ще преобладава слънчево и почти тихо време. Над източна след временното намаление облачността отново ще се увеличи, ще бъде по-често значителна. Ще има и валежи, на повече места и повече по количество ще са в крайните източни райони. Там ще остане и ветровито с умерен до силен северен вятър. Максималните температури в по-голямата част от страната ще се понижат и след четвъртък ще са от 2-3 градуса в котловините в Западна и Централна България до около 15 по морския бряг. Ще има и условия за слана. Дневните температури ще се понижат слабо, най-ниски ще са в събота, максималните между 16 и 21 градуса. В неделя вероятността за валежи в източните райони намалява, ще остане с по-значителни увеличения на облачността, вятърът ще отслабне и ще се ориентира от изток, температурите ще се повишат слабо. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
21: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно от платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участък е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 110 до 111 км в посока Капитан Андреево по етапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Накрая чуйте отново част от водещите новини на 28 септември накратко. Министърът на финансите Гълъб Донев обвини управителя на БНБ, че се меси в политическата ситуация и че прави внушения. Поводът е предупреждението на Димитър Радев, че облагане на свръхпечалбите на банките би имало сериозни макроикономически последици. Министър Донев освен това отрече правителството да посяга на домашната ракия. Глоби ще има само за търгуващите с нея. Два големи пожара се разразиха днес в страната. Стихията край Хасковското село Зорница се разраства, пожарът във вилната зона на Сливен е локализиран. Бащата на 15-годишното момче, което беше намерено мъртво под върху Колчица, настоява за ексхумация на тялото и разпит на всички, които са присъствали на аутопсиите. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвят днес от Силвия Петрова и Даян Йотов.
1: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Horizont.
1: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
2: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1.bg.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен с шваганда» се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Центрове за слуха «Чувам те» с офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, центрове за слуха «Чувам те».
2: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1.bg.
1: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай със смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
1: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
2: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
0: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай със смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.

0: horyzont.
1: Часа, емисия новини. Българската народна банка няма да участва в политически полемики. Това се заявява в позиция на Централната банка по повод обвинението от финансовия министър Гълъб Донев, че управителят на БНБ Димитър Радев прави внушения и че се меси в политическата ситуация. В позицията на БНБ се прави уточнение относно публикацията на Димитър Радев, в която той изследва възможните последици от облагането на свръхпечалбата на банките. От репортера Марта Младенова чуйте повече.
2: Във връзка с публични изявления относно позицията на управителя на Българската народна банка от 25 септември, БНБ смята за необходимо да уточни следното, пише на сайта на банката. Оценката на възможните последици от мерки, които могат да окажат влияние върху банковия сектор, финансовото посредничество, условията за кредитиране и финансовата стабилност, е част от институционалните функции и отговорности на Българската народна банка. Този подход е в съответствие с установената практика на евросистемата при оценката за мерки, засягащи банковия сектор. Както изрично е посочено в позицията от 25 септември, решенията относно данъчната и бюджетната политика са от компетентността на правителството и Народното събрание. Представянето на професионалната оценка за възможните последици от тези решения за финансовата система и икономиката не представлява участие в политическия процес, уточняват от БНБ и допълват, че независимостта на Централната банка е основен принцип на институционалната рамка на евросистемата. Тя предполага Българската народна банка, членовете на нейните органи за управление да изпълняват възложените им функции, да формират и представят професионалните си оценки, независимо от политическите съображения. Българската народна банка няма да участва в политически полемики. Тя ще продължи да изпълнява своите функции и да представи професионалните си оценки в съответствие със своя законов мандат и с институционалната рамка на Европейската система на централните банки и евросистемата, пише още в позицията на Централната банка. За новините Марта Младенова.
1: Фондацията Програма Достъп до информация връчи тази вечер годишните си награди за принос в областта на свободата на информация. Традиционно отличията са 6, две от тях са антинагради, информира репортерът Светослава Кузманова.
3: Златен ключ в категорията гражданин използвал най-активно правото си на информация беше присъдена на Стойчо Стойчев, който е поискал два пъти и в крайна сметка е получил информация за охраната на народния представител Делян Пеевски от началника на Националната служба за охрана. В категорията неправителствена организация упражнявала най-активно правото си на достъп до информация беше отличен Българския Хелсински комитет. За проучването разкрива тревожни данни за мащаба и резултатите от използването на специални разузнавателни средства спрямо магистрати. Наградата Златен ключ получи адвокат Адела Качалунова.
4: Аз си представих, че след като публикуваме доклада, което стана през февруари, ще има някаква така реакция от институциите. Но нищо подобно не се е случило все още. Така че ние продължаваме да ги тормозим, докато нещо се случи.
3: За най-добър журналистически материал беше отличена Василена Доткова от Фактчек, а за институция организирала най-добре предоставянето на информация за граждани, Златен ключ отиде при Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив. Имаше и две антиотличия – за Регионалната инспекция по околна среда и водите в Хасково и за Министерския съвет за взетото решение да се закрие комисията по досиетата. За новините – Светослава Кузманова.
1: В Кочани, Република Северна Македония, поредното заседание по делото срещу Ива Михайлова, което има и българско гражданство, беше прекъснато за час и половина, защото съдята трябвало успешно да гледа мярка за неотклонение по друго дело. Иначе по делото срещу 23-годишната Михайлова се разпитват вещите лица, които са изготвили експертизите за пътната катастрофа на 7 октомври миналата година между Кочани и Щип, при която загина един човек. Репортерът Мария Филева информира.
5: Вещото лице е изготвило експертизата за пътната обстановка при инцидента, не е взело под внимание факта, че починалият в другата кола мъж е пътувал без колан, а в автомобила имал строителни материали, които са се разпилели при удара. От друга страна, българските адвокати от защитата на Михайлова представиха международна експертиза, която показва адвокат Николай Димитров.
6: Ударът е настъпил в насрещната лента за движение, т.е. другият автомобил е влязъл в лентата, в която се е движило нашата доверителка. Първо причина за настъпилото събитие е това, че е имало спрян полицейски автомобил.
5: Ива Михайлова отново акцентира върху необходимостта да получи адекватно лечение, което не може да й бъде осигурено в Северна Македония.
0: Аз чувствам доста силни болки и тук няма как да ми помогнат. Даже и болкоуспокояващите вече не помагат.
5: Тя не се чувства в безопасност.
0: Държавата ме държи като заложник вече почти една година. Полиция влиза в дома ми за обиск без документ. Цивилки стоят цял ден пред къщата ми. Дронове също върху къщата ми.
5: В съда дойде лелята на Ива от Португалия, Елизабета Кушовска, която попита.
7: Судиите смета дека тая не има потреба да се лекува. Коя е причината? Значи дали нейзината диагноза не е доволно сериозна? Или пък едноставно на некого му сметеше то, що Ива се декларира како българка?
5: Въпрос зададе и адвокат Димитров.
8: Дали не се оказва политически натиск?
5: И предупреди, че ще отнесат въпроса до Европейския съд по правата на човека в Страсбург. За новините, Мария Филева.
1: Прогноза за времето от Анастасия Кирилова.
9: През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява. Над Централна и Източна България ще бъде значителна. Там на места ще има слаби валежи от дъжд. В Западна България ще бъде ясно. Вятърът от север-северо-исток временно ще отслабне. В Източна България ще бъде умерен. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса, в София 8. Утре и над Западна България облачността ще се увеличи и вплътни. В крайните северо-западни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд ще има в югоизточната половина от страната. Духа до умерен в източните райони, временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в София 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 19 часа.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: na finała.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели. Така започва спортното ни предаване на финала. За вас в следващия час ще работят редакторът Георги Димитров, звукорежисьорът Жеко Жеков, музикалният избор е на Калин Тонев, а аз съм Светослав Табаков. Ето и темите до 20 часа. В 19.30 очакваме пресконференцията на националния ни отбор по футбол. Александър Димитров и футболиста на Стефан Велев ще се явят пред медиите в Пловдив. На нашите предстои още един матч утре в Пловдив срещу състава на Естония в Лига на нациите. Припомням, паднахме от дома с 1-2 от Люксембург преди няколко дни. Ще има кореспонденция от Италия, в която ще се говори също за футбол, но и за завършилото европейско първенство по волейбол. Ще има кореспонденция от град Монтана, пак за футбол, но и за баскетбол. Актуални вести, разбира се, сега песен.

0: на финала.
1: В началото за една новина, която все още няма своето официално потвърждение, и тя е футболна. ЦСКА е в финални преговори с германския специалист Маркус Гиздол. Той е бил в София през уикенда и е разгледал базата и стадиона в компанията на ръководството на ЦСКА. Това твърдят както наши, така и германски медии. 57-годишният треньор тази сутрин си е заминал за родината Германия. Следващата стъпка на шефовете на ЦСКА е да започнат преговори с неговите представители. От ЦСКА са си оставили вратичка при неуспех да се свържат с друг от селектирането от тях треньори. За сега в официалния сайт на ЦСКА няма официално потвърждение на новината и това е очаквано. Какво е Маркус Гиздол? Бил е начало на Хофенхайм, Хамбургер, на Кьолн, а след това е на Локомотив Москва. После любопитната подробност е, че е застанал начало на турския Самсун Спор през сезона 2023-2024, след което е бил наследен от вече бившия треньор на Лудогорец Томас Райс. Това става през октомври 2023, когато поема Самсун Спор. По това време турският отбор взема последното място в класирането с едва една точка. А под ръководството на Гиздол формата на отбора значително се подобрява и той се изкачва до 13-та позиция. За последно Гиздол е водил за кратко друг отбор от Турция, Кайзери Спор през 2025 година. А ние с вас ще говорим по темата за националния ни отбор по футбол. Пак припомням, че в 19.30 ще предадем за вас пресконференцията на селекционера Александър Димитров преди утрешното домакинство в Пловдив срещу Естония и след загубата с 1-2 от Люксембург в Лига на нациите. Може би знаете, че след този двубой публиката скандираше оставка по адрес на селекционера Александър Димитров, а той каза след това, че не е нужно да го гонят по този начин, сам ще си тръгне, ако не изпълни целите. Та въпросът ни към вас след една песен ще бъде: има ли изобщо специалист у нас или в чужбина, който да вдигне националния ни отбор на крака в това му състояние, в което се намира в момента и с този потенциал? Ще можете да отговаряте на телефоните 02-963-15-65, 0889-202-207 и 02-933-6743. Но след една песен бъдете готови.

0: финала.
1: И така повтарям въпроса към вас, уважаеми слушатели, както и телефоните, на които да се обаждате. Има ли изобщо специалист у нас или в чужбина, който да е в състояние да вдигне националния ни отбор по футбол на крака? Този национален отбор, който в последните години само неприятности и неприятни усещания ни носи. Ще можете да отговаряте на телефоните 02-963-15-65 и 0889-202-207, както и 02-933-6743. Първият слушател е на линия. Вашето мнение, добър вечер.
2: Добър вечер. Не само, че няма никога. Това е просто националният отбор върви към 101-во място. Това не е първенство на българския футбол. Това е първенство на ети играчи от чужбина. Ние не можем да очакваме, след като не играят играчите в републиканското първенство, българи, да очакваме, че ще има някакъв национален отбор. Който да е тренер, ако ще е там Сър Алекс Фъргюсън да бъде, и той нищо не може да направи. Защото такава е системата, просто не слизаме вече под дъното. Не дъното, а под дъното, защото ръководството на футболния съюз е такъв, такова нека дърво, за кой избраха това гонзо, който не е участвал, не е играл в голям европейски отбор, както ние тримата с Бърбатов и двамата му колеги, които трябваше те да станат, защото те играли в големите отбори, знаят там организацията, че почва от децата, че
1: няма гаранция, че като си играл в голям футбол, да припомня, че четвъртите в света...
2: Те организацията ще предложат. Стига, че са правили на големи разбирачи. От вас си глупости, не говорите, за това стигаме до това.
1: Добре, лека вечер, щом говорим глупости, лека вечер ви желая. Следващия слушател на линия, здравейте.
3: Да, добър вечер на вашия екип, на уважаемите слушатели и слушателки при всичко. Ами и все пак нека да дадеме шанс на този отбор следващите два матча. Може би ще изтрият срама.
1: Само, че вярвате ли си, господине, като го казвате това, че давайки шанс, те ще постигнат нещо?
3: Да, да. Всичко е възможно. Преди да се изиграе един матч, не бива да мислиме, че ще ни загубим или няма да играем добре поне. И ето един пример. Германия загуби от дома си от Гърция. Англия загуби от дома си. Вярно, от Испания. Мой отбор, световен шампион, който познах, че ще станат такива преди месеци. Ами все пак, нека да им дадем шанс. Той е въпрос някой път и да имаш ден.
1: Добре.
3: Три удара, два гола, вкарваш един гол повече и си победител и развяваш байрака. Но този треньор, той е на границата. Ако сега не може да ги преобрази, значи трябва да си ходи.
1: Добре, благодаря, за може да чуем и още мнения. Добър вечер на следващия слушател.
4: Добър вечер.
1: Как виждате вие нещата с треньорския пост национален отбор? Има ли човек, който да ги вдигне?
4: Искам да кажа следното нещо. Какъвто и треньор да намерят, той трябва да бъде добър психолог, за да може да повдигне духа на тези момчета. Това е истината. Духа е слаб. Липсва този патриотизъм, който имаха футболистите от националните отбори на България в миналото.
1: А мислите, че само това им липсва на тези играчи? Дали е достатъчно само с патриотизъм?
4: Не само или... това. Ами трябва да погледнем и финансовите санкции в тези случаи. Защо да не заплатят всички разходи, които са направени по подготовката? Да платят и тогава вече те съответно ще имат едно на ум, че това за бъдеще, ако постигнат някаква загуба, съответно ще плащат. Не може ние данъкоплатците да продължаваме да плащаме за техните слаби игри.
1: Добре, благодаря ви за това мнение, понеже има още голям интерес да чуем още слушатели. Добър вечер.
5: Добър вечер.
1: Вие какво мислите?
5: Ще ви кажа истината, която не е лицеприятна. Нито един тренер не може да направи от футболиста футболист, когато той мисли, че е футболист, защото може да рита с двата крака едновременно. Еднакво с двата крака. Така че когато менталитета на футболистите стане като менталитета на тези, които играха 94-та година, тогава и треньора ще помогне. Иначе никто един треньор не може да промени менталитета.
1: Добре,
5: на хора, които...
1: Ма то менталитет се променя с качества, с игра, с самочувствието се добива по този начин. Как с загуби срещу Люксембург и подобни отбори тези момчета да придобият самочувствие, да имат менталитет? Няма как да стане.
5: А така ще имат менталитет, когато изделят примерно срещу световните шампиони и там ги направят на скалата.
1: Ама Люксембург са много далеч от световните шампиони. Да, играхме с Испания. Пожалиха ни второто по време, след 0-3 в София.
5: Еми именно. Значи менталитет нямаме на победители. Ние излизаме и при най-слабия отбор излизаме като губещи.
1: Да.
5: Тъй като нямаш менталитет да го победиш, как ще го победиш?
1: Кои отбори според вас можем да победим в сегашното състояние в Европа? Дайте три имена на отбори, които са сигурност.
5: Всички отбори не може да победим. Всичко трябва да почне от нулата. Както наверно се направиха други отбори моментално, млади момчета и почва както французите и така нататък. Има практика. Та практика ние трябва да я приемем. Няма какво да се казва да ги жалим.
1: Добре.
5: Или ще стане нещо свясно, за да се гордеем с тях, или по-добре да ги няма.
1: Е, много сериозни глоби ще са, ако ги няма изобщо, както някой пледира да няма национален отбор. Благодаря на всички участници в дискусията по Хоризонт на тема националния отбор. Сега реклами, песени и се насочваме към Пловдив да чуем Александър Димитров.
0: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
6: На 1 октомври Международния ден на музиката. Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
7: С медийното партньорство на Българското национално радио.
8: Вземи живота в ръцете си.
9: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
10: Как се стига от училището и първите стъпки в изкуството до голямата сцена? Готови ли са младите артисти за предизвикателствата, които ги очакват? Слушайте разговори ни с Толина Добрева, директор на Националното музикално училище Любомир Пипков, професор доктор Сава Димитров, ректор на Националната музикална академия професор Панчо Владигаров и Пламен Бейков, директор на Държавната опера в Русе. На 28 септември, точно в 10 сутринта с мен, Георги Султанов.
11: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецо-сопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.

0: на финала.
1: Сега към обещаната пресконференция на националния селекционер на футболния ни отбор Александър Димитров наживо преди утрешното домакинство на Естония. Слушаме колегата от Радио Пловдив Йордан Данчев. Здравей, Данчев.
2: Добър вечер. Сега започва пресконференцията. Включваме се директно. Най-напред въпрос от журналистите от Естония, които питат Александър Димитров за това каква е ситуацията в отбора след тази неприятна загуба от отбора на Люксембург в първия кръг.
3: Добър вечер. Не може да върнем времето назад. Можем само да си извадим поуки от загубата и да бъдем позитивни, да гледаме с позитивизъм в матч с Естония. Ние добре знаем, че вашия отбор в момента е Исландия там, което е сочен за фаворит, печелих и Балтийската купа, така че е в по-добра ситуация.
4: So now we can take back the time. We can only learn and be positive. We can try to go positive into the game. Your team is with good emotions now after the one with Iceland, the draw 1-1 with Iceland, and you also won the Baltic Cup. But what we can do is just try and go positive into the game tomorrow. I mean, my teammates, we share our coach's opinion. We need to show our reaction tomorrow. We need to show who we are and try to win tomorrow.
1: С превода на английски няма да стане така, така че ще потърсим колегата от Пловдив след малко, за да преразкаже, да обобщим казаното от Александър Димитров. А сега малко музика.

0: на финала.
1: Какво предстои тази вечер по терените на футболна Европа в Лига на нациите? Лига А. Двата матча са Белгия, Франция, Турция и Италия. За втори ще говорим след малко. Грузия, Украина, 0-0. Към 34-та минута е матчът, който тече в Лига Б към момента. По-късно в тази лига са още Румъния, Босния и Херцеговина, Северна Ирландия, Унгария и Швеция, Полша от 21.45 всичките. И в Лига С Армения, Черна гора към 37-та минута 1-1 и също Латвия, Кипър 0-0. Ние отиваме, както ви казах, към футболният тим на Италия, който гостува на Турция в Бурса, след като загуби от дома от Белгия. Също време ще чуете и за завършилото европейско първенство по волейбол в Милано, спечелено от поляците. От Италия предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
2: Калчото чрез сквадрата е призовано да се вдигне на крака след загубата от Белгия с 2-0 в Рим и пред днешния спор като гост на Турция, победен от Франция с 1-0. Общото не е в загубите, в разликата на стил, играчи, техника и тактика, които селекционерът Роберто Манчини не може изведнъж да издигне, докато сънародникът му и селекционер на Турция Винченцо Монтеле разполага с по-качествени възможности. Големият турски специалист, познаваш калчото, Фатих Терим за газета Дело Спорт каза, че сквадра Дзура няма идентичност, че не е нужна само техника и тактика, не само срещу отбора на Турция. Цитирам, изпълнен с кураж и интелигентност. Манчини изглежда объркан в атмосфера, в която се дискутира на спортни политически нива и даже от УЕФА. Позицията на президента на Калчо Федерацията Джованни Малаго избрал го за селекционер. Доколко сквадрата ще се умее да се съсредоточи за мача с Турция, ще проличи на стадион Тимсах Арена в Бурса. Тя ще е доста различна от мача с Белгия, след като 10 футболисти, сред които и Барела, не заминаха. В схема 4-3-3 на вратата остава Донарума, в отбрана се завръща Бастони, сред халфовете Фратези Стонали. Атаката ще стане ясна преди първия съдийски сигнал на Англия. Английския рефер Оливър, кой ще в нея отпил Еспозито до Скамака. Италия рискува да изпадне в Б-нивото на Лигата на нациите, което ще е още по-катастрофално за бъдещето. От тази посока много поучително бе европейското по волейбол за мъже, което завърши в Милано чрез отбора на Полша, който спечели титлата за втори пореден път в Италия. Първият бе в Рим преди 3 години срещу Италия, сега в Милано срещу Франция. Това стана след единствената загуба на дружина полска в София срещу България в груповата фаза. За най-добър треньор бе награден треньорът на Полша, бившият голям сръбски разпределител Никола Гърбич, бис за него и това европейско злато на италианска земя. По този повод за БНР Гърбич каза: от емоционална гледна точка Италия е много важна за мен, защото голяма част от кариерата ми бе тук и живея тук и да победим тук е от голямо значение. За мен обаче е важно да подготвя отбора всеки път по най-добрия начин, без значение дали е приятелски или официален матч. До година Полша е домакин на световното. Важно е, че вече се класирахме за Олимпиадата в Лос-Анджелис, така че ни интересува да спечелим Мондиала. Тъй като Никола Гърбич бе голям състезател и не всеки такъв става и успешен треньор, го попитах какво дава от себе си на играчите си, на което Гърбич отговори. Моя опит на състезател най-вече в трудните моменти, как да се отнасят и да ги преодоляват. Не претендирам да реализират нещо, когато знам, че е трудно за тях. Няма моя идея за волейбола, която да им налагам, защото всеки един играе своя волейбол, който аз трябва да организирам така, че всеки един да се чувства сигурен в това, което върши, е рецептата на Никола Гърбич. Треньорът на вторият Франция, също бивш голям волейболист, но за Италия Андреа Джани за БНР каза, че е изключително доволен, защото отборът е подмладен, показал много качествен волейбол. За нивото на играта изобщо Джани подчерта. Волейбол се издигна много на европейско ниво и винаги трябва да се играе на 100%. Не е лесно, но е така и един отбор трябва да бъде изграден в тази посока с оглед на световното, което дава три места за Олимпиадата в Лос-Анджелис. Разпределителя на Франция Антуан Бризар, избран за най-добър на този пост на европейското, за БНР допълни. Европейското показа много хубав волейбол. За нас бе малко по-трудно, но чудесно за набиране на опит на обновения състав. От всичко казано до тук, каучото е на светлинни години от волейбола и медиите се радват на бивши помощник треньор на България италянеца Камило Пучи, като селекционер на Тунис, класирал този отбор на световното в Полша и на Олимпиадата в Лос-Анджелис след спечаване първенството на Африка. За предаването на финал от Италия, Елена Шиханова.
1: На финала. Както обещахме, връщаме се в Пловдив. За обобщение на казаното на пресконференцията от Александър Димитров, сега ще говори колегата от радио Пловдив, Йордан Данчев. Данчо, ти си.
0: Добър вечер отново. Да, с положителни емоции е Александър Димитров, национален селекционер, както и защитник Велковски, който също взе участие в днешната пресконференция. Като на въпрос на журналистите от Естония, то се отнася до 90-те години и времето на Христо Стоичков и компания, Александър Димитров каза, че се надява тези времена да се върнат, но за това ще трябва да се положи още много труд. На друг въпрос за това, за резултата в предишната среща и загубата от отбора на Люксембург с 1-2, Александър Димитров каза, че този двобой трябва все по-бързо да бъде забравен и да се обърне внимание на взаимодействието в по-предни позиции и на отбелязването в завършващата фаза на нападението. Има една лоша новина обаче от нашия лагер. Това е отпадането от групата на Теодор Иванов, който е получил разтежение и няма да може да вземе участие в утрешната среща, която започва от 21:45 на стадион Христо Ботев в Пловдив. Още за настроенията срещу себе си говори Александър Димитров, като каза, че той е бил напълно готов за негативното отношение към него, независимо от показаните резултати, и няма да се предаде, ще изисква и полагането на абсолютно по-високи усилия от всички свои футболисти в следващите двобои, за да се заличи този негативизъм. Димитър Велковски също каза, че и футболистите ще понесат своята вина, не само старши треньора, но и самите футболисти трябва да вложат абсолютно всичко от себе си в следващите матчове, не заради друго и не само заради себе си, но и заради националния отбор на България и България като цяло. Така очакваме утре да видим едно различно лице на българския национален отбор по футбол, но дали това ще стане, ще разберем утре вечер.
1: Благодаря на Йордан Данчев. Утре ще предаваме от 21:45, разбира се, матчът България-Естония. Какво каза селекционерът на естонците Юрген Хен малко по-рано днес? Нормално е всички отбори да не са в оптимална форма, защото това не е обичайна ситуация, каза Юрген Хен. За нас е важно да се фокусираме върху предстоящите двобои. Няма смисъл да гледаме ранкинга на отборите. След първите матчове в групата не искам да прави изводи. Има още 5 срещи, които трябва да се изиграят. Може би след това ще можем да правим изводи, коментира селекционерът на Естония. Припомням, че нашите загубиха от дома от Люксембург с 1-2 в първия кръг, а естонците взеха точка на Исландия в Рейкявик 1-1.

0: Maybe I should have listened.
1: На финала.
2: А сега към град Монтана, откъдето нашият кореспондент Любо Андреев ще ви говори за женския баскетболен отбор на града. Слушаме Любо Андреев.
3: През изминалия сезон женският баскетболен тим на Монтана спечели всичко възможно българското първенство, като стана шампион и носител на купата на страната. За първи път в клубната си история монтанченки спечелиха Адриатическата лига. Зала Младост днес бе представен отбора за старта на новия сезон. Монтана ще участва в родния шампионат Адриатическа лига и за първи път в Еврокъп. В петък монтанченки приемат хрватския Загреб от Адриатическата лига. Кмета Златко Живков приветства състезателките, а днес на 21 години стана черногорката Йована Савкович, едно от новите попълнения на Монтана.
4: Започваме в шампионски стил. Добре дошли на новите момичета. Добре дошли и на тези, които бяха от миналата година. Какво е по-особеното, което искам да кажа накратко? Ще се опитаме тази година да покриеме всичко, което е необходимо, за да имаме участие на 4 пъти на най-високо ниво. Стартираме първата битка. Тя е с Загреб, тук в Монтана, а след това гостуваме два пъти в Самоков. Един път за Адриатическата лига и втория път за първенство. Отборите в Адриатическата лига са разделени в две групи по 5. Ние тръгваме от позицията на шампиони и от позицията на фаворити. Новото на този сезон в Адриатическата лига са повишените бюджети на всички. Повишените отбори като състезатели и българи или от местното първенство, в зависимост от това от коя държава сме, и чужденки. Това време отмина на професионалния баскетбол. Шампионките на Еврокъп от Германия са с 9 чужденки и само 2 германки. Това са тези, срещу които ще се изправите. На едно от най-големите предизвикателства, в които никога не сме ходили 4 пъти, в подобна картина. Първата тема е защитата на Адриатическата лига. Започваме с двата мача, на практика с трите мача. Тази седмица в петък тук, в зала Младост. Каним всички, които обичат спортните игри. Годината е бележита. Всичко, което може да спечелите, сте спечелили миналата година, и то за първи път такъв требал. Плюс сегашното участие, което е силно задължаващо, е едно ниво нагоре. Второто участие за първи път е Еврокъп. Ние не сме единствените в Еврокъп. Участваха Берое, които загубиха първия матч с много от испански отбор в Стара Загора, въпреки доброто първо полувреме, предвождани от един от многото треньори на Монтана, които сме имали, Николай Господинов. Сега имат реванш в Испания, но те са квалификации.

0: атаканти, а не са в основната схема на лигата. В основната сме Славонски Брод, ние и Цинкарна Цел. Това сме трите отбора, които ще играеме на четири фронта тази година.
1: За на финала Любо Андреев от Монтана.
2: На финала.
3: За футболния отбор на Монтана две думи. Той се намира във втора лига и то доста ниско в класирането. След като само в последните четири кръга инкасира загуби при обща гола разлика 1 на 15 в тези 4 мача. Търси се нов треньор. Няма да е Александър Александров. А Алвеша, бивши наставник на ЦСКА 48, имат други две опции. С това приключваме днешното издание на финала, а екипът ни ви желая приятна вечер.

0: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Екзотиката е достъпна.
2: Дубай.
1: Абу Даби.
2: Израел.
1: Мароко.
2: Тенерифе.
1: Куба.
2: Мексико.
1: Бразилия.
2: Южна Африка.
1: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
4: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
5: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното перце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.
6: Джаза Вю. Новото място на джаза в Хоризонт. Всеки вторник от 22 часа до полунощ с мен Иван Нотев. Джаза Вю. Спомен от бъдещето.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини. Граждански инициативен комитет Ангелите на Петрохан излезе тази вечер на протест пред Съдебната палата в София срещу, цитирам, институционалните безобразия по случая Петрохан Околчица и в подкрепа на семействата на шестимата загинали. Протестиращите настояват да бъде прекратено избирателното изтичане на информация и разгласяването на лични данни на починалите лица от разследващите органи, както и за ново прозрачно и обективно разследване.
2: Трябва да се чуе истината, но истината, която е подкрепена с факти. Това, което се хвърля по екзекутираните, тяхната памет, не е човешко.
3: Вие смятате, че те са екзекутирани, така ли?
2: Абсолютно. Всички факти говорят за това.
4: Първите часове, без съд и пресъда, без експертиза, без нищо, главният прокурор излезе и каза: педофилия, секта. 6 месеца едно и също.
5: Да се даде инструктаж, да се работи.
6: Къде знаете, че е инструктаж?
5: Инструктаж е, защото излезе Сарафов и каза: убийството е лошо нещо, но предофилията е още по-лошо.
7: На 25 октомври са следващите избори и ние считаме, че смъртта се използва за предизборна кампания, не само за президентски избори, но те ще се проточат и до година за изборите на общински съветници. Ние искаме това да спре.
1: С заповед на министъра на правосъдието Николай Найденов е открита нова процедура за подбор на кандидати за европейски прокурор от България. Процедурата ще се проведе от 5-членна комисия, в която участват един хабилитиран преподавател по наказателно право или наказателен процес, двама наказателни съдии от Върховния касационен съд и двама прокурори от Върховната касационна прокуратура. Допълнителна гаранция за независимостта на комисията ще е липсата на представител на Министерството на правосъдието, съобщават от ведомството. Кандидатите за европейски прокурор трябва да са действащи съдии, прокурори или следователи с най-малко 12 години юридически стаж, да имат практически опит в финансовите разследвания и международното съдебно сътрудничество по наказателно-правни въпроси, да владеят английски език минимум на ниво B2, независимостта им да е извън всякакво съмнение и да притежават необходимите качества за упражняване на функциите на европейски прокурор. Срокът за подаване на документи е 12 октомври до 17 часа и 30 минути. Близо 12 500 земеделци ще получат компенсации за щетите от сушата през миналата година, предвижда заповед на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски. Производители на слънчоглед и царевица ще бъдат подпомогнати с над 22 милиона евро заради загубите, причинени от продължителната суша и високите температури. 7 милиона и 400 хиляди евро ще са от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, а останалите близо 15 милиона ще са национално съфинансиране. Очаква се Държавният фонд земеделие да извърши плащанията най-късно до сряда, 30 септември. Проверките на така наречените еднолентови пътища, изградени в нарушение на изискванията за ширина на платното, навлизат в решаваща фаза. Въпреки установените по места несъответствия, вече изградените участъци няма да бъдат премахвани, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той участва заедно с министъра на регионалното развитие Иван Шишков в среща с местната власт в Кърджали в рамките на инициативата «Регионите говорят», предава кореспондентката ни Валя Апостолова.
8: Проблемът с тесните пътища е общ за двете министерства, стана ясно на срещата. Министър Демерджиев обясни, че нарушенията са в габаритите на пътя.
9: Тук има одобрени проекти, има строителни разрешения, но в същото време габаритите на тези пътища не отговарят на актуалните норми за широчина на пътното платно. Така че тези пропуски са определено нарушение на закона. И говорим и за безопасност пътно, освен всичко друго, защото едно платно, по което не може да се разминат свободно две пътни превозни средства, ясно, че създава опасност.
8: Основният въпрос, поставен от кметовете, без обходния път на Кърджали, който трябва да изведе тежкия трафик към Гърция. Той е важен, защото градът е единственият областен център без обиколен маршрут, а Маказа е вторият по натовареност преход след Кулата. Вече не се говори за обход, а за строеж на нова магистрала от Търново до границата, каза министър Шишков.
10: Ние сме си поставили срокове в рамките на година и половина да направим предпроектно проучване, да направим процедурата за ОВОС и, разбира се, подробен устройствен план. След това, пак го казвам, повтарям го многократно. магистралата от Велико Търново до Маказа ще търси публично-частно партньорство.
8: Регионалният министър призова кметовете да съдействат при тежките обществени обсъждания на проекта.
10: Тогава наистина трябва да се мобилизира едно общество и да кажем край на това да бъдем изнудвани, да бъдем рекетирани и да може държавата да приключи всички процедури. Ние не сме природоубийци, само че не искаме да бъдем и човекоубийци.
8: За новините Валя Пастолова.
1: Синоптична прогноза от Анастасия Кирилова.
0: През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява. Над Централна и Източна България ще бъде значителна. Там на места ще има слаби валежи от дъжд. В Западна България ще бъде ясно. Вятърът от север-северо-исток временно ще отслабне. В Източна България ще бъде умерен. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса, в София 8. Утре и над Западна България облачността ще се увеличи и вплътни. В крайните северо-западни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд ще има в югоизточната половина от страната. Духа до умерен в източните райони, временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в София 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Понеделник вечер.
1: Здравейте, уважаеми слушатели, звукорежисьор е Жеко Жеков, музикален редактор Христина Янкова, пред микрофона е Иван Русланов. Надяваме се, че ще прекарате приятни минути в нашата компания. Това, в което съм сигурен обаче, е, че ще останете впечатлени от първата ни гостенка. Започваме с нейната най-нова песен –

0: Вечерен гост.
1: Първата ми гостенка, уважаеми слушатели, е една изключително талантлива певица на 18, почти 19 години. Въпреки че доскоро учеше за матури, тя продължи и да работи върху своята музика. Чухте най-новата й песен «Стъкло». Сара Пейчева, или само Сара, има много какво да ни каже със своите музикални идеи. Добре дошла!
2: Благодаря много!
1: Сара, какво би бил живота без музика?
2: Мисля, че би бил много празен. Аз не мога да ходя някъде без да слушам музика, или дори ако си забравя слушалките да си пея нещо на ум, да мисля някакви идеи, но това е част от живота на всички хора, още от когато сме малки. И има хора, които още от коремите си им пускат музика, и хора, които се занимават, разбира се, с музика, но това е една голяма есенция от живота, без която смятам, че не можем.
1: Ще имаме много пукнатини по себе си без музиката, смятам аз.
2: Точно така.
1: И като си говорим за пукнатини, как създадохте Стъкло?
2: Започна от едни мои вътрешни чувства. Предполагам, че се подразбира от песента, че се говори за любов. И случи се много спонтанно, нещо, което реално не очаквах, и се отпуши просто. Аз се вдъхнових и се отпуши от мен един текст, една музика започнаха да се изливат и песента сама се сгуби сякаш. И винаги си върват ръка за ръка музиката и текста, но съвсем леко, съвсем лесно стана песента, сякаш е трябвало да бъде там.
1: Сара, това, което ме впечатли, когато за първи път видях видеото към Стъкло и попаднах на твоя канал в мрежата за видеосподеляне, е, че пишеше музика и текст Сара. Та ти сама пишеш и музиката, и текста. Откъде започваш?
2: Както казах, те си върват ръка за ръка и няма нещо, което да правя преди другото. Винаги едновременно се нареждат и двете. Но за първи път поемам толкова голяма част от продукцията върху тази песен. Инструментала е мой, аранжимента е мой. Единствено, мастеринга не е мой, защото когато вече бях завършила песента, и аз я чувам цяла, тя е готова, но и липсва нещо, наистина този буст я пратих на Декстър, с който съм работила и преди, и когато ми прати вече мастерираната песен, тя просто светна. И на него се дължи доста голяма част от тази песен, защото без него може би нямаше да има този мащаб, който има в момента.
1: Ние с теб си говорихме и преди малко, че ти пишеш Стъкло между ученето за сериозните изпити. Така как изглеждаше този процес?
2: Доста объркваш, между другото, защото мисля, че всеки, който учи за матури, може да потвърди, че това е доста стресиращо. И аз, разбира се, започнах да уча малко в последния момент. Но просто точно в този момент се случваха и други неща в живота ми, и докато писах теми, просто ги хвърлях на някъде и започвах да пиша текстове. И колкото и да си казвах, не е морално сега да пиша това, но сега ми дойде музата, трябва, нали, да си го довърша. Но успях да балансирам и двете за радост и съм доволна, че го направих тогава.
1: Какви бяха първите ти идеи за Стъкло на тези хвърчащи лищчета?
2: Винаги започвам да пиша, между другото, песните си от заглавието. И самата идея за Стъкло ми дойде просто. Си видях някъде думата Стъкло и започнах да си мисля как ние сме едно стъкло, как кожата ни е едно крехко нещо, върху което има пукнатини, това, което съм написала и в текста. И започнах да пиша и впоследствие виждам, че думите, които са в текста, имат доста голяма част от нещата ми в живота. И това е нещо, което, между другото, се случва подсъзнателно като процес. Когато пиша песни, не си мисля за отделни случки или нещо, то само се излива и после виждам, че наистина си идва от душата ми.
1: Наскоро си говорих с норвежкия изпълнител Сиверт Хоем и той попитах го кога разбира, че една песен е готова. Той каза, че по-скоро разбира кога една песен не е готова. Нашите слушатели ще могат да чуят интервюто с Сиверт другата седмица. Но ти, кога разбираш, че е време да пуснеш песента към публиката?
2: Винаги, когато пиша песента, си я представям как ще звучи в главата. Буквално чувам още от самото начало къде и какво искам да има. И затова процесът ми на продукция е толкова стриктен и работя сама, защото не мисля, че бих могла да обясня това, което чувам в главата си на друг човек. Случвало се е да мога и затова работя с хората, които работя в момента. Но аз я чувам сякаш готова. Отнело ми време да го синтезирам и да го напиша върху компютъра. Но когато вече я чуя на цяло и си кажа, да, това е, нищо друго не чувам отгоре, значи знам, че е готова.
1: Знаеш, много известни големи изпълнители и у нас, и в чужбина работят с много композитори, много текстописци. Но какво според теб дава на един изпълнител качеството да е автор и на музиката, и на текста?
2: Има плюсове и в двете. Човек да пише сам и да пише с други хора. Но човек да пише сам си оказва... Има нужда от доста критично мислене. Това да се... Да обува обувките на друг човек и все едно да си представи, че слуша песента за първи път и да каже тук не ми харесва, тук не ми харесва. И това са всъщност плюсовете на да пишеш музика с други хора. Защото ти можеш да си мислиш, че нещо е гениално, но човека отсреща да каже това няма никаква логика или не звучи добре. Така че дори процеса да пишеш сам трябва да притежаваш наистина много критично мислене и да можеш да се представиш, че си друг човек.
1: Ти работиш с музикантите от Тайния оркестър.
2: Точно всъщност, така.
1: Именно и за стъкло сте екип, така да се каже. Приемаш ли от музикантите, които приемат критика ли си?
2: Със сигурност, да. Понякога ми е трудно. Ако ми се каже в грешния момент, малко се ядосвам. Но със сигурност си го записвам mental note и си казвам, да, това е. Ядосах се на момента, но се прави винаги. Така че това е важно, човек да има хора до себе си, които могат да му кажат понякога, това не е окей.
1: Какво ти дава работата с Тайния оркестър?
2: Много вдъхновение, една голяма помощ. Те са моето, както съм казвала, много пъти те са моето второ семейство. И всъщност именно с тях създадох тази песен. С един музикант от Тайния оркестър, Александър Стоев, снимахме клипа. С едно момиче, една цигуларка от Тайния оркестър, тя освен, че записва в клипа Штрайха, тя ми прави грим, коса, седя до мен и тези хора са всъщност голяма част от моят личен живот и са страшно важни, защото тази песен е толкова специална, защото създавам с толкова любов от любимите си хора.
1: Сега, Стъкло е третата ти песен.
2: Точно така.
1: Смяташ ли, че числото 3 носи щастие?
2: Мисля, че да, защото предишните ми две песни са много различни. Не само едни от други, но и са различни от мейнстрима. И разбирам, че са трудни за слушане. Дори аз не ги слушам толкова често. Но Стъкло е песен, за която за първи път мога да си кажа, да, това е моя стил, това е музиката, която искам да правя. И първата песен, която наистина обичам толкова много.
1: Но и другите ти две песни са много хубави. Следва да чуем и Диагноза. Какво можеш да ни разкажеш за тази песен, която има и много интересен клип също така?
2: Текста, смисъла му е доста дълбоко скрит. Доста хора си помислиха, че говоря за лекари, за болници, но всъщност не е това. Трябва човек дълбоко да се заслуша. Говори се за това как сами си поставяме етикети. Например, грозна, неталантлива и така нататък. И това е призив да прекъснем този цикъл и да започнем да си слагаме едни по-позитивни етикети.
1: Защо понякога сме твърде критични към себе си?
2: Зависи от ситуацията. Има най-различни случаи. Понякога е защото, да кажем, доста талантливи хора винаги се съмняват в себе си. Или има доста хора, които им се казват лоши неща и това се кодира в системата им. Но това е просто призив за всички хора да престанат да го правят, защото пречи.
1: Ти понякога критикуваш ли се сама? Несигурна ли си в себе си?
2: За сигурност, да. Колкото и да говоря, че трябва да се прекъсне това... Това е в природата на всеки човек и е неизбежно понякога, но наистина гледам да не го правя.
1: В крайна сметка, човек трябва да се учи да обича себе си, докато е жив.
2: Точно така.
1: А сега, уважаеми слушатели, слушаме Сара и Диагноза.

0: Сара и песента е диагноза, уважаеми слушатели. Започнахме малко отзад напред. Първо третата, после втората. Ще завършим след малко с първата ти песен, за която предполагам, че също има какво интересно да ни кажеш, Сара. Но много ми е интересно от колко време ти самата музицираш? Кога започна да пишеш текстовете и музиката, които споделяш с нас?
1: Мисля, че когато бях на 16 някъде, вдъхнових се от всъщност един огромен артист на българската сцена, Мария Илиева. Бях направила един кавър на нейната песен «Любов». И това всъщност е моят първи струнен аранжимент и първото мое изявление като самостоятелен артист. И тогава бях още много малка, още си личи колко е сурово и със сигурност, ако сега го бях направила, ще е различно. Но това е със сигурност началото на пътя ми и точно нейната песен ме вдъхнови да напиша глас. И когато излезе, много хора ми казаха: знаеш ли колко много прилича на «Любов»? Защото наистина тогава се скъсвах да слушам тази песен и Мария е всъщност човекът, който ме подтикна да започна да пиша музика. Тя ми каза: имаш хъс, имаш желанието, може би имаш и таланта, пробай просто. И заради нея се гмурнах.
0: Тя ти разрешава да пееш и «Любов», нали така?
1: Точно така.
0: Но аз предполагам, Сара, че и преди 16-та си година си имала интерес към музиката.
1: О, със сигурност, тя е още от както се помня от моето детство е част. Започнах да пея още когато бях на 3 в вокална група Бомбон. И буквално от както се помня, музиката е част от живота ми. Аз съм пяла, макар и песни за зеленчуците и за не знам какво. Но моето участие в Бомбон ми помогна да усъвършенствам моя вкус в музиката, да усъвършенствам своя глас и да се изградя като човек, защото аз там съм наистина отраснала.
0: Това, което ми е много интересно, е от една страна музика и училище, а вече музика и академия, университет. Трудна комбинация ли е?
1: Между другото, не. Още от малка съм си свикнала да балансирам всичко. От малка беше да балансирам училище и Бомбон и уроците извън училище. После се превърна да балансирам тайният оркестър с училище, с това да пиша песни, сега академията. Ако трябва да съм честна за сега, в академията ни е доста по-леко като натоварване. Учим нови неща и ми е доста интересно, но имам този въздух да мога да творя и да мога да дишам буквално.
0: Ти си част от две големи музикални общности. Едната е тайния оркестър от една страна, другата е Бомбон.
1: Mm-hmm.
0: И всъщност това участието в подобни общности, училите на работа в екип, нещо, заради което често ние българите изцяло като народ сме критикувани, че не умеем.
1: Учите със сигурност. Това, което забелязвам, когато съм влизала в студия с други артисти, да кажем хора, които не са работили в екип преди и влизат с едно его в студиото, че трябва да стане тяхната идея, трябва те да кажат какво да се случва, а точно това е когато влизаш в студио с хора или работиш с хора, егото трябва да е последното нещо на ума ти, трябва да работите, да се стремите към това проекта или нещо към което работите да стане хубаво, а не да е твоята идея. И това е нещо, на което е, може би, най-важното нещо, което се учи, когато работиш в екип.
0: Да, Сара, много често си говорим с не само музикантите, но и писателите, да кажем, които идват тук, че творците основно създават своето творчество от моментите, в които са тъжни. Така ли става и при теб?
1: Понякога да. Тъгата е, според мен, е чувство, което отпушва доста емоции. Не само тъга, но отпушва и щастие, защото, например, когато си тъжен, ти си тъжен, че не си щастлив. И тя отпушва тези всички други емоции, гняв, страх дори. И тъгата всъщност е едно вдъхновение понякога за повечето артисти.
0: Харесваш ли съвременната музика?
1: Има доста страни на нея. И слушам българска и не българска музика съвременна. Има много артисти, които ми харесват, много песни, които обожавам и доста съвременни песни ме вдъхновяват да продължавам да пиша. Така че да.
0: Сара, слушам текста ти, слушам и песента как се е получила, слушам и другите ти песни от първата и втората. И това, което ме изненадва много приятно е, че млад човек като теб, още от 17, даже предполагам, че глас излиза и когато си на 16, така ли е?
1: Излезе когато вече бях на 17, mm-hmm. но я писах когато бях на 16, снимахме така. Клипа, така нататък.
0: Да. Та, идеята ми тук е, че ти пишеш за едни толкова литературни, интелигентни неща, а можеше и да не го правиш. Можеше да избереш лесния път към славата. Защо си избра да пееш за едни малко по-сложни неща?
1: Смятам, че това, да изразявам това, което ме влече, мисля, че бих могла да предам най-добре на публиката. Бих могла да пея за нещо повърхностно или за нещо, което не съм аз, за да стигна до лесния път, както mm-hmm. се каза. Но няма да е моето и няма да бъде искрено. И това, което пиша, казвам, че идва отвътре, наистина от душата ми.
0: Има ли нещо, което ти се иска хората на твоята възраст да променят?
1: Между другото, не. Може би единствено това за етикетите, което казах и по-рано, но вече се примерих, че всеки човек е толкова различен и точно това прави всичко красиво. Разбира се, когато се срещна с много хора и си казвам защо, защо са такива, но точно това е красотата понякога, че сме толкова различни и това ни прави един свят всъщност.
0: Ти се запозна с Мария Илиева, mm-hmm. но предполагам, че в работата ти и с тайния оркестър, и с други предишни твои изпълнения си се срещала и с други български изпълнители. Та какво ти даде комуникацията с хора с толкова опит?
1: Това, което съм с тези хора, които съм се запознавала, които са големите личности, имам радостта да споделя, че те винаги са подавали ръка. И това ми се иска и някой ден, когато нашето поколение станат големите артисти и ние да можем да подадем тази ръка, защото, например, това, което направи, това малко потикване, което направи Мария за мен, е всъщност това, което ме накара да съм тук, където съм днес. И е много важно да има тази линия между различните поколения, иначе просто ще загубим културата си.
0: Твоите съученици и сега твоите колеги в академията интересуват ли се от това, което правиш?
1: За сега с моите колеги в академията още се запознавам. Познавам буквално двама-трима. Но с моите ученици имаше някой, който дори с които аз не съм си говорила, идваха и ми казваха: Сара, страхотно е това, което правиш, и това много ме радва, защото не съм го очаквала. Живеем в среда, вече в поколение, което всеки си живее в неговия собствен свят. И никой не се интересува от другите, или поне така изглежда. И когато някой дойде и ти каже нещо толкова мило, от никъде, аз съм просто толкова приятно изненадана. И ми се иска и аз да го правя за други хора. И това да се разпространи, тази доброта да се зарази между нас.
0: Ти имаш собствен канал в мрежите за видеосподеляне, където могат да те намерят. Смяташ ли, че новите технологии са пътят музиката да стигне до още повече хора?
1: Вече да. Сколкото и хора да съм си говорила, всеки е казвал, че социалните мрежи, чрез тях просто можеш да достигнеш до толкова много хора, защото вече мисля, че почти всички хора, преди да си легнат, скролват един час в TikTok или в Instagram. И сега, покрай тази песен, всъщност започнах да качвам много повече. Излязох от тази комфортна зона, която си бях създала. И наистина се радвам, че го направих, защото песента наистина достигна до повече хора.
0: Да. Преди да чуем за финал първата ти песен, дебюта ти, Глас, ми се иска да разбера, преди да я пуснеш да лети към всички нас, първата ти песен, притесняваше ли се от нещо?
1: Преди първата ми песен?
0: Да, преди да реализираш, преди да я пуснеш.
1: Със сигурност да, защото първо, че текстът е много чувствителен и е за моя история. И е нещо точно... Аз се чувствах крехка, когато пуснах песента, защото е нещо, което показвам с едно голата част от мен. И разбира се, беше страшно, защото е първа песен и за първи път пиша нещо такова и ме беше страх хората да не ми се подиграват буквално. Защото нека да бъдем честни, когато на някой му се получава и другите започват да злобеят някои хора и да се подиграват. И бях малка да го разбера тогава и ме беше страх от съучениците ми, от училището ми, и когато излезе всъщност песента, се скрих, не ходих на училище, не излизах между часията, но моите приятели тогава ми помогнаха да го преодолея това.
0: Сякаш омразата в социалните мрежи вече много по-силно засяга вашето поколение. Виждаме и какво се случи и това лято с едни деца, които бяха близко до твоята възраст.
1: Mm-hmm.
0: Но социалните мрежи повече взеха от теб и твоите съученици, да кажем, или ти дадоха. Как оценяваш целият този процес на младите хора в интернет?
1: На този етап, който съм в момента с моето качване покрай стъкло, доста хора ми оцениха позитивно и започнаха да ми пишат наистина хубави съобщения и се радвам, че достигна до хубави и качествени хора и се надявам някой ден да си изградя публика, която да е точно тези хора. Но за жалост има и хора, които ми пишат странни съобщения и които не желая да казвам в ефир, но си има и тази част на интернет и това е нещо, от което не може да се скрием.
0: Хора, вместо да пишете странни съобщения, излезте и се разходете или може би вижте един филм.
1: Точно така.
0: Защо казвам филм? Защото след малко, уважаеми слушатели, ще чуете редовната ни рубрика Кино Радио, в която ще поговорим за филмите, които да очаквате през октомври. Сара, ти обичаш ли, киноман ли си? Ходиш ли на кино?
1: Ходя на кино от време на време, не съм киноман, но има филми, които като видя, ако се сетя да погледна програмата, ходя и гледам и ми е... Винаги оставам с едно страхотно чувство, защото това си е изкуство.
0: Имаш... Кой беше последния филм, който гледа?
1: Мисля, че гледах Одисея. Точно беше нашумял. Да. И чух и отидох с приятели да го гледам. И макар и да беше... Не помня колко беше дълъг, аз просто бях в възторг след този филм. Той е наистина изкуство.
0: Да. Много ще се говори още за тази
1: точно
0: продукция
1: така
0: на Кристофър Нолан. Аз ти благодаря, че беше мой гост. Ще завършим с глас и ти пожелавам успех и те очакваме и за следващите ти музикални вълшебства, така да
1: много
0: го кажа.
1: Много благодаря.
0: Сара Пейчева. Сара, уважаеми слушатели, чухме какво ни разказа за третата си песен, най-новата си песен Стъкло, а сега ще чуем и нейния дебют. Глас. Глас.

0: радио. Новите хитове на големия екран.
1: Мисля, че е време, уважаеми слушатели, да си поговорим за октомврийското кино тази година. След вълнуващия септември е едно горещо лято за милиарди, киносалоните навлизат в своята златна есен. Ето някои от филмите, които поне според мен ще ви впечатлят на големия екран.
2: I'm not gonna sugarcoat it. We're in a tight spot. Now do me a favor. Imagine they're one of those people who think that Digger Rockwell's Satan himself. Now what are some of the harshest attacks I can expect from those folks who think that I'm scum of the earth? Well, those folks might say that... I wouldn't expect that.
1: Том Круз е неузнаваем в Дигър. Новия филм на също добре известния мексикански режисьор Алехандро Гонсалес Иньярито. Заглавието е описано като черна комедия, а звездата от филми като Топ Ган и Мисията невъзможна играе най-силният човек на света. Та, този влиятелен джентълмен трябва да предпази света от бедствието, което сам е предизвикал. Премиерата на филма е планирана за 2 октомври, а още преди нея продукцията натрупа много коментари както за външния вид на голямата звезда във филма, така и за интересните режисьорски идеи в трейлера.
3: You must have questions.
4: Why can't your wife finish her book series?
3: You really want to know? This is Verity.
5: Doctors don't think she'll ever walk or talk again.
3: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
5: You're the only writer who can finish this last novel.
4: Her fans know her voice. They would know it's not her.
1: Тази година е особено успешна за Ан Хатауей. И нейн филм ще гледаме на 2 октомври. В мистериозното заглавие Верити, актрисата си партнира с талантливите колеги Дакота Джонсън и Джош Хартнет. Сюжета ни запознава с млада авторка, която е наета да допише последната книга от бестселеровата писателка Верити Крофорд, след като тя изпада в кома вследствие на инцидент. Филма е по романа на популярната авторка Колин Хувър.
6: Hey, sweetie.
7: You're home.
6: I had a lunch break. I thought I'd come home and eat with you. Where's Dad?
7: He fell asleep in the office. I'll go get him.
6: Let him sleep. He needs his rest. Cookie dough ice cream for lunch. What kind of mother would I be? How about scrambled eggs?
7: Get that for breakfast.
6: That's right. I forgot. How about pasta? Your favorite. Do you want to know something silly?
7: Yes.
6: Sometimes

0: е Роб Савич. Очакваме другата мама по кината от 9 октомври.
1: What do you want, Mr. Reagan?
2: I want my life back.

0: На 23 октомври ще видим един малко по-различен филм за супергерои. Clayface е поставен в категорията на телесните филми на ужасите, сравняват го с веществото, кинохита с Деми Мур. Режисьор е Джеймс Уоткинс, а в главната роля ще видим 33-годишния Том Рис Харис. Неговия персонаж е холивудски актьор, който решава да се превърне в част от експеримент. Целта му е да възстанови белезите по лицето си. Страничните ефекти от процедурата обаче, може би, ще го превърнат в чудовище.
1: The procedure is causing troubling physical changes.
2: Are you okay?
3: What's happening to me?
1: You have to learn to control it. This is going to be hard for you to believe. Matt Hagen can change his face.
3: Is that so bad?

0: Обичам да водя внуците в парк. Но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
2: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, Брати Аргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
3: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жош Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Hey, yo, Alicia. What's up, man? Man, these Jane Does be killing me thinking they slick with it. For real. Drop the beat. Labo.

0: Horizont.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 28 септември. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Министрът на финансите Гълъб Донев влезе в задочен конфликт с управителя на БНБ, като го обвини в превишаване на правомощията му. Поводът е предупреждението, което Димитър Радев отправи в петък, че ако бъде обложена свръхпечалбата на банките, това ще има отражение върху цената и достъпността на кредитите за бизнеса и домакинствата, както и върху икономическия растеж. Ето как Донев определи това предупреждение.
2: Отношения, които не разбирам защо управителя на БНБ си причинява това нещо. Намеса в политическата ситуация, която некоректно по отношение да се прави от управител на БНБ.
1: БНБ реагира на това с позиция, че няма да участва в политически полемики, а ще продължи да изпълнява своите функции и да представя професионалните си оценки в съответствие със своя законов мандат и с институционалната рамка на Европейската система на централните банки и Евросистемата. От репортера Марта Младенова чуйте повече.
3: БНБ смята за необходимо да уточни следното, пише на сайта на банката. Оценката на възможните последици от мерки, които могат да окажат влияние върху банковия сектор, финансовото посредничество, условията за кредитиране и финансовата стабилност, е част от институционалните функции и отговорности на Българската народна банка. Този подход е в съответствие с установената практика на Евросистемата при оценката за мерки, засягащи банковия сектор. Както изрично е посочено в позицията от 25 септември, решенията относно данъчната и бюджетната политика са от компетентността на правителството и Народното събрание. Представянето на професионалната оценка за възможните последици от тези решения за финансовата система и икономиката не представлява участие в политическия процес, уточняват от БНБ и допълват, че независимостта на Централната банка е основен принцип на институционалната рамка на Евросистемата. Тя предполага Българската народна банка и членовете на нейните органи за управление да изпълняват възложените им функции, да формират и представят професионалните си оценки, независимо от политическите съображения. За новините Марта Младенова.
1: Възстановено е движението по пътя между хасковското село Зорница и Бели пласт. Трафикът там беше спрян заради голям пожар край Зорница. По предварителни данни, огънят е възникнал вследствие на авария по електропровод. Пожарът е обхванал широколистна гора, сухи треви и храсти, а силният вятър е затруднил работата на огнеборците. В потушаването на пожара участват 12 екипа от Хасково и Кърджали, които изграждат просеки за ограничаване на разпространението на стихията. Овладян е пожарът в източната част на вилната зона на Сливен край село Сотиря. Частично е пострадала една обитаема вила, а в друга изгоряла складирана слама. Пострадали хора няма. Бащата на 15-годишното момче е открито мъртво под Врехоколчица през феврари, поиска ексхумация на тялото на сина си и разпит на всички специалисти, присъствали на аутопсиите. В публикована позиция той оспорва част от изнесените от прокуратурата данни по случая и твърди, че те не съответстват на първоначалните експертизи. Семейството заявява още, че е дълбоко засегнато от публичното огласяване на интимни подробности за момчето по време на брифинга на прокуратурата на 14 септември. Тази вечер пред Съдебната палата в София се проведе протест на Гражданския инициативен комитет Ангелите на Петрохан в подкрепа на близките на жертвите по случаите Петрохан и Околчица. Протестиращите настояха за прекратяване на избирателното изтичане на информация от разследването, за защита на личните данни на загиналите и за ново, прозрачно и обективно разследване.
4: Трябва да се чуе истината, но истината, която е подкрепена с факти.
5: Първите часове, без съд и присъда, без експертиза, без нищо, главният прокурор излезе и каза: педофилия, секта. 6 месеца едно и също.
6: На 25 октомври са следващите избори и ние считаме, че смъртта се използва за предизборна кампания.
1: 4 фирми са печелили над 96% от обществените поръчки за матинели, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев и посочи, че има съмнения част от предпазните съоръжения по пътищата да не отговарят на нормативните изисквания. По темата вече се водят досъдебни производства, които проверяват сертификатите и изпитванията на матинелите.
7: Имаме основания да се съмняваме дали това е станало по предвидения в закона ред и дали отговарят на всички изисквания монтираните по нашите пътища мантинели. А втория въпрос, разбира се, е с отклоняването на огромен обществен ресурс покрай поръчките за мантинали. Там внесохме материалите в прокуратурата.
1: Министърът на регионалното развитие Иван Шишков съобщи от своя страна, че е започнала аварийна подмяна на компрометирани мантинели по магистралите.
0: Сега ще видим тези фирми с традициите в обществените поръчки, колко бързо ще се мобилизира да почнат да строят. Те поискам от Агенция пътна инфраструктура, от дружеството автомагистрали да качат на сайтовете една цяла програма, къде и как. Така и аз ще ги контролирам по-лесно.
1: Междувременно Институтът за пътна безопасност предупреди за сериозни проблеми в държавната политика в сектора. В открито писмо до премиера Румен Радев организацията посочва, че само през изминалия уикенд по пътищата на страната са загинали 10 души и настоява за по-добра координация между МВР, регионалното и транспортното министерство. Съветът на Европейския съюз одобри първите 5 проекта от общ европейски отбранителен интерес. Програмата цели да позволи по няколко страни членки да работят заедно върху инициативи за усилване на отбранителния капацитет, които са твърде мащабни или твърде сложни за разработване само от една еврочленка. България се включва в 2 от одобрените проекти. Единият е за разработване на дронове и противодронови системи, а другият за изграждане на интегрирана морска и подводна отбрана. Полските власти обявиха за кратко тревога в Любинска област и вдигнаха изтребители заради опасност от руски дронове, ракети или бойни самолети. Русия атакува с реактивни дронове село в украинската Волинска област на границата между Полша и Украина. Местните власти в Старовойтове съобщиха, че е унищожен граничният пункт там. Петимата британски граждани, които бяха задържани в рамките на разследването за готвено бомбено нападение срещу военновъздушната база Ферфорд в английското графство Глостършир, са освободени под гаранция. Антитерористичната полиция увери, че следствието срещу тях не е приключило, защото може да са работили съзнателно или несъзнателно за външна сила. Ферфорд се използва от американски стратегически бомбардировачи в кампанията срещу Иран. Петролът поскъпна днес драматично и след това също толкова драматично поевтиня. Това стана след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отхвърли предложението на Иран за 7-дневно прекратяване на огъня в Персийския залив и условията на режима в Техеран за вдигане на блокадата на Ормузкия проток. Фьючерсите за сорта Брент надхвърлиха за кратко $108.60 за барел с 4% над цената от петък вечерта. В момента цената е малко над $105 за барел, с по-малко от процент по-висока от тази в петък. Георги Димитров представя спортните новини.
8: Добър вечер. Маркус Гиздол е фаворит за нов старши треньор на футболния ЦСКА, твърди германския Билд. 57-годишният специалист е водил в Германия отборите на Хофенхайм, Хамбургер и Кьолн, но от година е без работа. Защитникът Теодор Иванов отпадна от националния отбор на България за мача с тима на Естония от турнира Лига на нациите утре вечер заради контузия. Андрей Андреев беше избран за президент на Българската федерация по хандбал на редовното отчетно изборно събрание на централата. Андреев е бивш състезател по хандбал, както и съдя и делегат на Европейската хандбална федерация. Пьотър Несторов се класира за основната схема на турнира по тенис в Порто, Португалия, след успех срещу Марко Топо от Германия с 6-4 и 6-2. Григор Димитров се отказа от участие на турнира в Порто. 35-годишният Хаско Влия получи лайлд карт за основната схема и трябваше да играе срещу испанеца Даниел Ринкон, но ще пропусне над преварата заради контузия в коляното. България ще гостува на тима на Парагвай в матч за оставане в световната група 1 на отборното първенство по тенис за мъже Купа Дейвис, отреди изтегленият днес жреби. Срещата ще се играе в началото на февруари до година в Парагвай. Мъжкият национален отбор на България по волейбол за мъже официално е сред 32-та отбора, които ще участват на световното първенство през 2027 година, което ще се проведе в Полша между 10 и 26 септември до година.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добър вечер.
9: Добър вечер. В момента температурата в София 13 градуса, относителната влажност на въздуха 72%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от среното за месеца и ще се задържи почти без промяна. През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява и над централна и източна България ще бъде значителна, на места там ще има и валежи от дъжд. В Западна България ще бъде предимно ясно. В източната половина от страната ще духа слаб и умерен северен вятър. Минимални температури между 8 и 13 градуса, в София около 8 градуса. Утре, още преди обяд, облачността и над Западна България ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На отделни места в Южна България ще има и валежи. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Понеделник вечер. Понеделник вечер продължава до 22 часа. В компанията сте на звукорежисьора Жеко Жеков, музикалния редактор Христина Янкова и водещия Иван Русланов. В следващите минути ще чуете специално интервю с автора на бестселърите «Кралете на дивото» и «Кървавата роза» Николас Иимс. Той ще ви каже и какъв ще бъде музикалния подбор.
1: Аз съм голям фен и съм много силно повлиян от Led Zeppelin, както и от песента на английската рок-банда The Who, Баба Орайли. Нея си представям като откриваща песен на евентуален филм по книгата ми «Кралете на дивото». Не знам дали някой в България харесва певеца Meat Loaf толкова колкото аз. Голям фен съм на албумите му Bat Out of Hell 1 и 2. Те пък повляха много на втората ми книга «Кървавата роза». Много харесвам и Род Стюарт. Музиката от 70-те или 80-те би пасвала идеално на атмосферата на първите ми две книги, а и разбира се песните на великия Дейвид Боуи.

0: далеч.
1: Отблизо и далеч. Поглед в света на известните.
2: Канадският писател Николас Иймс открива в България сплотена читателска общност, която с много ентусиазъм обсъжда неговите фентъзи идеи. Освен че бе част от алеята на книгата в София, той се включи в националния фестивал за фантастика Булгакон. Събитие, което го срещна и с публиката във Варна. Защо според него българските читатели толкова харесаха книгата му Кралете на дивото?
3: It's because it was translated so well. I've heard nothing but great things about...
2: Това е така, защото книгата ми е преведена на български много добре. Чувал съм само комплименти за работата на Елена Павлова, преводачката. Книгата съдържа много хумор и се опитва да ви разсмее. Има доста препратки, като не всички могат да бъдат преведени буквално. Смятам обаче, че Елена се е справила възможно най-добре, а що се отнася до хумора, тя е учила десетката. Хората изглежда смятат, че написаното от мен е страшно забавно, което може би се дължи отчасти на мен и отчасти на нея, така че съм наистина признателен за усилията й. В фентази романа читателите ще разпознаят препратки от музика и видеоигри. И не само. Да, има различни препратки в книгата. Повечето от тях са свързани с музика, но няколко са от видеоигри, а също и от филми. От видеоигрите бе важно да заема елементи от Final Fantasy, дългогодишна ролева поредица от игри. Усеща се най-вече в присъствието на дирижабли и небесни кораби, които са част от всяка Final Fantasy. Когато издавах книгата, някои хора искаха дирижаблите да бъдат премахнати, защото смятаха, че е твърде стимпънк. Стана ми ясно, че никога не са играли Final Fantasy. Има и няколко препратки към персонажи от този свят. Що се отнася до филмите, обикновено ги използвам като гориво за шегите ми. Не наблягам на фентази продукции, а на филми от епохите, които вдъхновяват книгите. Така че, особено във втората книга, има препратки към От глупав по-глупав, филма с Джим Кери и към Объркани и непокорни с Матю МакКонахи. Интересен е фактът, че преди писането Николас Иймс е искал да бъде актьор. Вдъхнових се от гледането на филми. Много ги обичах още от дете, вероятно повече, отколкото сега. Мисля, че подобно на много творци, аз бях подтикнат да пиша от писатели и вдъхновен да играя роли от актьори. Но това не беше нещо, което правех дълго. Много се радвам, че актьорската игра бе част от живота ми. Особено в театъра, където играех, разбрах, че трябва да мислиш много за своя диалог и за пространствата между думите. Кога трябва да се движиш, да спреш, кога да крещиш или да си поемеш дъх. Това може да помогне да напишеш по-добър диалог и да превърнеш една сцена в нещо живо и цветно за читателя. И въпреки блясъка на актьорската сцена, Николас Иймс избира писането. Да, защото съм просто невероятен в това. Шегувам се, разбира се. Смешното е, че се отказах от актьорството, защото осъзнах, че е много трудна професия. Шанса някой да ти подаде ръка е едно на милион. По това време обаче не знаех, че списането е абсолютно същото. В Северна Америка трябва да си намериш агент, който получава по стотина предложения на ден от различни автори. Този агент трябва да те избере от купчината с други талантливи имена. Пишех с голям оптимизъм и чак в края осъзнах. Упс, може би трябваше да имам втора кариера като резервен вариант. За щастие всичко се получи. Аз просто бях вдъхновен от, както казах, любимите ми автори да напиша нещо, което може да повлияе на друг по начина, по който любимите ми книги повлияха на мен. Николас Иймс казва, че има едно много важно качество, което обединява писането на романи и актьорската игра. В голяма степен ги свързва творческия процес. Както при актьорското майсторство, така и при писането, за да се справиш добре, трябва да навлезеш в определено състояние на духа. Да се изгубиш в него, това е основната прилика. Преди обаче да създаде световен феномен с романа си «Кралете на дивото», Николас Иймс работи по друг, много мащабен роман, който така и не издава. Сюжета му е вдъхновен от любим негов писател. Да, любимия ми автор с много голяма преднина е писател на име Гай Гавриел Кай. Хората около мен се умориха да слушат за него. Той е превеждан и на български. пише фентъзи, но голяма част от неговото творчество е доста реалистично и се развива в различни исторически времена. Маварска, средновековна Испания, Византийската империя. Любимата ми поредица от Кай е в две части. Наречена е Сарантийска мозайка. Първата част е с име Пътуване до Сарантион, а втората книга е Бог на императори. Това са истории за хора, по-конкретно артисти, които се опитват да оставят нещо след себе си, някакво наследство, независимо дали са танцьори, готвачи, императори, състезатели с колесници, атлети или както е в случая с главния герой, той прави мозайки по покривите. Наете да отиде и да направи мозайка на покрива на това, което тогава е била Света София. В много фентъзи книги главните герои са магьосници, войни, те владеят меч. Този герой никога не взима меч. Всичко, което прави, е да създава изкуство. Тази книга ми се струваше много красива и бях толкова дълбоко и силно впечатлен от нея, че си помислих, ако мога да направя подобен сюжет и да впечатля дори само един читател, значи си е заслужавало да опитам. Когато бях по-млад, четях много фентъзи. Жанра по това време, в началото на новото хилядолетие, се опитваше да не бъде фентъзи. В сюжетите нямаше дракони, гоблини, орки, всичко беше свързано с хора, политика, религия, култура и война. И така аз пишех книга с подобен сюжет, но тя не беше точно това, което ме накара да обичам фентъзито на първо място. В нея също имаше малък магически елемент, нещо като овладяването на огъня от Аватар, последния повелител на въздуха, за който не знаех по това време. Оказа се, че съм крадял от тези идеи. Всичко беше свързано с воюващи култури. Голям почитател съм на историята на картагенския пълководец Ханибал и неговата война срещу Рим. Моята първа история бе точно такава, но в една много фентази обстановка.

Първия опит на канадския автор Николас Иймс в полето на литературата се оказва неуспешен. Николас не се отказва, продължава да търси идеята, която ще го срещне с читателите от цял свят. Много писатели, включително и най-успешните, понякога пишат по 4, 5, 6 книги преди да бъдат издадени. А при мен беше просто една голяма книга, която пишех отново и отново. Когато я завърших, тя се оказа твърде обемна. Изпратих я, беше отхвърлена и тогава я разделих на две. Пренаписах първата половина, изпратих я отново, тя пак беше отхвърлена. Но един агент прояви интерес и каза, че би разгледал следващото, което планирам да напиша. То бе романа «Кралете на дивото». Този агент отхвърли тази книга, след като известно време си разменяхме материали, но това отвори вратата за мен и ми даде надежда. Не съжалявам, че прекарах 12 години върху тази първа книга, защото мисля, че научих много и допуснах всяка грешка, през която един автор може да премине. Това ме направи писателя, който съм сега. Така се появяват «Кралете на дивото». Първата част от поредицата за бандата, която си поставя за цел да разнообрази епичните битки с чудовища с доза хумор. Николас Иймс разказва повече за колоритните персонажи. С първите книги исках всеки член на групата да представлява роля в традиционна рок група. Срещаме Гейбриел, който е харизматичния лидер-вокалист, така да се каже. Ганеер буквално е човека с брадвата, той е нещо като водещия китарист. Имам и персонаж на име Матрик Скал Дръмър. Той се бие с два ножа, нещо като барабанист. Докато пишех неговите бойни сцени, слушах слона на барабани. Опитвах се да създавам действието, използвайки думи, които биха описали и солото на барабани. И след това е Аркандър Малк, магиосника, който е нещо като лудия, забавен герой. Това е човека, който може да свири на клавишни инструменти, да удря триъгълник или да пуска фойерверки и просто да прави забавен целия концерт. Главният герой, разказвачът, представлява басиста на групата. Човека, когато много често, когато разказваш за хората в една група, се оказва, че си пропуснал. Басистите винаги са най-малко известните и често най-тихите. Клей Купър е точно такъв. Но подобно на техния инструментариум, самите те често могат да бъдат туптящото сърце на групата и на една песен. Тихия герой е истинския лидер на групата. Николас признава, че някои детайли в Кралете на дивото е взел от неиздадената си книга. Само няколко от имената на местата и оръжията, които използвах. Например, бандата в първата книга «Кралете на дивото» се казва Сага, което е името на меча на главния ми герой в първата ми неиздадена книга. Между другото, това е името на канадска рок-група. Като почитател на фентазито, знам, че голямо предизвикателство за всеки автор е да изгради вълнуващ свят в книгата си. Ето защо питам Николас Иймс дали е имал трудности при този процес. Не, защото с първата ми книга изградих света доста подробно и едва след това започнах да я пиша. Но с тази, понеже беше толкова различно от всичко, което бях правил преди, аз просто захвърлих всичко това на вятъра и започнах да създавам героите. Не се притеснявах за сюжета, просто го измислях в движение. Това не е начина, по който всеки би го направил, но за мен работеше и така нещата останаха изненадващи и свежи. И след като приключих, за щастие, редакторите ми искаха книгата да бъде с 50 000 думи по-голяма, така че успях да се върна и да добавя много история и изграждане на света. Светът в книгата ми някога е бил пълен с чудовища. За да се борят с тях, групи от мъже или жени се събирали и бивали наймани да убият дадено чудовище, да спасят град, да спасят принц или принцеса. И работата ставала толкова мащабна, че те си имали менеджери, за да ги уговорят за участие, така наречените гигове. Те отивали на турне, убивайки чудовища. И понеже правили това, те станали много-много известни и се превърнали в знаменитости. Убийците на чудовища, подобно на съвременните рок-звезди, се главозамайвали, пиели много и се държали като хулигани. Главната банда в тази книга някога била най-популярната в света, но от тогава всеки е поел по своя път. Единият от тях имал пораснала дъщеря, която също става известна наемничка. В един момент те трябва отново да съберат бандата, за да я спасят. Но
света, в който се завръщат, вече не е същия, какъвто са го оставили. Чудовищата сякаш са на изчезване. Но икономиката, която са създали, продължава да се развива и за да я поддържат и да подхранват славата на тези нови банди, хората започнали да строят масивни арени, където отглеждат чудовища специално за битки. И сега, вместо да влизат в подземия или да рискуват живота си в гора, наемниците могат просто да отседнат в кръчма, да отидат на арената, да се представят, после да отидат в следващата кръчма. Това много напомня класически рок-манталитет. Какво намират музикантите и войните, завърнали се при публиката си след дълга пауза? Че нещата може би не са такива, каквито са били преди. Но в същото време мисля, че има много носталгия по по-старите артисти. В случая с моите герои, те са войни, така че особено що се отнася до физическата форма, не е толкова лесно, колкото е било в техните младини. Дори ставането от леглото е трудно за тези хора. Въпреки това, те са до някъде приветствани от хората, които са ги обичали. И както в музикалния бизнес, младото поколение, децата, се чудят кои са тези. В Кралете на дивото ставаме свидетели на една силна връзка между наемниците в бандата. Свидетелство за искрено приятелство, което сякаш не виждаме във времето, в което живеем. Вероятно е така. Мисля си обаче, че колкото и да са рядкост, истинските приятели все още биха направили всичко един за друг. И може би са дори още по-сплутени, защото в днешно време е по-трудно да се създават приятели. Врагове можеш да намериш много лесно, особено онлайн. И затова мисля, че всички ние ценим приятелите си малко повече в днешно време.

В България Никола Симс представи продължението на Кралете на дивото. Романа Кървавата роза също печели вниманието на хиляди читатели от цял свят. Казаха ми да мисля за продължение веднага, щом проведох интервю с агент. Автора, който ме свърза с него, каза, че те ще искат да напиша не просто втора част, а трилогия. Точно така функционира фентази жанра. Аз очертах една възможна трилогия, но не се придържах към правилата на продълженията. Така че втората книга изобщо не прилича на това, което първоначално предполагах, че ще бъде, нито пък третата. Написах първата книга като самостоятелно произведение. И за това трябваше да помисля какво бих направил с втора книга, тъй като цялата първа част е за това как главните герои отиват на една последна мисия. Аз не исках те да бъдат фокуса на продължението. За мен беше важно тяхната история да приключи там. И макар, че те се появяват във втората книга и ще са част и от третата, те не са фокуса. Главната ми идея е да представя новото поколение. Героите в първата книга, например, са много сходни с мен в това, че са по-възрастни. А във втората книга главният герой е 17-годишно момиче. За разлика от по-старата банда, която е олегнала и помадряла, тази е млада, амбициозна, цинична и безразсъдна. И така всяка от моите банди в книгите има бардовска песен, която ги следва наоколо и до някъде разказва тяхната история, която ги прави по-известни. Главният герой на втората книга е младо момиче на име Там, което обожава тези банди и особено прокълнатата розова банда Фейбъл. Тя получава възможността да стане техния бард, да тръгне на път с тях, за да разкаже тяхната история. Тя ги вижда като герои, но много-много бързо осъзнава, че и те имат своите недостатъци. Хуморът и фентази литературата. Две неща, които сме виждали успешно реализирани в творчеството на Тери Пратчет, например. Днес обаче много читатели търсят онази част в книгата, която четат готова да ги разсмее. Мисля, че е така, защото много фентази книги, поне преди Кралете на дивото, нямаха кой знае колко хумор, тъй като героите бяха много сериозни. Не можете да си представите Арагорн във Властелина на пръстените да каже шега в нито един момент. На много от забавните моменти в съвременните книги си казвам, това не е особено смешно. Авторът твърде буквално подчертава шегата си. Затова си поставих за цел да напиша книга, която е по-смешна от нещата, които бях чел. По това време все още не бях открил Тери Пратчет, сега го чета и обичам. Но мисля, че смехът просто прави героите по-близки до читателя, защото хумора, макар че може да не е част от живота на всеки, мисля, че е част от ежедневието на повечето хора. И той е особено важна част от моя живот и живота на семейството ми. Най-вече във времена на трагедия или трудности ние разчитаме на хумора, за да повдигнем духа си. Често казвам, че никога не съм ходил на погребение, на което да не съм се смял, защото тогава говорим за спомените си и забавните моменти с починалия. Мисля, че дозата хумор прави героите по-близки, така че когато тежките времена дойдат, ти си по-привързан към тях. Да бъдеш реализиран писател. Шанс, който Никола Симс осъзнава, че не се получава лесно. О, просто се чувствам благодарен и оценен. Разбира се, когато си мечтаеш да станеш автор, в началото най-вече искаш просто да бъдеш публикуван и всичко, което идва след това, е бонус. Онова, което не осъзнавах преди да стана автор, е, че не съм много пишещите хора, които могат да се издържат само с писане. Много от моите приятели, които пишат книги, също работят в ресторант или магазин. Затова се чувствам много, много щастлив, че мога да съм писател на пълен работен ден и да пътувам по света. Да се срещам с читатели, с които не мога да се видя всеки ден, но с които успях да комуникирам чрез моята художествена литература, благодарение на издателите, които избират книгата, и преводачите, които вършат толкова добра работа. Николас Имс все още работи по третата книга от бандата. Признава, че тя ще бъде повлияна от музиката на 90-те. Очакваме го отново в България с още епично забавни истории.

Това бе всичко от понеделник вечер за 28 септември. Екипа ни бе в състав звукорежисьор Жеко Жеков, музикален редактор Христина Янкова, водещ Иван Русланов. Останете с програма Хоризонт.

0: horyzont.
1: Часа, емисия новини. Повече от 10 часа продължи четвъртото поред заседание в основния съд в Кочани, отделото срещу Ива Михайлова, което е с двойно гражданство, българско и на Република Северна Македония. За участие в автомобилна катастрофа на 7 октомври миналата година, при която има загинал човек. Михайлова е обвинена в причиняване на произшествието. Днес в съда беше разпитано вещо лице от съдебната медицина в Скопие по исканото от прокуратурата допълнение към заключенията на аутопсията на жертвата. Довършен беше и разпит на друго вещо лице, изготвило автотехническата експертиза, също по искане на прокуратурата. Експертизите на защитата на Ива Михайлова, които показват, че другият автомобил е навлязъл в нейната лента за движение, ще бъдат представени на следващото заседание по делото, което е насрочено за 9 ноември, съобщава БТА. У нас Ямболският окръжен съд остави за постоянно в ареста 40-годишния шофьор, обвинен в контрабанда на наркотици. В нощта срещу неделя при специализирана операция на ГДБОП и на агенция Митници на граничния пункт Лесово бяха открити 20 кг кокаин и 26 кг марихуана за общо близо 2 милиона евро. Кореспонденция на Даниела Костова.
2: 40-годишният Дойчин Петров от Равда е управлявал товарния камион, който на 26-ти срещу 27-ми е спрян за митническа проверка на пункта Лесово на изход за Турция. Наркотичните вещества са открити в специално пригоден тайник в резервуара на тира. Шофьорът е задържан за срок до 72 часа, а днес съдът в Ямбол уважи искането на прокуратурата и наложи най-строгата мярка задържане под стража с мотива, че Петров може да извърши друго престъпление или да се укрие. Адвокатите на шофьора поискаха мярка домашен арест или парична гаранция и посочиха, че ще обжалват определението на съда.
3: До момента не е изготвена дори експертна справка, за да разберем дали се касае за цялото количество да е наркотично вещество или се касае за нещо друго. Така че повдигането на произволно обвинение без да имаме дори експертна справка за нас е незаконосъобразно.
2: Наказанието спрямо повдигнатото обвинение е от 15 до 20 години лишаване от свобода и глоба от 200 до 300 хиляди лева. Пред апелативния съд в Бургас делото е насрочено за 5 октомври. За новините Даниела Костова.
1: Пловдивската окръжна прокуратура привлече като обвиняеми 4 мъже и една жена за данъчни престъпления и пране на пари. Групата е действала 3 години, обвиняемите са продавали златни и сребърни изделия и са търгували на дребно с бижут. Предава кореспондентката ни Кремена Данева.
4: Изделията са се предлагали в златарско ателие в Пловдив. Обвиняемите са роднини, като всички са участвали в търговската дейност, без да са назначени официално на работа в дружеството, с изключение на един от тях. Групата е извършвала и търговия с инвестиционно злато. За продажбата на по-голяма част от изделията не са били издавани счетоводни документи, като се е заплащало в брой и получените приходи не са били включвани в декларациите по Закона за корпоративното подоходно облагане. Тази дейност обвиняемите са генерирали значителен финансов ресурс, като голяма част от натрупаните по този начин средства те използвали за закупуване на нови изделия и за инвестиции в луксозни автомобили, в недвижими имоти и изграждане на хотел в града. Разследването продължава. Спрямо петимата е взета мярка за неотклонение гаранция, на трима от тях 10 000 евро, на един 15 000 евро и на един 20 000 евро. За новините Кремена Данева.
1: Симфоничният оркестър на Българското национално радио беше удостоен с националната награда академик Марин Големинов, която се присъжда от община Кюстендил. Марин Големинов е една от най-ярките фигури в българската музикална култура и е бил роден на днешната дата преди 118 години. Кореспондентът ни Кирил Фалин информира.
5: Участник и водеща на церемонията беше Лили Големинова, внучка на академик Марин Големинов, колежка от БНР. Тя припомни досегашните носители на престижното отличие. Кметът на града, инженер Огнян Атанасов, съобщи името на тази годишния лауреат, определен от жури с председател академик Георги Минчев.
6: Искам да благодаря на госпожа Големинова за това, че всяка година е с нас и така помага този форум да има едно още по-високо ниво, защото да имаш честа да се докоснеш и да общуваш с внучката на академик Марин Големинов е нещо уникално. Всяка година научаваме по нещо ново за него. Тази година разбрахме, че е бил и естет. Научаваме по нещо ново и разбира се, журито да бъде обективно. Като чух тази година кой е големия носител, аз съм сигурен, че това е така и искрено ви благодаря за това нещо. Не мисля, че има друга община в България, изключава Столична община, която да може да се докосне до тези имена. А ние го правим благодарение на вас и на Сдружение Марин Големинов.
5: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Прогноза за времето от Христо Христов.
0: През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява и над централна и източна България ще бъде значителна, на места там ще има и валежи от дъжд. В западна България ще бъде предимно ясно, в източната половина от страната ще духа слаб и умерен северен вятър. Минимални температури между 8 и 13 градуса, в София около 8 градуса. Утре, още преди обяд, облачността и над Западна България ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На отделни места в Южна България ще има и валежи. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Добър вечер, уважаеми слушатели. В понеделник, малко след 22 часа, е време и за пулсиращи ноти. Стон режисьора Жеко Жеков и в студиото сме Веселин Димитров. А в ляво от мен, разбира се, винаги зависи от гледната точка, но обикновено е така, седи и Цветан Цветанов, с когото продължаваме акцентите от есенната концертна програма на Аларма Пънк Джаз. И те сякаш нямат край, което е наистина прекрасно.
1: И уморително, разбира се.
0: Уморително, но приятно уморително, вярвам. За последно, тук си говорихме за Сиверт Хоен.
1: И два дни по-късно се състоя чудесен концерт. Да. Все още така приятното чувство го има, все още и умората има. Включително забравени вещи, които изпращам до Норвегия и прочее, но чудесни хора, които за пореден път останаха и те много доволни и казаха, искаме пак да дойдем в България.
0: Добре, как тогава биха могли да изглеждат нещата? Първият път, когато дойде той соло, обеща, че ще доведе група, дойде с група. Сега следващия етап какъв е? Мадругада или кой знае какво?
1: Еми, трябва да се съберат Мадругада, за да...
0: Повод, ето.
1: Да, повод, да, да дойдат на нашия амфитеатър. Те обичат да свирят на амфитеатри. Но дори Мадругада да не се съберат през следващите 5 години, пак в скоби, като Томас Сен, китариста на Сиверт Хоем, свири и в Мадругада. В момента той е китарист на Мадругада. Поне с тази група ще дойдат на античния амфитеатър в Пловдив. Ами трябва. Трябва. В един момент те готвят нов албум в края на 2027, така че може би годината е 2028.
0: Когато наближи този евентуален момент, със сигурност ще разберете, уважаеми слушатели, за това имам предвид за гостуването.
1: И за момента.
0: И за момента, но сега поглед към една забележителна компания от, щях да кажа, музиканти, но те са артисти, сякаш много отвъд просто. Музиканти.
1: Мога ли да кажа първо нещо да. Още за групата на Сиверт Хоем?
0: Да.
1: Имах така чета да си говоря с барабанист, който ми беше познат през цялото време и после установих, че това е барабанистът на групата The End на Мац Густавсон. А пък настоящия басист, който преди време е продуцирал един от албумите на Сиверт Хоем, ранните, и който свири с такива хора като Бил Ласуел. Той пък е швед, така че си беше една норвежко-шведска група. И сега отиваме към Южна Африка.
0: Да. Какво всъщност можем да кажем за Луси Крюгер и The Lost Boys?
1: Луси Крюгер е родена през 90-те години в Йоханесбург. Отраснала в Кейптаун. От 2018 година живее в Берлин и The Lost Boys има и по-ранна версия на тая група, която по-ранна версия си е в Йоханесбург, в Кейптаун. И когато тя пътува, в редките случаи, когато пътува до Южна Африка, тя там свири с тамошните изгубени момчета. Тукашните изгубени момчета, мисля, че идват точно в състав, в който бяха за първи път в България, пак по наша покана, през 2024, началото на април. Гидон Кармел барабани, Лил Моц основна китара, Жан Луис се казваше момичето на виолата, Паркър, и забрах името на басиста. Квинтет с Луис Крюгер също излиза с китара на някои от песните, с един флортом излиза на една песен и въобще този звук, не случайно казвам флортом, този ниският барабан изправени, дето му казват перални барабанистите, за мен това е един много важен звук, който присъства в някои мои любими групи като водещ и той ти създава едно такова подводно усещане с тия ниски частоти, които не са най-ниските възможни, а са като пеене под водата. Самата Луси Крюгер по този начин пее понякога. Тя има невероятен глас, нисък, плътен, но понякога и призрачен. Нека тук кажем, тя е от Южна Африка, но тя е бяло момиче, не знам кое поколение, 18-то, 20-то, не съм я питал. Знам, че там ситуацията все още е сложна. Все още живеят в своите балони хората. не се смесват много често. Все още и политическата ситуация е тежка там. Нека си го кажем направо. Извън нашите балони на високото изкуство, сред нейните почитатели са видни местни африкански музиканти, като Сиабонга Мтембо от Brother Move Zone. Когато пускам някакви постове за нея, той винаги пръв ми реагира. От друга страна пък, нали, заради по-сложната история на взаимоотношенията между хората, колонизирани, колонизатори, апартейд, годините след това, самата Луси Крюгер не иска да се причислява към, когато аз си казах, ти си Сангома, и Сангома като грил, само че в Южна Африка, не в Западна. Това са тези хора, които имат духовни сили и свързват този и онзи свят. Те са лечители, шамани.
0: Да.
1: Аз си казах, ти си Сангома. И тя каза, не, аз не искам, да правя някаква културна апроприация, но има значение къде си роден. Тоест, средата със сигурност си е повлияла, защото тя пее на английски. Структурата е рок по някакъв начин, но прави една много неевропейска музика. Такава каквато, примерно, ранния Ник Кейв. И Австралия не е в Европа, въпреки че неговите предци са дошли от Европа. И се усеща.
0: Да. И със сигурност това ще се усети и на живо. Буквално тази след няколко дена. Да.
1: Да. На трети, в голямата зала на Mixtape 5, всичко ще кажем след малко. Да. Този концерт го организираме с нашите приятели от Indiotech, но нека да чуем как звучи самата Луси Крюгер с Ambient.
0: Ambient Heat.

0: Ти спомена от джентълменската страна на нещата Ник Кейв, но докато слушам сега специално ambient hit, си мисля и за PJ Harvey.
1: Аз си мисля дори за Лори Андерсън по някакъв начин.
0: Да. Да.
1: Той е вид глас, който е всеобемащ, деликатно всеобемащ.
0: Е, това е според мен доста добре би могло, ако преведем заглавието, да опише за това, за което говорим. Ambient Heat.
1: Албума, знаеш как се казва? Те имаш другото от предишния албум, Хивим въздигане.
0: Атмосферна жега или нещо
1: да,
0: такова.
1: Да, да, не, атмосферната жега, да. Която си представяме много добре и в Австралия, и в Южна
0: Твърде
1: Африка.
0: Добре.
1: А вече и в Берлин, защо пък не?
0: Испания също.
1: Знаеш ли, това си мислех... заглавието на албума е Pale Bloom, бледо разцъфване, и точно тази бледост, която е на преден план и която не е по някакъв начин, аз използвах думата деликатност, но тя има изключително мощно присъствие, което обаче не ти го натрапва, което го носи. Затова аз си го казах тогава след първия концерт, ти си и Сангома, и тя каза, а не, не, не съм.
0: Е, това са в крайна сметка усещания, които няма как да бъдат изопачени, щом ти така го чувстваш.
1: Разбира, да, разбира се.
0: Го кажеш.
1: Това, което наистина препоръчвам на нашите слушатели, тези, които ще дойдат на трети в голямата зала на Mixtape 5, да стоят колкото се може по-близко. Това е за близко изживяване. Просто ти контакта с очите трябва да
0: се попива,
1: да бъде
0: осъществен. Да.
1: Да. Това го казвам и на слушателите, на нашите приятели от посткултура и фестивала Station Street, защото този път Луси Крюгер има и втора дата в България, в неделя вечер ще отидат с групата, за да закрият фестивала Station Street, който тази година се организира в малко нетипично време, обикновено е през септември. Но да се върнем тук, на наша територия. След малко ще чуем и Mono and the Stereos, които точно преди година аз бях на фестивала Microfest в Габрово, организиран от фотографката Русина Пенчева, а музикалната програма там я прави нашия добър приятел Васил Хаджигрудев. И вече бях чувал за Mono and the Stereos. Той каза, ни много симпатични младежи, и след като чух концерта им на Микрофеста в Габрово, излязох, те ме бяха викнали за водещ, излязох на микрофона и казах, тази група е поканена да подгрява Луси Крюгер през следващото идване. Идването трябваше да е през май, те го отложиха няколко пъти поради маршрути на турнето, но ето че вече е октомври, октомври ще бъде май, 3 октомври.
0: А пък аз като се видях с теб в подлеза на Mixtape 5, бях ли пропуснал или дори не бях обърнал внимание и видях на билборда там червения, за да направим тази поредица, която ти организира от фотосесии, си казах, ами ето, те отиват и в Нидерландия.
1: Да, Mono and the Stereos ще ни представят в Нидерландия на Eurosonic 14 януари, мисля, че. Така че много хубаво съвпаднаха нещата, но аз още тогава им предложих, и те тогава, интересното е, след малко ще слушаме интервю с тях, интересното е, че те петимата са родени през 2 години, и най-малко е по-малко от дъщеря ми, това е барабаниста на групата, който в Гаврово прояви абсолютно геройство, защото просто имаше проблем с барабаните, липсваше една кожа, но той така спокойно си нареди нещата и се получи един чудесен концерт. И аз казах, тези хора просто ги искам тук. Междувременно те направиха наистина и постигнаха и други успехи. Утре, между другото, свирят за първи път с Луси Крюгер and the Lost Boys в Загреб, в Мочвара. Мочвара е едно легендарно място, два пъти по-голямо от Микстейп, където първият концерт, който аз гледах, е Царство му небесно вече на Стив Албини с Шел Лак. Така че ето какви места.
0: Достатъчно, да.
1: А сега, ако си говорим за Луси Крюгер, аз искам да върна 12 години назад, примерно. Към един от албумите с предишната група, Medicine Boy.
0: Ма това вече води към това, което си казал и на нея.
1: Да, да, хилър.
0: Medicine Man, хилър, да.
1: Това е дуо с нейния много добър приятел Андре Лео и моя много добър приятел и съорганизатор Светослав Тодоров от Индиотек е гледал и тази група. Той е човек, който е гледал най-много пъти Луис Крюгер насякъде в Европа. Основно мисля, че в Германия и Нидерландия, но Medicine Boy явно са свирили доста и в Европа, но като гледам годините, в които са били активни, той албум от 2014, това са годините, когато Луис Крюгер все още живее в Южна Африка. А пък Андре Лео, макар тази група да се е разпаднала, е ко-продуцент на най-новия албум на Луис Крюгер и And the Lost Boys, Pale Bloom. Нека чуем тук една песен, с която ще поздравя пък Никола Николов от ТДК, който благодарение на когото дължим това, че Луис Крюгер ще бъде в Пловдив. Той, понеже на времето ме светна покрай Ронгфест за това какво са малки нощчета и затова съм избрал песента More Knives. Може да бъде More Little Knives, ама айде.
0: Нека да чуем Medicine Boy.

0: More Knives, това е с Medicine Boy.
1: Луси Крюгер и Андре Лео, който припомням е продуцент, ко-продуцент и на албумите, особено на последния, на Луси Крюгер and the Lost Boys. По някакъв начин тая песен ми напомня на една песен на Марк Рибо и Мишел де Гилчело. По някакъв начин, но да, това е различна група от Луси Крюгер and the Lost Boys, въпреки че накрая усещаме тая рок-н-рол енергия. Аз го наричам бавен рок-н-рол, дарк блуз, те самите се наричат нойз поп. Всичко това е вярно по някакъв начин. Всичко това е вярно по някакъв начин. Когато бяха тук миналия път, тък му беше излязъл албума Heaving, след това излязоха два албума, но този албум Въздигане е много важен. Тя понякога и често ги мисли албумите в трилогии и то е нещо като завършване на трилогия, като този албум е бил за нея изследване на човешкия глас, гласа като автобиография. Нека да чуем тук какво ни разказва за тези песни, как са създадени, и след това ще чуем и за главната песен. В началото бях скици на песни с определена концепция, не много сложна концепция. Просто исках да използвам гласа си по малко по-физически и изразителен начин, защото мисля, че в предишните три албума многократно бях споделяла това желание да се фокусирам върху гласа си и да се откъсна от нещо. В известен смисъл мисля за трилогиите, като тази, трите албума, които доведоха до Heaving, като за подготовка за действителното изразяване на нещо, но и за самия физически акт на изразяване. И така размишлявах много за гласа, като за нещо физическо, като за мускул, но също и за това какво е гласът и какво представлява от културна гледна точка, защото предполагам, че гласът е и доста полово обусловен. Той е мускул и е полово обусловен мускул в смисъл на това, че аз имам гласа на жена. Но се чудех какво означава това от гледна точка на това как съм била възпитана да го използвам и какви са действителните качества на този глас. По това време четях за историята на гласа и как се възприема гласът, което означава, когато мъжът повиши глас, каква е разликата спрямо това, когато жената повиши глас, или какво означава, ако една жена крещи. И е много интересно да се мисли как си бил обучен да използваш гласа си. Исках, чувствах, че искам да експериментирам с това. Предполагам, че в писането на текстовете има толкова много автобиография, но е и доста интелектуално по някакъв начин. Аз исках да не е само спрямо текстовете. Аз исках да усетя какво би било, тъй като всеки има свой специфичен глас, какво се случва, ако използваш просто гласа си, действителния си глас, а не текста, който е прикрепен към него, като форма на автобиография. Това означава по-малко контрол, но също така и възможност да си играеш повече с гласа, предполагам. И така, опитах се да го постигна на физическо ниво, но накрая по естествен път се получи така, че текстовете също се фокусираха доста около тази тема. Предполагам, че търсех нещо, което е малко по-малко уязвимо по един откровено уязвим начин. Чувствителен, интровертен и тих начин. И всъщност мисля, че в крайна сметка това, което се получи накрая, беше, че може би създадох нещо, което беше дори още по-уязвимо. Защото истинското изразяване и липсата на сдържаност, евентуално провалът и прекаляването, разкриват повече за теб, отколкото когато се сдържаш. И мисля, че бих могла да стигна много по-далеч, но това беше началото на нещо.

0: Музикални ритуали с Луси Крюгер и нейните изгубени момчета, които ще се появят...
1: Които голяма част от тях са момичета, нека това го кажем. Тук има играта на думи.
0: Още по-хубаво става, да. Тук в Mixtape 5 в края на тази седмица. Аз всъщност уикенда продължава за тях и в Пловдив.
1: Да, на трети ние с Индиотек сме ги поканили тук, а после са на фестивал Station Street на четвърти. В това интервю си говорим и за много други неща, включително ще стигнем и до африканските Lost Boys, защото те са и музиканти и там, и тук в Европа.
0: Ти каза в началото, да, че на местна почва по друг начин изглежда формацията.
1: Да, и все пак разговора започва от това как се променят тези песни с свиренето на живо и въобще живото изпълнение.
0: Слушаме сега Луси Крюгер.
2: So the live show, I don't know.
1: Не знам. Като се замисля за концертите си на живо, да, сякаш винаги е било така. Още от първата ми група Medicine Boy, в която работех с един от най-близките ми приятели Андре Лео, и днес се чудя как да си отговоря на този въпрос. Но връзката между двете е като първо да изучаваш театър и после да излезеш на сцената. Концертите винаги придават на песните малко по-различно измерение, което идва от изпълнението на живо. И песните се развиват по един съвсем естествен начин благодарение на това изпълнение на живо. Това е, предполагам, нещо съвсем естествено. И едно от прекрасните неща за мен, след като се преместих в Европа, е, че имаме възможността да свирим на живо много често, което отваря много пространство за разширяване на границите на песните. Групата, с която работя, има доста традиционен инструментариум, като изключим виолата, но някак си пак да. Те просто намират начин да звучат необикновено. Ето, примерно, песента Half of a Woman, тази, в която аз свиря на Floor Tom. Всъщност, това е песен от албума Касетки за сън за някои момичета, който беше много интимен, много малък, нежен албум. На концертите те я превърнаха в нещо съвсем друго, сякаш избухна, не знам. Има нещо като пристрастяване към интензивността, когато свириш на живо. Надявам се обаче, че това, което правим на сцената, не е някакъв вид насилствена агресивност, а просто нещо, което води до по-наситено усещане. Докато слушам записана музика, от нея искам да получа съвсем различно преживяване. Знам, че понякога може да е хубаво да бъдеш като звуково атакуван, но като цяло не търся това, когато слушам записана музика. И така, да, и двете преживявания за мен се оказват доста различни. В настоящия момент концертите ми сякаш са по-важни, но смятам, че е по-голямо предизвикателство да постигна това, което искам на запис, отколкото на живо. Тоест тези първоначални скици, както и някои отдавна завършени и записани песни, могат да поемат в съвсем неочаквани посоки, когато групата излезе на сцената. Не знам, предполагам. Понякога осъзнавам, че те са го направили, още докато ги репетираме по различен начин. Това наистина се случва и в момента, докато ги свирим на живо, и го осъзнавам, когато се върна в Южна Африка. Понякога там свиря с старата си група, с оригиналните Lost Boys. И всеки път, когато се връщам и намирам музикантите там, те са все още при версията на дадената песен, която сме свирили последно при предишната ни среща. И осъзнавам колко много е пътувала тази песен сама, без това да е твърде осъзнато движение. Но все пак, искам да кажа, че ние в никакъв случай не сме група, която импровизира на живо или нещо подобно. Така че развитието на песните е по-скоро нещо неусетно, което става с течение на времето. С многото изтекло време.
0: А към думите на Луси Крюгер можем ли да добавим ти всъщност как мислиш? Говорим ли тук и за момент на композиция на живо?
1: Не. Говорим наистина за отлежаване. Ама много сериозно отлежаване, без да лежиш, с активно сънуване. В света на сънищата е доста работа.
0: Rapid eye movement.
1: Да.
0: Това ли беше тази фаза?
1: Да, точно. Тая фаза ти дава...
0: Ариам ли беше?
1: Да, да, ти дава доста важни моменти в творчеството. Тук съм избрал биса от предишния концерт на Луси Крюгер. Между другото, само да кажа нещо преди да чувам този бис, от за съжаление не съществуващото вече пространство Singles. Те свираха там, в зала Singles на НДК през април 2024. И поради толкова много отлагания на това повторно идване, те първо 25-та трябваше да са, и аз исках да е отново в Singles, защото там сцената беше ниска, близо до хората, и ти си буквално на 3 сантиметра. Тия концерт трябва да се слуша така. После Singles стана ясно, че няма съществува, и когато преместиха датата, го преместихме в ПВ. После по съвсем други причини го преместихме в Mixtape. Така, на все по-голямо място отива. Надявам се следващия път да не е на стадион, защото тая музика е интимна и трябва наистина да се слуша отблизо.
0: Окей.
1: Слушаме концерта, запис от 2024.
0: Да.

0: schön.
1: Тук някъде мисля, че накрая отчетливо усетихме тембъра и на Флор Тома.
2: Да, също така. Тембъра на Флор Тома и тембъра на Луси Крюгер много си отиват. Това ще го видите на живо на трети, като дойдете. А сега да дадем думата и на Mono and the Stereos. Те не са тук на живо с нас, защото днес свирят в Белград с една много интересна тамошна група Iris, не мога да сети как точно се произнася. И други ден казахме утре. Днес свирят в Белград, утре свирят в Загреб с Луси Крюгер and the Lost Boys. После се връщат тук, за да свирят пак с тях.
1: Добре.
2: А тук разговаряме с фронтмена Моно Николов, Светозар, който е басиста на групата, и Теодор, който е цигуларя на групата и който вече по време на това

0: сега сме много, много ни е готино петимата, много добре си пасна и, и ще действаме по, по други неща и до година.
1: Да.
2: На мен ми е много интересно, понеже част от музикантите във вашата група, поне един, е по-малък от дъщеря ми.
0: Да.
2: Тези, които са родени 2007 и тези, които са 98, смятате ли се за едно поколение или намирате ли разликите помежду си? Защото, ето сега ще кажа, с вашия, как да го наречем, менеджер, продуцент Светлио Тодоров.
0: Светло. Той е репрезентатив за сега.
2: Да, да, да, представител.
0: Представител.
2: Да, да, международен.
0: Да, но много
2: когато
0: помага,
2: той, да. С него се запознахме, ние имаме точно 10 години разлика с него. Аз съм по-възрастния.
0: Да, да.
2: Аз бях към 30, те бяха с Явор от Индиотек към 20 и горе-долу по едно и също време почнахме да организираме концерти.
0: Да.
2: И аз тогава ги смятах за по-млади от мен, сега смятам, че сме на една възраст.
0: Да, да, да, да. Това го разбирам тотално. Като цяло, братята Кико и Зари, те се усещат, сякаш не са на, нали, 18 и 20 съответно. А пък аз и Иво, които сме малко по-възрастните, може би не се усещаме толкова възрастни, сякаш сме и малко по-млади по души си. Въпреки, че не мисля, че сме, нали, Иво е на 25, аз съм на 27. Но не знам, усещам много, много добре се разбираме петимата и въобще няма, не го усеща като разлика в годината голяма. Мисля, разбира се, има някаква разлика, която се усеща за някакви битови неща, но като цяло от към...
2: А от към влияния, музика, която слуша всеки от вас?
1: От към влияния, мисля, че се различава.
0: Имаме много голяма разлика.
3: Да, да, обаче по някакъв начин всеки допринася с неговия си вкус.
0: И сме отворени към на всеки вкуса.
1: Да.
2: Ай, сега ще питам вас тримата, защото сте тук в студиото. Всеки от вас от къде идва музикално?
3: Не. Ами аз завърших музикалното.
2: Това е Теодор, казваме.
3: Да, да. Почнах на 6, нали, да свиря на цигулка. Главно класическа музика. И после почнах да слушам малко по-алтернативна музика. И джаз, и рок, и... Да. И впоследствие някакси това преля и в свирянето ми.
0: Да, Тео ми е показвал много различни неща, като Тамино, примерно, и подобни. Так, да. И много неща си показваме и на него, и Зари ми е показва Fontaine's DC, те слушат много
1: да. С ние Кико. С брат ми се опитваме да сме така в крак, нали, с новата инди музика, но начинът, по който тръгнахме, беше, че играхме на Guitar Hero на PlayStation 3, при което аз бях такъв, аз ще свира на барабани, той беше, аз ще свира на китара, като порасна. И съответно баща ни взе електрически барабани и електрическа китара, но ние си разменихме позициите. Сформирахме една банда алтернативен рок и започнахме така да се занимаваме да свирим. Впоследствие повече и повече и двамата са мулци.
2: И тук, между другото, хубаво, че сте започнали с Guitar Hero, защото ако бяхте започнали с някоя игра с Брадви и той ви беше взел Брадви и Боздогани, вместо китари, какво да, ще да стане? Музиката ще да изгуби. Моно?
0: Те реално в клипа си го ползват, така че има си Lumberjack момент там.
2: Да.
0: Аз как съм почнал с музика, да, ли? Аз не съм свирил на нищо до преди 21 годишна възраст. Някой ми... Всъщност... Юри Коцев, лека му пръст, ми подари китара за... Той е на хат барабаниста за рождения ден, като бях на 21. Преди това не свирих на нищо. Аз се занимах с спорт, с футбол.
2: Но пееше от време.
0: Нищо не съм. Да, да, просто ми подарих китара точно в някакъв момент, в който те виждаха, че се интересувам от Rolling Stones и Beatles и така нататък. И просто почнах да... Вуйчо ми е голям фен на Битлз. Гледахме един филм за Битлз. Той ви каже, тия са голяма работа. Почнах да уча парчета и да ги пея на балкона вкъщи. Аз тогава живях във Флорида. И Вуйчо ми каза, нали, лесно е да ги научиш от YouTube, ама е трудно да почнеш да пишеш, нали, да ги напишеш тия неща. И
2: мен тогава... Ама защото беше пандемия.
0: Да, да, да. Беше пандемия. То много неща се загодиха май покрай тая пандемия. Но да, точно тогава беше. 2019-2020.
1: Реално в началото на пандемията ние,
0: те почеха,
1: ние си купихме инструментите, т.е. баща ни ги купи и майка ми.
4: Само че си спомням, понеже споменаха момчетата за... т.е. ти спомена за Брадви, че особено, що се отнася до тежката музика, се говори за... за

0: някоя група за китаристите може да се използва Axeman.
1: Е, да, да, да. Сега тук все пак звука е малко по-различен, да. Но никога не е късно.
0: Много казва, интересни е късно. Истории разказаха Mono and the Stereos.
1: Трима от тях, защото те са петима, нека кажем отново. Да поканим отново всички на трети в събота. 20 часа отварят вратите на микстейп, голяма зала. 20.30 Mono and the Stereos излезат на сцената и 21.30 Lucy Krieger and the Lost Boys. Mono and the Stereos напоследък имаха и други успехи, както казахме. Свириха на един абсолютно пълен концерт с Black Country New Road, както знаят нашите слушатели през пролетта. Издадоха и тая чудесна песен, с която завършва предаването сега.
0: Can't Buy Her Nice Things.
1: Can't Buy Her Nice Things. И Светлио Тодоров се шегуваше, че тая песен е на много източноевропейска тематика. Аз като казах на Моно, няма нужда и Nice, Can't Buy Her Things въобще.
0: Просто не може да купи човека нещо.
1: И той каза да. Нека да я чуем тук за финал на първата част на предаването. Ако някой от вас има път в петък вечерта преди концерта към ателието, там правим една специална вечер посветена на Lucy Krieger и на Rimden. От скандинавския Space Jazz до южноафриканския Dark Blues, като ще могат да спечелят и билети и за двата концерта.
0: Нямам търпение и за Римден да си поговорим.
1: Ще дойде и този момент.
0: Цветан Цветанов, до нови срещи.
1: До нови срещи.

0: horyzont.
1: Часа, емисия новини. Властите във Франция обявиха днес, че най-накрая е напълно потушен най-големият горски пожар в страната за последните близо 8 десетилетия. Два месеца след избухването на огнената стихия в югозападната част на Франция, властите съобщиха, че пожарът край Бордо е напълно ликвидиран. Огънят изпепели десетки хиляди хектара гори и наложи евакуация на над 220 хиляди души. От Силвия Петрова чуйте повече.
2: Френските власти обявиха за окончателно потушен най-големия горски пожар в страната от 1949. Огнената стихия възникна през юли край селището Сомос в област Жиронт в югозападна Франция. Пожарът обхвана 42 000 хектара, от които над 37 000 са напълно унищожени. Заради бързото разпространение на огъня бяха евакуирани около 224 000 души. Застрашени бяха туристическият полуостров Кап Фере и районите около град Бордо. Въпреки че пожарът беше овладян още на 1 август, огнища са продължили да тлеят под земята в продължение на седмици, което забави окончателното му потушаване. В операцията са участвали над 3300 пожарникари. По данни на френските власти, това е най-мащабната противопожарна акция в съвременната история на гражданската защита на страната. Няма данни за загинали хора. Предварителните данни показват, че от началото на годината горските пожари във Франция са унищожили близо 98 000 хектара площ, което е най-високото ниво от 1976. За новините е Силвия Петрова.
1: Летището Катания на остров Сицилия възобнови работа тази вечер, информира кореспондентката ни в Италия Елена Шеханова.
3: Летището на Катания трябваше да бъде затворено до полунощ днес, но се връща към нормална работа след намаляването на вулканичната активност на Етна, поне за сега. След първоначално обявения червен код, Италианският национален институт по геофизика и вулканология INGV издаде оранжево предупреждение за авиацията. Последва съобщение на компанията, управляваща летището, че въздушните сектори над него са отново отворени. Уточнява се, че полетните операции на излитащи и кацащи самолети на аерогарата на Катания се възобновяват незабавно. Пътниците се умоляват да проверят статуса на полетите си със съответните авиокомпании преди да тръгнат за летището, се казва още в изявлението от Италия. Елена Шиханова.
1: 10-годишно дете и две жени са загинали в бедстваща лодка с мигранти край северното крайбрежие на Франция при опит за прекосяване на Ла-Манш. Предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
4: Френските власти са заявили, че са реагирали на сигнал за помощ от лодката, на борда на която имало 105 души, след като тя е потеглила от плажа Блерио в Кале тази сутрин. На трима от пътниците е оказана помощ на борда, но по-късно смъртта им е потвърдена от спешен медицински екип, пристигнал с хеликоптер. Впоследствие около 100 пътници са били откарани обратно в пристанището на Кале, потвърди агенция France Press. Всяка година хиляди мигранти предприемат опасното пътуване от Франция към Обединеното кралство. При това те пресичат един от най-опасните и натоварени морски пътища в света, отбеляза BBC. Смъртните случаи от днес последваха поредица от други опити за прекосяване през последните дни, като френските власти съобщиха, че още трима души са загинали миналата седмица. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Русия планира да увеличи с 27% военните си разходи през идната 2027 година до 17 трилиона рубли или близо 203 милиарда долара, предаде Reuters, като се позова на правителствени документи. Агенцията отбелязва, че това ще е рекордна годишна сума, откакто Русия започна пълномащабната си война срещу Украина през 2022. Документите, на които се позовава Reuters, показват още, че властите в Москва се готвят за двойно по-голям от планирането бюджетен дефицит в края на тази година. 3,2% от брутния вътрешен продукт. Междувременно ТАСС съобщи, че президентът Владимир Путин е подписал указ, с който увеличава числеността на въоръжените сили на Русия до 2 441 000 души. От тях 1 550 000 са военнослужащи. Увеличението от предходния подобен президентски указ от 1 август е с 15 500 души, а от март тази година до сега близо 50 000. Прогноза за времето от Христо Христов.
0: През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява и над централна и източна България ще бъде значителна. На места там ще има и валежи от дъжд. В западна България ще бъде предимно ясно. В източната половина от страната ще духа слаб и умерен северен вятър. Минимални температури между 8 и 13 градуса, в София около 8 градуса. Утре, още преди обяд, облачността и над западна България ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На отделни места в южна България ще има и валежи. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

to return to my side. Добро вечер, уважаеми слушатели. Казвам го и на тези от вас, които сега се присъединяват към нашата компания във втората част на Пулсиращи ноти. Тон режисьор е Жеко Жеков, аз съм Веселин Димитров, а през изминалите почти 5 минути вече сме в компанията на новата музика на ирландския композитор и певец Дърмът Кенеди. Слушаме неговия трети студиен албум The Weight of the Woods, който отваря по всичко личи нова страница, като се озовава изключително близо до дома на артиста, както в географски, но така и в творчески план. По-голямата част от композициите са написани и записани сред уединението на провинциалните райони в Ирландия, но финалните штрихи на проекта са добавени в Нешвил, щата Тенеси, като това презокеанско пътуване по никакъв начин не отнема от локалния чар на новата музика на Дърмът Кенеди. Вместо това албума успешно притегля характерния звук на Кенеди обратно към една много по-автентична основа. Наблюдаваме съзнателно отстъпление от мащабния му широкоспектърен поп-обсък, който дефинираше, например, предишния му дългосвирещ запис Сондър, а сега фокусът наистина сякаш е стеснен до краен предел, като в епицентъра на цялата тази звукова картина са поставени специфичния великолепен глас на Дърмът Кенеди, силата на разказа и усещането за едно конкретно място, може би точно неговото родно Ирландия. Продължаваме и със следващите три изпълнения от The Weight of the Woods в пулсиращи ноти. Това е Дърмът Кенеди.

Радикалната естетическа звукова промяна в The Weight of the Oats на Дърмът Кенеди определено осезаем още с първите акорди на неговия трети студиен албум. Новите аранжименти оставят значително повече пространство и въздух около вокалите на ирландеца, а продуцентските решения позволяват на неговия естествен, суров и толкова специфичен тембър да изнесе песните на гърба си, вместо да разчита на изкуствено търсен мащаб. Разбира се, обаче, когато Кенеди атакува припевите, усещането за този толкова наситен емоционален подем и височина все още са на лице. Разликата обаче е, че съвременната продукция отказва да преследва този комерциален ефект на всяка цена. Вкусовите решения черпят директно от традиционните ирландски фолк текстури и залагат на една органична палитра от инструменти, като целият този акустичен, полуакустичен избор стои в една абсолютна симбиоза и с географската среда, за която казахме, че в която е създаден новият му албум The Weight of the Woods. В пулсиращи ноти следват още три примера от новата музика на Дърмът Кенеди.

Тематично новия албум на Дърмат Кенеди, The Weight of the Woods, гравитира около познати за ирландеца мотиви, но ги разглежда през напълно различна призма. Метафоричната тежест, The Weight, в заглавието този път проистича обаче от бремето на чуждите очаквания. Тя изследва сложния опит да се балансира между интимния личен живот и публичната фигура, както и тихата вътрешна пренастройка, идваща с хода на времето. Примерите за това, като песни, сред които Funeral, Blue Eyes и Honest, докосват темите за загубата, скръпта и рефлексията върху миналото. Кенеди обаче избягва преиграването и патетичните жестове, умишлено задържа вниманието ни върху малките, болезнено специфични моменти, чрез които улавя големите житейски истини без излишна помпозност, залагайки интимния разказ и то по възможно най-добрия начин чрез езика на своята музика. Ето и още няколко изпълнения от новия му албум The Weight of the Woods.

0: try to hurt you. Heavy is the heart that once upon a time was free.
1: Докато по-ранното творчество на Дърмат Кенеди определено се стремеше към експанзия навън, новия му албум The Weight of the Woods, както се убеждавате, уважаеми слушатели, почти в самия негов край се обръща изцяло навътре към душевността. Писането на песните е по-прецизно, но и по-малко вълнуващо се от моментния търговски успех и много по-силно, сякаш заинтересовано от това, какво ще устои на времето. Този подход рефлектира по някакъв начин и върху самото темпо. Албума се движи в по-улегнал, бих казал непретенциозен и приятен, спокоен ритъм, който позволява на идеите от друга страна пък да улегнат добре в съзнанието ни, вместо да ги пришпорват напред. През всички тези години, макар и не чак толкова много, но достатъчно, можем да кажем, че Дърмат Кенеди продължава да изгражда кариерата си върху глас, буквално и преносно, и то забележителен, балансиращ между сдържаността, но и точно там, където трябва, експлозивното освобождаване и кулминация. И сякаш в неговия трети дългосвирещ студиен албум, който чухме, мисля, че почти целият тази вечер в пулсиращи ноти, тази динамика изглежда напълно заслужена и по някакъв начин артистично изстрадана от Дърмат Кенеди. С неговата музика поставяме и края този понеделник в пулсиращи ноти. Ще го слушаме до полунощ. А от екипа ни, то режисьорите Жеко Жеков и Кремена Пръвчева, от мен също Веселин Димитров, са и пожеланията за една прекрасна нощ с програма Хоризонт. До чуване и до следващия път.

0: Спазвайте правилата за движение, защото всички искат да се приберат живи и здрави вкъщи. Аз съм Любомир, на 8 години.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Четири фирми са печелили над 96% от обществените поръчки за мантинели у нас. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Бащата на 15-годишното момче, открито мъртво под връх Околчица през февруари, поиска ексхумация на тялото на сина си и разпит на всички специалисти, присъствали на аутопсиите. Властите във Франция обявиха, че е напълно потушен най-големият горски пожар в страната за последните близо 8 десетилетия. Следват подробностите по тези и други новини. Министърът на финансите Гълъб Донев влезе в задочен конфликт с управителя на Българската народна банка, като го обвини в излизане извън правомощията му. Поводът е предупреждението, което Димитър Радев отправи в петък, че ако бъде обложена свръхпечалбата на банките, това ще има отражение върху цената и достъпността на кредитите за бизнеса и домакинствата, както и върху икономическия растеж. Ето как Донев определи това предупреждение.
1: Внушения, които не разбирам защо управителя на БНБ си причинява това нещо. Намеса в политическата ситуация, която некоректно по отношение да се прави от управител на БНБ.
0: БНБ реагира на това с позиция, че няма да участва в политически полемики, а ще продължи да изпълнява своите функции и да представя професионалните си оценки в съответствие със своя законов мандат и с институционалната рамка на Европейската система на централните банки и евросистемата. От репортера Марта Младенова чуйте повече.
2: БНБ смята за необходимо да уточни следното, пише на сайта на банката. Оценката на възможните последици от мерки, които могат да окажат влияние върху банковия сектор, финансовото посредничество, условията за кредитиране и финансовата стабилност, е част от институционалните функции и отговорности на Българската народна банка. Този подход е в съответствие с установената практика на евросистемата при оценката за мерки, засягащи банковия сектор. Както изрично е посочено в позицията от 25 септември, решенията относно данъчната и бюджетната политика са от компетентността на правителството и Народното събрание. На професионалната оценка за възможните последици от тези решения за финансовата система и икономиката не представлява участие в политическия процес, уточняват от БНБ и допълват, че независимостта на Централната банка е основен принцип на институционалната рамка на евросистемата. Тя предполага Българската народна банка, членовете на нейните органи за управление да изпълняват възложените им функции, да формират и представят професионалните си оценки, независимо от политическите съображения. За новините Марта Младенова.
0: Четири фирми са печелили над 96% от обществените поръчки за мантинели у нас. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев и посочи, че има съмнение част от предпазните съоръжения по пътищата да не отговарят на нормативните изисквания. По темата вече се водят досъдебни производства, които проверяват сертификатите и изпитванията на мантинелите.
3: Имаме основания да се съмняваме дали това е станало по предвидения в закона ред и дали отговарят на всички изисквания монтираните по нашите пътища мантинели. А втория въпрос, разбира се, е с отклоняването на огромен обществен ресурс покрай поръчките за мантинели. Там внесохме материалите в прокуратурата.
0: Регионалният министър Иван Шишков съобщи, че е започнала аварийна подмяна на компрометирани мантинели по магистралите.
4: Сега ще видим тези фирми с традициите в обществените поръчки, колко бързо ще се мобилизират да почнат да строят. Те поискам от Агенция пътна инфраструктура, от дружество автомагистрали да качат на сайтовете една цяла програма, къде и как. Така и аз ще ги контролирам по-лесно.
0: Заяви регионалният министър Иван Шишков. Междувременно Институтът за пътна безопасност предупреди за сериозни проблеми в държавната политика в сектора. В открито писмо до премиера Румен Радев организацията посочва, че само през изминалия уикенд по пътищата на страната са загинали 10 души и настоява за по-добра координация между МВР, регионалното и транспортното министерство. Бащата на 15-годишното момче, открито мъртво под връх Околчица през февруари, поиска ексхумация на тялото на сина си и разпит на всички специалисти, присъствали на аутопсиите. В публикувана позиция той оспорва част от изнесените от прокуратурата данни по случая и твърди, че те не съответстват на първоначалните експертизи. Семейството заявява още, че е дълбоко засегнато от публичното огласяване на интимни подробности за момчето по време на брифинга на прокуратурата на 14 16 септември. Вечерта пред Съдебната палата в София се проведе протест на гражданския инициативен комитет Ангелите на Петрохан в подкрепа на близките на жертвите по случаите Петрохан и Околчица. Протестиращите настояха за прекратяване на избирателното изтичане на информация от разследването, за защита на личните данни на загиналите и за ново, прозрачно и обективно разследване.
5: Трябва да се чуе истината, но истината, която е подкрепена с факти.
6: Първите часове, без съд и пресъда, без експертиза, без нищо, главният прокурор излезе и каза: педофилия, секта. 6 месеца едно и също.
7: На 25 октомври са следващите избори и ние считаме, че смъртта се използва за предизборна кампания.
0: Възстановено е движението по пътя между Хасковското село Зорница и Бели пласт. Трафикът там беше спрян заради голям пожар край Зорница. По предварителни данни, огънят е възникнал вследствие на авария по електропровод. Пожарът е обхванал широколисна гора, сухи треви и храстия, силният вятър е затруднил работата на огнеборците. В потушаването му участват 12 противопожарни екипа от Хасково и Кърджали, които изграждат просеки за ограничаване на разпространението на стихията. Овладян е пожарът в източната част на вилната зона на Сливен, край село Сотиря. Частично е пострадала една обитаема вила, а друга е изгоряла складирана слама. Няма пострадали хора. Властите във Франция обявиха, че най-накрая е напълно потушен най-големият горски пожар в страната за последните близо 8 десетилетия. 2 месеца след избухването на огнената стихия в югозападната част на страната, властите съобщиха, че пожарът край Бордо е напълно ликвидиран. Огънят изпепели десетки хиляди хектара гори и наложи евакуация на над 220 хиляди души. От Силве Петрова чуйте повече.
8: Френските власти обявиха за окончателно потушен най-големия горски пожар в страната от 1949. Огнената стихия възникна през юли край селището Сомос в област Жиронт в югозападна Франция. Пожарът обхвана 42 000 хектара, от които над 37 000 са напълно унищожени. Заради бързото разпространение на огъня бяха евакуирани около 224 000 души. Застрашени бяха туристическият полуостров Кап Фере и районите около град Бордо. Въпреки че пожарът беше овладян още на 1 август, огнища са продължили да тлеят под земята в продължение на седмици, което забави окончателното му потушаване. В операцията са участвали над 3300 пожарникари. По данни на френските власти, това е най-мащабната противопожарна акция в съвременната история на гражданската защита на страната. Няма данни за загинали хора. Предварителните данни показват, че от началото на годината горските пожари във Франция са унищожили близо 98 000 хектара площ, което е най-високото ниво от 1976. За новините е Силвия Петрова.
0: Полските власти обявиха за кратко тревога в Люблинска област и вдигнаха изтребители заради опасност от руски дронове, ракети или бойни самолети. Русия атакува с реактивни дронове село в украинската Волинска област на границата между Полша и Украина. Местните власти съобщиха, че е унищожен граничния пункт там. Русия планира да увеличи с 27% военните си разходи през идната 2027 година до 17 трилиона рубли, или близо 203 милиарда долара, предаде Reuters, като се позва на правителствени документи. Агенцията отбелязва, че това ще е рекордна годишна сума, откакто Русия започна пълномащабната си война срещу Украина през 2022 година. Документите, на които се позовава Reuters, показват още, че властите в Москва се готвят за двойно по-голям от планирания бюджетен дефицит в края на тази година – 3,2% от брутния вътрешен продукт. Междувременно ТАСС съобщи, че президентът Владимир Путин е подписал указ, с който увеличава числеността на въоръжените сили на Русия до 2 милиона и 441 хиляди души. От тях 1 милион и 550 хиляди са военнослужащи. Увеличението от предходния подобен президентски указ от 1 август е с 15 500 души, а от март тази година до сега близо 50 хиляди души. Петролът поскъпна през деня драматично и след това също толкова драматично поевтиня. Това стана след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отхвърли предложението на Иран за 7-дневно прекратяване на огъня в Персийския залив и условията на режима в Техеран за вдигане на блокадата на Ормузския проток. Фьючерсите на сорта Brent надхвърлиха за кратко $108.60 за барел с 4% над цената от петък вечерта. В момента цената е малко над $105 за барел, с малко по-малко от процент, по-висока от миналата сесия. Спорт с Георги Димитров.
9: Маркус Гиздол е фаворит за нов старши треньор на футболния ЦСКА, твърди германският Билд. 57-годишният специалист е водил в Германия отборите на Хофенхайм, Хамбургер и Кьолн, но от година е без работа. Ивайло Петев ще е новият треньор на турския отбор Мардинспор, където се състезава националът Здравко Димитров, твърдят медиите в южната ни съседка. 51-годишният Петев за последно води тима на Банияс от Обединените арабски емирства. Защитникът Теодор Иванов отпадна от националния отбор на България за матча с тима на Естония от турнира Лига на нациите тази вечер заради контузия. Юношеският национален отбор на България до 17 години завърши наравно 1-1 с тима на Естония и във втората контролна среща между двата отбора игра на Фетрополе. Андрей Андреев беше избран за президент на Българската федерация по хандбал на редовното отчетно изборно събрание на централата. Андреев е бивш състезател, както и съдия и делегат на Европейската хандбална федерация. Пьотър Несторов се класира за основната схема на турнира по тенис в Порто, Португалия, след успех срещу Марко Топо от Германия с 6-4 и 6-2. Григор Димитров се отказа от участие на турнира в Порто. 35-годишният Хасковлия получи лайлд карт за основната схема и трябваше да играе срещу испанеца Даниел Ринкон, но ще пропусне над преварата заради контузия в коляното. България ще гостува на Парагвай в матча за оставане в световната група 1 на отборното първенство по тенис за мъже Купа Дейвис, отреди изтегленият вчера жребий. Срещата ще се играе в началото на февруари 2027 година в Парагвай. Мъжкият национален отбор на България по волейбол официално е сред 32-та отбора, които ще участват на световното първенство през 2027 година, което ще се проведе в Полша между 10 и 26 септември до година. Бившият селекционер на женският национален отбор на България по борба Мирослав Гочев ще се кандидатира за президент на Българската федерация, след като е приел предложението на инициативен комитет от 6 клуба и извънредното общо събрание на Федерацията по борба ще се проведе на 17 октомври.
0: Дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
10: Здравейте! В момента температурата в София е 10 градуса, относителната влажност на въздуха е 83%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна. През нощта облачността на централна и източна България ще бъде значителна и на места там ще има валежи от дъжд. На Западна България ще бъде предимно ясно. В източната половина от страната ще духа слаб и умерен северен вятър, минимални температури между 8 и 13 градуса. През деня още преди обяд облачността и над Западна България ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На отделни места в Южна България ще има и валежи. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток, максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От днес до 1 октомври ще се променя организацията на движение при 397-я километър на пътя София-Кулата в областта Благоевград. Причината е монтаж на гради на новостроящо се мостово съоръжение от обходния път на Кресна, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. При изпълнение на планираните дейности между 8 и 17 часа, поетапно на 5 интервала от около 30 минути, ще се ограничава движението в лентата в посока Кулата, като трафикът ще преминава двупосочно в лентата за София при скорост до 50 км в час. Движението на превозните средства ще се регулира от сигналисти и пътни знаци. Очакват се сериозни затруднения в цялото кресненско дефиле, тъй като тежкотоварният трафик към Гърция в делнични дни е изключително интензивен. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Четири фирми са печелили над 96% от обществените поръчки за мантинели у нас, това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Бащата на 15-годишното момче, открито мъртво под Врахоколчица през февруари, поиска ексхумация на тялото на сина си и разпит на всички специалисти, присъствали на аутопсиите. Властите във Франция обявиха, че е напълно потушен най-големият горски пожар в страната за последните близо 8 десетилетия. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Савина Спасова и Калин Дасов.
11: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: Лятото свърши, дните са все по-къси и хладни, светлината оскъдна, ала това не отменя здравната необходимост от ползването на слънце защита. Целогодишно. Ще ви го припомним заедно с доцент Антон Тачев. Той е химик, доктор по медицина, експерт от Националния център по обществено здраве и анализи, в дирекция аналитични и лабораторни дейности, завежда отдел състав на храни и потребителски продукти. Наш гост е тази нощ. Привет от екипа, звукорежисьор е Кремена Пръвчева, музикален редактор е Елена Ангелова, аз се казвам Кармен Манукян и ви пожелавам спокойна нощ и приятно слушане.

0: нощен хоризонт.
1: Заедно сме с доцент Антон Тачев, доктор по медицина, химик, експерт от Националния център по обществено здраве, където в дирекция аналитични и лабораторни дейности завежда отдел състав на храни и потребителски продукти. Темата на разговора, който ни предстои, е за слънцезащитата. Но преди да започнем този разговор по същество, да ви питам, кое ви насочи към това, към слънцезащитата в дисертацията ви? Имаше ли нещо, което открихте по време на изследванията си, работейки по...
2: Ами да ви кажа, насочиме това, че през последните години все повече научни разработки, все повече се говори и по научни списания, и по медии за вредата от прекомерното излагане на слънце, тъй като всички хора са запознати за ползите от слънцето, за превенцията от остеомелация, остеопороза, за синтезата на витамин D. Това са полезни неща, това е слънцето естествен биологичен фактор, но предвид как са се развили метеорологичните условия на Земята и изтъняването на озоновия слой, значително са се увеличили през последните години неблагоприятните ефекти от прекомерното излагане на слънце, използването на солариуми и заболяванията на кожата, и то опасните заболявания на кожата, включително и раковите заболявания, са едни от водещите, и като основен рисков фактор се счита прекомерното излагане на тази слънчева светлина, която вече дори е доказан канцероген за хора. Класифицирана е в група 1. Ултравиолетовата радиация. Била от слънцето, било от изкуствени източници. И това ми беше интересно, да направим една такава дисертация, да се видят какви филтри се съдържат, да се види защитата. Различни кремове изпитвахме. Тествали са от доброволци, да се види как ги понасят. Просто интересна е тази тема и тя става все по-актуална и интересна, защото, за съжаление, тази озонова дупка, която е отговорна за тези зачестили вече неблагоприятни заболявания по кожата, за наше малко успокоение е над Антарктида, над Южното полукълбо, но тя е с размери огромни, дори по-голяма от Европа. Тя е открита 80-те години от учени. Върти се, видоизменя се, но не се затваря. Това е, за съжаление. Направени са много неща, забранени са фреоните в хладилните инсталации, които са доказани, че увреждат озона, но въпреки всичко, това са много спътници, много ракети се изстрелват постоянно горе, кръжи от космоса, от такива неща, което е изстреляно, и то е минало през озона. И всяка една такава ракета унищожава много количество от озона.
1: Масовото схващане е, че когато отминат жешките дни, силното лятно слънце, че слънцезащитен крем, дали ще е крем, дали ще е емулсия, дали ще е някаква друга форма, олио или пък дори стик, не е необходимо да бъде ползвано, защото ето дните са мрачни, слънцето почти липсва. Защо това не е вярно?
2: Ами това е една наистина много голяма заблуда сред хората. Те са свикнали, когато са на морето, там е топло, да бъдат намазани. В планината също се мажат, които знаят, нали? Но много хора не се и мажат. Ние говорим сега конкретно за ежедневието. Нали, трябва да се ползват. Задължително е да се ползват. Защо? То има едно основно правило. То зависи от главно от УВ индекса. А УВ индекса е, той е въведен от учените 90-те години. Това е нивото на ултравиолетовата радиация, която достига до земната повърхност. И то е едно число от 1 до 11. И предвид, то се знае колко е. Това число всеки може да го провери, има мобилни телефони, има приложения. Когато числото стане 3, равно на 3 или по-голямо, и човек се излага на слънце, дори да не е изложен на слънце. Ще кажем сега каква е разликата. Ако има слънце, имаме и ултравиолетови А, имаме и ултравиолетови белъчи. Ултравиолетовите белъчи са най-силни по обяд, най-силни са през лятото. Но да предположим, че е облачен деня. Ултравиолетовите алъчи абсолютно си минават добре през облаците, минават през стъкло, минават през тънки дрехи. И те са отговорни най-вече за загуба на еластичност, фотостарене на кожата, различни видове пигментации и могат да увредят кожата отдалечено във време. Тоест, те имат, кожата ги кумулира.
1: Натрупва се
2: и това нещо може далече във времето да отключи някакъв неблагоприятен ефект, докато белъчите, те са с по-висока енергийна стойност имат, те са отговорни за изгарянето на кожата, на епидермиса. Така че препоръчително е да се ползва, дори може да е леко облачен деня, широко спектърни кремове. Това ще рече да покриват и в УВА, и в УВБ. Крем с широко спектърна защита. Не е достатъчно само фактора да е много висок. Може да няма пък УВА защита.
1: А то има ли такива кремове все още на пазара, които не са и срещу двата вида?
2: Ами, то за това се правят анализи в нашия център. Правиме такива анализи. Това е по препоръки на Европейската комисия и по законодателството.
1: Като казвате такива анализи, правим, това ли е условието един продукт слънцезащитен да бъде пуснат в продажба у нас?
2: Задължително трябва да има. Към сегашния момент, за сега няма промяна нова в законодателството, минимална степен на защита с слънцезащитен фактор SPF 6. Това е ниска степен на защита. Една трета от нея да се пада на UV-а лъчите и третото изискване е критична дължина на вълната 370 нанометра. Това ще рече дължината на вълната, при която крема, широкоспектърен, покрива или поглъща минимум 90% от UV лъчите. Ако едно от тези три условие не е изпълнено, съответният продукт не се класифицира като слънцезащитен. Производителя може да си напише на опаковката съдържа ултравиолетов филтър и толкова. Но ако той претендира да напише фактор SPF, да кажем 30, задължително трябва да има отбелязано и в кръгче буквичката А или да пише UVA, ултравиолетова защита, и да бъде написано подробно, това е най-важното, как да се ползва продукта, защото хората не четат етикети. Това е масово мое наблюдение. И те смятат, това е също основна заблуда, че еднократното нанасене, било на широко спектърен крем сутринта, било на плаж, било на ежедневието, е достатъчно. Това не е така. Няма крем, който да осигурява, и това не се допуска и на етикета, 100% защита или блокира напълно ултравиолетовите лъчи. Защитава 24 часа от УВ лъчи. Няма такова нещо. Редовно нанасено, особено след изпотяване, след измиване, след избърсване на лицето или тялото, наново и наново нанасяне, защото ненанасянето на препоръченото количество слънцезащитен продукт няма да осигури.
1: Компрометира защитата.
2: Да. А всеки ще каже, ама не е хубав крем, аз се намазах, ама изгорях. Ами не е ползван по предназначение. Редовно.
1: А възможно ли е наистина до потребителската мрежа да стига непроверен крем?
2: Сега това не би трябвало, защото има оценител на продукта. Да кажем,
1: аз съм произвел един продукт. Добросъвестен производител няма да го
2: пусне на пазара. Той няма как да го пусне на пазара.
1: А, има как.
2: Ами, значи той трябва да мине през оценител. Ако не е минал през оценител продукта, значи нещо криминално. Оценител, ако съм със защитен продукта, задължително ще поиска, освен там може да си иска тежки метали, микробиология, той си преценява и от лаборатория, дали ще е при нас физичен метод, инвитро, върху кварцови стъкла или върху доброволци, то също се допуска, трябва да бъде определен слънцезащитния фактор и да има и UVA защита. Иначе няма как да мине това нещо на пазара.
1: Кои са най-честите несъответствия, които при вас?
2: При нас, в лабораторията. Ами най-често, да ви кажа, UVA защитата е много малка. Или почти я няма.
1: Добре, нали, те са правили, производителя си е правил
2: някакви
1: проучвания, тестове.
2: То не е толкова просто. Сега да вземе човек в интернет и да прочете.
1: И вие ги връщате да си донучат урока и да дойдат за няколко.
2: Слагаш толкова
1: ден.
2: От филтъра, слагаш толкова от това, Ами те не са само филтрите. Той има емулгатори. Има вода, има масла, има консервант. Тези неща си влияят едно на друго. Не е толкова просто, затова си има технологии.
1: Тоест за стабилна формула говорите.
2: Да, не е толкова просто да се смесат нещата. И не е важно пак да се сложат. Има филтри, които покриват в УВБ, има филтри, които покриват само в УВА, има и такива и в двата. Един технолог, който разбира и е прочел, той знае от кое колко да сложи. Но някой път не достига малко, не отговаря на една трета, по-малко. И вече те носят, затова са тия лаборатории, носят моста, ще повишат малко единия филтър и така. Другото, което е несъответствие, много често чели някъде по интернет, по списания, че дадени масла най-често, растителни, от шипкови семки, от малинови семки, от не знам какви масла, имат защита. Това трябва да се изследва. И от моя опит, толкова години, до сега, не е имало такова масло, някакво, от шипки, малини, други костилки, което да има някаква защита. Буквално си пропуска. Ако празното кварцово стъкло пропуска 100% от UV лъчите, намазано с такова масло, пропуска 99,9%. Тоест, абсолютно никаква защита. Тоест, нанасяйки това нещо на кожата, директно пържене се едно на слънцето. Никаква защита. Тези масла биха могли да се ползват след слънце за успокояване на кожата, но не за слънцезащита. Без физични или химични ултравиолетови филтри, защита няма как да бъде осигурена.
1: Понеже вие споменахте преди малко и до физичните, и до химичните филтри ще стигнем, но за фотостареенето, фотостареене срещу здраве, къде свършва суетата, т.е. предотвратяване на бръчки и петна, къде започва медицинската необходимост, превенция на рак на кожата?
2: Сега, главно за фотостареенето са отговорни UVA лъчите. Приема се, че те са по-малко безвредни, защото дължината на вълната, колкото е по-висока дължината на вълната, по-не са опасни. До някъде това е вярно, но те пък са дълбоко проникващи в дермата и те са отговорни за разрушаване на колагена, на еластина, на всички тези защити на кожата. Натрупват се, кумулират се. В солариумите са точно такива UVA лъчи, които предизвикат незабавна пигментация. В много страни категорично са забранени солариумите, особено за деца до 18 годишна възраст. И оттам почва това, като се разрушат тези защитни механизми, еластин, колаген, почва фотостареенето, еластичността се губи, кожата хлътва, натрупването на тия лъчи, тези изменения в кожата, могат да стигнат след време и до, макар че буквално информацията в клетката ДНК-то в меланоцитите, където се реагират на УВБ лъчите, но и УВА лъчите също имат отношение в отдалечените последствия. И там в какво точно става в тия клетки, кой може да каже? Но е доказано, че те отделят пигмент, отделят пигмент, за да се защитат. Те не го отделят така, защото им е добре. Те реагират на дразнителя. Дразнителя е ултравиолетовите лъчи на слънцето. Защо човек като е облечен, не става кафяв? Ами защото кожата е спокойна, не се дразни. Излагайки се на слънце, тя почва да се дразни, отделя този пигмент, за да се защити информацията. Но всяко нещо, като прекалено много се дразни, тя отделя, съпротивлява се, в един момент почват вече да се отделят атипични клетки. Ето го началото на един неблагоприятен процес. Затова със слънцето трябва много внимателно, не го отричаме, особено за децата, но часовия диапазон. Сутрин децата от 8 до 10 и след обед от 4 до 6. Дете няма място на плажа в обедните часове. Той за възрастните, но при децата, понеже кожата не е укрепнала, не отделя достатъчно меланин, като при възрастните там трябва много да се внимава.
1: Филтрите, физични, химични, че и хибридни има? Тоест продукти, които съдържат и физични, и химични.
2: Сега, физичните ултравиолетови филтри, за тях да кажем, те още се наричат и минерални, така е прието. Главно, разрешените са, да кажем първо, че филтри, дали химични или физични, могат да се употребяват само тези, които са в приложение 6 на регламент 1223 на Европейската комисия, за който се отнася за козметичните продукти. Там си има филтър, норма колко да се използва. Физичните разрешени са титанов диоксид и цинков оксид. Те се ползват главно заради това, че те буквално като екран отразяват ултравиолетовите лъчи.
1: Да. Става като огледало и...
2: Малко по-плътнички са за нанасяне. Оставят белички. Един да. Бял филм, но при хубаво нанасяне това нещо почти е незабележимо. Действат веднага. Докато при химичните е хубаво
1: половин час сутрин. Преди това.
2: Да. На плажа няма как сега, но първото нанасяне е преди да се излезе под чадъра.
1: Ма сега няма плажове вече. Да.
2: Вече няма, но...
1: Пак има,
2: първо се зависи на... Ами да, има. Някой, който има възможност, може да иде по островите, там вече е задължително висока защита. Започва да действат веднага физичните филтри и не дразнят очите. Това е много важно. Защото всички химични дразнат очите. Защото са сложни химични съединения и затова каме избягвайте областта около очите.
1: Добре, да, физичните филтри, които са подходящи, вие и това ще кажете след малко, за бебета, за деца,
2: за чувствителна
1: за бременни,
2: кожа, да, бебета, малки деца, да, така е.
1: Хора с атопичен дерматит, с да, розеца и други
2: така.
1: Кожни проблеми.
2: Се.
1: Но след като те действат веднага, ако няма изпотяване, ако няма отмиване, защо да не можеш сутринта се намазваш и ходиш цял ден с това и си защитен? Те къде изчезват?
2: Не, те няма да изчезнат, ами? Но то няма как да не се промени нещо. Няма човек, който да не се изпотява.
1: Да, може би и себе му, като
2: да,
1: то
2: си реагира.
1: Такова и се то, разгражда.
2: Да, и те не са само те, то има и други неща в крема. Емулгато и те реагират
1: да,
2: с кожата
1: да
2: и то се
1: промени на съставните
2: самата
1: си
2: консистенция. Да. Химичните, да не ги изброяваме, те са химични съединения, бутилметоксиди, бензоилметан, оксибензон, авобензон, абсорбират ултравиолетовите
1: поглъщат,
2: лъчи
1: като гъба,
2: да,
1: се значи.
2: И ги превръщат в топлина. Така. Те са с по-мека текстура, по-лесно се нанасят,
1: не белеят,
2: попиват добре, да, не оставят следи, подходящи са за подгрим. Затова е сутрин хубаво, като излезе примерно една дама, слага си един хубав слънцезащитен крем, отгоре може да си направи там съответните сенки, ружове, вече повечето оценки, ружове, всички почти хубави стикове за устни са с УВ защита. Преди не беше така, сега масово ги правят, особено.
1: Да, да, ма примерно един фондютен няма, аз не съм виждала да е с 50 примерно фактор слънцезащита, най-често е 15 или 30 има.
2: Защото отдолу се нанася под него. първо крема.
1: Така. Няма ли да се компрометира тази...
2: Няма да се компрометира.
1: Ама казвате, значи, трябва да е химични филтри.
2: Да, по-добре е, да. Защото иначе да се белнеш и отгоре да сложиш. Да.
1: Не само това, ами механично, вероятно, механи... се разрушава.
2: Първо един хубав

0: Подбор на крем, то от какво зависи? Сега човек отива и къв крем да си вземе. Значи важно е типа на кожата. Всеки трябва да си знае какъв му е типа на кожата. По-мазна, по-суха, бенки, лунички. Какви специфични нужди има? Някои жени ми долу вика, аз не мога, трябва постоянно да съм намазана. Кожата ми е много суха. Веднага поглъща крема. Друга казва, о, не мога, намажа ли се, вика, аз се изпотявам, не мога, кожата ми не диша. Това е много индивидуално. И затова за мазна или така склонна към акне кожа, по-добре продукти с надпис флуид, матиращи или гел кремчета. Хубаво е, ако пише, например, да са некомедогенни, т.е. да не
1: запушват порите.
0: Да не запушват порите.
1: Ама те физичните филтри най-вероятно точно това правят. Те са и по-плътни, както казахте.
0: По-плътнички са.
1: А има ли водоустойчива слънце защита? Защото мисля, че съм виждала.
0: А те повечето трябва да са водо. Какво значи да е водоустойчив?
1: Да не се отмива от вода.
0: Самата е... Те са... Крема е права и обратна емулсия. Едното е масло във вода. Тоест водата е повече хидратантно, веднага влиза, защото ще падне от тебе. Всички хубави за плаж, за ски, трябва да са обратната емулсия. Вода в масло, т.е. да е по-мазен. Да не, пак ще се отмие след второто, третото плуване, но много не като, ако е хидратантно едно туалетно мляко за слънце, то веднага ще падне. Другия пак пада, но много по-бавно.
1: Откъдето пък идва и въпроса, вечер човек като се прибере... Говорим, не говорим за плащ сега, говорим за градски условия, да. Или пък дори в планината, там пък задължително и висок фактор, но прибира се вечер, сваля, как се сваля той чудо? С вода, с нещо
0: сега,
1: на водна основа
0: сега.
1: Или с масло?
0: Да се, това нещо може да се свали с едно обикновено бебешко туалетно мляко. Ще папне, хидратиращо. Това нещо може да се свали най-добре, аз препоръчвам с българска натурална розова вода, която идеално ще го изчисти, допълнително ще хидратира кожата. Роза Дамасцена, известна по цялото земно кълбо със своето благоприятно действие.
1: Да, ако този продукт има разни масла в себе си, не беше ли подобното разтваря подобно? Тоест с масло?
0: Не. Или другото, което е, розовата вода ще свали почти всичко, но ако остане така и човек усеща, че му е, с един неутрален бебешки сапун да измие лицето и е хубаво след прекаран ден на слънце, задължително има такива aftershave, то е подобно aftersun.
1: Да,
0: aftersun, млека, защото кожата тя е дразнена цял ден. И е хубаво, много това го пропускат хората. Даже едно обикновено туалетно мляко ще свърши работа. Кожата е изсушена, тя трябва да си върне влагата. Цял ден слънцето.
1: Ма то сега няма слънце.
0: Сега като няма слънце, не значи, че не трябва да се слага. Казваме, че UV-а лъчите минават през стъкло, през облаци, през тънки дрехи. 30 минути ходене навънка в рехави облаци. UV-а лъчите са си свършили работата. Натрупали се там. Не казваме, че ако УВ индекса е под 2 и човек е облечен, не е необходимо да се намаже с 30 и 50 фактора. Далече сме от това да не се притесняват хората, но да не подценяват навънка, на спирка. Шофьори много казват. Ръката ми цялата изгоря.
1: Да, тази, която
0: откъсна. Ами изгоряла е?
1: Да.
0: От УВ-ато.
1: Не казахте защо има и комбинирани продукти, и химични, и физични филтри?
0: Това вече е на производителите работа.
1: Ама има ли полза от това наистина? Или е просто някаква това такава си, трик? Някакъв?
0: Не, това са си на технолозите. Някои предпочитат да са само, други пък не искат да има
1: тоест,
0: такива.
1: Тоест предполага ли по-добра защита, когато е комбиниран?
0: Не може да се каже това.
1: Да.
0: Не може да се каже, но комбинация от двете е логично да свърши по-добра работа. Химични и физични.
1: Доцент Антон Тачев гостува на Нощен хоризонт. Станало 1:01. Ще слушаме музика и след новините в 1 ще продължим разговора и ще ви питам за наночастиците в слънцезащитните продукти.

0: Horizont.
1: Един час е емисия новини. Във Великобритания ръководителят на отдел за борба с тероризма към полицията Лоренс Тейлър съобщи, че петимата мъже, арестувани близо до военновъздушната база в Ерфорд в неделя сутринта, ще бъдат пуснати под строга полицейска гаранция. От Лондон Веселин Пълнов.
2: След продължителни разпити и проверки, арестуваните бяха пуснати под гаранция, но разследването продължава, като за мъжете важат строги ограничения относно придвижването и контактите им с други хора, и те категорично остават обект на разследване. Тейлър заяви, че мъжете са били арестувани първоначално по подозрение в престъпления, свързани с взривни вещества, а по-късно по подозрение в подготовка на терористичен акт. Той посочи, че трите превозни средства, с които са пътували мъжете, са преминали прещателен оглед със съдействието на военни експерти и специалисти по криминалистика. Тейлър добави, че полицията подхожда без предварителни заключения по въпроса дали геополитическият контекст играе роля в разследването. Той заяви, че полицията разглежда случая от всички възможни ъгли, включително дали деянието е извършено от посредници или лица, действащи от името на чужда държава. От Вашингтон пък дойде новината, че Доналд Тръмп е заявил, че е изненадан от пускането на заподозрените и той не би го направил. Някои медии коментират, че случаят явно не е достигнал етап, в който опасенията да са толкова сериозни, че да налага задържане по стража или повдигане на обвинения на заподозрените. Междувременно полицията обяви, че евакуираните от селото близо до базата вече могат да се върнат по домовете си. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Хиляди хора протестираха за трета поредна вечер в редица градове в Испания. Демонстрантите настояват за по-голяма защита за наймателите на жилища. Още по темата от кореспондента ни Димитър Драганов.
3: Блокирани улици в Малага и Барселона, опити за нови палаткови лагери и хвърляне на заграждения по полицаи. Така изглеждаха протестите срещу принудителните извеждания на наематели в Испания. В Мадрид стотици хора остават в палатковия лагер на площад Пуерта дел Сол. На този фон правителството се готви да приеме указ за защита на наемателите. Двете най-ключови мерки предвиждат забрана за извеждането на уязвими хора от жилищата им до 2028 и удължаване на договорите за наем на жилища за основно местоживеене с до две допълнителни години при запазване на първоначалните условия и цена. Премиерът Педро Санчес призова депутатите да постигнат съгласие и да одобрят указа след приемането му от правителството във вторник. На този фон компанията, собственик на жилището на 87-годишната Мари Кармен, обяви, че се е споразумяла с адвокатите и тя да се върне в апартамента, където е живяла през последните 70 години. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Подмяна на водопроводната мрежа започна в ямболското село Завой. По време на реконструкцията не се очаква водоподаването да бъде трайно нарушено. Дейностите по план трябва да приключат в рамките на 16 месеца. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
4: Непрекъснати аварии, течове по улиците и сухи чешми в домовете. Това е ежедневието на над 1200 души през последните години в село Завой. Тръбите не са подменяни повече от 50-60 години, което обезмисля отстраняването на повредите, каза кметът на община Тунджа Станчо Ставрев по време на започването на строителните дейности.
5: В рамките на проекта, който е на стойност над 1 милион евро, предстои да бъдат подменени около 7 км водопроводна мрежа.
4: Живко Недев от фирмата изпълнител посочи, че срокът за изпълнение на проекта ще бъде значително оптимизиран, въпреки че дейностите започват в края на строителния сезон.
6: Относно водоснабдяването също няма да имат проблеми, тъй като ще се прекъсва водата за един ден и примерно ще се направят 5-6 включвания. И това няма да се отрази на населението.
4: Проектът се финансира със средства по стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 година. За новините, Даниел Костова.
1: За времето Христо Христов.
7: През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява и над централна и източна България ще бъде значителна. На места там ще има валежи от дъжд. В Западна България ще бъде предимно ясно, а в източната половина от страната ще духа слаб и умерен северен вятър. Минимални температури между 8 и 13 градуса, в София около 8 градуса. През деня, още преди обяд, облачността и над Западна България ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На отделни места в Южна България ще има и валежи от дъжд. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте емисията Новини в един.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: На Нощен хоризонт гостува доцент Антон Тачев от Националния център по обществено здраве и анализи. И темата на разговора е за слънцезащитата и защо е важно тя да се ползва целогодишно. Не само когато е лятото, не само човек когато се изкаче високо в планината, но дори в градски условия и изобщо навсякъде. Наночастиците. Има ли притеснения за това, че вредят по някакъв начин, когато минералните филтри са... Да.
2: Тъй като в слънцезащитната козметика много често се използват физичните ултравиолетови филтри, титанов диоксид и цинков оксид, възможно е да се влага и титанов и цинков диоксид с размер на частиците по-малък от 100 нанометра и тогава по изискване на регламент 1223, който е отговорен за козметичните продукти, на опаковката трябва да бъде изписано думичката нано. По отношение дали са вредни или не, няма неопровержими данни, че тези частици минават през дермалната бариера и биха допринести за някакви неблагоприятни здравни ефекти. Дори е за предпочитане да е по-фин титановия и цинковия диоксид, защото оставя почти незабележим бял слой върху кожата, конкретно за слънцезащитните продукти. Иначе има много кремове и серуми, не слънцезащитни, където нанокапсули или липозоми могат да доставят определени активни съставки по-равномерно върху кожата. Ползват се наночастиците, но това казваме, диаметър, ако е по-малък на частиците от 100 нанометра, задължително това е по изискване на законодателството. И така, като има, виждал съм на пазара, някакъв продукт пише нано. Това значи, че размера на цинковия оксид или респективно титановия с размер на частиците, но ако е сложено примерно в един продукт 5% цинков оксид с размер по-малък от 100 нанометра, ще пише нано, но и ако има още 20 от другия, общо нормата е 25. Дали са нано или не, не трябва да се надвишава нормата. За физичните, за всеки един по-отделно е 25% тегловни в рецептурата.
1: Понеже заговорихте, виждал съм за етикети, какво означава числото SPF и числото след това? Дали е 15, дали е 30, дали е 50?
2: SPF значи, буквално то от английски, Sun Protection Factor.
1: Слънцезащитен фактор.
2: Да кажем 30.
1: Това 30 това какво е? 30 сега? Минути ли?
2: Това се определя лабораторно. Примерно, ако е върху доброволци, казваме сега как се прави. Слънчев симулатор лампа облъчва се зона на кожата, незащитена. Определено време и се вижда еритемната реакция, зачервяването. Какво е? Отчита се по едни скали. На другата ръка, на същото място, намазано със съответния крем. Пак се облъчва и по тези сравняване съотношението на дозата, която е причинила зачервяването и това, което тук не е дало нищо, дава по уравнение се изчислява прогнозният слънцезащитен фактор. Дали ще е 20, до 20 средна, вече от 30 нагоре е висока.
1: Каква слънцезащита е добра да се ползва? Да, не е точно.
2: Да, в смисъл, че и това са пак търговски такива, да имат от цялата гама. 10, 20, 25.
1: Вие каква слънцезащита ползвате?
2: Сега, аз понеже, нали, това ми е като професия, децевика, избягвам силното обедно слънце. Сутрин, след обед. Дали ще е 25, дали ще е 30, не е от съществено значение.
1: А лошо ли е да е 50 и какво става с синтеза на витамин D?
2: Сега, ще кажем и за синтеза на витамин D. Дали е 30 или 50, пропускането е почти еднакво. Еднакво задържат. Минимална е разликата. Въпросът е да се нанася често, да се нанася след плуване, след избъсването. Това е водещото.
1: След изпотяване.
2: Не толкова колко е фактора. За витамин D-то необходимо е, синтезира се от слънчевите лъчи. Това е доказано. Но има и последни разработки на учените. Не значи, че ако си стоял примерно 30 минути и си образувал, да кажем, толкова образно казано, процента витамин D, като стоиш 5 часа, ще образуваш 5 пъти повече. Няма такава връзка. Дори последни научни разработки има, че прекаленото излагане на слънце разрушава и натрупания витамин D в кожата. Така че много стоях на слънце, значи много витамин D имам. Масово хората страдат от този дефицит. И аз включително.
1: Другите обозначения, какво означава PAPA с няколко плюсчета и е заградено в кръгче?
2: Това е, че това е за УВА защитата. Това е PA. Това е УВА защитата, че е изпитан. Задължително е да има УВА защита. Това казахме. Една трета. Поне да се пада на УВА защитата.
1: Тоест ние гледаме етикета. Трябва да пише и УВА,
2: трябва да се четат етикетите. Трябва да се четат. Вече това вече, които имат деца, трябва да го знаят. Малките деца редовно да се пазят. Бебета въобще да не се излагат до една година. Само след една година може само на отразени лъчи. На директна светлина не. Много трябва да се внима, защото детската кожа запомня тия изгаряния. След време може да отключи неблагоприятен здравен ефект. Здравната култура трябва да бъде по-висока към слънцето. Това е им чувство, че малко го неглижират хората този проблем, а случаите стават все повече и повече.
1: За частотата и подновяването вие казахте, за количеството казахме ли да се четат пак етикета
2: казваме, това е основно.
1: Препоръката на...
2: Значи двете са нещата. Нанасенето на слънцезащитен продукт не дава право да се излага човек на слънце. То се, трябва човек да го изтълкува. Дава ти защита, евентуално при неизбежна експозиция. Какво се разбира неизбежна експозиция? Ми неизбежно е един работник, който огъва на строежа, това му е работата на човека. Той не може да е с такива дрехи, трябва да е, лятото е много топло. Този на полето, де трябва да събере там соята и това селскостопански работници. И това е неизбежно. Ама да отидеш и да се праснеш 12 часа на плажа е избежно. Можеш да го предвидиш това. Не е задължително.
1: Така, се към това, плажа ви текли.
2: Да, това си е поведение.
1: Лятото си отиде, заминал от праши с сандали.
2: Не бива.
1: И зоните, които забравяме, спомням си от... преди, може би, една или две години, като гостувахте, казахте ушите. Зоните, които забравяме.
2: Значи, особено...
1: Уши, клепачи, скалп, шия, ръце, врат.
2: Ушите са много уязвими и много често там се получават тези неблагоприятни ефекти.
1: Какво се знае за влиянието на слънцезащитните филтри върху морските екосистеми, върху кораловите рифове, например?
2: Не съм чел нещо такова научно, да има някакво кой знае какво вредно действие. По-скоро вредното действие може да дойде от наночастици в риби и това от пластмаси, найлони, които са милиарди тонове. И рибата, и ние ядеме тая риба.
1: Я кажете за срока на годност. Един, примерно, слънцезащитен, но не само слънцезащитен продукт, а какъвто и да е крем.
2: По закон, както е по регламента, ако срока на трайност според производителя е повече от 30 месеца, се нарисува едно бурканче.
1: И пише след отваряне...
2: 6 месеца.
1: Или 12.
2: Това?
1: След отваряне.
2: Или 12. Това да. След като го отвориш, 12 месеца.
1: Само че, ако е отбелязано, че е годно, защото ти може да си го купиш еди кога си, и че е годно до септември тази година, това не означава, че като го отвориш се удължава на още 12 месеца. Да.
2: Не означава, да.
1: А, така.
2: Не означава. Макар че Някой ми пита, бе, купих си го миналото и не остана ми, да го ползвам ли? Ще го ползваш, той няма да се развали. Той няма достатъчно консервант.
1: Освен ако не е разслоено, не потече вода, не се е променило мириса,
2: цвета. Те имат достатъчно консерванти. Това за консервантите сме го казвали, пак ще го кажем, те се слагат да не се получи микробиална развала, защото идеална хранителна среда.
1: Като казахте консерванти, я кажете за тези набедени в последните години парабени.
2: Сега за тези парабени дето толкова
1: вече
2: много
1: пише,
2: е говорено.
1: Без парабени, без
2: в
1: парабени,
2: нашия
1: без...
2: център сме работили много преди това с професор Узунова, с доцент Йорданова. Тя е покойна, да почива в мир. Цели разработки имахме, наши български НИПА естери, правени в Аленмарк, сме ги изследвали и те са най-изследваните консерванти и смело мога да кажа и най-безвредните. Защо? В много ниски концентрации ефикасни.
1: А що ги набедиха?
2: Ами, има някакви получили някакви данни, че евентуално влияли на ендокринната система, на... ами другите консерванти. Ако няма тези, трябва да сложим и други.
1: Кои са другите? Спирт,
2: не спирта, той не е, има други синтетични консерванти, те са си също с токсично действие, да, си химични вещества. Няма никакви такива неблагоприятни данни за естрогенен потенциал, за това са такива на между фирмите, без това, без онова, без ами то, какво има вътре? Наистина, консервантите дразнат около очите да не се нанася, то това е. Ами ако няма консервант, и минали път съм го казах, ми пак ще го кажем. Взимаш от някъде, ти дават кремче без консервант, био хубаво, с цитрус, да, добре, аз съм съгласен, но колко е голяма опаковката? Тя трябва да е за едно-две намазвания. Защото какво става?
1: При всяко отваряне,
2: да, обаче, то микроорганизмите не е такъв механизма. Като се намножи, и на другата сутрин граня и мери ще го фърляме. Толкова беше така лесно, то ще се намножи, ама ще си промени органолептиката след 90 дни. Вие през това време ще си го ползвате. Микробиално може да се такива проблеми на очите да се яват и на се чуете откъде е дошло. Еми, затова слагат консервантите. Не отричаме другите. Малки опаковки в хладилника ползваш и схвърляш.
1: Няколко бързи въпроса. Крем, спрей или стик?
2: За слънцето ли? Това е вече кой както обича. Аз обичам най-вече да е туалетно мляко. Да се намажа с него. Може да е спрей. А за наното пак да върна. Проблем може да дойде само ако са някакви пудри, да не се инхалират от малко дете.
1: Да не се вдишат.
2: Ако го пудрат нещо дупето там, подсекло се, това е да се внимава. И то затова пише да се внимава за под 3 годишна възраст. Особено.
1: Най-големия мит за слънцезащитата е?
2: Че осигурява 100% защита. Има крем, с който осигурява 100% защита или пълна блокада на слънце увелъчите. Няма такъв продукт. Няма как да има.
1: Слънцезащитен фактор 100 има ли?
2: Виждал съм по принцип, то ние го изследваме до 50+.
1: Тоест,
2: виждал съм такива на етикета. Да. Ние няма как да го изследваме. Ние изследваме до 50.
1: Да.
2: Нагоре, какво значи 100? Няма такъв, не може да има.
1: Ми защо
2: то
1: се
2: може
1: продава?
2: Да го пишат 100.
1: Да.
2: Но това не значи, че
1: добре.
2: Пълна 100% защита. Намазваш се с него и цял ден.
1: Че може кеф. 10 дена.
2: Няма
1: примерно
2: такова нещо.
1: Да. Ако можете да дадете само един съвет за кожата по отношение на слънцезащитата, той би бил какъв?
2: Внимателно излагане на слънце. С едно изречение, слънцето е естествен биологичен фактор на средата. Без него не може. Синтеза на витамин D, превенция от рахит, остеомелация, остеопороза. Безспорно. Но прекомерното излагане на слънце крие особено големи рискове поради това, че има натрупване, кумулиране и може далече във времето да отключи неблагоприятни ефекти. Сутрин до 10:30, след обед от 4:30 до 6. Здравословно. Няма да изгори човек, няма да има проблеми.
1: Ние хубаво говорим за слънцезащита, за кожа, ама за очите нищо не казахме.
2: Как да ги защитаваме ли? Вие сега ме връщате пак на един въпрос, който пак хората го подценяват. Купуват очила от някакви сергии. Всеки път го казваме. Не е казано, че трябва да бъдат от 200-300 евро очилата. Но от оптичен магазин, проверени, да имат УВА, най-хубаво е да пише 400, целият диапазон да покрива. И вече това е като екстра, да имат поляризиращ филтър. Това е по-скоро за отблясъци от вълни.
1: Това е за шофьорите, да.
2: Но то също доказва допълнително действие върху УВ-то, за да се предпазват очите. Всеки път го казваме и пак. По-добре без очила, отколкото с непроверени. Защо? На силното слънце окото само се присвива и то само си се защитава.
1: Да, зеницата.
2: Непроверени очила с хубави тъмни стъкла. Слагате си ги на очите. Окото, за да фокусираш, то е тъмно, обекта разширява зеницата. Директно снопа преминава и може да предизвика увреждания. Затова само от проверен магазин, може да е стара колекция.
1: Или без никакви.
2: Да. Но по-добре някакви такива от Сергея е много рисковано. А очите са също много страдат. Фотокератити, фотодерматози и така нататък.
1: Фотодерматози на очите.
2: Да, да, да, да. Те са много по очите с очила. Особено обедно време, ако трябва да се излезе.
1: Благодаря, че бяхте при нас. Доцент Антон Тачев, доктор по медицина, завежда състав на храни и потребителски продукти, отдел в дирекция аналитични и лабораторни дейности в Националния център по обществено здраве и анализи.

0: Днес, 29 септември, е световен ден на сърцето. Лекарите предупреждават, че болестите на сърцето продължават да се подмладяват. Какво стои за тази тенденция и кои сигнали не бива да пренебрегваме? С кардиохирурга професор Димитър Петков, който е и изпълнителен директор на Университетската многопрофилна болница за активно лечение Света Екатерина, разговаря Даяна Маринова.
1: Според професор Димитър Петков, тревожна тенденция е, че все по-често пациенти с инфаркт са на по-млада възраст. Сред основните рискови фактори са тютюнопушенето, неправилното хранене, наднорменото тегло, високото кръвно налягане, нарушенията в нивата на холестерола и триглицеридите, както и стресът.
2: Няма едно подмладяване в момента и се срещат пациенти от втората, трета декада или на 20-30 годишна възраст вече с инфаркт на миокарда. Имали сме случаи при млади хора, които се опитват това тяло бодибилдинг, взимат стероиди с масивни инфаркти на основния съд, който храни сърцето, който ги прави инвалиди по-нататък за цял живот. Има подмладяване на заболяването и то не е в добра посока.
1: Сред сигналите, които хората често подценяват, са високото кръвно налягане, прескачането на сърцето, нарушенията в ритъма, болките и стягането в гърдите. Задухът при малки физически усилия и необходимостта от чести почивки също не трябва да се пренебрегват.
2: Третата група от оплаквания, които вече говорят за много сериозно сърдечно увреждане, това са задуха при минимални физически усилия, с подкашлянето и от почивка. Това говори, че пациента вече със сърдечна недостатъчност и има нужда от лечение, и то активно лечение.
1: При тежка сърдечна недостатъчност, когато лекарствата вече не са достатъчни, един от вариантите е поставянето на така нареченото изкуствено сърце, което подпомага работата на сърцето. То може да се използва до намирането на подходящ донор за трансплантация.
2: Има серия от заболявания, искамичната болест на сърцето, вродените сърдечни малформации, дилативната кардиомиопатия, хипертрофичната кардиомиопатия и редица други, които водят до сърдечна недостатъчност. Леките форми на сърдечната недостатъчност се лекуват с лекарства и се подават на лечение. Обаче, ако са неглижирани, не се пият редовно лекарства и заболяването напредне, се стигна до една форма, при която нито пероралните през устата приеманите препарати, нито венозното прилагане на лекарства помага. И тогава се прибягва към друга форма на лечение, а именно към поставяне на някакъв вид устройство, който да замени функцията на сърцето. Така нареченото изкуствено сърце, което представлява една помпа и изпълняваща функцията на унищожената или останала лява камера на сърцето. Тази помпа взима кръв от лявата камера и изпраща към аортата, това, което е функцията на лявата камера, но тъй като тя е болна, не я изпълнява. И обикновено при пациентите с терминална сърдечна недостатъчност или крайна форма на сърдечна недостатъчност се стига до такава форма на поставяне на такова устройство. Принципа на тази форма на лечение или трансплантация, или поставяне на изкуствено сърце, но поради малката броя донорство или поради несъответствие между намерено сърце като донорско сърце и приемането на организма редица фактори, се налага поставянето на това устройство, така нареченото изкуствено. В литературата има данни за около 15-16 години пациенти, които са на изкуствено сърце и са съвсем активни в живота. Имахме такъв пациент, който след това беше трансплантиран, който по време на престоя му с изкуствено сърце имаше магазин, извършваше си търговска дейност, така че тези пациенти, бих казал, че са социализирани. При нас най-дълго преживялият пациент, който още е жив с изкуствено сърце, е 9 години в България, говорим. Това е един чудесен метод на лечение на пациентите, при които нямаме донор да поставим сърце при трансплантация, а правим един мост към трансплантацията до момента, в който ще се намери подходящо донорско сърце за тях. Принципно това устройство е създадено за временно използване. Остава се за постоянно използване при възрастни пациенти над 65-70 години. Казва се destination therapy, така, която е докато е жив пациент. Сега дори има едно експериментално напълно изкуствено сърце, което се разработва в Съединените щати, което има такова намерение, не неговите създатели имат такова намерение да се постави за дългосрочен етап. Съществуват редица проблеми около това нещо, един от който е захранването. В момента всички изкуствени сърца, които ние поставяме и които в световен мащаб се поставят, се имплантират вътре в тялото на пациента с един кабел, който излиза и се свързва с компютъра с батерии отвън. И периодично на 8 до 12 часа батериите се сменят и по този начин се захранва. Проблемът е, че обикновено мястото, в което излиза кабела от тялото, се инфектира в голяма част от пациента, даже при всички. И ако тази инфекция влезе вътре в тялото и достигне до сърцето, е фатално за самите пациенти. Това е един от основните недостатъци при изкуствените сърца. Има разработки в последните години на зареждане както телефоните, дистанционно през кожата. В момента, в който се намери източник на енергия, който да е дългосрочен и да бъде имплантируем в тялото на пациента, е възможно това устройство да се постави за постоянно.
1: Световния ден на сърцето специалисти призовават за повече внимание към профилактиката, балансирано хранене, движение, отказ от цигарите, ограничаване на алкохола и редовни профилактични прегледи.

0: Хоризонт. Два часа новините представя Калин Дацов. Руският външен министър Сергей Лавров постави под въпроса бъдещето на Обединеното кралство, като намекна, че то изглежда несигурно предвид стремежа на келтите, както се изрази, да проведат референдуми за независимост, съобщи вестник Таймс. От Лондон Веселин Пълнов.
1: Сергей Лавров е направил тези изказвания по време на младежка конференция, заявявайки, че не знае какво ще стане със страната, наречена Великобритания. Коментарите идват седмици, след като първите министри на Уелс, Шотландия и Северна Ирландия обявиха, че времето на Уестминстър изтича и подписаха споразумение, в което се посочва, че Лондон няма право да блокира демокрацията. В отговор на думите на Лавров от националистическата партия Плайд Къмли заявиха, че конституционното бъдеще на Уелс е въпрос, който засяга народа на Уелс и не е работа на Кремъл да го одобрява, да му се противопоставя или да го използва за свои цели. По време на конференцията Лавров също така изразил мнение, че Западът има твърде голямо влияние в Съвета за сигурност на ООН, чието петима постоянни членове са Китай, Франция, Русия, Обединеното кралство и Съединените щати. Според Таймс той е казал: келтите, Уелс, Северна Ирландия, Шотландия, сега се стремят да проведат референдуми за независимост. Ние не се застъпваме за изключването на нито един от постоянните членове на Съвета за сигурност, макар че, разбира се, мащабът на Британската империя, какъвто е бил, когато тя заема мястото си в Съвета за сигурност на ООН, при основаването на организацията, естествено е намалял до крайна степен. Британски дипломати отбелязват, че срещата на първите министри на Шотландия, Уелс и Северна Ирландия, където за първи път управляват партии, стремящи се към независимост, е била отразена с подчертано внимание в руските медии. От Лондон, Веселин Павлунов.
0: Над 220 лидери и експерти в различни области от Кипър и чужбина ще са водещи на 40-те тематични сесии в програмата на тази годишния Кипърски форум 2026. Започващото днес в Никозия двудневно събитие е най-голямата в страната независима платформа за диалог между политиците, представителите на държавни и местни институции, академичните среди, бизнеса и гражданското общество. С още информация от Кипър, Бранислава Бубанец.
2: Политическите, икономическите, социалните и регионалните предизвикателства пред Кипър и Европа обединяват широкия спектър от панелни дискусии днес и утре, посочиха от неправителственото сдружение Кислород за демокрацията, организатор на Кипърския форум. Приветствие при откриването на седмото му издание тази сутрин ще произнесе президентът Никос Христодолидис. Сред основните теми на форума са конкурентоспособността на икономиката, енергийната свързаност, цифровият суверенитет. Акцент ще бъде поставен върху сигурността на Кипър и Европа в новата геополитическа ситуация в региона. Важни предложения се очакват в дискусиите за образованието, технологиите и иновациите. За първи път тази година около провеждането на форума възникна сериозно напрежение. В отговор на опита за натиск от крайно дясната партия ЕЛАМ, от него се оттеглиха така нареченият кмет на кипърско-турската община в Никозия, кметът на Никозия и други участници и организации от двете кипърски общности. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Над 2600 души от област Монтана са активирали електронното си здравно досие чрез мобилното приложение Е-здраве от началото на кампанията със съдействието на екипи на Регионалната здравноосигурителна каса. Информира кореспондентът ни Любо Андреев.
3: През последните два месеца Здравната каса в Монтана проведе кампания Е-здраве за инсталиране на електронно здравно досие. 550 жители на региона вече имат мобилното приложение, което дава възможност за проследяване на здравния статус. От началото на инициативата преди две години са сдвани над 2600 жители на област Монтана и от малките населени места, съобщи директорът на Здравната каса в Монтана Владимир Владимиров.
4: Бих казал, че сме полезни навсякъде, а в малките общини това е плюс, защото ние отиваме при тях, а не трябва те да идват при нас, което за тях е едно улеснение.
3: Проблеми се срещат най-вече с възрастните хора в по-малките населени места, допълни Владимиров.
4: Те все още използват телефони, на които не може да се инсталира приложението, или пък тези, които имат смартфони, не желаят да им се сложи парола. А това е едно важно изискване, за да бъдат защитени техните здравни данни, които, знаете, са изключително чувствителни.
3: За новините, Любон Драев.
0: Дежурен синоптик е Христо Христов.
5: През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплотнява и над централна и източна България ще бъде значителна. На места там ще има валежи от дъжд. В Западна България ще бъде предимно ясно, а в източната половина от страната ще духа слаб и умерен северен вятър. Минимални температури между 8 и 13 градуса, в София около 8 градуса. През деня, още преди обяд, облачността и над Западна България ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На отделни места в Южна България ще има и валежи от дъжд. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте емисията новини в 2.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: Срещаме ви в следващите минути с художника реставратор Ясен Янков, който за пореден път върна красотата на русенското наследство. Този път обект на неговата работа бе музеят на градската култура или както русенци го знаят, къщата на Калиоп. Репортажът е на Ася Пенчева.
2: Романтични легенди и политически сътресения обитават една от най-старите запасени къщи в Русе. От любовната история на Медхат Паша с съпругата на пруския консул до семейството на търговеца Стефан Камбуров, че и до комунистическия режим, който отнема имота в полза на държавата. Всъщност това е първият в страната ни етнографски музей, който представя градския начин на живот. Тук, освен посетителите, чести гости са екипите на филмови продукции, на които им е нужна автентична среда за разказите от началото на миналия век. Този оазис на времето до преди няколко години беше тъжно и опасно да се влезе. Част от тавана в музикалния салон просто се срути преди години и това беше голям проблем както за безопасността на хората, така и заради нарушаването на стенописите.
3: Падна от студените, тук от ремонта на ТКЕА, когато правиха тежки машини, дум-дум-дум. И сградата е паянтова от 1864 година и с времето има патологии като конструкция. Има нарушения, които трябва да се поддържат. Една къща не се ли поддържа. Това го спасихме, но цялата къща се нуждае от едно по-сериозно внимание и с повече средства да се огледа покрива, да се огледат гредите носещите, дали няма нарушения, дали не са компрометирани. И за да знаем, че няма да има такива вече лоши последствия и проблеми.
2: Това разказва реставраторът Ясен Янков, който работи по възстановяването на къщата. Средствата за това бяха осигурени от собствените приходи на регионалния исторически музей. Честно казано, човек, който не е виждал пораженията, трудно може да разпознае къде са били. Майсторът разкрива тайните си.
3: Тук са написани имената на Тенкиса, на Симо, на Цоко, на Раковски, които са правили на времето последната реставрация. Преди
4: 70-те.
3: Да, 70-те. 77-ма месеца, 8-ма. И тези пигменти, с които работят, аз лично, Тенкиса ми е давал, но техните бяха големи количества. Те имаха много работа тогава да вършиха. И количеството, с които сме работили, и те най-вече, защото аз бях студент още, бяха големи. И аз съм се запазил от тези пигменти. Това са Леофранк и Боржен, много хубави, така, най-добрите пигменти в света и в Европа. И с тях са правени като гама, като нали, полихромност на цялата композиция, която падна и което си нали, оригинал, са еднакви. Еднакви са цветовете, еднакви са пигменти, еднакви са свързвателите. Примала, с който се работеше на времето, той е класически свързвател. И нямаше проблеми. Всичко е до въпрос на професионално отношение, според мен. И на опит. Опит.
4: Никак не е маловажно.
3: И много, да, важно. Сина ми е помогна специално за линиите. Значи тези линии, виждате колко линии има тук на през 2-3 см са. Успоредни линии, различни цветове. И не може сам човек абсурд да ги направи. И той много ми помогна. Затова и също и за шаблоните, които правихме по същия по аналог с оригинала запазене. И монтирането вече на тавана и тяхното оцветяване на шаблоните. И след това рисунки, до рисуването с ръка на место.
4: На всеки квадратен сантиметър е била ръката ви.
3: О, ми да. Няма, то не може да не си на квадратен сантиметър, защото те са няколко обработки на тази стена. Айде да кажем, мазилки, нови лети сменихме с мрежи, с анкирани. Направихме мазилките, много добър майстор, който направи мазилките, нали, специални мазилки са вар, не са с цементи и модерни работи. Но там нататък цветовете са фонове по няколко пъти, докато се стигне с същото преливането с старата живопис. И всеки сантиметър, така е. Всичко е на ръка, след това се изписват на ръка.
4: Защо е важно тези стенописи да бъдат запазени, такива къщи да бъдат съхранявани?
3: Ами, защото те не случайно малката Виена, казват на Русе, защото това са всички тези стенописи, майсторите най-вече, са от Виена. Архитекти, знаем тук и сгради, всичко идва по Дунава. И затова е нужно да се запази това нещо, защото това са уникални интериори, няма такива. Ето, нали ви казах, тук идваха нали, комисията, които не са влизали в такива къщи, София и Варна, и не знаят въобще за това нещо, че им съществува такъв определен начин на декориране на интериор. Те си знаят тапети, горе нещо фрисче, само това, но докато тук имаме наситено живопис, както казах, на всеки квадратен сантиметър. И то не е, нали, отделен на номера, е много сложна живопис. Затова трябва да го съхраним не само тази къща, ние имаме много тия къщи, клуба на културни дейци, много от семейната къща. Там останаха сценописите, вътре не са разсъврени още.
4: Но пък, както клуба на дейците, така и семейната къща плачат за вас като
3: че? О, много. Там стига да са общината, да стигнем, да се осигурят средства, проекти ще направя всичко. Имаме си доверие и с Нинка навече, с хората, от които зависи, нали, като администрация от Министерство на културата. Така че важното е на местна почва да ги решим проблемите. Решим ли ги, да почваме да действаме, млади хора ще вземем, ако трябва, ще ги обучаваме, да помагат и да върви работата, да ги запазим тези сценописи, не само сценописи, външни фасадни декорации. Уникални са просто за нашия град. Аз някои обекти имам във Варна, те нямат. Там нещата са повече мазилко и нямат този камък, който ние имаме късмета, че излиза тук кариерата, русинския камък на много близо до града.
2: Къщата на Калиопа имаше своя добър шанс. На опашката чакат Мартиновата къща, известна като клуба на дейците на културата, и Симеоновата къща, за която уж имаше пари, но само за мъжната част. Лошото е, че не са само тези, а желание и уважение към миналото не се усеща от страна на управата, нито градска, нито държавна. От Русе, Асе Пенчева.

0: Следващата дестинация е отвъд пределите на България. Водим ви в Международния музей на куклите в Брюксел. Основан е през 1938 година и разполага с една от най-богатите колекции сред европейските куклени музеи. Постоянната експозиция включва повече от 1000 кукли от цял свят. От Индия и Индонезия от преди 250 години до кукли от Италия, Германия, Нидерландия и Русия. Директор на Международния куклен музей в Брюксел е Димитри Жажно, който има специална връзка с България. Наполовина е българин, неговата майка е известната куклена актриса, режисьор и драматург Бисерка Асенова. Даниела Големинова се срещна и разговаря с Димитри Жажно.
1: Международният куклен музей в Брюксел е създаден през 1938 година от учителя Перуше. След по-малко от две години ще празнуваме 90 годишнината от създаването му. Този музей е един от първите от този вид през 20 век. В него могат да се видят най-различни техники в кукленото изкуство, за да бъде възприеман кукления театър именно като изкуство. Това няма как да се знае, ако не познаваме добре както настоящето на кукления свят, така и миналото му, ако не познаваме различните техники и различните прояви на кукления театър по целия свят.
2: Музеят има изключително богата колекция от кукли. Можете ли да кажете, господин Жажено, колко на брой са експонатите в момента?
1: Много е трудно да се каже точния брой на всички изложени кукли. Като куклен музей ние трябва да имаме постоянна експозиция. Разполагаме обаче с пространство по-малко от 100 квадратни метра и около 1000 експонати има тук. Но тази бройка варира. В един момент са повече, друг път са по-малко. Много важно е да съществува този музей, защото това е мястото, където се съхранява паметта на театъра. Експозицията е съставена от исторически кукли, подаръци от приятели, кукли, на които сме попадали случайно. Знаете ли, интересно е, че създателят на театъра, както и моят баща, не са пътували много за разлика от мен. Аз пътувам много. В началото по-скоро куклите са пътували, намирали са ги на пътя. Намирали са пътя до Брюксел, до тук. Малко обратният път се получава. Не колекционерът пътува, за да събира обектите, а те сами идват тук. И още нещо интересно има. Брюксел не е просто административен център. Това е град, в който се срещат хора от всички възможни сфери. Изключително отворен град, където пристигат всякакви хора. А заедно с хората идват и куклите. Например, една кукла в експозицията ни е пристигнала тук още през 1939 година, донесена от холандски пътешественици. Между другото, холандците винаги много са пътували за разлика от белгийците. Имаме и италиански кукли, които са много стари. Произведени са преди 200-250 години и са пристигнали при нас от Венеция. Те също са дошли в Белгия в края на 30-те години на миналия век, когато нашия музей е бил единственият от този род тук. Кукли от Англия също се появяват в Брюксел по това време. Говоря за куклата Пънч, главният герой от традиционния британски куклен театър Пънч и Джуди. Разбира се, има кукли от Германия, от Русия, от Руския държавен академичен централен куклен театър Сергей Образцов в Москва, основан от него през 1931. Самият Сергей Образцов е бил приятел на баща ми. Лично Нина Ефимова, изключително важна фигура в историята на руския куклен театър, ни е давала кукли. Знаете ли, нямам специална програма от къде и какви точно кукли за музея търся. Това е спонтанен процес. Имаме много кукли от Индонезия, от Бунрако, традиционен японски куклен театър. Японската кукла е специално подарена на нашия музей от японското посолство през 1958 година. Сега има редица куклени музеи. Само в Германия има 5, толкова има и в Испания, в Италия са 7-8. И всички те са родени през 80-те и 90-те години на миналия век. В сравнение с нашия, те са доста млади. Да имаш такъв музей означава да имаш един задълбочен поглед към развитието на кукленото изкуство.
2: Всяка една от куклите в музея е уникална и е много ценна, но все пак, като артист и като режисьор, кои от куклите бихте посочили като най-ценни в тази колекция? Кои са куклите с най-интересна история?
1: Много от куклите тук имат интересна история. Не знаем имената на много от създателите им, с изключение на тези, които идват от Запад. Има разлика между западния и източния куклен театър. При нас кукленият артист не се занимава с правенето на кукли, а в източния свят артистът е и създател на куклите. При нас отношението между артиста и куклата като че ли е твърде рационално. В Япония, например, процесът по изготвянето на една кукла е цял ритуал. А що се отнася конкретно до мен, аз съм точно по средата на тези два подхода. Като директор на театъра и на музея имам кукли, които не са мои, но ги усещам, че ми говорят. А когато някоя кукла от Индонезия или Япония, или от която и да било друга държава се отзове в Брюксел, тя вече заживява съвсем друг живот.
2: При всяко представление на театър Перуше, по време на антракта, вие отваряте вратите на музея и децата имат възможност да го разглеждат. Кажете, господин Жежено, кое е най-интересно за тях? Какво най-често ви питат децата? Защото тогава вие влизате в ролята на екскурзовод и ги разхождате и с музея им разказвате истории.
1: Те харесват куклите с големи носове или с голяма уста, най-вече смешните персонажи. Пък и някои от децата вече познават тези персонажи. Например, френският гиньоло или английският пънч или италианските паучинела и арлекино. Така че имаме това наследство от миналото. Италианските персонажи, например, са на повече от 500 години. Не знам дали има много куклени музеи в Китай, например, така че децата там да се запознават с историята на куклените герои. А това е много важна функция на музея, да ти показва не само технологията на кукления театър, но и историята на героите.
2: Как се поддържа един такъв музей? Имате ли помощ от държавата?
1: Колекцията и музеят са частни. Подкрепа се от съвета на музеите в Брюксел и трябва да отговаряме на два главни критерия – да сме отворени за посещения в конкретни дни и да имаме постоянна колекция. Така че създаваме институция, трябват ни хора, които да се грижат за инвентара. Всъщност аз не искам да ръководя някаква институция. Искам музеят да бъде място за представление, за живо изкуство.
2: Нужни ли са специални условия, при които да се съхраняват куклите? Има ли нещо, което задължително трябва да се осигури и да се направи, за да се съхрани това богатство по-дълго време?
1: Куклите не обичат резките промени на температурата, така че ако температурата се мени от 15 до 35 градуса, това не е добре. Хубаво е, че мястото, където държим куклите, температурите са между 15 и 20 градуса. И влажността е изключително важна, когато говорим за запазване на куклите. Тук влажността не е толкова висока, колкото на други места в Брюксел. Имам проблем с прахта, разбира се, която постоянно трябва да се почиства. Има и нещо друго. Куклите също се изхабяват, остаряват по същия начин, както и хората. Не можем да ги съхраняваме вечно, трябва да ги оставаме, да си отиват. Това е естествен процес.
2: Защо е важно родителите да водят децата си не само на куклен театър, но да отделят време и за музея на куклите?
1: Да, защото това не е просто забавление, това е професия. И тук съвсем не съм аз важният. Децата трябва да знаят, че преди мен е имало много други хора, които са се занимавали с тази професия. И преди тези кукли, които те сега виждат, е имало много други кукли и майстори на кукли. Най-старите кукли са от времената на древния Египет, даже наистина най-старите кукли са от преди новата ера. Много по-стари са от всички азбуки. Вероятно са възникнали тогава, когато хората са се замислили върху ролята на сенките и проблясъците на огъня. Първите представления вероятно са правени още в пещерите. А куклите ни помагат и по-добре да разбираме съвременния свят, да критикуваме, да се надсмиваме над политиците, да правим сатира, да провокираме. И за децата, и за възрастните е полезно да гледат куклен театър. Интересно е и това, че от всичко може да се направи кукла. Включително и от рециклирани материали, от изхвърлени буклуци. Всичко е възможно. Достатъчно е да имаш въображение.

Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта.

0: Българско национално радио. Три часа с обзор на водещите новини до момента. В студиото е Калин Дацов. Министърът на финансите Гълъб Донев влезе в задочен конфликт с управителя на БНБ, като го обвини в излизане извън правомощията му. Поводът е предупреждението, което Димитър Радев отправи в петък, че ако бъде обложена свръхпечалбата на банките, това ще има отражение върху цената и достъпността на кредитите за бизнеса и домакинствата, както и върху икономическия растеж. Ето как Донев определи това предупреждение.
1: Отношения, които не разбирам защо управителя на БНБ си причинява това нещо. Намеса в политическата ситуация, която некоректно по отношение да се прави от управител на БНБ.
0: Българската народна банка реагира на това с позиция, че няма да участва в политически полемики, а ще продължи да изпълнява своите функции и да представя професионалните си оценки в съответствие със своя закон.